0: don't mind. Mwah.
1: You're glowing, you color and fracture the light. 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.

0: וואי.
1: אתה תחת כי זה חיל האוויר. מרגישים תרת את התל אביב. כל הבנות דופקות לחיילים בבתים, וגם בחדשת פתאום נראה לי חתיך. הם צועקים על החינם פלסטין, אבל משום מה זה נשמע לי כמו מבצע לחגים. חצי דקה וכל המדינה במדע.

0: אריק ווליניץ. 105 רדיו חיפה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן במטרה להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים וספינות מסחר החוצות את מצר הורמוז, כך הודיע הפיקוד מרכז האמריקני. במקביל מסר דובר הפיקוד קפטן טיפ הוקינס לתקשורת האמריקנית כי בשעה שקדמה לתקיפה משמרות המהפכה פתחו שוב באש לעבר ספינות סחר במצר וכי מטוסים אמריקנים ירתו טיל שיות וכתבם. באיראן דווח על פיצוצים ופגיעות בשורה של יעדים לאורך חופי המפרץ הפרסי. במשמרות המהפכה באיראן טוענים כי שיגרו בשעה האחרונה טילים וכתבמים אל עבר בסיס חיל האוויר בירדן הנסיך חסן. הכתבמים הציתו מחלי דלק ומחסני תחמושת במקום. לטענתה מדובר בשלב הראשון בתגובה לתקיפות האמריקניות על בסיסים איראניים לאורך החוף. לפני זמן קצר הודיע משרד הפנים של בחרן כי אזעקות הופעלו במדינה. ואצלנו כאן, לקראת פיזור הכנסת, נמשך בליץ הצעות החוק. חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר אמש בוועדת החוקה של הכנסת ויעלה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית במליאה. ההצבעה תתקיים בהמשך השבוע. המשטרה הודיעה כי תחל היום להציג למשפחות השכולות תחקיר מקיף ומעמיק של אירועי 7 באוקטובר בכלל זירות הלחימה בהן לחמו השוטרים והשוטרות. לפי המשטרה, התחקירים שנערכו בשנה האחרונה בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי הוצגו כבר לפיקוד הבכיר וללוחמים שפעלו בזירות הלחימה וכעת יוצגו למשפחות כחלק מהמשך הליך התחקור וההנצחה. המתנה שמסכנת חיים. נשים שעברו דימות שד בבית החולים וולפסון מדווחות על המתנה של חודשים ארוכים לפי הנוח הבדיקות, לעתים אף של חצי שנה. זאת בעוד שזמני ההמתנה בבתי חולים ובמכונים אחרים עומדים על בין ימים בודדים לבין שבועיים. כתבתנו מיטל יסור שערכה את התחקיר מדווחת כי מדובר בהמתנה מייסרת שבמקרים מסוימים עלולה גם לסכן חיים. בבית החולים וולפסון טוענים כשמדובר בגידול סרטני, כל הבדיקות פוענחו בזמן. משרד הבריאות אומר, אנו פועלים מול בית החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום יעשה נאה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ותחול הכבדה בעומסי החום.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב לכם, חברות וחברים. בוקר טוב, בוקר טוב. עם מה נתחיל? עם מה שקורה עכשיו, גל תקיפות האמריקני נגד איראן, בישראל כצפוי דרוכים, כרגע אנחנו בחוץ נאמר, אבל זה יכול להשתנות. התקיפות האמריקניות בעיקר באזור מצר הורמוז, כך ההוראה המדויקת של טראמפ, כדי להעניש במרכאות ובלעדם את איראן על הפרעה בחופש התנועה הימי, גורם ישראלי אמר תרם גל התקיפות, טהרן תתקוף אותנו, אז המציאות תשתנה במהירות. בינתיים חזרו לטפס מחירי האנרגיה בעולם, ויש חשש מחזרה למלחמה כוללת. זה המצב. אני אמרתי לכם כבר 10 פעמים, כשכוחות כל כך גדולים עומדים זה בצד זה ומתחככים, יש גבול לכמה הם יכולים להסתדר עם זה, אם זה לא נעצר, כי באיזשהו שלב עלולה להיות תקלה חמורה שאף צד לא התכוון אליה, עם נפגעים רבים, ואז לא יהיה מנוס ממלחמה. באיזשהו שלב מישהו משמרות המהפכה יחשוב שיכול לשלוח 5 טילים לעבר מדינת ישראל, והמלחמה החלה. אז אנחנו, אתם יודעים, אנחנו לא ראש של הרגש, אבל אנחנו נתגבר. בוקר טוב, בוקר טוב, לא אמרתי לכם עדיין בוקר טוב. התעוררנו, זה כבר יפה, השמש זרחה, יש מנהגים גם אצל יהודים לא דתיים שמאוד מאוד יפים. קמים בבוקר, מודים על שקמנו, נוטלים ידיים, גם חשוב, העם היהודי זכה להיגיינה מופלאה במגפות הגדולות בעבר. בקיצור, אנחנו על המפה, האנטישמיות בעולם חוגגת ברמות פסיכיות, אבל אנחנו פה, יש ידיעות על אוסטרליה, אוסטרליה, המקום המרוחק הזה, האוהד הזה, הפך להיות מפלצתי, וזהו, טוב. אנחנו כאן, 102, תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו 5, רדיו דרום, וכל השאר שומעים אותנו דרך אפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי, עורך והמפיק שלנו, מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם, ואני עובר איתכם אל סיפור הבוקר שלנו. הנה, מאזינה כבר כותבת למה אתה מתכוון באוסטרליה. אני מתכוון שיש שם סיפורים בבתי חולים, סיפורי אנטישמיות בבתי חולים, כולל סיפור על יולדת, שזה אתה גמרה ניתוח קיסרי ושכבה מדממת שאיש לא ניגש אליה, שוב בגלל איזה פרשה אנטישמית. טוב, סיפור. סיפור על יושר, סיפור על אמת, סיפור ש... מהשקר אין רגליים, כן, וכאלה. תלמידי תיכון רצו ליהנות מרוח האביב בחוץ, הם התפלחו מהכיתה בשעות הבוקר, ובצהריים הם התייצבו בפני המורה וסיפרו לה שהגלגל ברכב של אחד האבות התפנצ'ר, וכך הם לא הגיעו לבית ספר. המורה חיכה חיוך גדול ואמרה, ילדים, הבוקר היה מבחן, אתם לא עשיתם אותו, אז כל אחד יושב עכשיו רחוק מהשני, רחוק, רחוק, רחוק, כן, ובואו תוציאו דף חלק, והנה השאלה הראשונה, אמרה ברוגע, איזה צמיג התפנצ'ר? איזה צמיג התפנצ'ר? למותר, לא, מותר לומר לשקר אין רגליים, היו שם כמה וכמה תשובות, זה סיפורנו. ועכשיו אנחנו עוברים לעיתונים ממש. בידיעות האחרונות יש כותרת שמזכירה לנו כי זה סופי, ה-27 באוקטובר, הבחירה שלכם. בסוף השבוע הכנסת תתפזר, ובעוד 3.5 חודשים ישראל תלך לקלפי. בזמן שנותר נתניהו ינסה להעביר את החוקים שישמרו את בלוק החרדים איתו, לבטל את הפריימריז בליכוד ולקבל 10 שריונים אישיים. אגב, הוא לא מוכן לספר עכשיו שום דבר לחברי הכנסת, כדי שלא יבריזו לו, מי שיעלב, מי שיפגע, שהוא לא נמצא ברשימת השריונים, שלא יבריזו לו ושאפשר יהיה להעביר את החוקים. אבל גם החוקים שעוברים, החרדים מתחילים להבין, זה יותר מדי, זה טוב מדי כדי להיות אמיתי. הם קיבלו את כל מה שהם רוצים, פלוס, פלוס, פלוס, פלוס, ואולי הם יודעים. שנתניהו יודע שחלק גדול מההבטחות שניתנו להם לא תעבורנה בגץ, הם בעבר, אי שם מעבר להרי ההיגיון. נחום ברנע כותב, זיני נע מסערה לסערה. מחר התכנסו 5 שופטי בגץ להחליט בעניינו של אחד, יחזקאל חסון שמו, והעתירה שהגיש נגד רשימת המפלגות. האירוע יהיה תחנה נוספת כואבת במיוחד בהתמודדות של דוד זיני, עם תפקיד ראש השבק. מה? ההתערבות של ראש השבק זיני מציבה אותו ראש בראש מול מורשת הארגון ומעמידה אותו בפני עוד גל של ביקורת. משיחיסט וכהניס התקפו מבקריו. גורל הדמוקרטיה הישראלית נתון עכשיו בידי אנשי ימין. השופטים השמרנים בבית המשפט העליון, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, ראש השבק זיני, האחריות שמוטלת על כתפיהם כבדה מאוד וחובתם לעמוד בה. כן, עיניו שיף על האלימות היהודית בגדה. ישראל היא אכן מדינה שקופה, כפי שאמר נתניהו ל-CNN. המעשים בשטח מוכיחים מיד קבל עם ועדה ועולם את היחס המקל של המדינה כלפי האלימות היהודית בגדה. יש פה את הסיפור ששמעתי לכם אתמול, שצוות של CNN הגיע ממש לאור אחת השאלות שהוא תחקר, נסע לכפר המתנחלים, והם לא התרגשו מההכרזה החגיגית שם התנפלו עליהם, המשטרה עצרה 4, בתוך כך ולא מנותק מההצהרות המנותקות של נתניהו, חבר קונגרס במפלגה הדמוקרטית שהגיע לבקר בגדה נחסם על ידי מתנחלים. חיילים שקפצו למקום לא סייעו לו, אלא להם, ואלה רק התקריות מהם סבלו, המיוחסים מאמריקה. פסטיבל האלימות, ההשחתה, האיומים וההתנכלויות נמשך כרגיל בסוף השבוע במקרים נוספים. בחלק לא מבוטל מהתקריות דווח על השתתפות חיילים. אם כך נראה שנתניהו בכל זאת דייק במשהו, שישראל היא אכן מדינה שקופה, כיוון שאין לה שום עניין להסתיר ולטשטש את היחס המקל כלפי האלימות היהודית בגדה. להפך, נדמה שישראל מעדיפה להפציץ בהצהרות ריקות חלולות ויווניות על חקירות אמיתיות שהן מראית עין מתוקנת, רק כדי שהמעשים בשטח יוכיחו מיד קבל עם ועולם שהכל בלוף. באמת לא יאמן שאין לסחורה הזאת קונים. טוב, נסתפק בזה, בואו נעבור לישראל היום. ובישראל היום הכותרת, לינזי גרם, ישראל היום מקדיש לו את העמוד הראשון, לצידה של ישראל תמיד. הסנאטור הרפובליקני לינזי גרם הלך לעולמו באופן מפתיע בגיל 71. הוא היה פרו-ישראלי אדוק, הוביל בשנים האחרונות קו תקיף נגד איראן ונחשב לבעל ברית של טראמפ.

שבועיים. בבית החולים וולפסון, כמו שמופיע בתחקיר על כל פנים, עד חצי שנה, בית החולים וולפסון בתגובה, אבחונים חיוביים לסרטן נמסרו בזמן. בואו ניקח את המשפט הזה, בואו ניקח את המשפט הזה ונבין אותו. מה שאומרים בוולפסון זה שאם מגלים משהו, אז מספרים מיד. אם לא מגלים, לא מספרים. אז אני רוצה לדבר איתכם משהו על נזק פסיכולוגי ועל מה הוא יכול להולל. הוא יכול להולל מבעיות קרדיאליות עד התפתחות סרטן במקום שאין, ועוד כל מיני מחלות אוטואימוניות. המתח, חסר לנו מתח, אי אפשר לעשות את המאמץ, ובדיקות שעברתם והן נראות בסדר, לא לדווח על זה שהן נראות בסדר, ובוודאי בדיקות שהן לא בסדר. אבל אנשים ממתינים כזאת תקופה, עד חצי שנה, אם יש אמת בתחקיר, ואין סיבה שמיטל יסור בית אור ממציאה פה דברים, חמור מאוד. טוב, יש סיפור, עוד סיפור זוועה, עוד סיפור זוועה של צעירים, עוד רצח, משהו, ברגע ברגע שההרג הופך להיות יומיומי, וזה לא משנה באיזה פינה של העולם ומי עוסק בו. וכשזה מגיע אלינו ואנחנו קוראים, אז זה גולש מהחברה הערבית אל החברה היהודית. אז הסיפור עכשיו הוא סיפור של בניהו רזי, זיכרונו לברכה. החשודים ברצח דקרו את בניהו למוות בדירה בירושלים, והאקסיט וחברתה יצאו, כך נראה, והמתינו במכונית ברחוב כדי למלט את הרוצחים מידי המשטרה, וככל הנראה גם צפו ברצח בשידור חי בעזרת הפלאפון. פרטים עוד יוודאו מה הסיפור, זאת אומרת, אין שום סיבה והצדקה לרצח, אבל פרטים עוד יוודאו. אנחנו עוברים למעריב. גם במעריב מזכירים לנו שיש 106 ימים לבחירות. הקואליציה קבעה את מועד פיזור הכנסת ל-17 ביולי, והציבור יפקוד את הקלפיות ב-27 באוקטובר. מטרת הקואליציה לסיים את בליץ החקיקה עד יום חמישי בלילה. אתמול כבר ועדת הכנסת אישרה את חוק פיצול היועמ"ש שיגיע להצבעה במליאה, וגם הפטור ממעצר עריקים חרדים אושר לקריאה שנייה ושלישית. וגם פה הסיפור הזה של חשד רצח בשידור חי, חברתו לשעבר שבניהו רזי, זכרו לברכה, בן ה-19, שנרצח בדירת Airbnb בירושלים, נעצרה. המשטרה טוענת, המתנגשים שרצחו אותו שידרו לתיעוד בלייב. יופי. טוב, חברות וחברים, אנחנו נצא לקצת מוזיקה, הנה השיר הנפלא של בילי ג'ואל, הונסטי.

0: ועכשיו, חברות וחברים, אנחנו הולכים לפרגן לספורט הנשי. נבחרת העתודה לנשים היא לא פחות מסגנית אלופת אירופה. רנן וייס מביא את הידיעה תחת הכותרת גיבורות התהילה. הכוכבת הגדולה, הקלעית המוכשרת, הלוחמת הג'ינג'ית, המנהיגה השקטה והעוגן בהגנה, קבלו את חמש השחקניות שהובילו את נבחרת העתודה למדליית הכסף באליפות אירופה. והרי שמותיהם, הפנים של הנבחרת, גל רביב, הידית, אם יש משחק אחד שיזכרו מהמסע הזה, חצי הגמר מול בלגיה, בזמן שכל ההגנה הבלגית התרכזה ברביב, מעיין כהן התפוצצה עם אחת מהופעות הכלייה הגדולות באליפות, מכאן בכינוי שלה, הפייטרית, איילה אורן. לא כל הכוכבות נמדדות רק בנקודות. איילה אורן, שכמו כהן גדלה בעירוני נס ציונה, הייתה אחת השחקניות החשובות במערך של טל נתן בזכות האנרגיות. ההגנה, היכולת לבצע כמעט כל משימה. הלידרית, מאיה זילברשלג. מאיה זילברשלג נחשבה כבר מספר שנים לאחת ההבטחות הגדולות של כדורסל לנשים בישראל. כבר מגיל צעיר, היא בלטה בנבחרות, בליגה הלאומית וליגת הנערות. בגיל 16 בלבד היא ערכה עונה בחורה מרשימה בליגת העל במדעי הפועל כפר סבא. העוצמתית, מאי בייקו, אחת השחקניות החשובות במערך של טל נתן לאורך האליפות. גם אם תרומתה לא תמיד באה לידי ביטוי במספר הנקודות, הסנטרית של נבחרת העתודה הייתה העוגן של ישראל בצבע, כשהתמודדה ערב אחר ערב מול גבוהות פיזיות ומנוסות ממנה. יפה מאוד מאוד, זה כבוד. פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: הבל אפל ג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. לפרטים בהרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
13: שוב בוקר טוב לכם, בוקר טוב למצטרפים החדשים. 6:29 בדיוק עכשיו, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ושמחים מאוד שאתם איתנו. יש, אני כל כך אוהב את הירגזים. אתם מכירים את הציפור המופלאה הזאת? תנסו לרכוש, כן, זה לא להרבה כסף של ירגזי, לתלות אותו על עץ בסביבה הקרובה אליכם, לא בגובה רב מדי. יש לו נקב קטן יחסית, ויש לו שירה נהדרת, נהדרת, נהדרת. אבל לא זה, בניו יורק טיימס מספרים לנו שנקבות ירגזי יבגדו בבני הזוג אם ימצאו זכר עם יכולת התמצאות טובה יותר. הציוץ הנכון גורם לציפור הזאת להתפרפר. עשו לאורך שנים בדיקות גנטיות, התברר שבכל כן יש איזה שני ירגזים שהגיעו מזכר אחר, אבל מה אכפת לנו? מה אכפת? אנחנו לא עוקבים אחרי הירגזיות שבסך הכל מה הן רוצות? השבחה גנטית. טוב, עיתון הארץ. איראן הודיעה שסגרה את הורמוז והרחיבה את תקיפותיה במפרץ, זו הכותרת הראשית. צבא ארצות הברית טוען שהמצר פתוח לתנועה. בישראל מודאגים מכך שהאמריקאים מתמקדים בחופש השייט ולא בגרעין. הצעות החוק להחלשת היועמ"ש ולהפסקת מעצר עריקים חרדים אושרו בוועדות הכנסת ומוכנות לאישור סופי במליאה. הקואליציה הודיעה שהבחירות התקיימו במועדן המקורי. ה-27 באוקטובר, בכירים בליכוד חוששים שנתניהו יוסיף לדחות את ההכרעה על קביעת הרשימה. לכנסת, הסברתי למי שלא הבין עד עכשיו, הוא דוחה את זה כי הוא פוחד שיבריזו לו, אם הוא יודיע היום על מי שמחוץ לרשימה, או מי שבסכנה להיות מחוץ לרשימה, ייתכן שהוא ייתקל בבעיות בהצבעות, ולכן נדבר על זה. נתניהו צפוי לבקש לזמן עדים רבים לוועדת הצוללות, ועשוי לעכב את מסקנותיה. אתם זוכרים בכלל את סיפור הצוללות? ראש הממשלה בנימין נתניהו וראש המוסד לשעבר יוסי כהן צפויים לבקש לזמן עשרות עדים לוועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות וכלי השייט, שאמורה לגבש מסקנות אישיות בעניין השניים. נתניהו, כהן ושלושה בכירים נוספים שקיבלו מכתבי עזרה מהוועדה לפני שנתיים, נדרשים להעביר השבוע את רשימת העדים שלהם לוועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס. מקורות הקשורים בעבודת הוועדה אמרו לארץ כי זימון העדים הרבים נועד לעכב עד כמה שניתן את פרסום מסקנותיה הסופיות של הוועדה. צהל הציג למשפחת גור קהתי תחקיר שמתעלם משאלות מהותיות על המחדל. אתם זוכרים את הסיפור של גור, איך הוא נהרג במהלך סיור במבצר בדרום לבנון, אז צהל הציג למשפחתו את התחקיר, אבל בתחקיר לא נאמר דבר על שאלת עצם המשימה שהכוח נשלח אליה, ומידת החשיבות המבצעית שלה. בתחקיר גם לא נכללה תשובה לשאלה מדוע ראש המטה של חטיבת גולני, לשעבר אלוף משנה במילואים יואב ירום, הביא עמו את האזרח זאב ארליך, ז'אבו, לביקור במבצר. לא הוצגו בתחקיר עדויות של חיילים שהיו בכוח, ולמעשה כלל לא ברור אם נקבו מהם עדויות. בניגוד לפסיקת בגאץ, שב"ס מקשה על הצלב האדום לבקר אסירים ביטחוניים. לינזי גרם ייזכר כמי שזנח את כל עקרונותיו בשביל כוח. כך בארץ, במקומות אחרים, קושרים כתרים לראשו של ידיד ישראל הזה. פיפה הנדסה את המונדיאל וקיבלה בדיוק את מה שרצתה. כ-33 שנות הקיום של דירוג פיפה לא קרה דבר כזה. ארבע נבחרות שהפילו לחצי גמר המונדיאל הן ארבע נבחרות הראשונות בדירוג. אין מדובר רק ביד המקרה. היא בנתה את ההגרלות כך שארבע הגדולות קיבלו מסלול נוח יחסית. אולי פרט לספרד. חצי הגמר האלה הם החלום של פיפה, מפגש אמוציונלי במיוחד על ההיסטוריה הפוליטית והספורטיבית שלו בין אנגליה לארגנטינה, והדרבי בין שתי האירופאיות הבחירות, צרפת וספרד. כן, אלה הם כותרות הארץ, ואנחנו נהנה טייב מחכבת פה, ועכשיו הכל יכול לקרות.

0: שש בבוקר עם דלי קווליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, בוא נדבר על דיאטה קטוגנית. אני עם הדיאטה הזאת שבה אוכלים בשר כמו משוגעים ושומן ו... ואז עולים על המשקל ורואים, ירדנו, אז מסתבר שכמו שצפוי, יש בה גם סכנות לא מעטות. אחד זה עלייה של הקולסטרול הרע, ה-LDL, והוא קשור להתפתחות הרשת עורקים, לסיכונים קרדיו-וסקולריים. והבעיה הנוספת זה שיש סכנה לאבנים בכליות ולעלייה בחומצת השתן, ולכן מי שכבר החליט לחסל עדרים לכל כבשים תמות, שישתה המון. צריך פשוט לשתות המון, כי התזונה הזאת מעלה את החומציות. ואם לא שותים מספיק, כאמור, אבנים בכליות. אז לשתות כמו משוגעים. ותנסו דיאטה ים תיכונית. היא הרבה הרבה הרבה יותר טובה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
2: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום, הטוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, חנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
18: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
19: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: שוב בוקר טוב לכם, אנחנו תכף נגיד בוקר טוב גם לגברת רינה הצלל יכין, הבעלים של ריף נדלן. רק נזכיר שאנחנו נענו איתה ביחד לאורך רצועות החוף למקומות האחרונים בארץ שבהם ניתן יהיה לפתוח את החלון ולראות את הכחול. אני גרתי כמה שנים ליד הים וזו תחושה מופלאה. אתם לא יודעים כמה גוונים של כחול יש לים. רינה, את איתנו?
2: כן, בוודאי. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: אז איך אנחנו... איך אנחנו היום? בחדרה, חדלת 2020. ממש מול מנון רמדה. אתם זוכרים שלפני שבועיים אמרתי שאני קונה חלקה אחת של הכוח?
1: כן.
2: אז קניתי אותה. היום אתה יודע בכמה היא מוצאת?
1: בכמה?
2: מיליון שח, אני מציעה אותה היום, וזה מעט. אני אסביר. בימים הקרובים...
1: חלקה של כמה? רוצה... חלקה של כמה?
2: 125 מטר. אתה בשוק? תשב, דליק, תשב.
1: אני בשוק.
2: תשב, תיתן גילוי נאות שאני אומרת לך שיש ירושות יעלי שאני אומרת לך כבר 3 שנים לא למכור ועוצרת אותך בגופי. תתן גילוי נאות.
1: תוציא אותי מהארון, תוציא אותי.
2: 125 מטרים, דליק, מיליון שח. כי היא תופקד בימים הקרובים, ומסתמן, אתמול שלחתי את ליאון, השמאי הבאמת מעולה שלנו בחדרה, לוועדה, למשרדי הוועדה. אז ככה, מסתמן, יומיים שלושה זה כבר יהיה בהפקדה, היא תוצג לציבור בכל אופן, ש-125 מטרים, 83 כבר מספיקים לדירה, זאת אומרת שמי שקונה 125 מטרים, זו דירה וחצי. תקשיבו טוב, זה לקחת, אנחנו יודעים כמה החוף הלבן מוכר למטר, אנחנו יודעים 10,166,000 מטרים, אנחנו יודעים, זו עסקה שפורסמה בשנת 23, חוף הלבן הוא 400-500 מטר בצד שמאל של החלקה הזאת. אז אני אומרת, אני קניתי יעלומים, קניתי שניים, אחד השארתי לעצמי ואחד אני מוכרת, ככה צריך לעשות, ככה עושים. עכשיו, יכולתי למכור 83 מטרים, ואת אשר היא תשאיר אצלי, זה חצי, עוד חצי דירה. אבל, אתם יודעים, אצלי, כמו שלקוח שלי קנה את זה, ככה אנחנו מעבירים יד. כאילו, הוא נכנס בנעליים של הלקוח שלי. לפני 6 שנים, התקן השמי אמר שהם מחויבים למכור 125 מטרים. אז זה כבר הולך להיות מופקד. התוכנית הזאת הולכת לרוץ יחסית מהר, כי נתקעה מספר שלים, אנחנו נדבר על זה בתוכניות הבאות. אבל אין הרבה סחורה שם, וצריך לדעת איפה לקנות. אתמול אמרה לי קרובה שלי בדודה מירושלים, אמרה לי, תשמעי, אני רואה רוב הים ב-450,000 שקל. אמרתי, כן, זה ליד הערובות, יקירה, שלב שלישי ולא יצא שם כלום, מחסן לא יצא שם, לא דירה. כן, אחותי, בשלב השלישי על יד הערובות גם ב-300 תמצאי. אבל מי שעכשיו עולה על הקרקע, שלב ב', מיליון שח שווי, יש תקן שמי שתומך את העניין של מה שאני אומרת, אתם יודעים תמיד, אני לא ממציאה סכומים מעצמי, יש שמי, אומר, הנה זה השווי, הלכם זה השווי, ואמרתי לפני שבועיים, תקנו איתי, לפני שבועיים זה היה אם אני אותה ב-700,000, אם אני אותה הרכישה שלנו הייתה ב-700,000, מכיוון שזה עכשיו נותן דירה וחצי, מיליון שח, מיליון שח. וכשהיא תפורסם ברשומות, היא תהיה עוד יותר
1: יקרה. אתם הבנתם את זה? טוב, תשמעו, אם לא היינו נעים פה מפרויקט לפרויקט, הייתי אומר סיפורי סבתא, היא מספרת לנו הרינה הזאת, אבל אנחנו כבר יודעים שיש
2: הרבה... לצערנו, מה שהיא אומרת, זה המעט, זה במעט.
1: כן, כן, יש הרבה אמת במה שהיא מפרסמת פה, ואני מציע לכם... אני מציע לכם את ההצעה שאני חוזר כחוט השני, בלי הרף, שאתם חייבים להיפגש איתה. חייבים להיפגש איתה. אני לא יודע איפה אתם מניחים את הכסף שלכם, מה אתם עושים, החסכונות שלכם, אני לא יודע ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני אומר, אתם צריכים להיכנס כי...
2: איזה חמוד אתה, אתה לא רוצה להיכנס, תיכנס לזה.
1: לא, אל תיכנסי לזה, אני לא אכנס לזה.
2: מה זה,
1: אני אגיד מה
2: ש... אני
1: אגיד
2: עליהם שהם באים אליי, אתם לא מתביישים, אנשים גרים ליד שדה טוב, עכשיו באים לקנות, באמת.
1: אני אגיד להם את מה שאמרת לנו תמיד, גם לא שמים את כל הביצים בסל אחד, זאת אומרת, גם אם אתם מהססים, לא זה, ואתם יכולים...
2: לפזר את ההשקעות, כי כל תוכנית יש לה את הזמנים שלה, כל אחת מתפוצצת בזמן שלה, במקרה עכשיו חדרה שתיהן מתפוצצות, גם שכונת הפארק וגם רובע הים. אז אם אנחנו זזים משדה דוב, עם הכסף משדה דוב לגדרה, לחדרה, סליחה, אז תעשו את זה, גם בגדרה היה אותו דבר, גם בגדרה יהיה. הכל הגדלות זכויות, אני לא מוכנה להפשרה גם בגדרה, אם אני לא מקבלת לפחות פי שלוש כמו שקיבלתי בשכונת הפארק, תבינו. אנחנו לא ניגשים להפשרה בכל מצב. יש עכשיו הגדלות, אז אנחנו לא נרים התנגדויות, אנחנו לא נתנגד לתוכנית. הסכמי שיתוף גדולים מכריעים התנגדויות. תדעו לכם, זה הדבר הכי חשוב בתוך המהלכים שקונים קרקע, לפני שהיא מופשרת, כל אחת בזמנה, כן? אבל הסכם השיתוף מכריע.
1: טוב, חברות וחברים, אתם צריכים להיפגש. את הטלפון אני צריך ללמד אתכם, שאתם כבר יודעים. בואו, קדימה, תשמעו אותו עם מוזיקה.
3: כוכבית 84-77
1: כוכבית 84-77, כל פשוט, תקבעו פגישה עם רינה, יש שם חנייה, יש שם קפה, תשבו, תקשיבו, תשבו, הרצינים שבכם תבואו, אבל גם אם לא, אתם תקבלו שיעור בנדלן שהוא שווה הרבה כסף, הרבה כסף. כוכבית 84-77, רינה עם הצוות שלה שם מחכה לכם, תקבעו פגישה. תקבעו פגישה, אתם לא צריכים לבוא עם השק של הכסף, ותקבעו פגישה.
2: לא צריכים בכלל לבוא עם כסף, צריך לבוא עם אופן מיינד ועם אנרגיה טובה והכל טוב.
1: אוקיי, תודה רבה לך, רינה, תודה רבה
2: נפלא,
1: לך.
2: יום נפלא, חבר'ה, יום נפלא.
1: יום נפלא. אנחנו נפרדים, לא לפני שנודל מכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר. כאן, 102, תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, ולכם, תשמעו, במשחק הזה שלנו פה בבוקר, אתם קובעים המון, באמת, ובחרתם נכון, אני מקווה שאתם מבינים, אני דליק מודה לכם. בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.

0: הקרטיס מס של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית פתחה לילה בגל תקיפות נוסף באיראן, במטרה להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים וספינות מסחר החוצות את מצר הורמוז. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. במקביל, מסר דובר הפיקוד, קפטן טים הוקינס, לתקשורת האמריקנית, כי בשעה שקדמה לתקיפה, משמרות המהפכה פתחו שוב באש לעבר ספינות סחר במצר, וכי מטוסים אמריקנים הרטו טיל שיוט וכתבם. באיראן דווח על פיצוצים ופגיעות בשורה של יעדים לאורך חופי המפרץ הפרסי. ולאחר תקיפות מצד איראן הלילה ברחבי המפרץ, שיבושים קשים ונזק לטיסות בנמל התעופה בדובאי. עד כה נרשמו למעלה מ-250 עיכובי טיסות ו-20 ביטולים. בנוסף, בשעה האחרונה, הזקות הופעלו בבחריין בעקבות זיהוי של תקיפה איראנית נוספת. במשמרות המהפכה באיראן טוענים הבוקר כי שיגרו גם טילים וכתבאמים לעבר בסיס חיל האוויר הנשיא חסן בירדן, שהציתו מיכלי דלק ומחסני תחמושת במקום. לטענתם, מדובר בשלב הראשון בתגובה להתקיפות האמריקניות על בסיסים איראנים לאורך החוף. המשטרה הודיעה כי יתחל היום להציג למשפחות השכולות תחקיר מקיף ומעמיק של אירועי 7 באוקטובר, בכלל זירות הלחימה בהן לחמו השוטרים והשוטרות. לפי המשטרה, התחקירים שנערכו בשנה האחרונה בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי הוצגו כבר לפיקוד הבכיר וללוחמים שפעלו בזירות הלחימה, וכעת יוצגו למשפחות כחלק מהמשך הליך התחקור וההנצחה. מותו הפתאומי של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם. לשכתו פרסמה הלילה את הממצאים הראשוניים של הבדיקה שנערכה לאחר המוות. לפי ההודעה, גרהם סבל מקרע של אבי העורקים שנגרם כתוצאה ממחלת לב וכלי דם תרשתית. עם זאת, הודגש כי לא מדובר בפענוח הסופי של סיבת המוות. גרהם נפטר בגיל 71 במעונו שבגבעת הקפיטול, שעות ספורות לאחר שחזר מביקור באוקראינה, וארבעה חודשים לפני הבחירות שבהן היה אמור להתמודד על כהונה חמישית בסנאט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה. לאורך היום תחול הכבדה בעומסי החום.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שישי בהפוך. בוקר טוב.
1: הדיסוננס.
2: מה זה הדיסוננס?
0: איזה דיסוננס?
2: בין איך שהוא היה בזה לאיך שהוא עכשיו.
1: לא, לא, בוא תסתכל. תראה איזה חולצה אדומה. כמה חיות יש.
2: כמה חיות יש.
0: אני הגעתי עם הכי הרבה חיות. שמע, אדוני.
1: אז אני אתאר למאזינות ולמאזינים בבוקר הזה.
0: כן.
1: ארז הגיע כשהוא לבוש בחולצה מאוד אדומה.
2: מאוד צבעונית ואדומה. מאוד, כן.
1: וכאילו מי שרואה אותו חושב שעוד רגע הוא הולך לרקוד ריקוד הוואי עם שרשרת פרחים על הצבא.
2: כזה נותן.
1: לא, לא, לא, אבל הפרמדיקים לא הצליחו לגלות סימני חיים בבוקר בארז. לא, לא, אז אם יש לנו את הדפיברולטור, קובי, אם אתה רק יכול להביא אותו לאולפן.
2: דפיברולטור, בבקשה, זה נמצא במסדרון שם. בסדר, אחינו, יאללה. חיביות עבר, רבותיי, אני אחלק את זה לשניים את התאריך.
0: נו.
2: 20.
0: כן.
2: ושבעה באוקטובר.
1: כן.
0: אתם הקפלניסטים.
1: אז תגיד שישבו שם בקואליציה ואמרו, אוקיי, לא נקדים את הבחירות, בוא נבחר תאריך ממש ממש סקסי. הם אמרו, משהו שישב עם הגרפיקה, כי אתמול הפיד שלי היה מפוצץ. הם בחרו, למי שלא יודע, בוקר טוב, יש בחירות.
2: נכון. תנמיך את עצמך שם קצת, טיפה, טיפה תנמיך.
1: יש בחירות, אני ארחיק את עצמי.
2: אוקיי.
1: יש בחירות ב-27 באוקטובר.
2: לא, תחלק את זה, בדיוק.
0: אז אני מת על זה שאתם חושבים, אתם הקפלניסטים.
2: אתם הקפלניסטים.
0: חושבים שזה מעניין איזה מישהו שהולך לבחור בקואליציה הנוכחית, התאריך הזה 7 באוקטובר. הם הרי במילא מאשימים את שקמה ברסלר, את אותך שהלכת להפגנות.
2: זה לא משנה, ארז.
0: זה לא מעניין אותם. זה עושה לכם טוב, 7 באוקטובר לכם. כאילו, 7 באוקטובר, 7 באוקטובר. זה לא מעניין אותם 7 באוקטובר.
1: סיימת?
0: כן.
2: יופי, תודה.
1: יופי. אז כמובן שכל הפיד שלי התמלא סיסו ושמחו, וכאילו זה, אתה יודע, הרי זה דבר מזעזע, זה דבר מחריד, זה דבר מעציב, לראות שוב את השבעה באוקטובר, אבל הייתה איזושהי מין, אפשר לומר, רמז של שמחה קטנה שהם בחרו את התאריך הזה, ואולי התאריך הזה יזכיר, אבל אז מישהו בא ואמר, אוקיי, אני משווה ומעלה.
2: נו. מה?
1: וזה דווקא קרוב לקואליציה. איזו פרשה קוראים בשבת של הבחירות?
2: אוי, נו, זה כבר לחפש את ה...
0: אני רוצה לומר לך משהו. נו, איזה פרשה?
2: איזו פרשה?
1: לך לך, כמובן.
0: אוקיי.
2: לך לך, כן.
0: עכשיו...
1: לא, אתה גם, מישהו כתב את זה, מישהו כתב את זה, ואמר, תבדקו אותי. כמובן ש...
2: כולם בדקו אותו, ו...
1: כן, לך לך, וואלה.
0: אוקיי, רק אומר שהם לקחו את התאריך הכי רחוק שהם יכלו.
2: לא, הוא
0: לקח תאריך... על מנת שהם יוכלו לעשות עוד שבוע, זה היה אמור להיות 20 באוקטובר, שיהיה להם עוד שבוע לחקיקה של...
2: ובעיקר, בעיקר, נאמר את זה, ואולי בזאת נסיים, כי נוזל פה קאקי מהזה.
0: כן.
2: הוא מאוד מאוד מתגאה בזה שהוא השלים קדנציה שלמה. אז בקדנציה שלמה, לא נעים לי לספר לו. תהיו בשקט רגע. בקדנציה השלמה הזאת קרתה שואה. תחתיך קרתה שואה.
0: מה הוא קשור?
2: אוכל תחרה הזה שהבאת עלינו.
0: מה הוא קשור?
1: בקיצור, גברים. ב-27 באוקטובר השנה, אל תשכחו, זה הזמן שלכם להוריד את הזבל.
2: שמישהו יציל אותנו מכל הרע שהמיתו עלינו.

0: לי, אבל בואו נחייך לנו קצת.
1: כן, השבוע הזה אנחנו מחייכים במיוחד עם W... סליחה, עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק. זו הדרך לחיוך מושלם, אתם תשתפו אותנו בבוקר הזה, מה גורם לכם לחייך, ואנחנו, שזה אומר יוסי, נפנק אתכם בדרך לחיוך המושלם. המרכז להשתלות שיניים DW, מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, שמקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי כבר למעלה מ-20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. אם אתם נגיד סובלים מתותבות, בעיות חניכיים, זו לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים, הדרך לחיוך המושלם. וזה הזמן של יוסי לפנק אתכם ולהגיד לכם מה אתם צריכים לעשות.
2: אני רוצה לשמוע, אני רוצה לשמוע מה גורם לכם לחייך. בסדר, תעלו לחנה לשידור, תספרו לנו על דבר שגורם לכם לחייך. אתם יכולים לא להיות מוגזמים כמו המוגזמים מאתמול. כל דבר, אני רואה כל דבר, אור ורוד, אור זה... לא.
3: מה הבעיה שלך עם אנשים כאלה?
1: לא יודע, כי כל פעם זה נגמר בזה, אחי, אתה יכול להשיג לי שקית של 10 גרם.
2: בקיצור, אנחנו רוצים לשמוע את הסיפורים שלכם, מה גורם לכם לחייך, אתם תעלו לשידור, תספרו לנו את זה, ועל זה אתם תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להופעות הסטנדאפ הכי שוות, ועם הלב ואבא למה שיש לנו פה, יש לנו דניאל חן, ודניאל כהן, ואבי נוסבאום, ואמירם טוב, קיצור, כל הגדולים מגיעים לתיאטרון הצפון, ואנחנו רוצים להפניק אתכם בכרטיס זוגי לאחת מההופעות האלה. איך אתם עושים את זה? אתם כותבים לנו.
1: במשפט אחד, תגידו מה גורם לכם לחייך, קובי יבחר אחת או אחד מכם, יעלה אתכם לשידור, אתם עושים את זה בוואטסאפ שלנו כרגיל, 0526-22-1075, אומר זאת שוב יונית. אמור,
2: אמור.
1: 0526-22-1075, קדימה.
2: מה לעשות? נמרוד, כמה שנים אתה ברדיו? 450 כזה, נכון? אזור ה-450.
1: אני התחלתי ברדיו, זה הרדיו עוד היה בשחור לבן.
2: לא הרדיו היה בשחור לבן, בדיוק, איך קוראים לו? מרקוני, מרקוני? מי המציא את הרדיו?
1: המציא את הרדיו, כן.
2: בדיוק מרקוני אמר, תקשיבו, אולי רדיו, ואז לימרוד אמר, אפשר לנסות, אפשר להיות זה.
1: לא כזה.

0: בגלל זה, זה היתרון של הרדיו. אתה יודע, אמר כבר החכם היווני, אמר, לנפש אין שיער שיבה.
1: מי זה החכם היווני הזה? אני מכיר אותו, הוא מהדוכן של הסופלקי.
2: קוראים לו ארי שן. הוא אמר, אין השפה, תגיד מה אתה רוצה ואני אתרגם אותך. כן.
0: הרקליטוס אמר שאין לנפש אין... אמר שלנפש אין שיער שיבה. עכשיו, שאני משדר ברדיו,
2: אין לך שיער. אחי, זה לא שאין לך שיער שיבה. אין לך שיער.
0: יש לי שיער שיבה באוזניים.
2: אנחנו צוחקים לנו.
1: בזמן שיש מלחמה.
2: ובינתיים מתחילה לה מלחמה.
1: איפה?
2: באיראן, אורמוז, מורמוז, איראן.
0: אבל מה שכיף במלחמה בסבב הזה...
2: כן.
0: שכולם מנצחים.
2: כן, מה זה מבסוטים.
0: לא, האמריקאים אומרים, אין, גם מה קורה את הצורה.
1: ראיתי המיצרי אורמוז, עכשיו האמריקאים...
2: כולם לוקחים אחריות על אורמוז, כולם.
0: כן, האמריקאים אומרים, אנחנו שולטים באורמוז.
1: מי אמר אורמוז ולא קיבל?
2: אורמוז שלנו.
0: אנחנו שולטים באורמוז. האמריקאים, אנחנו מנצחים, גמרנו להם את הצורה, האיראנים, וואי, וואי, מחקנו את האמריקאים. כולם מנצחים, כל המבסוטים.
1: לא, אתה יודע מה? אתה יודע מה? זה דרך טובה. זה משהו שגם למדתי בחינוך של הילדים שלי. תוציא את כולם סבבה. שכולם יוצאים סבבה, כולם מרוצים. יאללה, אם זה מה שיגרום להם לא לראות עליי טילים, שיהיו מרוצים.
2: אתה מדבר על הילדים שלך שלא יראו.
1: לא, האלה, האוזי, כן.
0: למדתי בחינוך של הילדים שלי.
2: כן. אנחנו צריכים לדבר על זה.
0: גם מפה לא יצאת עם תעודה.
2: אני לא יודע, אנחנו כאילו, אני לא יודע.
0: בכל מקרה, אנחנו מחזיקים אצבעות.
1: למי?
2: לא, אל תגיד לי, שני הצדדים. מחזיקים אצבעות לאמריקאים, שישמידו את איראן.
0: הלו, תן להשתי משפט, אנחנו מחזיקים אצבעות שזה לא יגיע אלינו.
1: זה לא שאול, זה כן.
2: לפחות לא.
0: שאתה במסעדה, ויש מכות של ארזים בחוץ. מה, אתה קם להתערב?
2: לא, אתה אומר...
1: בוא, גם אם יש מכות במסעדה, אתה לא קם להתערב. מה זה משנה איפה זה?
0: לא, אם יש מכות במסעדה.
2: אתה, לא, אבל... אני התקווה הגדולה שלי...
1: נו?
2: שזה... אחרי זה יתחיל, בואו.
1: לא, לא, לא, לא.
2: שזה לא יתחיל... לפני שאני אמור לטוס בסוף השבוע.
0: שזה... לא, אתה רוצה שזה יתחיל כשאתה באמצע?
2: לא!
0: באמצע הפופש.
2: לא! נמרוץ! לא!
0: וואי, איזה פרסה! פלי, אני תקוע בחולי. אוי, מאמי, אני תקוע
2: בחולי. לא, מה זה מאמי? אני נוסע עם מאמי.
0: אני יודע, לא, אבל יש עוד מאמי, אתה קורא לעוד אנשים מאמי. אם מישהי מהעבודה מתקשרת, יוסי, מתי אתה מגיע?
2: אוי, אוי, אוי.
0: אוי, נשמה. לא, את לא מאמין, איזה בסה.
2: אני לא, אני תקוע, מה לעשות?
0: ארז, יוסי ואורית חסכו, שמו קופה בצד.
2: לימים.
1: אתה יודע שיש מצב שיכול להיות שגם אני אהיה תקוע.
0: יאללה, הכי טוב.
2: איזה בוקר, עם נמרוד שיין.
1: ואת קווין.
2: נמרוד שיין וזהו. מה זה שיר שאני מדבר על מלחמה אחרת?
1: כן.

0: אתה יודע, דיברנו על זה שאני הרבה שנים ברדיו.
1: נו.
0: לפני שנים, אתה יודע, כשהתחלתי עם הרדיו, אז אחרי שיר כזה היינו אומרים, וזה היה שירו של רב פקד יואב אליאסי.
1: כן. הוא רב פקד.
2: התגייסנו לצבא, ועברנו חיילים.
1: התגייסנו לצבא, אני רוצה להגיד לך שהחברים שלך תומכים עכשיו בלא להתגייס לצבא. רק שתדע, לא עכשיו איזה משהו. אגב, בוא. זה שירו של אפי נצר.
3: נכון.
1: כפרה עליו, אפי!
3: בלי אבל, בלי הקטע של הראפ, אפי פחות בקטע של יו, יו, יו, יו.
1: למה, אפי? אם אני מזרים לכם את אפי לראפ, את אפי נצר לראפ, מה? יאללה, אני חייב להוציא איתו שיר בראפ.
0: תגיד, מה קורה בחוץ בכבישים?
1: בוא נבדוק.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
1: עומס על 4 דרום, מעכו מזרחת כפר מסריק 70 דרום, איתם רד שפרם מעבר חירם, קק בכניסה לעיר התחתית ודרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
8: רדיו חיפה
4: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי
9: ובתשע שרון גל
8: רדיו חיפה
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים לפרטים חייגו כוכבית 5755 כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: שים שירים שאת אוהבת.
19: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
14: יום אחד. כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
19: 301.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
21: 107.5 רדיו חיפה.
22: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
23: כמו מה? תוצאות? משחקים?
22: כן.
23: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
22: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
24: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
25: ולאורך כל המונדיאל.
26: בחסות

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ.
1: תראה איזה חיוך נמרוד הביא לנו הבוקר, יאללה שלא. השבוע הזה, חברות וחברים, אנחנו מחויכים במיוחד עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם. זו מרפאה שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה, שתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב של חוסר מלא של שיניים וערמות סינוס. צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי, אישי, עם דגש חזק על אמינות ויחס אדיב ונעים בהנהלת, כמובן, דוקטור דיאבו אליד, רופא שיניים בעל ניסיון רב.
2: מדהים.
1: מה אנחנו רוצים?
3: גם אנחנו שיקום.
1: אני עשיתי שיקום אצל סמי, אני למדתי אצלו שיקום.
3: שיקום. אתם משתפים אותנו מה גורם לכם לחייך, ואנחנו נפנק אתכם בדרך לחיוך המושלם, אוקיי? אתם שולחים WD, המרכז להשתלות שיניים, לוואטסאפ שמספרו 0526-22-175, אוקיי?
1: אוקיי.
3: WD, המרכז להשתלות שיניים, לוואטסאפ שמספרו 0526-22-175. אתם משתפים אותנו בשידור מה גורם לכם לחייך, אנחנו אולי נקנה את זה. בכל מקרה,
1: זה לא משנה, מי שעולה לשידור זוכה.
3: כל מי שעולה לשידור זוכה, ויש לנו באמת כרטיסים זוגיים למופעי הסטנדאפ הכי טובים בארץ. זה בתיאטרון הצפון, באמת אנחנו מדברים על אבי נוסבאום, דניאל כהן, אמיר טובים, דניאל חן המלך. אם אתם רוצים כרטיסים, זה בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184, נפתחה הרשמה לעונת המינויים, 26-27.
1: הופה.
3: קדימה, 0526-22-175.
1: מה גורם לכם לחייך, ביצור? מה גורם לכם לחייך? תשמעו, אנחנו מדברים...
3: הפעמון הזה גמור.
1: אנחנו...
2: וואי, נמרוד.
3: אני יודע, ארז, אני אשבור לך את הפעמון.
2: וואו, אלנה.
3: אתה מבטיח ומבטיח ומבטיח.
1: אנחנו חברות וחברים, יש לנו דאגות רבות על הראש, בחירות, מלחמה, אנחנו...
2: יוקר המחיה.
1: אוטוטו תחת מתקפת טילים, אבל...
3: אנחנו כבר תחת.
2: אנחנו תחת מאוד גדול, אנחנו תחת.
1: אולם... לכאורה...
2: כן.
1: מה שמעניין את מדינת ישראל...
2: מה מטריד את הישראלים בתקופה?
1: זה התחת של זאתי. של טרן.
2: של שיר.
1: שיר טרן. כן. היא העלתה תמונות.
2: היא לא העלתה כלום. מה, היה פפרצי של פנאי פלוס?
1: פפרצי!
2: היה פפרצי, צילמו אותה בחוף הים, בבגד ים.
1: שהיא מבחינת ממדי גוף היא קצת מלאה.
2: היא מלאה. עכשיו, לא פעם, שכל פעם שהיא מעלה איזה סרטון, היא מאוד מאוד מקדמת העניין הזה, שהיא מאוד מאוד שלמה עם הגוף שלה ואוהבת את הגוף שלה, ואנשים כמובן...
1: היא קידמה את זה בלקרוא גם לפפרצי לכאורה, או לא?
2: לא נכנסים לזה.
1: לא נכנסים לזה, אוקיי.
2: בקיצור...
1: מי זאת שיר טרן רק?
2: היא משחקת עכשיו בפאור קאפל, היא משפיענית רשת, היא זוגתו... מה זה?
1: היא לא משחקת בשום מקום. היא משתתפת בתוכנית ריאליטי.
2: כן, בפאור קאפל.
1: אוקיי.
2: והיא זוגתו של הבן של ענת עצמון ודן תורג'מן.
1: מה אתה אומר?
2: כן.
1: יאללה.
2: כן, אז נתתי לכם את כל הרקע.
1: תודה רבה על כל הזה. עכשיו, יש בין 10,798 התגובות שיש לה על התמונה הזאת, יש כמה שאומרים שבאמת כל הכבוד לה שהיא מקדמת וזה, ו...
2: בוא נגיד שהרוב יש שמנה, ואת איזה שמנה.
3: לא, אני חייב לומר שאתה יודע, אני באמת ציפיתי שיהיו תגובות משעשעות כאלו, כמו, איך קוראים לה?
2: שיר
1: טרן.
3: שיר טרנוף.
1: לא, למה? הוא ציפה שיהיו תגובות כאלה, כי אנשים לא מסוגלים. נו, כן, נמרוד.
3: זה כמעט קורה, ואתה יודע, וזה קורה לך לעשות זה, ואני חיפשתי, ואני חייב לומר שרוב התגובות, כי מה שמעניין בידיעה, הרי ידיעה כזו מעניינת לי את
1: הביצה.
2: כן, אבל אתה לא מהקהל שמכיר.
3: או את התחת במקרה הזה. לא בסדר, אבל אתה יודע, אני בכל זאת סוג של סוציולוג.
1: כן, סוציולוג.
3: בכל זאת, אני עושה מחקר אנתרופולוגי, ובקשה לבדוק את ה...
1: בוקר טוב לאנתרופולוג והסוציולוג, נמרוד שיין, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
5: שלום מצוינת.
4: אני רק פותח את הקלסר שלי.
3: ואז באמת, רוב התגובות זה מאמי. תהיי שלמה עם עצמך, ואת יתני להם רזה, וזה, וכאילו המון נשים שמחזקות אותה.
2: אבל הן צודקות, אבל העניין הוא שהעניין הזה לא הרוב אנשים, א', אני לא חושב שהרוב זה שם תגובות תועדות, יש שם לא מעט תגובות שנכנסות בזה שאיך את מצטלמת ככה כשכל השומן שלך בחוץ.
3: בקיצור לא משנה, היא תפסה תחת, נו. אבל מה הידיעה השנייה שמטלטלת את הציבור הישראלי?
1: אני חושב שזה ממש יפה. כאילו, אני ממש...
2: מה הבעיה?
1: אחלה לי עם שיר טרן. אם עכשיו, אתה יודע, מדברים על...
2: שכל אחד יצטלם איך שבא לו, מה
3: העניין? בסדר, בוא, איך נסכם? לא צריך לצאת מפרופורציות. תמשיך, מה האייטם השני?
2: אפרופו פאור קאפל, עוד היה פינטה שהיא גם משפיענית רשת...
1: מספר אחת. היא מנהריה, מפה, מצלנו.
2: מהצפון, כן.
3: רגע, זאת הצעקנית הזאת?
1: לא צעקנית.
2: כולם צעקניות, בוא.
1: היא
3: תגרנית בשוק.
1: היא צורחת קצת, כן.
3: כן, אוקיי.
2: אז היא עשו שם במסגרת הריאליטי, עשו שם מבחן ידע כללי והראו לה תמונה של יצחק רבין.
3: כן.
2: היא לא יודעת מי זה יצחק רבין. ועכשיו כל הארץ גועשת ורועשת.
1: לעומת זאת היא זוכרת את מורשתו.
2: לא, היא לא. אז היא לא יודעת מי זה יצחק רבין. כמובן, כולם, היא לא יודעת מי זה יצחק רבין.
1: איך הוא כזה סלחן? תגיד לי.
3: אני אסביר, זה נורא פשוט. יש שני ארז. יש ארז בזוגיות, יש מאמי מקשיבה, ויש ארז שהוא לא בזוגיות, שהוא מרשה לעצמו. פשוט קוראים לזה בשורש פחד, אוקיי?
2: מה קשור? מה קשור זוגיות?
3: זה עזוב בחייך, אני מכיר אותך 35 שנה.
2: מה קשור בזוגיות לעניין?
3: אני חושב שזה... בוא, תקשיב, צריך לומר ביושר.
1: ביושר, כן, יונית.
3: איך קוראים לצעקנית הזאת?
1: עוד היה פינטו.
3: עוד היה פינטו. לא לקחו אותה לתוכנית הריאליטי.
1: בגלל שהיא אשת רעים להתרועה.
3: התוכן שהיא תביא. לקחו אותה בגלל מה שהיא. ומה שהיא, אני לא צריך להגיד מה שהיא. הציבור יודע מה שהיא. וזה תוכניות ריאליטי.
2: אישה עם צבע. אישה שמביאה צבע.
3: היא צובעת?
2: אני לא יודע אם היא צבע.
3: אז הם קוראים לזה צבע?
2: בוא, אנשים, אתה יודע, זה שאנחנו חיינו בתקופה של יצחק רבין, זה סבבה. העניין הוא שאנשים, גם אם תראה להם תמונה של מנחם בגין, וגם אם תראה להם תמונה של...
3: אבל עזוב, אתה פוגש בידה, אתה מישהו מסתובב עם איזה מישהו, ואתה אומר, אחרי שהוא, המישהו הזה הולך, אתה אומר לו, תשמע, זה חתיכת בהמה, בור, מביך, ניאנדרטל, ואז אתה אומר, לא, אבל יש לו המון צבע.
1: יש לו המון צבע.
3: יש צבע, הוא מביא צבע.
1: תראה איזה צבע הוא הביא לעולם.
3: הוא מביא צבע, אתה תלך אליי למטבח, תפתח את הפח עכשיו, אתה יודע כמה צבע? אוי,
1: תשמע, נמאסת פה על כולם. נמאסת על כולם.
2: יאיר מתנסה ושחצה.
1: הוא נמאס גם עליך? כן. תשאל שם אנשים אם גם עליהם הוא נמאס.
3: צבע, אבל אפילו זה הרבה צבע.
1: די, נמאסת.
3: גם בדודי אמסלם יש בחור מאוד צבעוני.
1: לא, זה צבע אחר, אחי.

0: Vai.
1: Não me sene mai,
2: Não.
1: Ti dai me odo.
2: Não.
1: Si vai a mim a crovim.
2: Não.
1: Ti sarro bem masgan se lachem.
2: Ma chadash. Tem li, rega, ani, tem li lnachesh.
1: Não.
2: O kipa... או סרוגים.
1: עזוב, כן, נו, כי פעם אמרו שאנחנו בפני טמפרטורות רותחות.
2: מה זה אומר ביולי-אוגוסט?
0: לא, אני ממליץ לכיפה שלא ללכת בפרדיגמה של, אתה יודע, איזה אסון יבוא עלינו.
1: אחי, איבדת אותם במילה פרדיגמה.
0: אני אומר, תקשיבו לחדשות אצלנו. אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע את החדשות של שבע. אתה שוטרנית הכי ננית שמגישות החדשות.
1: הכי ננית.
0: כשהיא אמרה... שתהיה ההכבדה בעומס החום.
1: נו.
0: זה נשמע משהו שאולי שהוא נורא כיף.
1: ותהיה ההכבדה בעומס החום.
2: איך זה כיף ההכבדה? בוא, אנחנו, שוב, אני רוצה לומר משהו.
3: בוא, רגע.
2: אני רוצה לומר משהו לכיפה לסוגי.
0: בוא. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אולי ניתן לך תוכנית רדיו שהשם שלה יהיה...
3: בוא.
0: אני רוצה לומר משהו. בוא.
1: רק נאמר שהמילה רותח מתייחסת למשהו שהגיע ל-100 מעלות.
2: מאיפה?
1: מאיפה?
2: איפה יגיע? איפה?
0: לא, לא, לא, לא, הוא מדבר כרגע, הוא עושה...
1: לשונית, המילה רותח...
0: הוא מדבר אטימולוגית.
1: הם אמרו, טמפרטורות רותחות.
2: בסדר, הם מנסים להיות דרמטיים. שוב, כיפה, כפרה עליך.
0: צריך לקרוא עיתונים.
1: נכון, כן,
2: עיתונים.
1: עיתונים זה האירוע שלהם, של כיפה. כן, בבקשה.
2: כיפה, כפרה, אם ביולי הולך לרדת גשם, זו כותרת. יולי, מעלות, חם, קיץ,
1: ארז.
2: לא כותרת.
1: ארז, קליק מביא כסף. אם ביולי ירד גשם, והם יחכו לזה, הם לא יהיה כסף.
2: לא יהיה כסף?
1: לא.
2: אתה רוצה לומר שכל הכסף של כיפה וסרוגים
1: עשוי מכותרות על
2: זה. של הטמפרטורה.
1: כן. צריך לומר ביושר. נמרות פה, אם צריך לומר ביושר. נמרות, הבאת הרבה יושרה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עומס על כביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריך מתם, עומס לבאים מטירת כרמל, חורב עומס לעולים מפיקה ודרך העצמאות עומס לנוסעים לכיוון דרום.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
6: ובתשע

0: מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
13: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: ויוסי פרץ ארי.
1: וואק וואק וואק וואק, גבירותיי ורבותיי, השבוע הזה אנחנו מחויכים במיוחד עם DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם, מאמר פאה שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה ושתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב של חוסר מלא של שיניים, הרמות סינוס. צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי ואישי עם דגש חזק על אמינות ויחס אדיב ונעים בהנהלת דוקטור דיאבו אליד, רופא שיניים בעל ניסיון רב, ואנחנו ביקשנו לדעת מה גורם לכם לחייך. נגיד שלום ובוקר טוב לשי.
2: בוקר אור.
3: בוקר אור, שי, אתה נשמע לי רציני מדי.
1: כן, אחי, ביקשנו חיוך. איפה החיוך?
2: אני דובי מבפנים, אבל אני רציני מבפנים.
3: אוקיי.
2: לא להתעסק
3: איתך.
4: מה זה אומרת? רגע, אתה שמן מבפנים, אבל מה מבחוץ?
2: אתה ממשיך עדיין עם
1: הזאת, אז
2: לא משמע לו שם.
1: הוא מקשיב לכל מילה, כפרה. שייקה, מה גורם לך לחייך?
2: הסיפור שלי הקטן הוא שאני עובד ואני גם סטודנט בערב.
3: וואו. אתה עובד ביום וסטודנט בערב או להפך?
2: עובד ביום וסטודנט בערב.
1: אוקיי.
2: ואני מסיים ללמוד, ובא הביתה כבר אחרי שהילדים שלי ישנים.
1: זה הסידור הכיפי הזה של ממי, אני לומד אחרי העבודה,
3: הייתי מה זה שמח להיות יותר מוקדם בבית, אבל לא יכול,
1: אי אפשר שהם יישארו עד מאוחר, אי אפשר. טוב, אז תעשי את המקלחות ותרדימי אותם, וזה מה שגורם לי לחייך כל ערב מחדש.
4: אתה נשמע מאוד מיומן.
2: אני אוהב לקרח אותם.
1: מה אתה אומר?
2: גילוי נאות, אני אוהב כל דבר שקשור אליהם, כולל לקלח אותם,
4: תשומע איזה. אתה יודע, כי אתה מתגעגע, כשאתה מתגעגע למשהו, אתה אוהב אותו יותר.
3: כן, גילוי. כן, הוא כל פעם נכנס, הם כבר ישנים, הוא פותח את הדלת שלהם בשקט לשמוע את הנחירות שלהם.
1: רגע, רגע, רגע, גם לי יש גילוי נאות. אני, מה זה מתגעגע לטירונות בצבא ולמסלול בכלל? יו, זה מה זה היה לי כיף. כי אחי, 40 שנה לא עשיתי את זה, כאילו, לפני 40 שנה.
3: אז רגע, אז למה זה גורם לך לחייך?
2: אז כשאני מגיע ואני יכול לראות אותם סוף סוף, זאת אומרת, ימים שאני לא לומד, סוף סוף אני יכול לשבת איתם ולעשות איתם.
1: תקשיב, אתה פולי...
2: רגע, הייתי משפט אחד ששמעתי, היה אחד, את השם שלו, אבל הוא הולך לתוכן טלוויזיה, והוא אמר שכל אחד יכול להיות אבא, אבל לא כל אחד יכול להיות אב.
1: אני למשל, אני אוכל שווארמה כל יום, ותראה, אני אב.
3: אב, אב מאוד.
1: אב בשר.
3: רגע, כמה שנים עוד ניתרו לך ללימודים?
1: 41.
3: 18
1: שנה. אז קודם כל,
4: שיין. לא, בטח הוא יבוא הביתה, אשתו תגיד לו, נו. העיקר שאתה מאמין.
1: שי, אנחנו רוצים להגיד לך שכל הכבוד, כמעט 13 שנה שאתה לומד לשקר כמו ביבי. תקשיב שנייה, שי, אנחנו רוצים לתת לך הזמנה זוגית, קח את אשתך, תזמינו בייביסיטר, קח את אשתך ביום שישי הקרוב, 17 ביולי, המופע של אבי נוסבאום, מגיע לתיאטרון הצפון בשעה 10, חולה עליו, היא חבר טוב. כרטיסים בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184, ונספר שנפתחה הרשמה לעונת המינויים 26-27. מה גורם לכם, חברות וחברים, לחייך? כתבו לנו לוואטסאפ של רדיו חיפה 0526-22-22, 175, אנחנו נשמח לשמוע מה גורם לכם לחייך. שי, תודה.
3: תודה.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב.
3: שיהיה יום
1: טוב. פעם הבאה, אם אפשר, בלי זה קובי, כאילו לא שהוא בדיבורית, אתה יודע, זה לא לעניין. לא נעים, קובי.
4: לא מכובד.
1: באמת, באמת לא יפה.
3: מה, קובי פרל בהפקה?
1: כן, גיא מזרק בתקליטייה. יוסי פרץ הרי, ארז יעקובי, נמרות שיין. אתה צריך קפה, נמרות?
3: להכין לך, נמרות, הקפה הקבוע?
4: לא.
1: היום כמו
4: שאני
1: מסתכל
4: עליך...
1: הספיק לי אתמול.
4: מכיפה אדומה. מה אתה רוצה, קפה? כן. מסוכר.
1: אנחנו מיד לאחר חדשות של השעה 8 בשעה נוספת של איזה בוקר.

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
3: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
9: אחרי ששמתם את העסק בצד.
10: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: רדיו. עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום אהבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן במטרה להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים וספינות מסחר החוצות את מצר ההורמוז. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני. בין היתר נמסר כי הותקפו מערכות הגנה אווירית, מערכות רדאר חופיות ואתרי טילים וכטב"מים. בתוך כך איראן תקפה הלילה ולאורך הבוקר ברחבי המפרץ ובירדן. צבא ירדן עדכן כי יירט ארבעה טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. הזקות הופעלו הבוקר בבחריין. בדובאי נרשמו בנמל התעופה שיבושים קשים ונזק לטיסות בעקבות התקיפות האיראניות במפרץ. עד כה ישנם למעלה מ-250 עיכובי טיסות ו-20 ביטולים. לחימה בפשיעה, המשטרה ביצעה פשיטת ענק על עשרות יעדי פשיעה במרכז הארץ. עשרות חשודים נעצרו על עבירות סחר באמל"ח בלתי חוקי וסחר בסמים מסוכנים. הפעולה יצאה לדרך בתום חקירה ממושכת וסמויה בהובלת לעבר ב-33. צעיר בן 23 נפצע הלילה באורח קשה בעקבות פיצוץ רימון שהושלך ללא בבניין מגורים באור יהודה. הצעיר פונה למרכז הרפואי צפון פוריה. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה, לאורך היום, תחול הכבדה בעומסי החום.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: יס.
1: כמה אנחנו? 4 דקות עכשיו. אחרי השעה 8. 4 דקות. אחרי השעה 8.
2: ואנחנו פותחים את השעה עם בשורה. איזה...
3: די, די, די, תשמע, עכשיו ברצינות, אני קשה לי עם כל המחקרים האלה שמתפרסמים חדשות לבקרים ב...
2: אבל זה דווקא מחקר נכון.
3: מחקר מצא שזוגות שנפרדים וחוזרים נמצאים בסיכון גבוה יותר לפרידה נוספת בהמשך. זוגות שחוזרים אחרי פרידה נוטים להיפרד שוב. עכשיו, מחד...
1: זה לא מחזק אותם?
2: מחד גיסה...
3: מחד, אתם זוכרים אותי בשנים ההן.
1: שנפרדת
2: וחזרת?
1: וחזרת?
3: וחדשות לבקרים, מה שנקרא.
1: חדשות ל... לא, זה היה יותר בחיות לבקרים, כאילו, כשהיית בא לפה.
3: לא, לא, לא, לא, לא, זה היה, לא. היו בקרים שהייתי בא... והיו בקרים שהייתי נכנס, כמו מבקפרן. כן, כן, כן. אז זה היה מאוד מטלטל, התקופה הזו. יחד עם זאת, אני נמצא עכשיו בזוגיות ארוכת כבר 10 שנים.
2: אוקיי. העניין אבל בא בתוך...
3: רגע, אני לא סיימתי.
2: סליחה.
3: ואנחנו כן לפני איזה 6 שנים חווינו פרידה, שאני לא מרפא ממנה, ואני... עד שאומרת לי, אולי תפסיק כבר להזכיר לי את זה כל הזמן.
1: אוי, רגע, רגע, אני חייב לשים את זה, את השיר. שנות ה-90, איך זה נקרא?
2: להתראות נאורים.
1: להתראות נאורים, כן.
3: שלום אהבה.
1: כן. אז אני חייב, אני בתור החבר הטוב, מזכיר לנמרות כל פעם את הרגעים שהיה לו סכין חדה תקועה בתוך הלב, אני כל פעם מחזיר אותו לשם.
2: כי זו חברות, זאת
3: חברות. אתה יודע, התמה של התקופה הזו הייתה לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת.
1: התמה של התקופה,
3: זהו, עומד להשתנות.
1: התמה של התקופה היא הייתה מרגיש כמו תאונה, אבל ממשיך להתנהג.
3: גרגיל, כן, כן, כן,
2: אז העניין של זוגות שחוזרים אחרי פרידה, נוטים להיפרד שוב. העניין הוא כזה, לא נעים לומר לכם זוגות.
1: בוא, תחשוף.
3: פשוט תגיד את זה.
2: אני אגיד להם את זה.
1: יש לי משהו להגיד, כן.
2: כשאתם לא באמת עושים שינוי, אז אין שום סיבה שלא תיפרדו שוב. כאילו, מאותם סיבות...
1: נמרוד יודע איך קוראים להוא שאמר, אל תנסה, אתה צריך להיות טיפש כדי לעשות אותה פעולה ולחשוב שהפעם זה יצליח. מי זה אמר?
3: לא, לא, לא, זה לא איינשטיין, רק מדביקים את זה לאיינשטיין, זה לא באמת אלברט איינשטיין. אבל, אם אתה נכנס לזוגיות, אתה יודע, אנשים נוטים לפעמים להיכנס לאהבה ולזוגיות, כדי לתקן את הבן אדם שבו הם מבקשים להמשיך להתאהב. אז פשוט, אם אתם רואים, זה מה שיש. אל תיכנסו לזוגיות כדי לתקן את השני. אוקיי, דיברתי בדיוק עם זוגתו של ארז לפני כמה ימים, אמרתי לה, תגידי, איך את עומדת בזה? מאיפה הכוחות? היא אמרה לי, זה מה יש.
2: בדיוק. ואם זה נעבוד, אם זה אפשר לעבוד, יש, אפשר לעבוד, אפשר לעבוד.
3: כן, הרבה אנשים בגימלים, אתה יודע, בגרושים גרושות, הרבה אנשים יוכלו לספר לך שאתה יודע, הם נכנסו לחיי נישואין כשמישהו מבני הזוג לא הפסיק לעבוד ולנסות לשנות אותם, אז למה התחתנת איתי? אם התחתנת איתי בגלל מי שאני, אז תשמור על זה.
1: סימן שזה מה שאתה רוצה, חביבי.
3: כן. עכשיו, זוגות שחוזרים אחרי פרידה נוטים להיפרד שוב. אם זוגות נוטים להיפרד ולחזור, לחזור להיפרד.
2: אז כנראה זה לא זה.
1: כנראה זה לא צריך לקרות האירוע הזה.
2: אבל.
3: או שזה בדיוק זה.
2: כי זה מה שהם אוהבים? את הדרמה?
3: כן, כן. דרמה, תן לי דרמה במונפלייה.
2: איזה, נפרדנו. חזרנו. נפרדנו.
3: כן, זה מה שהם אוהבים. פסיב אגרסיב. אתה מניה דיפרסיה. אתה מכיר את זה, ארז?
1: את מניה דיפרסיה?
2: אז אני...
1: הוא גר...
3: אני מכיר את מניה באופן אישי.
1: אתה מכיר ליד האודיטוריום יש גן מניה שוחר? הוא גר בגן מניה דיפרסיה.
2: אצלי כשזה פרידה, זה פרידה, זה נגמר, גמרנו.
1: כן.
2: זה חזרה.
1: כן, זה ידוע.
3: כן.
2: נו, מה, כן?
1: מה לשים?
3: אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לשמור על הזוגיות שלך.
1: נו, מה עושים?
3: מחקרים מוכיחים.
1: כן.
3: שזוגות שיוצאים לטיולים ביחד,
1: אוקיי,
3: זה מחזק את הזוגיות
1: שלהם.
2: אבל לאן לטיולים? נגיד בשבת.
1: טרקים באלפים,
2: כאילו. כאילו, לא מתכוונים טיולים עכשיו באמת טרקים. כאילו, טיול זה גם יכול להיות, בואי נצא לטיול לאכול ג'חנון ב...
1: לאכול ג'חנון זה טיול נהדר. אין על הטיול הזה של לאכול ג'חנון. מעלה הג'חנון,
2: מתחת לוואדי מלאווח.
3: כן, מחקרים מראים שלזוגות שמטיילים יחד יש מערכות יחסים חזקות יותר מאשר לזוגות שנשאר שרים בבית.
1: שלום ובוקר טוב לפרופסור שלנו נמרוד שיין. נמרוד, ספר לנו קצת על טיולי השבת שהיית עושה מדי שבת עם מי שהפכה להיות גרושתך, בגלל שהזוגיות שלכם פחות...
3: בלי שמות. אני יכול להגיד שבאמת יש, אני לא יודע למה המחקר הזה קובע שצריך לטייל ביחד. זאת אומרת, זוגות שיוצאים ומטיילים זה מערכות יחסים חזקות יותר מאשר שניים שנשארים בבית בתוך כלוב, אוכלים אחד את השני.
2: למה? רגע, אבל אם אתה נשאר בבית, מי אמר שזה בתוך כלוב? אתה יכול להישאר בבית.
1: רגע, מה שנמרוד רוצה לומר,
3: זה שאני... לא, שאם אתה נשאר בבית... רגע, אני רק רוצה להגיד לארץ שני דברים. אם אתה נשאר בבית, נשוי, מאוד מומלץ שאשתך תצא לטייל כשאתה נשאר בבית, ויכול להישאר מחובק. ארז, אתה יש לך BA במערכות יחסים חדשות. אוקיי? אז נכון, אין מה לעשות. אתה יודע, זה כמו סיגריה. אתה מדליק את המערכת יחסים, מעשן, מעשן, מעשן, נגמר, מחבא, מדליק סיגריה חדשה. לא, יש אנשים שחיים שנים ביחד.
1: נו, מי למשל?
3: זה לא להישאר מחובק ביחד. יוסי, אתה לא דוגמה, עזוב.
1: אני לא דוגמה.
3: חצי שנה לא בארץ.
1: חברים, אנחנו באמת בצומת מאוד מרכזי כרגע. האם לשים את Where is my husband או לשים את להתראות נעורים שלום אהבה?
2: להתראות נעורים.
1: נמרוד?
3: אני הייתי בטוח שארז יבחר Where is my husband, אבל אני שמח שהוא בחר את הבחירה שלי.
1: היידה. עוד מעט. עוד מעט, אתם לא מבינים מה אנחנו הולכים לספר לכם.

0: מרדכי עומד להשתנות. ואם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט עד קארטינג, מארוחה ועד קינוח, וכל זה קורה רק בעזריאלי אפ. אתם רוצים דוגמאות? אני אתן לכם דוגמאות. טוב, ביקשתם דוגמאות, אוקיי.
1: דוגמאות.
0: כרטיס למובילנד ב-25 שקלים, מקום 48.5, כמעט חצי מחיר. ארוחת ילדים בבורגראנץ' ב-20 שקלים, מקום 33 שקלים. משקה אם ב-18 שקלים, במקום 29 שקלים. בפרשופ, זה המשקה המדיום, זה כאילו, זה מחירים מטורפים, וזה קורה בעזריאלי אפ. תורידו, תבינו על מה אנחנו מדברים.
1: אבל אנחנו רוצים לשמוע על החיוכים שלכם. השבוע הזה מחוייך במיוחד עם WD, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך מושלם. אתם תשתפו אותנו מה גורם לכם לחייך, ואנחנו נפנק אתכם בדרך לחיוך המושלם.
0: אין על DWD.
1: המרכז להשתלות שיניים, DW, מרפאה מקצועית, חדשנית ואמינה, שמקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי כבר למעלה מ-20 שנות ניסיון. אלפי מקרים מורגמים בחיוך אחד מושלם. אם אתם סובלים מתותבות, בעיות חניכיים, זו לא גזרה משמיים. DWD.

0: בואו, תעלו לשידור, קחו מאיתנו כרטיסים להופעות הסטנדאפ הכי שוות שקורות בתיאטרון הצפון. איי.
1: מה קורה עם שיחות הטלפון?
0: יש ל...
1: וואו, סליחה.
0: איזה הצגת אייטם יפה זאת הייתה הארץ.
1: כן, בבקשה.
0: יש לנמרוד לפעמים בעיה שהוא לא, הוא לא, הוא לא שיחת טלפון. הוא, כשהוא רוצה לדבר איתי, הוא עושה לי שיחת וידאו.
1: כן, מה הקטע שלך?
0: וידאו!
1: כן, הוא כל פעם פתאום שיחת וידאו, מה?
2: פעם אחת זה קרה,
0: הוא לא... פעם אחת היום זה קרה!
2: הוא לא שוכח ולא שוחר.
1: לא, יש לו גם קטע, פתאום הוא רוצה לומר לשנינו משהו.
0: אז הוא עושה לנו...
1: הוא עושה לנו שיחת וידאו, פתאום שיחת וידאו. אני רוצה לומר לכם משהו. לגבי הדבר הזה שאנחנו עושים בתוכנית, לא לעשות את זה יותר טוב, אז סיימנו את השיחה, ביי.
2: אני עכשיו נמצא על בהתכתבות עם איזושהי מאזינה.
0: אוקיי.
2: של התוכנית. והיא כותבת, מה היא אוהבת בכל אחד מאיתנו.
0: אוקיי, אוקיי, מה, מה, תן, תן.
1: כן, בבקשה.
2: אז היא כתבה שהיא אוהבת את ה... חיקויים של יוסי וכדומה, והיא אוהבת את הקריינות, כאילו, שאני עושה חדש.
0: עם האלף, חדש.
2: כן, ואז אני אומר לה, אוקיי, יש לנו עוד...
0: מה, אבל אנחנו שלושה, כאילו, בתוכנית.
1: אין צורך לאהוב אותי, הכל טוב.
2: מה את לא...
1: זה הייחודיות שלי.
2: ואז היא כותבת לי, טו, טו, טו, טו. אני אומר לה, מה זה? לא הבנתי מה זה טו טו טו, תקליטי. ואז היא אומרת, נו!
0: מה?
1: נו.
0: מה זה? שאתה מתקשר.
2: שאתם מצלצלים לאיזה מוכה, ואז יוסי אומר, לשכה שלא מדבר צירה נכנך.
0: אוקיי, זאת אומרת, בקטע הזה היא אוהבת שארז עושה את הטו טו טו טו טו. זה? כאילו? זה?
1: אין, זה כישרון, זה כישרון. אנשים עוצרים אותי ברחוב ואומרים לי, ארז,
0: תעשה את ה... ארז, הילד שלי מת עליך, שאתה רוצה טוטוטוטו. הם באים אליך גם עם סלפי, עם
1: סלפי בסמסונג. הנה, זהו שעושה טוטוטו.
0: עם סמסונג בנחיר, אומרים לך, הנה, הנה, תעשה טוטוטוטו.
2: עכשיו היא כותבת לי, פתחן. מה פתחן? לא אמרתי את השם שלך, איריס, כאילו, מה...
0: הנה, אוי, אוי, אוי, אוי,
1: אוי, אוי,
0: איי, איי, איי, ברח לך השם.
2: לא משנה, מה דיברנו? מה זה היה?
1: שיחות טלפון, לא...
2: השיחות טלפון. כן, אז הידיעה...
1: מה?
2: הידיעה מדברת...
0: איזה בן אדם מריר. שיחות טלפון, לא דיברנו.
1: שיחות טלפון,
2: לא דיברנו. אז הידיעה מדברת על זה שאנשים צעירים רואים בשיחת טלפון, אם אתה מתקשר למישהו, מטרד. זאת אומרת, זה מטרד. עכשיו, אני לא חושב שזה רק אנשים צעירים, אני חושב שגם אנשים מבוגרים.
1: כן, אבל אני כשמתקשרים אליי, אני עונה. אתה, נגיד, אתה מתקשר לאחד הילדים שלך. הוא עונה? לא, אחר כך אני שולח לו הודעה, תוך שלושה ימי עסקים. הוא שולח לי...
0: אז אני רוצה לומר...
2: מה שקורה בזמן האחרון, יש המון פגישות. הצירוף המילים, אני בפגישה, תכתוב. עכשיו, זה יכול להיות שבן אדם בפגישה עם המקרר כרגע, בוחר לו מעדן חלב. אני
1: איש מאוד עסוק. אבל אנשים בגילנו, אוקיי? כשמתקשרים אליך, ואתה אומר, אוקיי, מישהו מתקשר אליי, כנראה קרה משהו, אז אני אענה.
0: לא, זה לא מה שעולה לי בראש.
1: באמת?
0: אצלי זה, מתקשרים אליי, זה בטח קבר רחל או מישהו, כאילו.
1: לא, אבל אתה רואה מישהו שאתה מכיר.
0: מישהו שאני מכיר, אני עונה תמיד.
1: למה אתה לא עונה לי אף פעם כשאני מתקשר אליך?
0: אני לא מכיר בך. אתה צריך להבין את הניואנסים, ארז. אני לא מכיר.
2: עכשיו, יש על הרצף. יש כמובן שאתה כותב בפגישה לכתוב,
0: אוקיי?
2: ויש אנשים שעונים, אחי, אני בפגישה.
0: מגזימים, אלה שלוקחים את זה.
2: אני עם לקוחות כרגע, זה דחוף? זה לא דחוף, תכתוב, זה בסדר גם בי.

0: האם שקרת?
1: אין שקרת. דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק מטעם, עומס לבאים מטירת כרמל חורב, עמוס לעולים מפיקה, מעבר חירה, פקק כבד בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמות עמוס לכיוון דרום ו-70 דרום, עמוס מטמרה ועד שפרעם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רסון.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
20: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: 107.5 רדיו חיפה.
8: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: אז אנחנו השבוע הזה עם חיוכים של W, של D.
0: D-W.
5: בסדר, זה קובי מבטל אותי.
3: אתה מבין? אתה מבין? בסדר, נו. אותי הוצאתם להורג. תמשיך, כן, בבקשה.
5: אז תוציא, הנה, בבקשה, תחתוך. מגיע לי, מגיע לי. המרכז להשתלות שיניים מכירה דביאליק, הדרך לחיוך מושלם, D-W המרפאה, שמתעסק, המרפאה שמתעסקת, זה גם כן. תקשיב, בוא, עצור שנייה את המוזיקה.
0: אוקיי.
5: זה יושב עליי עם מרפאה ולא מרפאה. אתה, קובי יושב עליי עם D-W. אני לא יכול כבר. אני לא יכול, אני לא בנוי לדברים האלה. אני הייתי בהונגריה.
3: אלף פעם אמרתי לך, מרפאה, כמו משתלה, משטרה.
5: אני הייתי, אני הייתי 20 יום בהונגריה, אני לא מדבר עברית.
3: מרפאה. יאללה, אז שימו לב, כשאנחנו מדברים על DW, אנחנו מדברים על מרפאה שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה ושתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב של, נגיד, חוסר מלא של שיניים, ערמות סינוס, אוקיי? צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי ואישי עם דגש חזק על אמינות ויחס עדי ונעים בהנהלת דוקטור דיאבו אליד, רופא שיניים בעל ניסיון רב. אני מכיר אותם כבר שנים רבות, ואני יודע שכל מילה שכרגע אני אמרתי, אוקיי, זה מצופה זהב, אוקיי? תשמעו לי, אוקיי? מה אנחנו רוצים לעשות איתכם? לחגוג יחד איתכם ויחד איתם, ויחגוג כולנו את החיוכים, לחייך, יותר לחייך, לחייך. אתם שמשתפים אותנו מה גורם לכם לחייך, ואנחנו מפנקים אתכם בדרך לחיוך המושלם. אתם שולחים את המילים די W, המרכז להשתלות שיניים, לוואטסאפ שלנו כרגיל 052-622-1075, אני אומר זאת שוב.
5: אמור זאת שוב.
3: 052-622-1075, שתפו אותנו מה גורם לכם לחייך, וקחו מאיתנו הזמנות, זוגיות, ומופעי הסטנדאפ בתיאטרון הצפון, ומופעי הסטנדאפ הכי טובים בעיר, אוקיי? 052-622-1075, DW, המרכז להשתלות שיניים, קדימה.
5: מה לעשות?
0: לא לדרך.
5: 8:30, אתם מוצאים זה?
0: זה מונדיאל, מונדיאל.
3: פינת מונדיאל.
22: ועכשיו?
23: מפסק מונדיאל.
22: כל התוצאות.
23: כל המשחקים.
22: וכל מה שחייבים לדעת.
23: בחסות?
24: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
26: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. 100 משחקים עברו מהמונדיאל הנוכחי, ונותרו רק 4 אחרונים בטרם נאלץ להיפרד שוב מטורניר הגביע העולמי, ונעביר את 4 השנים הקרובות בזיכרונות. היום יתקיים יום הפוגה נוסף, כשמחר יצא לדרך שלב חצי הגמר, וזה זמן מצוין לעשות סיכום קצר לטורניר. במונדיאל הנוכחי נכבשו עד כה מספר C של 292 שערים, ממוצע של כמעט 3 שערים למשחק. הקבוצה ששחקניה הם הבולטים ביותר במונדיאל הזה היא ריאל מדריד. שחקני הסגל שלה שלוקחים חלק במשחקים שברו C, כשכבשו עד כה 19 שערים, הכי הרבה לנציגי קבוצה אחת מאז ומעולם. בין המצטיינים אפשר למצוא כמובן את קיליאן אמבפה, ג'וד בלינגהאם וויניסיוס. במונדיאל הנוכחי נשבר C השערים העצמיים עם 13 כאלה. מוחמד הני המצרי הפך לראשון שכובש פעמיים באותו הטורניר לשער הלא נכון. נבחרת ההתקפה הטובה ביותר עד כה היא צרפת, שכבשה 19 שערי זכות. ההגנה הטובה ביותר שייכת לספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
23: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: כן, כן, כן. תקשיבו שנייה.
1: אתה זוכר שהיינו ילדים?
0: נו.
1: היה סטיב אוסטן.
0: איש ששווה 6 מיליון דולר.
1: 6 מיליון, כן. והיינו עושים... והיינו מחכים אותו איך שהוא רץ לאט, ואיך הוא קופץ מהקומה השנייה, ואיך הוא עושה כל מיני דברים. וסוקרמן בכלל, היינו לובשים את הגלימה, והיינו מקווים שלא יגיע לנו הקריפטונייט.
2: כן, אבל אני זוכר באמת, אז זה היה הדיבור, כשהיינו ילדים על סטיב אוסטין, שאמרו לילדים, אל תעשו, אל תנסו לעשות את זה בבית, אל תקפצו מהמרפסת בקומה הרביעית, איך אמא שלי אמרה, אתה לא סטיב אוסטין.
1: והיו, ואני זוכר שהיו מקרים שהיו ילדים שניסו לחכות.
2: כן.
0: מדוע אנחנו מדברים על הנושא הזה?
1: יש ילד בן 8, הוא החליט שהוא רוצה להיות ספיידרמן.
2: יפה.
1: עכשיו, איך ספיידרמן...
2: איך ספיידרמן נהיה ספיידרמן? מה, הוא רכש את ההשכלה הספיידרמנית שלו באוקספורד?
0: הוא למד באוקספורד ספיידרמניות.
1: לא, אתה יודע מה קרה, הוא עקץ אותו עכביש. עקץ אותו עכביש.
2: איצי ביצי עכביש, עקץ אותו, אלמנה שחורה, אוקיי? ואז פתאום אני התחיל לזה, לחוטים והקורים וזה.
0: אז זה מה שהילד עשה?
2: הילד רצה להיות ספיידרמן, אז במקום ללכת... איך קוראים לחנות הזאת בקניון שהכל בחמש?
1: התחפושת של הספיידר.
0: זאתי?
2: כן, כן.
1: ולעשות כאילו עושה כזה עם הרשת.
0: רגע, הוא ממש, הוא הלך לחנות חיות וקנה אלמנה שחורה?
2: הוא לקח אלמנה שחורה, מאיפה אני יודע מאיפה הוא הפליץ אלמנה שחורה. לקח את אלמנה השחורה.
0: כן, ואמר לה,
2: תעקץ אותי, תעקץ אותי. מה זה? עקצה אותו אלמנה השחורה.
1: וזה, ואתה יודע מה הקטע? לא הפך אותו לספיידרמן.
0: די.
1: לא הפך אותו לספיידרמן.
2: זה נגמר באמת.
0: רגע, הוא אושפז?
1: כן, אושפז.
2: כן, הוא בטח.
1: הוא אושפז, ואז הוא עשה כזה לחולים של ידו, כזה רשת לאחות.
0: נמרוד, אתה זוכר שאת ארז הקצה אלמנה שחורה?
1: מה? אותי?
0: אלמנה היא שהקצה אותך.
2: שהקצה אותך?
0: אתה זוכר?
2: הייתה תימניה, לא?
0: כן.
2: האלמנה
0: התימניה. בוא'נה, תקשיבו, אתם שמעתם על פיטבול? שנייה, פיטבול, שנייה אחת, שנייה, אל תספור, שנייה.
2: איזה קטע שבדיוק שמו לכם את זה מהיום בעריכה, את הפיטבול.
0: קטע. פיטבול הופיע במסצ'וסטס, קליפורניה.
1: בלונדון, בית פארק, כן.
2: כן.
3: זה משנה איפה הייתה ההופעה, ארז.
1: בוא'נה, כן.
0: בקיצור, פיטבול הופיע שם, והוא אמר להם, לקהל, תקשיבו, אני רוצה לשבור סי גינס. כל הקרחים שתבואו להופעה שלי.
1: לא, הוא גם שמו קרחות מלאכותיות על הראש.
0: היו קרחות מלאכותיות?
1: כן, כן, כולם שמו קרחות מלאכותיות על הראש.
2: בקיצור, הוא שבר סי גינס.
1: יופי.
0: של...
2: מילת ההייד פארק בקרחים.
1: כן.
0: 22,500...
1: קרחים.
0: קרחים.
2: רגע, איך שרים את זה? אנחנו שרים שלושה גברים קרחים, איך שרים את זה?
1: 22,500 קרחים.
0: לא אטרקטיביים בעלים.
1: לא.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: עומס בחורב לבאים מפיקה וגם מסדרות מוריה והרחובות הסובבים. דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית, במטעם עמוס לבאים מטירת כרמל וליורדים מפלימן וארבע דרום, עומס משומרת עד כפר מסריק.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
0: רדיו חיפה.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
17: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
21: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
22: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
23: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
24: 107.5 רדיו
2: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ אריה.
3: יס, גברת אלמותיי,
4: אנחנו שאלנו אתכם מה גורם לכם לחייך, כי אנחנו רוצים, אם אתם תספרו לנו מה גורם לכם לחייך, אנחנו נגרם לכם לחייך אפילו יותר.
3: עוד יותר.
4: למה? כי אנחנו עם...
3: DW, המרכז להשתלות שיניים בקריית ביאליק, הדרך לחיוך המושלם, מרפאה שמתעסקת בעיקר בתחום שיקום הפה ושתלים דנטליים, כולל שיקום מורכב של חוסר מלא של שיניים, הרמות סינוס. צוות המרפאה מקפיד להעניק שירות מקצועי ואישי, עם דגש חזק על אמינות ויחס סדיב ונעים, בהנהלת דוקטור דיאבו אליד, רופא שיניים עם ניסיון גדול מאוד. אנחנו נגיד עכשיו שלום ובוקר טוב לרועי.
5: היי, בוקר טוב
3: רועי. במה חויכנו?
5: טוב, אז הרבה פעמים נוסע בעבודה, אני שומע אתכם כל בוקר וזה עושה לי כזה כיף. זה נדוש.
4: אני רוצה להגיד לך,
5: דברים שולטים.
4: אני רוצה להגיד לך שמחמאות אף פעם לא מעיפות אותנו.
3: בייחוד אותך נמרוד.
4: כן, לא.
24: אם מחמאות לא הולכים למכולת, אדוני.
5: לא, הבוקר גם גמרתם אותי, כל אחד, WD, לא, רגע, זה DW, לא, רגע, WD40, מה נעזור את כל הכל? קראתם אותי הבוקר.
4: הקומטום שלנו הוא החיוך של האחר. בסדר.
24: אתה יודע כמה אנחנו עובדים על טמטום כל יום?
3: בטח, מה זה? אנחנו...
5: לא קל.
4: אבל השיחה היא לא עלינו.
5: לא קל לקום בבוקר ולהיות ככה, אהבתי.
4: השיחה היא לא עלינו, בוא...
3: לא, נמרוד, אתה לא הבנת, השיחה היא כן עלינו. אתה לא קלטת את האירוע פה. השיחה היא עלינו.
4: בסדר.
5: לא עליכם.
3: איפה אתה, כשאתה נוסע לעבודה, לאיפה זה עבודה?
5: עבודה במקום, באינטל.
3: באינטל? אתה מפוצץ כאילו.
24: מה, תחון אחי?
3: מה זה, תחון אחי?
24: אתה תחון חבר? תחון? אח יקר?
3: ארז מנסה לקושש כמה שקלים באירוע הזה.
24: יש לך שקל לבר שבע?
3: רועי, יש לך עוד דברים שגורמים לך חוץ מלשמוע אותנו יורדים על ארז בבוקר?
5: אני יכול להגיד, הילדים, אבל אתה יודע, זה תלוי ביום, תלוי בשעה, תלוי...
24: מתי הילדים גרמו לך לחייך?
3: לא, תפסיק, זה לא כזה נורא.
5: לא, יש רגעים טובים, אני יודע, תתפלו, לא הכל... הכל טוב, בכל זאת, יש לי 4 ילדים, 2 הם תאומים, יש המון סיבות לחייך.
24: וואו.
3: 4 ילדים, 2 תאומים, וכמה כל הילדים?
5: התאומים בני 6, שיהיו בריאים,
24: כל טוב. אין, זה כיף, חיוך.
5: כן, כן.
3: התאומים באו ראשונים או אחרונים?
5: לא, אחרונים.
3: אחרונים.
24: שים לב, לא, אחרונים.
3: כי אחרי תאומים, אתה אומר...
5: כן, קשה לעלות.
3: אני מספיק לי מהאירוע הזה שנקרא ילדים, כאילו, אני מציתי.
24: יפה.
3: טוב, תקשיב. אני רוצה להפניק אותך, אני, יוסי, מפניק אותך בכרטיס זוגי להופעה של אמירם טובים בתיאטרון הצפון, מוצאי שבת, 8 באוגוסט, בשעה 9:30, כרטיסים ניתן להשיג בתיאטרון הצפון, כוכבית 5184, ונספר גם שנפתחה ההרשמה לעונת המילואים, המינויים 26-27, תהנו לכם, אתה, אשתך, והילדים תשאירו אותם בבית עם בייביסיטר. רועי, תודה.
24: תודה
5: רבה לכם, תמשיכו לעשות כיף לכולם.
3: אנחנו נמשיך, לא לדאוג.
24: או.

0: חי. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו. אנחנו נודה לאנשים שעשו במלאכה, קובי פרל בהפקה, גיא בזק בתקליטייה, נמרות שיין שעומד להישאר לבד בעצם באנשים שמגישים לכם את התוכנית. איך התחושות נמרות? סוף סוף הם יקבלו את הטוב באמת, את הצוף.
1: הגיע הזמן, אתה יודע, אנחנו עושים מה שנקרא רידוקציה, אתה מבין?
0: מה זאת אומרת רידוקציה? מה זה אומר רידוקציה?
1: תעשה גוגל.
0: מה, מן הפרט אל הכלל? מה זה רידוקציה?
1: רידוקציה זה זיכוך וטיהור וצמצום.
0: אוקיי.
1: כשאתה עושה, נאמר, רוטב לסטק.
0: ואתה מצמצם את הרוטב.
1: בדיוק. הצמצום הזה זה נקרא רידוקציה.
0: אני אוהב לעשות רידוקציה על האינדוקציה ברטבים. נודה גם לארז יעקובי שהבוקר היה עמנו אולי טיפה יותר מדי, ארז.
2: ליותר מדי.
0: נודה ליוסי פרץ הרי שהוא איש חמוד בסך הכל ואני מאוד מאוד מחבב אותו. אנחנו נשתמע מחר בין 7-9. יאללה ביי, לא? שיהיה לכם יום מעולה.

0: א', סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
16: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
17: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
23: שרון גל.
24: רדיו חיפה.
25: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
26: בנק הפועלים.
27: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
28: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, אזעקות הופעלו בבחריין בשעה האחרונה, פעם שלישית מאז הלילה. כך מסר משרד הפנים של בחריין, משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו מתקנים צבאיים של ארצות הברית באזור והשמידו מערכות מקם באומן. הלחימה בפשיעה, מאות שוטרים, לוחמי מגע ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על עשרות יעדים במרכז ובדרום הארץ ועצרו 34 בני אדם, חלקם עם עבר ביטחוני. הם נעצרו בחשד לעבירות סחר בנשק ובסמים. אחד מהעצורים, ראש ארגון פשיעה מערד. פשיטת הענק מגיעה בתום חקירה סמויה, באה לראשונה בלאב 433, הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית, המכונה הנווד, שהפליל את עשרות החשודים. כלכלה עכשיו, ההתחממות במפרץ הפרסי מושכת את מחירי הנפט לעלייה משמעותית של 5%. עם הדיווח, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
0: הדולר מתחזק הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 3.03 שקלים. ההסלמה הביטחונית וחילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן סביב מצרי רומוז מביאות את מחירי הנפט להתחזק הבוקר בכמעט 5% לרמה של 75 דולרים לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק יורדים כעת בעד אחוז, ואילו בבורסות אסיה נרשמות ירידות שערים מתונות יחסית. המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר.
28: פרידה משני כוכבי מסך בהוליווד. הלך לעולמו בגיל 78 השחקן סם ניל, ששיחק במספר סרטים מוכרים, בהם פארק היורה, ספר הג'ונגל, איש המתיים, פיטר רביט, לא תשכח, ועוד. בנוסף, השחקן האמריקני סקוט ברייס הלך לעולמו בגיל 68, לאחר מאבק במחלת הסרטן. ברייס שיחק במגוון סדרות כמו מרפי בראון, הומלנד, חוק וסדר, סקס והעיר הגדולה, בנות הזהב, קרג מונטגומרי ועוד, והיה מועמד פעמיים לפרס האמי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
28: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, לאורך היום תחול הכבדה בעומסי החום.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
19: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.

0: שרון גל. בוקר טוב, תודה שאתם איתנו, גם הבוקר, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר בדרום, בחיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, דני זקן ויקי דיין על הקו, הסלמה במפרץ, אולי משמעותית בשלב הזה אפשר לומר, דני בוקר טוב, תקציר חדשות הלילה, כן.
1: הרבה ירי. הרבה יותר באמת ממה שהיה בלילות הקודמים, עליית מדרגה, כמו שיוסי יהושע אומר, עליית טיקים, תקיפות אמריקאיות נרחבות, לצד תקיפות איראניות בכמה וכמה ממדינות המפרץ, ובעיקר ירי אל אוניות ומחליות שמנסות לעבור. האמריקאים בדיוק הוציאו הודעה שהם הצליחו להעביר ביממה האחרונה 20 מחליות ואוניות. במפרץ אחת רק נפגעה וניזוקה, זה בעיקר שם, זה בעיקר, כמו שהגדרתי זה בכתבה הבוקר, הקרב על הורמוז. הצלחה של האמריקאים להעביר, או ניסיונות של האמריקאים להעביר, והאיראנים מצידם, אחרי הודעה של משמרות המהפכה אתמול, שהמצר חסום, מנסים לחסוב אותו, כי זה הכלי העיקרי שיש להם ביד.
0: גם התיעודים שמגיעים יותר דרמטיים כתוצאה מהתקיפות האלה, בהרבה יותר אש ככל הנראה.
1: כן, כן. אגב, משני הצדדים, אבל בעיקר בתוך איראן, באזור אחווז, למשל, תקיפה מאוד משמעותית אמריקאית שפגעה כנראה במצבורי תחמושת, וזה מעלה הרבה מאוד אש ועשן. מצידם האיראנים מדברים, מדרכים על פגיעות במטרות בעיקר של ארצות הברית, של בסיסים אמריקאים במרחב, למשל בירדן, אגב, מתקרבים אלינו. בסיס שנמצא בירדן, משם גם כן יש צילומים של עשן שעולה. השאלה הגדולה היא עד איפה ועד מתי, האם זה מוכל ומוגבל עדיין לתקיפות מהסוג הזה, או שזה מתרחב והולך, נחכה ונראה מה שנקרא.
0: מה אתה אומר, יקי? מתרחב?
2: בוקר טוב, חברים, שוב? קודם
0: בוקר
2: כל,
0: בוקר
2: לפני הכל. תראו, די ברור שהמסע ומתע הזה, וזה עוד היה ברור שכשהיה הסכם ההבנות הגרוע, נורא, הקטסטרופלי הזה, לא הולך לשום מקום. ולאמריקאים היה שילוב של שני דברים בשבוע שעבר. אחד, זה באמת ההתחלה של ירי על איראני, על ספינות שניסו לעבור דרך הנתיב האומני, בהורמוז, והנקודה השנייה זה כל הקריאות בדרך מסע הלוויה והאינפורמציה המודיעינית על הניסיונות לפגוע ולרצוח את טראמפ. אז השילוב בין האישי לבין פתיחת פיצרי הורמוז גרמה לזה שאמריקאים הבינו שהם צריכים לפחות להגיב ולהשיב. הם ינסו לשמור על האימות הזה מגודר, אבל אתם יודעים, אימות מגודר בתיאוריה אפשר לשמור עליו, בפרקטיקה יש לו דינמיקה. הנה כבר האיראנים מדברים שבקווייט הם הרגו 6 חיילים אמריקאים. אם זה באמת יתברר כנכון,
0: כנראה שלא, אתה מדבר על משהו מהלילה או מאתמול בערב? כן, יש הכחשה.
2: מהלילה, מהלילה.
0: אבל טראמפ מתגלגל לתוך ההסלמה הזאת, או שהוא החליט שגם אם מחירי הנפט יעלו $10-20, הוא רוצה לגמור את זה לפי דעתך בנסיבות?
2: הוא מתגלגל, ולכן רוצים לשמור על האירוע הזה מגודר, ובטח לא רוצים שישראל תצטרף אליו, כי אז האירוע לא יהיה מגודר. אבל השאלה אם הם יצליחו לשמור על זה מגודר, דיברנו שוב ושוב על בחירות האמצע בארצות הברית, שזה בשלושה בנובמבר. עד השלושה בנובמבר טראמפ לא רוצה מלחמה רב חזיתית, הוא רוצה יחסית שיהיה איזשהו שקט תעשייתי, אז שיראה שהוא פותח את מצרי הורמוז, הם נפתחים וספינות עוברות, וסנטקום דואגים, פיקוד המרכז דואג שהספינות יעברו, ועדיין הוא לא רוצה שזה לגמרי יאבד, הוא לא רוצה לאבד שליטה על העניין הזה, הוא לא רוצה לאבד אבל והוא לא נדרש. אנחנו הרי יודעים שכל כך הרבה זמן עבר ועוד לא התחילו לדבר יום אחד על הגרעין האיראני, וככל הנראה גם לא ידברו. אז כולם מנסים לשמר את זה מגודר איכשהו, וכמו שדני אמר ובצדק, השאלה אם הם יצליחו, אבל הרצון של לפחות של האמריקאים,
0: אתה אומר הרצון עדיין קיים, המציאות מכתיבה כנראה משהו אחר, כי אסקלציה קשה לשלוט בה כשהיא מתפרצת ככה.
2: נכון.
0: כרגע דני, מבחינת האמריקאים, לנו זה טוב שהם עושים לנו, אתה יודע, שהם נלחמים בינם לבינם, ואנחנו ככה מסתכלים מהצד, וכנראה שבשלב הזה זה לא עומד להשתנות, לפי מה שאתה מבין ממקורותיך בירושלים, דני.
1: לא, וגם, ואתה צודק לגמרי שזה גם אינטרס ורצון ישראלי. בשיחה שהייתה בשורה שעבר בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, דובר העניין הזה, ובהחלט סוכם שישראל תמשיך כמובן לסייע בכל המובנים האחרים, לוגיסטיקה, מודיעין וכו', אבל תהיה מחוץ לתמונת התקיפות, אלא אם תותקף כמובן. ויש לזה כמה סיבות. סיבה המרכזית היא להשאיר אותנו, למנוע פגיעה בחיי היום שלנו, אנחנו זוכרים את המלחמה, וגם לתת, לאפשר לסיפור עם לבנון להתקדם, כי זה אחד מהחששות שאיראן תנסה לטרפד את מה שקורה עם הלבנונים. אני מזכיר שמחר מתחיל סבב של מסע ומתן ברומא. בכל מקרה זה מתואם לגמרי בין נתניהו לטראמפ, הסוגיה הזו. אנחנו מוכנים, יש סוג של מוכנות גם בחיל האוויר, גם מבחינה הגנתית, אבל הצפי בצבא בוודאי, וגם בקרב הדרג המדיני, שאנחנו בינתיים בשלב הזה בחוץ. אני חייב להגיד אבל שהתחושה היא שגם באיראן, הם לא, הם מעדיפים, כל הצדדים, אמר יאקי ובצדק, לא חושבים שצריך להכיל, אבל בצד של המשמרות שעכשיו שולטים בריש גלי ובאופן גם חיצוני, אם קודם עוד דיברו, הרקצ'י וקליבאף וכאלה, הם בחוץ לגמרי. עכשיו המשמרות הם אלה שגם מדברים, גם עושים. ולא בטוח שהם יחליטו להשאיר את ישראל בחוץ.
0: יאקי, פגשת את לינזי גרם?
2: כמה וכמה פעמים. אבדה גדולה לישראל. מאוד אהבתי את האיש. קודם כל הוא נחמד ומצחיק. ואוהב ישראל ענק, באמת אוהב ישראל, אהב את ישראל בצורה יוצא דופן, והאהבה שלו לא באה דווקא מהצד הדתי, אלא מההבנה של איך העולם צריך להיראות, הערכים שעליהם מושתתת ישראל והקרבה לארצות הברית, העובדה שישראל היא כזה, הייתה, או היא כזו נכס לארצות הברית. כל הדברים האלה לפני, נכון שהיה לו את כל הביטויים הדתיים של מי שיברך את ישראל, אלוהים יברך אותו וכדומה, הוא השתמש בכל הדברים האלה, אבל זה לא נבע מאיזושהי אמונה דתית, אלא יותר מהבנה. היה לו שילוב יוצא דופן של גם אהבת ישראל והשפעה אדירה. קודם כל בקונגרס, הוא ידע לעבוד גם עם הדמוקרטים, והוא הביא לא מעט חקיקות לטובת ישראל, באופן שהוא הביא גם את הדמוקרטים לזה. יש מעט מאוד רפובליקנים שמצליחים היום לעבוד עם הדמוקרטים, הוא היה אחד מהם. ידע לעבוד עם טראמפ למרות המורדות שהיו להם. ב-2016 הוא התמודד בפריימריז מול טראמפ, וטראמפ נכנס בו בכניסה לקונגרס בשישה בינואר 2021, ממש עבר חתול שחור ביניהם והם רבו. אבל לינזי גרם ידע שטראמפ הוא נכס, וידע לעבוד איתו מצוין. היה מאוד קרוב לטראמפ, לחש על אוזנו, היה מהניצים שחשבו שעכשיו צריך לגמור את העניין עם האיראנים, לא צריך ללכת להסכם איתם, והם בדיוק ביום שישי חזר מעוד סיור באוקראינה, ששם הוא גם מאוד תמך בסיוע אמריקאי לאוקראינה. אז באמת
0: איש יקר
2: גדולה,
0: וחבר אמת,
2: איש יקר מאוד, מעטים כמוהו.
0: טוב, חברים, חיבוק, תודה רבה. יאקי דיין ודני זקן, יהיה בקשר ונתראה. תודה, תודה. ביי ביי. מה קורה, את התלוף במיל פרופסור נגל, שעבר ראש המל"ל, עמית בכיר ב-FDD. FDD. מה המצב? לאן זה הולך? בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שמעתי, כבר דיברת עם הרבה אנשים רציניים. מה אתה רוצה לשמוע ממני?
0: אם אתה חושב שאפשר באמת לשלוט באסקלציה הזאת כשזה מתקרב לסיף של רתיחה?
3: עוד פעם, אנחנו כרגע צריך להבין איפה אנחנו נמצאים ולמה הדבר הזה קורה. כמו שבדיוק היה ברור, האמריקאים בכל ה-MOU הזה היה להם מטרה אחת בלבד, להחזיק את הורמוז פתוח. האיראנים היה להם מטרה אחת, לקבל כסף ולשלוט בהורמוז. ה-MOU הזה מנוסח בצורה מאוד מעורפלת, כל צד מפרשן אותו, זה קרה מהר מאוד שכל צד מפרשן אותו לעצמו, ואחד אמר טראמפ שהוא כבר לא קיים יותר, אני מקווה שהוא צודק. כי סטטוס קבוע בהורמוז, ואנשים צריכים להבין גם בישראל, כרגע כל הסכסוך הזה, לצערי או לשמחתי, זה תלוי בפרשנות, אבל הוא הפך להיות על הורמוז בלבד, הגרעין נדחק הצידה, הטילים הבליסטיים נדחקו הצידה, וכרגע האיראנים מפרשנים את אותו MOU שנחתם, סטטוס קוו, לזה שהם שולטים בהורמוז, זה לא אפילו יותר טוב מה שהיה לפני, והאמריקאים אומרים לא, סטטוס קוו, זה נשאיר כמו שהיה לפני, הכל פתוח. ולכן האסקלציה הזאת קורית, האם אפשר לשלוט בה? שני הצדדים לא רוצים מלחמה כוללת, ושני הצדדים יכולים להגיע למלחמה כוללת בקלות, כמו שסתם, אם באמת היה נכון שהיו נהרגים 6 חיילים, או 4, או 8, או 10, אז האמריקאים, טראמפ לא תהיה ברירה. כרגע עדיין, השאלה המרכזית, אנחנו בישראל גם צריכים ללמוד את זה, אם אנחנו רוצים להשפיע, זה איך משאירים את מצרי הורמוז פתוחים. זה מה שמעניין כרגע את טראמפ, הוא רוצה להגיע לבחירות האמצע בנובמבר, כשמחיר הנפט הוא למטה, וכשהכלכלה העולמית לא נמצאת במשבר.
0: או שהוא הבין שהוא חייב לפעול במהלך נגל, או שהוא הבין שהוא חייב לפעול במהלך יולי ואולי קצת אוגוסט, ולהגיע לנובמבר, שזה מספיק זמן להוריד את מחירי הנפט לשפל, והוא אומר יאללה.
3: הוא לא יכול, למה? זה מה שהוא רצה לעשות לפני שנחתם אותו MOU. הוא פנה לסנטקום, לברד קופר, הוא פנה לקיין, לרמטכ"ל, ואמרתי כמעט ארי קיין הכדורגלן, הוא פנה לקיין הרמטכ"ל, והם אמרו לו אפשר, אמרו לו אפשר לטפל בהורמוז, צריך לעשות או מלחמה או לאוט, ואז יהרגו אולי מאות או אלפי אמריקאים, אולי לא, או להגביר את המצור הימי ואולי גם האווירי, ואז

0: ומתן ולהסכם נוראי שהוא יותר גרוע מההסכם של אובמה. ועכשיו הוא לאט לאט מבין שהוא טעה, אבל מצד שני הוא עדיין סומך על ונס ועל קושנר ועל ויטקוף, והם אומרים לו לא, צריך לחזור למסע המתן, אחרת הנפט יעלה. זה המצב שפה, אתה שאלת אם אפשר לשלוט על ההסכלת הזה, זה בטח לא תלוי בישראל, אנחנו כרגע מהצד, ודרך אגב, זה לא דבר כך נורא כשזה קורה, וגם עומד להשפיע על לבנון, כי כולם מבינים שאם ההסכם הזה הוא בעייתי, מישהו צריך להגדיר מה זה סטטוס קוו, וגם על לבנון צריך להבין, כי יש את ההסכם בינינו לבין לבנון, את ה-MOU הזה, שבשורה הראשונה כבר סותרים לגמרי. השאלה איך מפרשנים כרגע בלבנון, הוא עם מפלגת רוביו, ובאיראן הוא עדיין עם מפלגת ונס, עד שזה יתפח...
1: אני כבר לא בטוח שהוא עם מפלגת ונס באיראן, והוא כבר אמר מראש שאם יהיה כישלון זה יהיה על ונס, ולפי דעתי הוא ידע מה הוא אומר בזמן אמת, לא פרייר. אבל תגיד...
0: אבל ההתנהלות שלו כרגע באיראן, העובדה שהוא כן. ממשיך לא לתקוף, הוא ממשיך לבקש את זה, הוא ממשיך להגיד, אם תהיו בשקט אנחנו נחזור למסע ומתן, באחורי הקלעים עדיין מדברים עם הקטרים והפקיסטנים, תראה זה אבסורד, הקטרים מתווכים בין איראן לארצות הברית, ובמקביל לאיראנים תוקפים את הקטרים, הקטרים אומרים לא נורא, זה קצת גשם.
1: כן, כן, זה דבר הזוי. אגב, איך אתה מסביר את העובדה שהם לא מעזים לתקוף אותנו, האיראנים, נכון לעכשיו?
0: זה לא קשור לחלוטין לאסה, זה קשור לשיקול קר שלהם, שהם מבינים, זה בדיוק אומר לך את הסיבה, את המסביר לך, שהם לא רוצים לחזור למלחמה כוללת. הם מבינים שתקיפה כרגע של ישראל תוביל נקרא לזה תגובה לא מידתית. ישראל יש לה את רשימת המטרות שהיא לא הספיקה פעם הקודמת. ישראל תקבל אור ירוק מלא לתקוף את איראן, אם איראן תתקוף אותה, ואפילו אם היא תתקוף אותה סמלית. ואז העסק ידרדר, ואז תגיע מה שנקרא לאסקלציה שאמרת קודם בצורה מהירה, גם האמריקאים יצטרכו להגביר את האש, ואנחנו נמצאים בתוך זמן קצר במלחמה כוללת. שוב, יכול להיות שלא, יכול להיות שתהיה תגובה כנגד, והם לא יגיבו עליה כמו שקרה לפני שבוע, שבועיים, אבל הם מבינים שזה לא נותן להם כלום לתקוף כרגע את ישראל. ישראל לא תוקפת אותם, כי כנראה האמריקאים מבקשים שאנחנו לא ניזור משהו, ואנחנו מבינים את זה ומקבלים באיראן, לא מקבלים את מה שרוצים בלבנון, אבל מקבלים באיראן, ולכן אני לא רואה כרגע, שוב, כל מה שאני אומר, יכול להיות שתוך כדי שאנחנו מתחילים,
1: נכון להבוקר, ברור, הכל יכול להיות.
0: הם תמיד יודעים לעשות, הם לא מה שנקרא מחמיצים אף הזדמנות, להחמיץ הזדמנות ולעשות טעויות, והם יכולים לעשות את הטעות ולתקוף את ישראל, ואז התגובה שלנו יכולה להוביל בהחלט לחידוש הלחימה בעצימות מלאה. אף אחד
1: בינך לבינך אתה מייחל לזה, תגיד, ברמה, שאלה לסיום.
0: אני אומר, לא, אני לא חושב שישראל מייחלת לזה כרגע. אני מייחל לכך שהאמריקאים, סוף סוף האמריקאים, זה טראמפ, אבל גם ונס וקושנר וויטקופ, יבינו שאין עם מי לדבר, שגם אם תחזור לשולחן המסע ומתן עם האיראנים, ה-MOU הזה לא יוביל לכלום. אנחנו רואים איך האיראנים מפרשנים את ה-MOU הזה לאורמוז.
1: אוקיי.
0: שאומר, אנחנו שולטים ובעתיד גם ניקח כסף שונה, זה אומר שבנושא הגרעיני, הם לא מתכוונת את כלום, בנושא עתידים שבכלל לא מופיע ב-MOU, בכלל לא מתכוונים לדבר, וטראמפ לא יוכל לקחת הסכם שהאיראנים נשארים עם גרעין.
1: ברור.
0: ולכן, למה שאני מייחל זה שהאיראנים יבינו, שהאמריקאים יבינו, של-MOU הזה אין תוחלת. ואז okay. שיחליטו לעשות מה שהם רוצים.
1: טוב, פרופסור נגל, תודה, יום טוב, בשורות טובות, כל טוב.
0: כן,
1: ביי ביי.
0: אני מזכיר שכולנו נכנסים, לא דיברנו על אינזיגרם, צריך להזכיר
1: דיברנו
0: אותו.
1: דיברנו קודם, איש, נזכיר, אמרנו איש ענק, אהוב, נכון.
0: אוהד ישראל, עשה לי כמה פעמים להיפגש איתו, לא תמיד הסכמנו, אבל הוא היה תמיד אומר את מה שהוא חושב, ותמיד הוא היה, כשהוא היה חושב או עושה משהו, בראש שלו זה היה לטובת ישראל.
1: לגמרי. תודה, פרופסור נגל, כל טוב. מיד שירית כהן אביטל, יועז הנדל ושמעון אלקבץ. הפסקה קצרה, מיד נשוב.
2: מיד נשוב לשרון גל.

0: א', סטופ, ת', טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל.

0: Get comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
8: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
7: extra.co.il
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל לצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות
18: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: 107.5 רדיו חיפה.
20: אתם מאזינים לשרון גל.
21: שירית, בוקר טוב. שירית קודם ויתן.
22: היי, בוקר טוב שרון.
21: שלומך?
22: בסדר, מה שלומך?
21: יופי, ברוך השם. זהו, אפשר לסמן 27 באוקטובר, כן? זה התאריך.
22: מדהים, כן. הממשלה הגיעה ליעד, כמו שאומר וייב.
21: כן, כמה שנים?
22: 4 שנים, שלמות. מטורף.
21: שזה לא קרה כמה? עשרות שנים, לא?
22: 50 וכן.
21: ומשהו.
22: 53, אם אני לא טועה. מטורף.
21: אז אנחנו לקראת ימי חקיקה עצימים, עד יום שישי אני מבין, נכון? ובין שס...
22: היום ב-12 נפתחת המליאה, והיא תישאר פתוחה עד השעה חצות, עד חצות ביום חמישי.
21: אוקיי.
22: ניסיון לסיים את כל החוקים שעל הפרק במיוחד שלושה שבעצם סיימו הכנה לקריאה שנייה ושלישית, זה חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים וחוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה, פיצול התפקידים. שלושת החוקים האלה בעצם יכולים כבר לעבור במליאה במהלך השבוע, הוגשו אליהם אלפי הסתייגויות, אז הדיונים יהיו ארוכים וממושכים, ויש ניסיון לסיים גם את חוק ביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנא וחוק התקשורת של שלמה קרעי. כן, שני החוקים האלה עדיין לא אושרו בוועדה, אז יש פה איזשהו תהליך טיפה יותר ארוך, אבל יכול להיות מאוד שיצליחו לדחוס גם אותם.
21: ראיתי לפני שנרדמתי שבסביבת הרב יוסף יחישו את הציטוטים שיוחסו לו מוקדם יותר בקשר לאיזנקוט, איפה זה עומד האירוע הזה?
22: שמע, אני חושבת שאם בסיפור של הרב לנדאו היה פה משבר מובהק עם החרדים האשכנזים, פה אני חושבת שיש דברים טיפה יותר מורכבים, כי אנחנו יודעים עד כמה מצביעי ש"ס מזוהים עם נתניהו באופן מלא, הרבה יותר מאשר עם הפתק שהם שמים בסופו של דבר בקלפי. כלומר, גם אריה דרעי, כשהוא מגיע לבוחרים שלו, הוא אומר, אני ניצב לצד נתניהו, עשה את זה לא מעט מערכות בחירות, אני לא חושבת שזה ישתנה פתאום הפעם. בטח לא כשנתניהו כן, בשבוע הזה לפחות, מנסה להביא להם את הנדוניה, נקרא לזה ככה, האחרונה, או משהו בסופו של דבר כן יכול לעשות בלי חוק הגיוס שהובטח להם בתחילת הדרך. אבל זה לא קל. אני חושבת שמה שמזהים בסביבת נתניהו זה שאיזנקוט יש בו משהו שהוא לייקדל, הוא חביב, והוא מתחבב גם בקרב המגזרים והאנשים שמצביעים ליכוד, וזה משהו שהוא מטריד, אני חושבת, את אנשי הליכוד מאוד, את אנשי נתניהו, ומנסים לפצח את האירוע הזה. אז גם כשהציטוטים האלה יוצאים ואחר כך מוכחשים, זה עוד מאותו כיוון שלא אוהבים בעצם בגוש הקואליציה. צריך להגיד ביושר, אייזנקוט הוא היחיד שבעצם הופך להיות איזושהי דמות שהיא מחובבת, היא אפשרית. לא הייתם יצביעו לו בסופו של דבר, כן? אנחנו לא רואים מעבר בין הגושים בשלב הזה. מה שאייזנקוט היה מאוד רוצה לראות, והוא מסתובב בפריפריה ומסתובב במעוזי ליכוד, הוא עדיין לא רואה את המגמה הזאת, אבל הם לא סולדים ממנו כמו שסולדים מליברמן, או כמו שסולדים כן. מנפתלי בנט. יש פה אירוע אחר.
21: ובנט ולפיד להחתך ירוצו עד הסוף, אולי לסוף אמר, כשהמנדטים הולכים ונעלמים?
22: אני רואה את הערכות על זה שבסוף הם יפרדו, אני לא רואה מה יצא להם מפרדה, בסוף הם מחזיקים אחד את השני מעל המים. לפיד צריך את בנט ובנט צריך אותו, הם במצב קשה, אבל נראה לי שלבד יהיה להם קשה יותר. השאלה זה אם הם יבינו באיזשהו שלב שכל התבטאות נוספת של נפתלי מרחיקה מהם מצביעים, או גוזרת מהם מצביעים, הרי אייזנקוט לא מפוצץ פה איזה תוכניות גדולות לאוויר, הוא לא נותן התבטאויות חריגות, וזה מה שמעלה אותו למעלה. נפתלי בנט פשוט צריך להבין את זה, לא לקפוץ ברוחה במגרש כל הזמן, ולאבד מנדטים.
21: ומה עם שקד, עדל? כן, מה עם שקד, אדלשטיין, ארדן, מי עוד שכחתי?
22: אני חושבת שזה אזור הכי...
21: אני שואל את זה בהקשר של החיבור בין אנדל לטרופר, שתכף אנדל יהיה כאן, כי הצפיפות שם בלתי נתפסת, כן?
22: הצפיפות הזאת תפיל אנשים מחוץ לאחוז החסימה, זה ברור. האירוע הזה לא מתכנס. יש שם בין 8-10 מנדטים, נגיד, ביום טוב, של מצביעי מרכז ימין, שרוצים משהו אחר, את הקואליציה הזאת, אבל לא בהרכב הנוכחי, ועוד כל מיני דקויות כאלה ואחרות. אין שם מספיק מנדטים כדי להכיל שלוש מפלגות. זה כל מי שעומד בראשות המפלגות האלה יודע. גם גנץ יודע שזה מפיל אותו, גם יועז וחילי, גם גלעד ארדן מבין את הסיכון, ולכן עדיין אנחנו לא רואים אותו קופץ לבריחה, אלא רק עושה את אותם שיחות, מנסה למצוא את הקונסטלציה שבה הדבר הזה עובר. שלוש מפלגות שיגיעו לקו הסיום, ואנחנו מדברים רק עליהם, לא דיברנו על פייגלין שמחזיק כזה מנדט מתחת לאחוז החסימה, ועוד מפלגות קטנות, הם בסופו של דבר, אם כולם יצאו למרוץ, כולם יישארו מתחת לאחוז החסימה, ולכן זו שאלה טובה מאוד, איך הם יערכו לקראת קו הגמר. יועז וחילי, שמשיקים מפלגה רק לפני כמה ימים, ואמורים להיות נישאים על גלי האהדה הציבורית, מה שמפלגות חדשות זוכות לו, לא מצליחים לעבור את אחוז החסימה בסקר אחד. אצלנו הם עוברים, אבל רק כשאנחנו לא סוקרים את גנץ עם דדי סימחי, חיבור שהוא כבר סגור. זה אירוע מאוד מאוד מורכב בגוש המרכז.
21: מה היית שואלת את...
22: מה
21: היית שואלת את אנדל? בוא נגיד לו בוקר טוב. ניתן לך את השאלה הראשונה. בוקר טוב, יועז אנדל.
0: בוקר טוב לשניכם.
21: שוט, שירית.
22: בוקר טוב, יועז. טוב, אני חושבת שהשאלה הכי מסקרנת אותי זה בסוף למה בלי בני? כלומר, האירוע הזה, כשאתה בעצם מחליט ללכת עם חילי טרופר, אתה בעצם משאיר מפלגה שבוודאות עברת איתה את אחוז החסימה וגבוה, לטובת ההרפתקה.
0: אז את יודעת שאני לא רוצה לדבר על אחרים, גם בשיחות פרטיות. אני רוצה לדבר על העקרונות שלי, ואני לא חושב שאפשר לקדם את מדינת ישראל. אי אפשר להוציא את מדינת ישראל מהבוץ, אי אפשר להעביר חוק גיוס שנורא נורא מטריד אותי, אם מקימים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות. אני מתכוון גם למפלגות ערביות, אבל גם למפלגות חרדיות. כשמפלגות חרדיות נמצאות בתוך הממשלה, אין סיכוי בעולם שנצליח לייצר פה שוויון, שכל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה, ולא משנה אם הוא יהודי, ערבי, חרדי, חילוני או כל דבר אחר, זה לא יעבוד. ולכן זה עיקרון אחד. אני חושב שכל ממשלה שתוקם עם המפלגות החרדיות, היא לא תקדם אותנו. היא תשאיר אותנו באותו מקום. אני לא מוכן אחרי המלחמה הזאת להישאר באותו מקום.
21: תגיד, למה אתה חוזר כל פעם, למה אתה כל פעם חוזר ומכליל שאתה אומר על החרדים שהם לא ציונים? אתה יודע כמה חרדים ציונים יש במדינת ישראל וכמה מהם חברים שלי? אתה כל פעם אומר את זה בכל הרעיונות שלך.
0: גם לי יש, שרון, אם שמעת אותי, אמרתי המפלגות החרדיות,
21: כן.
0: וגם לי יש חרדים.
21: שס מפלגה לא
0: שלי,
21: ציונית?
0: חיילים חרדים. אגב.
21: שס מפלגה לא ציונית?
0: הם לא מפלגות לא ציונית. מפלגה שמקדמת השתמטות המונית.
21: שס מפלגה לא ציונית? שס מפלגה בהגדרה לא ציונית? יש שם אנשים שהיו בצבא, אנשים שעובדים, כמוני כמוך, חיים בבני ברק, בירושלים.
0: שנייה.
21: למה אתה אומר לא ציונים פעם אחרי פעם על אחינו החרדים? למה אתה יוצר פילוג כל הזמן?
0: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אחינו החרדים הם אכן אחים שלי, חלק אגב משפחה שלי, ולכן זה כואב לי עוד יותר.
21: אז למה אתה קורא להם לא ציונים בכל רעיון שאתה מקיים?
0: רק תן לי לענות ואז אתה תקבל את התשובה. אם תקשיב, אתה תקבל את התשובה.
21: כן, אני שואל, אני רוצה תשובה.
0: בבקשה, תן לי דקה לענות. כשאני מאות ימים במילואים, ובמושב שלי יש פצועים והרוגים, ובמקביל שתי הערים הקרובות שלי, אליי, בית שמש וביתר אלית, יש שם אמהות שבכלל לא יודעות שיש מלחמה, אז זה אנטי ציונות. וכאשר הם מקדמים...
21: לא, בסדר, תכף נדבר על חוק הגיוס ועל אלה ש... לא, אבל עוד פעם, אבל הנקודה, אני אתן לך לענות, אבל אתה עוד פעם זורק סיסמאות של בית שמש ו... שנייה, גם בבית שמש יש כאלה ויש אחרים. יש קבוצה שלא מתגייסת. יש קבוצה קטנה וקיצונית. שנייה, אני לא הפרעתי לך בכלל, תן רגע להגיד לך משהו. יש קבוצה מאוד קיצונית שאומרת נמות ולא נתגייס. אלה באמת אנשים שמחוץ למחנה לגמרי. ויש את הרוב שכן רוצה להשתלב. במקום לחבק אותם, במקום ליצור את זה ממקום של חיבור ורצון לקרב, כל הזמן הסיסמאות המפלגות האלה. למה? למה? זה לא מביא מנדטים.
0: עכשיו נתת את שלך, אני יכול לתת את טיעוני? 78 שנה, אנחנו עם הגישה שלך, זה לא מוביל אותנו לשום דבר. הם רואים, הם עומדים על דם רעיך.
21: מי זה הם? מי זה הם?
0: רגע, תן לי לענות.
21: אבל מי זה הם? מי זה הם?
0: המפלגות החרדיות פועלות נגד התורה.
21: אבל חוק הגיוס שאמור היה לעבור, מדובר על 10,000, 15,000 מתגייסים בתוך 3 שנים.
0: שרון.
21: זה נמצא על השולחן.
0: שרון, אנחנו 3 שנים במלחמה.
21: אני מבין.
0: הם אפילו את אלה... אפילו את אלה שלא לומדים תורה, הם לא קוראים להם להתגייס.
21: לא נכון.
0: זה כפירה בתורה.
21: לא נכון, זה בדיוק העניין. אלה שלא לומדים תורה, אין ויכוח בינינו. גם, אני חושב שגם שיריתי מידיין על הקו. אין.
0: אם אין ויכוח, למה הרבנים של ש"ס מתנגדים?
21: כי מכניסים להם אצבע בעין, ומנסים לשנות אותם, ועושים ברע, וכל הדיבורים המפלגים של כל המחנה הזה, שאתה חלק ממנו כנראה, כן. אתה לא רוצה באהבה וב... לא, זה... יועז, לקחת טיקט ואתה הולך איתו עד הסוף. ואתה לא, אתה לא ער ולא קשוב לרגישויות בתוך החברה הישראלית. זה טיקט.
0: שרון, אני לא רגיש לשום דבר, אני רגיש לדבר אחד, שיש לי הרוגים ופצועים ומשפחות עם...
21: גם אני רגיש לזה. לא פחות ממך.
0: ובזמן הזה יש פה קבוצה גדולה שלא עושה כלום. קבוצה גדולה והמנהיגים שלהם...
21: יש פה קבוצה שצריך... יש פה קבוצה... יש פה קבוצה גדולה שרוצה להשתלב, ויש קומץ בתוך הקבוצה הזאת שלא מוכן לשמוע. את הקומץ לא אתה ולא אני יודעים להכיל.
0: שלוש שנים מלחמה.
21: אני מבין.
0: שלוש שנים מלחמה, מאיפה אתם רוצים האלה? מאיפה אתם רוצים האלה? תגיד, הם לא יכולו להשתלב, אי אפשר היה עכשיו לגייס? עד עכשיו, אתה יודע
1: אפשר, כמה גדולים היה אפשר לגייס
0: בקרב אלה שלא לומדים?
1: אפשר, בטח צריך.
0: כלום, על מה אתה מדבר?
1: צריך, צריך.
0: אז למה לא קורה?
1: אלה שלא לומדים,
0: למה,
1: חד משמעית.
0: למה המנהיגים של ש"ס ואגודת ישראל לא יצאו בהכרזות והרבנים עכשיו כל מי
1: לא, שלא... לא, ההכרזות לא חשובות. מה שקורה בחיים עצמם זה מה שחשוב. זה ההכרזות פחות מעניינות.
0: לא חשוב ההכרזות של הרבנים.
1: כן, רצית שירית.
0: מאוד חשוב מה הרבנים אומרים.
1: שירית, רצית הערה.
22: רציתי להכניס פה הערה בין שניכם. אני מאוד מאוכזבת מהמפלגות החרדיות. באמת אני אומרת לך, כי אני מבחינתי החזקתי את המתח הזה של אנחנו נשרת, אתם תלמדו תורה, וזה היה בסדר גמור עד השבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר משהו קרה, ולצערי התחושה שהוא פסח, האירוע הזה פסח על אחינו החרדים, בתחושה, כשאתה יושב לדבר איתם, יש שם משהו שכאילו אנחנו נמשיך להסתגר באוהלה של תורה, ואתם תמשיכו למות באוהלים בלבנון. כאילו, זה לא יכול להיות, שרון. האירוע הזה, הסנטימנט שיועז מדבר עליו, הוא רחב מאוד. אני רק שאלה נוספת ליועז. אתה מדבר על זה שעם החרדים אי אפשר ועם הערבים אי אפשר, אבל מי שבסופו של דבר אתם תשלימו לו ממשלה, זה גדי אייזנקוט בדרך הזו, כי עם החרדים הוא לא יישב, אבל הוא לא מאסס לומר או לרמוז או להגיד ב-so many ways שהוא הולך להישען על מפלגות ערביות בדרך לממשלה שלו. וגם איתם אי אפשר לגייס חרדים.
0: אבל אני לא גדי... רגע, אני מציע לא להגיד מה אני הולך לעשות, אני אגיד לך מה אני כן הולך בוודאות. אני לא אשב בממשלה לא ציונית, לא על המפלגות החרדיות ולא על ערביות. אני מבין שהמערכת הפוליטית וגם המערכת התקשורתית אומרת לציבור הישראלי, יש לכם רק שתי אפשרויות. או שתשבו עם החרדים או שתשבו עם הערבים. זה האפשרויות. אני אומר לך לא, אפשר להקים ממשלה ציונית, וזו האפשרות שלנו כדי להוציא את מדינת ישראל מהבוץ, כי אחרת מה שיקרה, שאנחנו נגיע ל-2048 עם רוב לא ציוני, ונתפרק פה לאוטונומיות, כבר היום אין שליטה בנגב ובגליל, במגזר הערבי, וכולנו יודעים את זה. יש לי חברים ששולחים לי הקלטות עם קולות של ירי, זה נשמע כמו תרגת בלילה, ויש לנו שתי טלים חרדיים שבהם בשלטון הכופרים הם לא מאמינים ואנחנו הכופרים.
1: בסדר, אבל זה מיעוט שבמיעוט, אתה כל הזמן חוזר על זה, זה בלתי נסבל לסיסמאות האלה. זה מיעוט שבמיעוט, אני מכיר את החברה החרדית לא פחות טוב ממך. אתה כל הזמן עושה כאן את הקמפיין הזה על הראש של ה... כי זה עכשיו בונטון, כמו שאמרה שירית, סנטימנט. אבל יש כאן חוסר דיוק, ויש כאן עוול גדול שעושים לאוכלוסייה שלמה, למגזר ענק, שיש בו צבעים. הוא לא שחור או לבן. כמו שבמגזר החילוני זה לא שחור ולבן, וכמו שבמגזר החילוני יש גם משתמטים, וכאן לקחתם דגל, אתם עושים סכסוך פנימי, במקום לרצות לפתור את זה, באמת לפתור את זה, במקום לתת יד, אני לא סיימתי, אני עכשיו מדבר, אתה נואם, אני מדבר פה ושם, ואתה לא עונה לשאלות. אני מראיין ויש לי גם דעה, אתה לא מכיר את התוכנית, אבל אתה כל הזמן אותו דבר, אותם סיסמאות, הרי גם את ביבי אתה מחרים, את נתניהו, למה אתה לא יושב עם, למה אתה אומר אני לא יושב עם נתניהו, אני לא אשלים לו 61, נגיד לצורך העניין בלי החרדים, למה אתה לא משלים לו 61?
0: אתה רוצה שאני אשאל אותך את השאלות?
1: לא, תענה לי לשאלה הזאת, נגיד בלי החרדים, בעולם אוטופי שלך, כן? למה אתה לא משלים לנתניהו ל-61, בבקשה?
0: תגיד לי עכשיו כמה זמן יש לי לענות ואני אענה.
1: אני שאלתי ב-40 שניות, תענה בדקה 40, בסדר? קח דקה יותר ממני.
0: שאלת ביותר, אני מוכן. 40 שניות אתה נותן לי בלי להתערב?
1: נו.
0: סגרנו?
1: שוט.
0: אחד, אני חושב שאתה מדבר בסיסמאות, אתה מטייח את הבעיה, אתה מקסח אותה, אתה לא מכיר בה. המפלגות החרדיות פועלות נגד...
1: שאלתי על נתניהו. שאלתי על נתניהו, עזזתי לנתניהו.
0: אמרנו 40 שניות.
1: כן, אבל תענה לי לשאלה, לא להמשיך בקמפיין.
0: אז אם תרצה, אני אענה לך, אבל יש לי פה קו. אתה מוכן לתת לי 40 שניות?
1: אני מבין את הקו שלך, אבל אני שואל אותך שאלה ספציפית לגבי נתניהו.
0: אם אתה לא... אם בשיטה שלך אי אפשר לענות על שאלות...
1: אפשר, אבל תענה לשאלה שלי, לא על החרדים עכשיו. אני שואל אותך על נתניהו, שים בצד רגע את החרדים.
0: נתת נאום של דקה על שני נושאים. אני מוכן לתת לך את החלק הראשון ואת החלק השני. אם תיתן לי 40 שניות, אני אענה את זה.
1: קדימה.
0: נתחיל בזה שבעיניי אתה מקסח את הבעיה. זה ההתחלה. יש פה בעיה אמיתית של מפלגות שלא מאמינות בבסיס הציוני של התיישבות, קליטת עלייה והגנה על המולדת. ומתוך כך הממשלה פועלת בצורה אנטי-ציונית ופוגעת בביטחון, כשהיא משאירה את הצבא שלנו קטן, ולא נותנת לנו לנצח ולממש את המשימות שלנו. זה דבר ראשון. הממשלה הזאת נויה על ה-61 שאתה מדבר עליו. נתניהו בעצם קרת ברית עם המפלגות החרדיות, והם משאירים את הצבא קטן בזמן שאנחנו צריכים צבא גדול.
21: מי שיקטין את הצבא זה לא... מי שיקטין את הצבא זה דווקא אלה שכמעט התחברת איתם פוליטית וחלק שאולי תתחבר איתם בעתיד. אז אני שואל אותך למה אתה ממשיך להחרים אותו בהינתן ששמים את החרדים בצד. אחרי 40 שניות לא קיבלתי תשובה.
0: אני אסביר לך משהו. אז הנה, אני עונה לך, אם אתה תיתן, אתה לא מצליח להחזיק אפילו 32 שניות.
21: בבקשה.
0: אני
21: סופר
0: לך כל פעם.
21: נו, שוט, שוט. תן תשובה כבר. נו, עוד מעט נפרדים.
0: אני אומר לך, בעיניי לעשות ממשלה של 61, שבהם נתניהו עם המפלגות החרדיות, זה אסון.
21: זה הבנתי.
0: זה מכיר את המדינה שלנו תקועה.
21: זה הבנתי. אז נגיד המרכז מתחבר, אוקיי? אפשר להגיע לנקודה לקראת סיום?
0: אם המרכז מתחבר, אני אמרתי לך שאני מחרים. אתה אמרת שאני מחרים את נתניהו, לא אני אמרתי לך.
21: אז אתה לא מחרים את נתניהו.
0: אני מחרים? נתניהו, תקשיב טוב, נתניהו, לטעמי, צריך ללכת הביתה, הוא אחראי לשבעה באוקטובר, אגב, כלשהו אחראי על מבצע הביפרים, והדברים אחרים טובים. אבל הוא צריך ללכת הביתה, ואני רוצה לשכנע כל מאזין שלך להצביע לי ולא לו.
21: אוקיי.
0: אבל אם תהיה מחר ממשלה של 80 מנדטים ציונים, שזו השאיפה שלי, 70 מנדטים, עזוב 80, אני אהיה בתוך הממשלה הזאת.
21: אם נתניהו. אם
0: נתניהו צריך ללכת הביתה.
21: אם נתניהו.
0: מה לא ברור מה שעניתי? מה לא ברור? 70 מנדטים ציונים, 80 מנדטים, זה לא חושב שנתניהו צריך ללכת הביתה, אבל אני...
21: 100%. אבל אם הציבור יבחר וייתן לו רוב, אתה אומר, אתה לא מחרים אותו. הבנתי. עכשיו תגיד...
0: מנדטים ציונים, תקשיב מה אני אומר לך.
21: שמעתי, שמעתי. מנדטים
0: ציונים.
21: הבנתי. עכשיו תגיד... למה עשית את זה לסמחי ובני גנץ? הבנתי שממש הייתם בסיכומים אחרונים, שחתכת להם ככה ברגע האחרון, והלכת עם טרופר.
0: לא, ניהלתי מסע ומתן, ניהלתי שיג ושיח, היה לנו פערים שנמשכו במשך הרבה זמן, וקיבלתי החלטה.
21: מה, איפה זה נפל?
0: אני לא רוצה לדבר עליהם, אני כמו שאני משתדל לפני כן בשאלה הראשונה, אני לא רוצה לדבר על אנשים אחרים, הם אנשים טובים וראויים.
21: זה פוליטיקה, מה זה לא לדבר? אנחנו מדברים תמיד על אנשים אחרים בפוליטיקה, כי רועי קונקול היה פה אתמול.
0: לא רוצה.
21: רועי קונקול היה אתמול, ומה שנקרא ביקר אותך בחריפות, הוא אומר לך שכבר סיכמת עם גנץ ושמחי, איפה הפוליטיקה החדשה והנקייה שאתה טוען שאתה מביא איתך, אם אתה עושה להם כזה קטע ברגע האחרון?
0: לא שמעת אותי טוען, ואם רועי קודם כל סיכם איתם משהו, אז הוא סיכם, יש לנו מפלגה.
21: לא, לא, הוא לא סיכם איתם כלום.
0: דמוקרטיות, אגב, לא, אז אני רק רוצה לציין, יש לנו מפלגה שהיו בהם בחירות דמוקרטיות, רועי, אחלה בן אדם, גם עשה לו מעט מילואים, עזר לי מה אתה יודע, בחלק מהזמן, ואני שמח שהוא עשה את זה, אבל יש לנו מפלגה דמוקרטית, שבה אנשים נבחרים, ונבחרים להנהגה. רועי לא נבחר להנהגה, והוא קיבל החלטה לא להיות איתנו, וזו זכותו המלאה, ואני אוהב אותו, וזכותו המלאה להחליט אחרת.
21: הוא לא דיבר על עצמו, הוא דיבר על הברז לשמחי וגנץ, והרצון שלו לחבר באמת כוחות שיכולים להביא ל...
0: אני מציע שתשאל אותם, האם סיכמתי משהו, והאם הגענו לסיכומים, אם יגידו לך שכן, זה לא נכון. אני לא חושב שהם יגידו, הם אנשים טובים ורציניים, ולא יספרו לך סיפור לא נכון.
21: אוקיי, תגיד, אתה בעד רפורמה משפטית? כמו שהיא הוגשה, כמו שהיא הוגשה, כלומר שפיצול תפקיד היועמ"שית, שינוי ועדת הבחירות, ועדה לבחירת שופטים, ביטול עילת הסבירות.
0: שאלת, אני בעיקר אגב ברפורמה משפטית זה חוק יסוד החקיקה, סתם כדי לתת לך בסיס לדבר, אבל בעיניי הממשלה הזאת, מה שהיא עשתה זה להכניס אצבע לצד השני, לעין לצד השני, ולא להגיע לתוצאות. אני חושב דווקא אני לא אדבר על עצמי, אבל על השותף שלי חילי, דווקא כמי שמאמינים שמערכת המשפט צריכה תיקונים, הדרך לעשות את זה זה להגיע לכמה שיותר הסכמות, ולחילי אני חושב יש יכולות יותר גבוהות אפילו משלי, להביא הרבה מאוד גורמים להסכמה שצריך לעשות את זה, ולעשות את זה בסום שכל. מה שקרה בארבע שנים האחרונות זה פיאסקו. והתעסקנו בשטויות אגב בתחילת הדרך, ומצאנו את עצמנו במלחמה, בסוף לא הגיעו לשום תוצאה, ורק מריבה פנימית גדולה שאויבינו חיתכו את ידיהם בענה.
21: תגיד, יאיר גולן הוא פרטנר?
0: אני בכוונה לא מדבר על אנשים, לא על יאיר גולן.
21: דיברנו על ביבי, דיברנו על מפלגות חרדיות, אתה יודע, מה זה לא מדבר?
0: לא, מפלגות אני מוכן לדבר, אני בסוף יש לי עקרונות.
21: על יאיר גולן ראש מפלגה.
0: אני
21: שואל אם הוא פרטנר. מי שקרא, מי שאמר מי שאמר רוצה תינוקות כתחביב, או לא, משהו בסגנון הזה, ורוצה לסגור את המכינה באלי. שואל אותך אם הוא פרטנר.
0: אני לא אוהב. לא אוהב אף אחת מההתבטאויות שלו, כמו שמקודם הגנת על פינדרוס שקרא לנו, נדמה לי...
21: לא הגנתי על פינדרוס.
0: בכינוי נאצי, אמרת...
21: לא הגנתי על זה. אמרתי לא להכליל. לא הגנתי על זה. אמרתי לא להכליל.
0: אני שואל אותך. לא, שאלתי אם הוא פרטנר שלך.
21: אני, אתה יודע, אני לא רץ לבחירות, אני לא מבקש שיצבעו לי, אני יש לי בסך הכל, רצתי, אלי פטמאט אומרים בערבית, אני שואל לך אם יארגו לנו פרטנר, כן או לא, מה הבעיה לתשובה?
0: אז אני רוצה להגיד לך מה הדרך שלי, הדרך שלי לא...
21: לא, עזוב את הדרך שלך, יש לנו דקה, עשה... כלומר, אתה אומר...
0: זו הדרך שלי.
21: כלומר, אתה משאיר דרך פתוחה.
0: אני מתעסק בעקרונות.
21: אתה רץ בתיקת המילואימניקים, בן אדם דיבר כמו שדיבר, ואתה לא מסוגל להגיד, הדבר הזה הוא קו אדום, זה מה שאתה בעצם אומר.
0: אני ממש ממש לא מתחבר לאמירות פה, אבל נראה לי שהפער בינינו, ביני לבין גולן, זה נושא ההתיישבות ולא על האמירות שלו. יש לי עקרונות מאוד מובהקים על התיישבות.
21: ולכן לא תשב איתו?
0: להישאר בעזה... ברכסים הגבוהים, ברכס השבעי.
21: ולכן לא תשב איתו?
0: יועז,
21: ולכן לא תשב? יועז, ולכן לא תשב? ולכן לא תשב איתו?
0: לכן העקרונות הם אלה שיקבעו, אני מתעסק בעקרונות, לא באנשים, יש במדינת
21: ישראל... אבל מה זה עקרונות? הצהרות שלו ברורות. הוא רוצה לפנות יישובים, הוא מדבר על סגירת ערוץ 14, הוא מדבר על הגבלת הרשתות החברתיות.
0: בוא אני יכול להגיד לך בצורה... אני ארגיד לך בצורה מובהקת, אני לא יושב בממשלה שתפנה יישובים, משקים מדינה פלסטינית,
21: טוב.
0: זה מאוד בור.
21: טוב, תם זמננו, איצקו לוחץ. אני חייב לסיים, אני רוצה עוד שיחה בהזדמנות, חייב לסיים. יועז, נגמר לנו הזמן.
0: תודה, ותזכור שיש לנו פה עם מופלא שעושה המון דברים, טובים.
21: תזכור את זה גם אתה, תודה. פרסומות, מיד נשוב.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
2: ובעשר, עומרי שטיין.
3: רדיו חיפה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
23: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
24: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
25: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: אתם מאזינים לשרון גל.
11: תודה לכם על ההזנה, יש לנו 7 שניות, אז נתראה ערב דקה ל-7 בערוץ 15 בשלה. תודה לאבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור נשתיב, קרקובי פרל, איציק זרי. שועת השם כערף עין, בשורות טובות, תודה לכם, ביי ביי.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים, אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: עמרי שטיין.
18: 105 רדיו חיפה.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בפשיעה, מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר לעשרות יעדים במרכז ובדרום הארץ ועצרו כ-30 בני אדם בחשד לעבירות סחר בנשק וסמים. אחד העצורים, ראש ארגון פשיעה מערד, פשיטת הענק מגיעה בתום חקירה סמויה. בעל הראשונה בלהב 433 ופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית, המכונה הנבד. על רקע חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, הזקות הופעלו הבוקר בבחריין, פעם שלישית מאז הלילה. כך מסר משרד הפנים של בחריין, במשמרות המהפכה של איראן טוענים, כי תקפו מתקנים צבאיים של ארצות הברית באזור, והשמידו מערכות מקם באומן. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר בעזרה במסגרת חקירה הנוגעת לחשדות לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה נמצאת בעיצומה, ובשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. בעקבות חריגות באיכות המים, חופי רחצה בחיפה נסגרו. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת, ובהתאם לתוצאות יוחלט על המשך הטיפול. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס חלוט. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אמבסדורס. פותחים את יום שני בשבוע, שלום שלום לכם. כיף שהצטרפתם, 6 דקות אחרי 10, וולקאם. אתם על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו פותחים את היום שלנו ביחד. הנה השבוע מתקדם לו, ואנחנו כבר ביום שני. אנחנו יוצאים לדרך לשלוש שעות של מוזיקה, כמו בכל יום. אנחנו כאן איתכם, נלווה אתכם עם המוזיקה הכי שמחה שיש ברדיו. אז עד השעה 1, אני כאן איתכם. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. הנה השותפים לאותה עיר. הדואט של חנן בן ארי ופאר טסי, הלוואי, האזנה טובה.
1: מכל הלב, הלוואי, שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

0: Pet Shop Boys לוקחים אותנו אחורה ל-80s, אחד השירים הגדולים שלהם, West End Girls. 10:20 עכשיו אצלנו בשעונים, אתם על רדיו חיפה, מכאן אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי, קצת פרסים, יש לנו תוכנית באמת עמוסה בפרסים, במתנות לקהל המאזינים שלנו. אז שימו לב, אורי ברואר מגיע לחל התרבות נהריה, בשישה באוגוסט יום חמישי, 21:30 בערב, הוא מגיע למופע סטנדאפ ענק. לא כדאי לכם להחמיץ את זה, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קסטיליה, כרטיסים להופעות בידור או בכוכבית 9830. וגם כאן במתנה מאיתנו, כרטיס זוגי לסטנדאפ של אורי ברואר, 6 באוגוסט, יום חמישי, 21:30 בערב, בהתחלת התרבות, סליחה, נהריה. אתם יכולים להיות שם, כתבו לנו בוואטסאפ, אורי ברואר, ל-0526-22-1075. אולי אתם תסכו להיות במופע הסטנדאפ הגדול של השנה. קדימה, מחכים להודעות שלכם.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

להקת הבנות קצאי ביחד עם גבריאלה שיצאה בשנה שעברה. אתם על רדיו חיפה 1026 עכשיו. לפני יותר מ-20 שנה יצא השיר גבריאל, בדומה לגבריאלה. גבריאל יצא בשנת 82, עופר חזה כמובן, האחד והיחידה, גבריאל.

לנער הזה התפללתי, גבריאל, אופרה חזה מבצעת את השיר של חן צביקה פיק לפני 44 שנים, כן? ליתר דיוק. שנת 82. זה נמצא גם באלבום השלישי של אופרה חזה, פיתויים. אלבום שכולו טוב, יצירת אומנות. אופרה חזה ביחד עם גבריאל. 10:29, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם סלין דיון. That's the way it is.

סברינה קרפנטר, ביחד עם טירס, מזילה דמעה, ואנחנו, אין, אוהבים אותה כל כך, סברינה כל כך מיוחדת, איזה איקונית. 10:35, אתם איתנו על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם עוד אחת איקונית, קוראים לה דנה אינטרנשיונל, זה לאב בוי.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

Don't talk to me, I don't care. שיתוף הפעולה של דמיאנו דיוויד, טיילה וניל רוג'רס. שיתוף פעולה משולש. Talk to me, רבע ל-11. אתם על רדיו חיפה, אייבה מקס עכשיו. So am I.

זה מתסכל לטעות, נועם קליינשטיין, תגלית השנה של אקום, צריכה עוד קצת זמן. 9:11, אתם על רדיו חיפה, עכשיו, מייל סמית, צופה בכוכבים נופלים.

מייל סמית ביחד עם סטארגייזינג, צופה בכוכבים נופלים מהשמיים. ואוטוטו, בתשעה באוגוסט, יש את מטר המטאורים המפורסם והגדול ביותר של השנה. כל שנה אני הולך לראות מטאורים וכוכבים נופלים בדרום. אני חושב שזה חוויה מגניבה. אז תעשו את זה. לכו למקום חשוך, תראו קצת כוכבים נופלים, תבקשו משאלה, זה כיף. מיילס מיט סוגר לנו שעה ראשונה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, נפרדים רק לרגע. נשמע את החדשות של 11 ונשוב אל המוזיקה, וגם כרטיס זוגי למופע סטנדאפ, וגם מחלקים לכם ארוחת בוקר זוגית. בקיצור, יש לנו תוכנית עמוסה, אז כדאי לכם להישאר בהזנה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גון, שלב. לי קוראים עומרי שטיין. נסגור ביחד עם Nothing Breaks Like a Heart, כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל ביסטייל.

0: הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים אומר כי חמאס השתלט בכוח על מתחם חלוקת מזון של האום באזור ג'באליה בצפון רצועת עזה, ותקף באלימות שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית. לדברי המתאם, בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות. הוא פנה לתושבי עזה ואמר, מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה ובגזילת הסיוע ההומניטרי שמיועד עבורכם. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי טהרן לא תבצע את התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כל עוד, לדבריו, הצד השני אינו מקיים את התחייבויותיו. עוד טען כי איראן מנסה להגיע למנגנון משותף עם אומן בנוגע למצר הורמוז, אך טען כי הלחץ האמריקני על אומן הקשה למאמצים. בינתיים, משמרות המהפכה פרסמו תמונות לוויין שלטענתם מציגות נזק שנגרם בעקבות מתקפת הטילים על בסיס חיל האוויר האמריקני בקטר. לחץ סיבה, ליכוד, ישיבת ועדת החוקה של הסיעה תתכנס הצהריים בשעה 2. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי מסתמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. תושב חניון סוטר עם 5 שבחים נוספים בחברון, ג'נין וקלקיליה בעיר ערבה שבגליל. במשטרה מסרו כי החשודים ניסו להימלט מהמקום אך נעצרו לחקירה. בעל הדירה בשבוע שבחים, תושב הצפון בן 48, נעצר גם הוא. נגדו ונגד 6 השבחים הוגשו כתבי אישום לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. עוד בחדשות, צרפת תזמן בימים הקרובים את שגריר רוסיה בפריז בעקבות קמפיין סייבר שלטענת פריז בוצע על ידי המודיעין הרוסי נגד מדינות אירופה בהן צרפת. כך הודיע שר החוץ הצרפתי שהבהיר כי צרפת תגנה באופן פומבי קמפיין סייבר נרחב של רוסיה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה, חלה הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות רגילות לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

אני אוהב אותך, להקת הבנים היי פייב, אמיר וגוטמן. פותחים לנו שעה שנייה של מוזיקה, שעה מלאה באהבה. כן, יש עוד קצת זמן עד ט"ו באב. אבל אנחנו אוהבים כל כך, ביחד עם היי פייב, ופותחים שעה שנייה מתוך שלוש, שוב שלום לכם, בוקר טוב, 8 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה 107.5, אתם יכולים להרגיש בבית, אז תרימו את הווליום, תתחברו אל הקצב. ואל המוזיקה שלנו, יש לנו אחלה של שירים גם היום. גיא בזק בוחר אותם, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. חוץ ממוזיקה טובה, נחלק עוד מעט גם כרטיס זוגי למופע סטנדאפ של יוסי גבני. זה אוטוטו. עכשיו נפתח ביחד עם The Weeknd. Leading Lights, האזנה טובה.

Get Lucky, Daft Punk, פרל וויליאמס, לוקחים אותנו 24 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה, ועכשיו אנחנו רוצים לפנק אתכם קצת במתנות, קצת בפרסים, למה לא אם אפשר. אז יוסי גבני,

0: הגיע לביט בחיפה ב-27 באוגוסט, יום חמישי, ב-9 בערב. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קסטיליה. כרטיסים להופעות בידור או בכוכבית 9830. ובמתנה מתנת רדיו חיפה, כרטיס זוגי למופע הסטנדאפ של יוסי גבני. כתבו לנו בוואטסאפ עכשיו, יוסי גבני ל-0526-22-1075. אחד או אחת מכן יזכו להיות במופע הגדול, מופע הסטנדאפ של יוסי גבני, 27 באוגוסט, 9 בערב, בביט בחיפה.
1: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים,
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם

0: הצעות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפצת סיים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמה עם מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: כל היום ולאורך כל...
8: בחסות?
11: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: ביונסה ביחד עם Sweet Dreams. כמה טוב לשמוע את הזמרת המוכשרת הזו. ג'ייזי בעלה ציין 30 שנים לאלבום הבכורה שלו, והופיע על הבמה ביאנקי סטדיום, אירח את ביונסה, וגם אפילו את הבת המשותפת שלהם שעלתה לבמה לנגן סולו פסנתר, ואירח עוד המון המון אומנים גדולים בארצות הברית. שלוש הופעות מטורפות של ג'ייזי. אז הנה ביונסה על הבמה המרכזית. אתם על רדיו חיפה, עכשיו אנחנו עם מבזק מונדיאל.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל.
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים,
1: בכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
3: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
4: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. המשתתפות במשחק הגמר של המונדיאל, זה שיתקיים ביום ראשון הקרוב, עדיין לא נקבעו, אך כבר עכשיו פיפה יצאה בהכרזה ייחודית לקראת המשחק הזה. בפיפה יציעו למחירה חתיכות דשא ממשחק הגמר שיתקיים באצטדיון המטלייף בניו ג'רסי. חתיכות הדשא ימכרו דרך החנות המקוונת של פיפה במחיר התחלתי של $450 לפיסת דשא. אם במקרה אתם מעוניינים, אז פיסות הדשא ישלחו אליכם בתוך קופסת קרטון ממותגת, בנוסף תקבלו קונן USB ובתוכו הוכחת אותנטיות לכך שפיסת הדשא שקיבלתם היא אכן מהגמר של הגביע העולמי. אז הדשא של השכן אולי ירוק יותר עכשיו, אבל מה יקרה כשלכם יהיה את הדשא מגמר המונדיאל? כי מסתבר שהיום אין סוף לדרכים בהם ניתן להרוויח מחגיגת המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?
6: זכיתי, זכיתי, זכיתי, זכיתי ביוחנן. וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחננוף.
7: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
0: טוב, זה היה מבזק מונדיאל מעניין במיוחד, מוכרים את הדשא מהגמר של המונדיאל, זה עוד לא שמעתי, אבל יפה, מעניין ביותר. חוזרים אל המוזיקה, גם אתם רוצים את הדשא של השכן? הנה, Fadeless, בבריקסה, New Religion.
8: Been the devil.

New Religion. טוב, יש לנו בשורה רעה למתרחצים. בעקבות תוצאות לא תקינות של איכות מי הים, נסגרו לרחצה חופים, חוף הסטודנטים, דדו, חוף זמיר כולל בריכת הפעוטות, וחוף בת גלים, דרום וצפון. עיריית חיפה ציינה כי במהלך היום תתבצע בדיקה נוספת, ובהתאם לממצאים תתקבל החלטה האם לפתוח את החופים לרחצה. אז כן, החופים נסגרו, אז לא נוכל ללכת להתרחץ בים, אבל בסדר, זה יחזור, וזה... נקווה שהכל יחזור להיות קשורה. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ליידי גאגה. דה דה דה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

0: אני משקרת. נועה קירל ביחד עם אדם בן זקן. נפגש הפסגה בין שתיים מהכוכבות הגדולות בישראל. שתי זמרות ענקיות. הן גם מהמנטוריות החדשות בעונה הקרובה של The Voice.
1: אין, שקרנית ממני.
0: יס. אדם בן זקן, נועה קירל, משתפות פעולה. הפקה מעולה, פזמון פשוט מדבק. איזה כיף לראות לשמוע את הדבר הזה. אני משקרת. רבע ל-12, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה. קמילה קבאו עכשיו.

המונדיאל הרשמי, די די, שקירה, בורנה בוי, מתכוננים לקראת חצי הגמר, מחר צרפת וספרד, ובעוד פחות משבוע, הגמר הגדול של מונדיאל 2026, ב-19 ביולי, ובפעם הראשונה יש הופעת מחצית, כמו בסופרבול. אז כמובן, השיר הזה, השיר הרשמי, יהיה זה השיר שיככב בגמר. שקירה בורנה בוי, די די, וגם הצטרפו לשקירה ג'סטין ביבר ומדונה והלהקה BTS. בקיצור, הולך להיות מאוד מעניין בגמר הגדול של המונדיאל עם הופעת המחצית. אני מאמין שכולם מחכים לזה. שבע דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה. הנה עדן גולן.

עדן גולן זה מהמם לה שישר בעברית סקסית. חמש דקות לפני 12, זמן לסגור שעה שנייה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה. תודה לכם על ההזנה, יש לנו עוד שעה נוספת ביחד, מיד אחרי החדשות של 12, נחזור אל המוזיקה וגם נחזור עם כל מיני פרסים שווים. יש לנו גם ארוחת בוקר זוגית, מתנת גרג באטלית, יש לנו גם... טוב, יש לנו עוד כמה דברים מעניינים, אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז יש לנו כמה הצעות מאוד מעניינות. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, סוגרים ביחד עם אניה בוקשטיין, רוקדים עד הפרסומות והחדשות, ביי בינתיים.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
2: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
1: extra.co.il
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
7: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: עומרי שטיין.
11: 105 רדיו חיפה.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לחץ סי בליכוד, ישיבת ועדת החוקה של הסיעה תתכנס הצהריים בשעה 2. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי מסתמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר בפתח ישיבת הסיעה האחרונה בכנסת 25, מה שאנחנו רואים בכנסת ושנראה לאורך כל השבוע, זו מכירת חיסול של מדינת ישראל ושל כל הערכים הבסיסיים שלנו.
17: זה פשוט לא ייתכן שבאותו שבוע מסדירים השתמטות המונית לסקטור מסוים, לא לכולם, רק לחרדים. לא יכול להיות שאותו צעיר, עריק, חילוני או מציונות הדתית, יתפסו והכניסו אותו לקלבוש, וכל הצעירים החרדים יהיו פטורים מגיוס וממה. עצרים. ומצד שני מעריכים את השירות הסדיר לכל חיילי צהל בחודשיים. זאת פגיעה קשה בביטחונה של מדינת ישראל.
16: בנוסף, לקראת הבחירות, ליברמן הבהיר למפלגות הנוספות באופוזיציה, מי שבונה על קואליציה עם שס, שלא יבנה על קואליציה עם ישראל ביתנו. גם יושב ראש האופוזיציה הנוכחי יאיר לפיד נשא דברים בישיבת סיעתו. הוא פנה לחברי יש עתיד ואמר, עוד ילמדו עליכם בשיעורי אזרחות, אתם תהיו המודל איך מיעוט נחוש יכול לעצור רוב דורסני, כך לפיד. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת על הרוג ושבעה פצועים בתקיפה אמריקנית סמוך למחוז איספהן שבאיראן. לפי הדיווח, האירוע התרחש באזור המרכזי של המדינה, לא נמסרו פרטים נוספים על היעד שהותקף או על זהות הנפגעים. עוד בחדשות, המשטרה הודיעה לבית משפט השלום בקריית גת כי היא חוזרת בה מכתב האישום שהגישה נגד יושבת ראש תנועת צו 9 רעות בן חיים בגין חסימת מסעיות הסיוע לרצועת עזה. בעקבות ההודעה הורתה השופטת נוגה שמואלי מאייר על ביטול כתב האישום. בן חיים עשרה, המאבק נמשך, הלחץ הציבורי, הרוח, העוז והגבורה ניצחו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום נאך על ההכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות רגילות לעונה.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
22: די, 7 שנים?
23: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

הדרך, ביחד עם טיילור סוויפט, שייק איט אפ. היא מככבת בבסקול הסרט של צעצוע של סיפור חמש עכשיו. מקום שני, השיר החדש שלה. I knew it. וכאן שייק איט אפ גורמת לנו להזיז קצת את הגוף ביום שני, שעה אחרונה להיום. איזה כיף לרקוד עם טיילור סוויפט. שוב שלום, צהריים טובים. חזרנו, חזרנו לשעה שלישית ואחרונה. 12 ועוד 8 דקות, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו יוצאים לדרך עם שעה אחרונה להיום, חוץ ממוזיקה טובה. אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז לנו יש את כל התשובות. וגם בשעה הקרובה נחלק לאחד או אחת מכן ארוחת בוקר זוגית, מתנת גרג באטלית, אז עוד מעט כל הפרטים. עכשיו נפתח ביחד עם ברונו מרס, משתף פעולה עם הזמרת מדרום קוריאה, רוזי. הפצה, משחק השתייה של דרום קוריאה. האזנה טובה שתהיה.

Bring Your Love, מדונה ביחד עם סברינה קרפנטר, השיקו את השיר הזה בקוצ'לה, שסברינה העלתה את מדונה להופיע איתה. מדונה גם איבדה את האוטפיט שלה מאותה הופעה, ודאי נראה לי מחפשת אחרי הלבוש שנעלם לה פתאום. Bring Your Love. מדונה מגיעה עוד פחות משבוע לגמר המונדיאל הגדול, הולכת להופיע שם במחצית, ואנחנו מתרגשים לא פחות ממנה. 18 דקות אחרי 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, עכשיו זה הזמן שלכם לזכות בארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג באטליט, בהנהלה חדשה. פותחים את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 בלבד, עד השעה 11 בבוקר. אווירה נעימה, שירות מכל הלב, כמובן קפה איכותי, ותפריט עשיר כל יום בין השעות 7 בבוקר ל-10 וחצי בערב. גרג, בקניון אטליט, בהנהלה חדשה. אז כתבו לנו עכשיו, גרג ל-0526-22-175, אחד או אחת מכן עסקו בארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג באטליט, בהנהלה חדשה. אז קדימה, מחכים להודעות שלכם, נפנק אתכם בארוחה זוגית, מתנת קפה גרג באטליט.

0: בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
4: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
6: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
8: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
9: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

הצמד ההולנדים, הנוטר, יצאו מאמסטרדם, אבל כל העולם כבר משתגע מהם, עם הלהיט הגדול שלהם. Talk to you, משתפים פעולה עם אולטרה 54, סליחה. כן, מאמריקה. אז כן, מוזיקה מעולה מאמסטרדם, Talk to you, מהלייבל של No Art, וזה הנוטר. 12:28, אתם על רדיו חיפה. עכשיו, עומר אדם. ריו דה ג'נרו. עד לריו הוא לוקח אותנו.

עומר אדם לוקח אותנו לקאסה בריו דה ג'נרו בברזיל. איזו חגיגה. 12:32 כאן ברדיו חיפה. עכשיו הבטחנו לכם, נכון? אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול, אז לנו יש את התשובה המושלמת. קניון עזריאלי חיפה מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה. מסרט עד קארטינג ומארוחה עד לקינוח. רק בעזריאלי אפ, הורידו את האפליקציה של קניון עזריאלי, תיהנו לפני כולם ממבצעים, מדברים שווים ומפעילויות לכל המשפחה בחופש הגדול, למשל, כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 48.5 שקלים, ארוחת ילדים בבורגרנץ' ב-20 שקלים במקום ב-33 שקלים, משקה ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרש שופ. בקיצור, הורידו את האפליקציה מחנויות האפליקציה, עזריאלי אפ. ככה כתבו, תיהנו ממבצעים שווים, ותוכלו ליהנות עם הילדים בחופש הגדול. הנה, מצאנו לכם מה לעשות. טוב, חוזרים אל המוזיקה, ועכשיו... סואבמנטה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.

תראה מה עשית לו. נועם בטן, תמיד רציתי עוד, ואנחנו תמיד רוצים עוד מנועם בטן. ותמיד כיף לשמוע אותו. רבע לאחת בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם קווין פארקר, היוצב האוסטרלי, עם הפרויקט המיוחד שלו, טעים אימפלה, דרקולה.

איזה סולו גיטרה של נינה. רוצה אותך רק שזה לא הולך. רוצה אותך רק שזה לא הולך. איזה עולם אנחנו חיים בו, נכון? רק שזה לא הולך, פתאום. פתאום אנחנו רוצים. למה זה ככה דפוק? נגנף ממך, גל ניסמן, פול טראנק ביחד עם נינה. נינה טייב, המדהימה. סוגרים את התוכנית שלנו ליום שני בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין. אנחנו נשתמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון מוזיקה טובה. עד אז שיהיה לכם יום נעים, שמרו על עצמכם, מיד תהיה כאן ענבר דותן עם התוכנית של האחת בצהריים, כן, ים מגניב, נינה בסוף. עודיה תסגור לנו את התוכנית, 10 אמות מעליו. אחלה יום שיהיה, יאללה ביי.

0: באתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
1: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היי אבא.
8: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
11: בבית. אחת בצהריים עם ענבר דותן.
12: 105 רדיו חיפה.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הכנסת החלה בבליץ חקיקה לקראת סיום הקדנציה. החוק הראשון שדנים עליו בשעה זו במליאה הוא חוק יסוד לימוד תורה. בכיר בדגל התורה אומר לכתבנו יעקב הרשקוביץ, חוק יסוד לימוד תורה הוא חוק חשוב מעין כמותו. הוא יכבול את בגץ בכל חקיקה עתידית כלשונו. בינתיים במליאה יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף לפני זמן קצר את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במהלך נאומו.
17: מעולם לא ראיתי יושב ראש כנסת כל כך אנטי ממלכתי כמוך, וראיתי פה הרבה יושבי ראש כנסת. התנהלות אנטי ממלכתית, אנטי ציונית כמו אצלך לא היה פה לעולם. לפי כל המסורת לא קרה דבר, בטח לא בשבוע האחרון, שיושב ראש כנסת מוריד הצעות אי אמון של האופוזיציה. זה דבר חסר תקדים, תעבור על כל דברי הכנסת מאז 48. כל ההתנהלות שלך.
18: כמובן שאתה טועה, זה לא חסר תקדים.
17: תעבור על כל דברי
18: זה
17: הכנסת.
18: זה לא חסר תקדים, זה לא נכון מה שאמרת עכשיו.
17: לא היה תקדים שבשבוע האחרון שמסיימים שבוע
18: בכנסת. בוודאי שאתה אדוני טועה ומתא.
17: לא, אתה אדוני מתא כל הזמן.
16: ועדת החוקה של הליכוד נדחתה למחר. זאת לאחר שהייתה אמורה להתכנס בעוד כשעה. זוהי התחייה השנייה של הוועדה שאמורה לקבוע כיצד יתנהל הפריימריז בתוך הליכוד, וכמה שריונים יוקצו ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי מסתמן שנתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. בית המשפט התיר היום לפרסם לבקשת כלי התקשורת כי המקורבת ליד המדינה בתיק 4000 נרחפת היא שהעידה אתמול בדלתיים סגורות. העדות סבה בעיקר על הליכי חקירה שהתנהלו בעניינה של העדה, כך נכתב בהחלטה. עדותה התמקדה במה שידוע כתרגיל החקירה שנעשה לחפץ ועורר שערה. בעקבות אותו תרגיל ועקב התנאים הקשים שבהם מוחזק, חפץ הגיש תביעת נזיקין על סך של 10 מיליון שקלים נגד המשטרה והפרקליטות. המקורבת הגישה גם היא תביעה עצמאית נגד המדינה. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות האיראנית מאייר מדווחת כי פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר באזור בנדר אבאס ובאי קשם שבדרום איראן. מוקדם יותר סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה על הרוג ושבעה פצועים בתקיפה אמריקנית סמוך לאיספהאן. לפי הדיווח, האירוע התרחש באזור המרכזי של המדינה, לא נמסרו פרטים נוספים על היעד שהותקף או על זהות הנפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: היום נאה, חלה הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות רגילות לעונה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, חמש דקות אחרי השעה אחת, מהדורת יום שני. שמעתם יחד איתי בחדשות שעכשיו נבחרי הציבור עמלים קשה קשה קשה קשה בשבוע האחרון כדי באמת שאותו חוק לימוד יסוד תורה יעבור, ואתם יודעים מה? נכנעת. אולי באמת מה שאנחנו צריכים, מישהו אחד להתפלל אליו, כי כמות גועל נפש שמסתובבת פה במסדרונות כאלה ואחרים כבר קשה קשה קשה מנסור. רציתי רק לדבר לפני הכל על איזה קטע יש ברשת 13, תוכנית ריאליטי, קוראים לה פאוור קאפל. זה זוגות זוגות שמתחרים ביניהם מי יהיה הזוג החזק, בין מי למי מתקיימת התקשורת הטובה ביותר, ועל מי אפשר לסמוך, ועוד תרה של ריאליטי קיץ 2026, אני באופן אישי צופה, אוהבת, בעד, הכל, אין שום בעיה. אתמול במסגרת התוכנית הראו למתחרים השונים תמונות של אנשים מפורסמים, היה שם גברי בנאי ונונו הזמרת, נעמי שמר, עדנאי דניאל גבאי ועוד ועוד. כשהגיע התור של עודיה פינטו ולאור סופר, היא משפיענית רשת ובעלה, הם הראו להם את התמונה של יצחק רבין, והם לא ידעו מי זה, לא היא, לא הוא, יצחק רבין, לא ידעו. מישהו שם העיר לה והתנפלה עליו כאילו הוא מתנשא עליה. אתם מכירים את האלה שעם הגדשדורים והרגשי נחיתות שהם בילדין? יאללה, מתנשא, ועם הידיים ו-Welcome to Gehenom וכל מיני כאלה. ואני אומרת, לא משנה כמה כסף היא תעשה כמשפיענית רשת, והבנתי פה היום חברי צעירים שהם עושים לא מעט כסף, ולא משנה כמה עוד עוקבים התווספו לה בשם אותו כיפוח, ועלק התנסות, כמו שהיא אמרה אתמול, לא משנה כמה יצחקו אליה, הבדיחה, חברים, היא על חשבוננו. רשת 13 הרוויחה אתמול עוד כמה, אלפי צופים, אבל מדינת ישראל כולה הפסידה את אותו ערך שהייתה אמורה להיות ולפעול לפיו. אור לגויים, הצחקתם אותנו. טוב, בואו נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: אתמול אחרי שנים של מאבק וחיים שלמים שנגדעו, ולצד זה משפחות ומעגלים גדולים שחיים בחרדות, אושר חוק הלומי הקרב. זאת היא הפעם הראשונה שהלומי, יעלומי הקרב שלנו יקבלו את הטיפול, את אותה מעטפת שהם ראויים לה כל כך. אנחנו עם עומר אמסלם. כמה פעמים היית שם בוועדות? ראיתי אותך לא מעט.
2: וואו, במשך 5 שנים הולכים, זרקים את נשמתנו. וזהו, הגיעה היסטוריה. הגיעה היסטוריה. הדבקות במטרה לא רק שלי, גם של חברים שלי, אדם וירש, שמיר בניטה, ובאמת איציק סעדיאן, וכולם, וכולם, תומר בדני, כולם, כולם, אנשים שנתנו את הדם שלהם, לא מספיק אם נלחמים על היום יום, okay. גם נלחמים בשביל כולם, וזה ישתלם לנו.
1: אני רוצה רגע שנשמע ממש כמה שניות מאחת העדויות שלך בבית הנבחרים שלנו.
3: אני חי מת, בסדר? חי מת, אין לי חיים, אין לי עבודה, אני מרגיש נטל בבית שלי. אני לפני שנה וחצי אני כבר לא ישן עם אשתי באותו מיטה, אתם יודעים למה? חנקתי אותה מתוך שינה, אני ישן על מזרון ברצפה שלי, ברצפה.
1: שמעתי את זה היום, אתה יודע, שמעתי את זה אז, שמעתי את זה שוב היום, והלב פשוט נקרע.
2: אתם צריכים להבין שזה המציאות של הלומי הקרב. אוקיי. ההשלכות זה בא למשפחות שלנו, לקרובים שלנו. זה לא אותם חיים. אין יותר מדי אופק, ואין יותר מדי תקווה. והיום אני יכול להגיד לך שאני מרגיש מלא בתקווה.
1: כן.
2: כאילו עכשיו פתאום אני מרגיש, כאילו רואים אותי, יש לי פתאום תעודת לבעיה שלי. עד היום לא היה שום תעודת זהות. היינו נחשבים PTSD, ו-PTSD זה דבר שהוא כללי. ולא היה לנו שום דבר, שום הגדרה להלומי קרב, אלה שנלחמו, לא היה להם שום הגדרה, והיום קורה. יותר נכון, מחר זה קורה, זה עובר בקריאה שנייה ושלישית, אבל כבר החוק בוצע, ועשינו פה היסטוריה שתיתן להרבה הלומי קרב תגרה.
1: לגמרי.
2: ורצון באמת להשתקם. עכשיו יהיה טיפולים יותר נקודתיים, ועשינו
1: את זה. בעצם, עומר, אם אני מבינה נכון, זה בעצם החוק הזה, המטרה שלו, לקחת את, את מי ש, אלה שחזרו משדה הקרב עם אותה, עם אותה שריטה, ולתת להם את הטיפול שהם ראויים לו. זאת אומרת,
2: בדיוק.
1: לא משהו טיפול... כללי.
2: נכון, טיפול יותר נקודתי, גם לאנשים שלנו, גם לילדים שלנו. טיפול שהוא ממש נקודת בעיה. למה? היום זה היה טיפול כללי. בוא נגיד ככה, זה, אני אתן לך דוגמה, זה כמו שתכניסי על קואליסט שעבר גמילה, תכניסי אותו עכשיו ליין בעיר, משקעות.
1: כן.
2: זה אותו דבר, כאילו הטיפול בנו היה כל כך כללי, שפשוט הם היו עושים עלינו ניסיונות מבחינת כדורים, נותנים להלומי קרב ללוחם, שרק יוצא מהקרב ורוצה להדבוע את משרד הביטחון, היו נותנים לו 12 כדורים ביום.
1: כן.
2: הם עושים... הם כאילו, הם עושים שפע ניסיונות, זה מה שעשו עד
1: היום. עוד דבר, אני רוצה לשאול אותך, עומר, אפופו, נזכרתי פשוט בכדורים, אנחנו שומעים מיותר ויותר, אתה יודע, גם שורדי נובה, גם הלומי קרב, שבעצם כשהאדם עצמו מרגיש באיזשהו סוג של איזון, וכן רוצה לחזור לחיים, כן רוצה לתפקד, כן רוצה לקום בבוקר להראות לילדים שלו שהוא הולך לעבודה, בעצם המערכות אומרים לו, לא, לא, לא, חביבי, אתה צריך להחליט, או שאתה על כדורים, או שאתה עובד.
2: או שאלך בדיוק. בדיוק. ככה זה. ככה זה. זה פשוט הזיה. זה מצד אחד הם אומרים, אנחנו רוצים לשקם אתכם. מצד שני, הם לא עושים את העבודה. הם לא עושים את העבודה. ומה שהחוק הזה, אני שוב פעם אחזור לחוק הזה. החוק הזה הופך את הכללים. החוק הזה הופך את הכל. עכשיו ידאגו להלומי קרב, לאלה שנלחמו. גם לוחמים, גם תומכי לחימה, זה כולל גם את התומכי לחימה.
1: כן.
2: כי גם תומכי לחימה היו בקרבות, ויצא להם סיטואציות כאלה ואחרות, וזה נוגע בכולם, בכל מי שהיה בקרב. והיום יהיה לו את השיקום הנקודתי שהוא זקוק לה.
1: מדי.
2: לא לכללי. לא הולכים לעשות אותו שפע ניסיונות של המערכת,
1: מדהים.
2: הוא והמשפחה שלו יקבלו טיפול נקודה.
1: מדהים, שמעתי את זה אתמול, וואלה, אתה יודע, רציתי להצדיע לכולכם, אני עוקבת אחריכם מכאן, מהאולפן שלנו כבר כל כך הרבה שנים, עם האנשים, עם הילדים, עם ההורים, עם המעגלים, עם אנשים שבאמת רוצים, ובעצם המדינה אומרת, אתם קשירים ללכת ולמות בשדה הקרב, אבל לקבל טיפול, חפשו את החברים שלכם, ואני גאה, גאה, גאה בכם, באמת.
2: קודם כל, תודה לך, תודה על הבמה הזאת, מעריך מאוד. והנה, השינוי בדרך.
1: ספר, עומר, ספר עליך, אתה נפצעת ב... אתה מקריאת אתה?
2: אני מכירה את אתה.
1: נפצעת בצוק איתן.
2: כן, אני הצלתי קודם כל, אני אספר לך פחות או יותר, אני הצלתי בתור נער המקם בכלל. התעקשתי להיות לוחם, והתגייסתי לגולני, לנוף 13, גדוד 51. ואיך שעלינו לגדוד, התחיל צוק את, אם אתם זוכים את השוב או אחים, השלושה חטופים, והתחיל צוק איתן, וקרה מה שקרה בפנים, קרה לנו הרבה מקרים, הרבה מאוד, אני פחות רוצה להיכנס לזה, אבל היה לנו שם לחימה מאוד קשה, ולהבדיל מחרבות ברזל, נכנסנו קומץ מסוים של לוחמים, ולא, כאילו לא נכנסנו אוגדות שלמות, נכנסנו אשכרה חיילים מצומצמים, לכל סג'איה ובית חנון, וקרה מה שקרה שם, הרבה בלגן, ומאז אני סוחב עם זה, והייתי חי כאילו בידיעה שאני אלום קרב, לא רציתי לדבות משרד הביטחון בגלל השמועות והשמועות הן נכונות, אם אנחנו מבינים את זה, אבל לא רציתי לדבות, אני סך הכל מוכר 4 ומשהו שנים, שתביני, צוק איתן זה 12 שנה עוד מעט.
1: אנחנו יודעים.
2: רציתי לשקם את עצמי לבד, ללא הצלחה, ופגעתי רק בסובבים אותי. והגיע מים עד נפש, ואמרתי, או שאני באמת... מתאבד, או שאני מטפל בעצמי והדרך לטפל בעצמי, היום אני מבין את זה, זה לעשות את מה שאני עושה. וזה לנסות לשנות דברים בשבילנו, בשביל המשפחות שלנו.
1: כן. אתה נשוי עדיין, נכון?
2: אני עדיין נשוי, כן. והיה לי הרבה אירועים בדרך. לא הייתי עם אשתי שנה, לא ראיתי את הילדים שלי שנה. עוד פעם, זה לא שהם אשמות, זה פשוט קרה ו... פקה, סליחה על הביטוי, זה פקה, כי עוד פעם, אין טיפול נכון, אני מוכר נצרח, משרד הביטחון קבע שעומר אמצלם לא יכול להשתקם לעולם, לא שהם באמת נשו, אבל בסדר.
1: בני כמה ילדים שלך?
2: שניים.
1: כמה הם? בני כמה?
2: אחד בן 6.5 עוד מעט 7, ואחד בן 2.5. בוא נגיד ככה, הגדול, הוא היה לו כאילו בעיות בשפה, עוד פעם, זה הכל בא מהבית. אשתי האמא הכי טובה בעולם, כן, אבל הילד רואה את זה. כן. היום הילד בן 6.5 יודע לאן הוא רוצה להתגייס, הוא צורק גולני בכל הבית. הוא פותח לי סיגים עם רובי צעצוע בבית. כאילו, זה מה שהוא חי, הוא חי. הוא רואה את זה, רק את זה הוא רואה. הוא לא רואה אבא שישחק איתו בלגו, אבא שישחק איתו במכוניות. המשחק היחיד שאני מסוגל לשחק איתו זה להסביר לו איך להוציא מחסנית, איך להכניס. כאילו, זה מוריש לילדים הדבר הזה. אבל לא משנה, אני רוצה להגיד פה משהו אחד ואחרון. לא משנה מה אני עברתי בחיים שלי, לא משנה מה אני אעבור, לא משנה אם אני אצליח להשתקם או לא אצליח להשתקם. הילד שלי ילך ויגן על המדינה שלו. אני אחנך את הילד שלי עם הערכים שאני גדלתי, לשמור על מדינת ישראל, כי זה המדינה שלנו ואין לנו אחרת, ואין על המדינה שלנו. עם כל המגרעות ועם כל הבלגן שיש לנו פה, אנחנו...
1: תגיד, עומר, לסיום, מה החלום?
2: החלום שלי קודם כל להצליח לשקם את כולם ואת עצמי. עכשיו בוא נגיד אחרי החוק הזה אני אנסה לשקם את עצמי. אין לי סדר יום, אני לא עובד, בוא נגיד ככה, אם אני לא בכנסת, אני בבית סגור, והאישה סובלת מזה, כי אני לא לוקח אותה למקומות, ואו שאני קובע איתה איזה משהו, ואז מבטל דקה 90, כי אני לא בנוי.
1: תשמע, קודם כל אני רוצה, בגלל שאנחנו כאן קרובים, אז באמת, באמת, באמת, כל דבר שאפשר לעזור, וכל רעיון, אנחנו כאן לרשותך, אם זה אנשים, ואם זה עבודה, ואם זה קצת לצאת, ואם זה ללכת לאיזושהי... באמת, מה שאתה צריך, אני מודיעה לך כאן ועכשיו, לרשותך לכל דבר ועניין. יש לנו הרבה מאוד כוח והרבה מאוד אנשים שאנחנו מכירים לאורך השנים בהצדעה. מה שצריך, באמת מה שצריך.
2: וואי, תודה
1: אז קח את זה בבקשה
2: תודה.
1: בחשבון, ותגיד גם לשמיר ולכל האנשים שהזכרת קודם, אני באופן אישי, אתה יודע, בת של לוחם, אשתו של לוחם, אמא של לוחם, מצדיעה לכם, ויהיה בסדר.
2: ואני מצדיע לך.
1: יהיה בסדר, עומר. ריגשת אותי, ובאמת, כל הכבוד לכם.
2: ולכם.
1: יאללה, איש יקר. לך ואני שולחת לך עכשיו שוב את הטלפון, תזכור כל דבר שאתה צריך, אני לרשותך. פשוט לא יומן, הם האנשים הראשונים שהיו צריכים לקבל את אותו סיוע, את אותה מעטפת, את כל המדינה שעומדת שם ואומרת, אם אנחנו שלחנו אתכם כדי שתמותו גם בקרב וחזרתם עם הסריטה, אתם צריכים לקבל את כל מה שאפשר לתת. זה לקח שנים, והנה הם קיבלו את זה אתמול. עכשיו לסיפור אחר, שלום דור חרלאפ.
4: שלום, תודה שהזמנת אותי.
1: באהבה, יושב ראש סיעת הליכוד, גבעת שמואל, מראשי דור הניצחון בליכוד, ואני התקשרתי אליך, כי אני נסה להבין את הסיפור של הפריימריז, אתה יודע, אנחנו במשך שנים אומרים לנו, הליכוד היחידי שדמוקרטים, שנבחרים וזה, אתמול הייתה צריכה להיות ישיבה, היא לא התקיימה, שמענו בחדשות של אחת, אתה יודע, שממהדורת ישראל היום, שנתניהו בסופו של דבר יקבל את השישה, שמונה שריונים שלו, ויהיה צמצום למחוזות. מבחינתי זה סינית.
4: זה בסדר, אני מזמין אותך להתפקד לליכוד, לוועידה הבאה להתמודד ולהשפיע. תראי, צריך להגיד, דמוקרטיה זה דבר לא סטרילי. תנועת הליכוד היא עדיין המפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר בישראל, וגם אם מנסים גורמים מסוימים בתוך התנועה למשוך לכל מיני כיוונים של ועדה מסדרת, בסוף החברים הם אלה שמחליטים, ויש מוסדות מסודרים בעניין הזה, ונכון, זה קצת מייצר חיכוכים, וועדת חוקה בעצם יושבים שם גם חברים שהם מקורבים של חברי כנסת כאלו ואחרים, ומנסים למשוך את התקנון ואת אופן ההצבעה שיהיה לכל מיני דברים שעשויים להיטיב עם צורת ההתמודדות שלהם. אבל בסוף יש 4,700 חברי ועידה, חברי מרכז, שנבחרו השנה, ומייצגים את החברי ליכוד מכל הארץ, והם יקבלו החלטה מסודרת מה יהיה

0: איך להגיד, השיטה שבה הפריימריז עובדים היא בצורה כזאת שכל מחזור אמורה להיות איזושהי התחדשות מסוימת, בגלל זה יש משבצת לנשים חדשות והמחוזות וכו'. השינויים שמיועדים לראש הממשלה הם נועדו בעיניי, וגם אנחנו רואים בפועל שכך עובד, לשני דברים מרכזיים. קודם כל, דבר ראשון, להסכמים פוליטיים עם מפלגות אחרות, וראינו שבסופו של דבר היה צורך בדברים האלה בשנים האחרונות, בין אם מדובר בתקווה חדשה, בין אם מדובר עם בכחלון.
1: כאילו אתה אומר, אני נותנת לך מה שעולה לי בראש, כן? זאת אומרת, אתה אומר, נביא את טליק גבילי שהיא מקובלת על...
0: לא, לא, לא, לפני זה עוד אני אומר, רגע, קודם כל הדבר הראשון זה הסכמים פוליטיים עם מפלגות אחרות, שזה דבר קריטי לטובת הצלחת המחנה.
1: לא, אבל מה זה קשור לשריונים? כאילו לא ישבו עם וטורי, כן ישבו על מישהו אחר?
0: גדעון סער למשל, גדעון סער, אוקיי? הוא הצטרף לחזק את הממשלה במהלך המלחמה. הובטח לו שעושים איחוד עם הליכוד, ושנותנים לו בעצם מקום ברשימה. אז אנחנו, חברי הליכוד, רוצים לתת את הגיבוי לראש הממשלה, שיהיה מסוגל ושיהיה לו את הכלים לעשות פעולות כאלה מהסוג הזה. למשל, עכשיו נגיד אם רואים שבצלאל סמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, אז אולי נכון לתת לו איזשהו צ'ופר. אני לא חושב שזה דבר נכון לעשות, אבל שוב, אני רוצה לתת לראש הממשלה. אז זה קודם כל, את הכלים האלה, זה קודם כל דבר ראשון. רכיב שבשבילו צריכים שיונים, בשביל הסכמים פוליטיים עם גופים חיצוניים, זה לא תמיד מוצלח, אבל זה כלי שאני רוצה לאפשר לראש הממשלה אותו. הדבר השני, יש אנשים שהם לא פעילים בסביבה הפוליטית היומיומית, והם לא יודעים מי יושב ראש סניף הליכוד בפתח תקווה, ומי יושב ראש סגן ראש העיר באפולה וכדומה, והם לא יכולים עכשיו להכניס את עצמם לעניין הזה מהרגע להרגע, כי הם היו עסוקים בתחומים אחרים והביאו איזשהו אפקט ציבורי משמעותי, בין אם זה בזירה הציבורית, כמו שאמרת טלי גבילי, שצריך להגיד, בסוף זה היה אחד הנושאים המרכזיים ביותר שהעסיקו אותנו בשנים האחרונות, זה המלחמה וכל התוצאות שסביבה, בין אם זה החטופים ובין אם זה ההרוגים ובין אם זה הפצועים והמשפחות השכולות, ובעצם כולנו חלק מהעניין הזה. ברור שאנחנו לא מצפים שמישהו שהיה עסוק בדברים האלה כמוה, כן, שחיכתה להביא את הבן שלה לקבורה בישראל, תהיה עסוקה בפעילות מפלגתית עכשיו ותרוץ מסניף לסניף, ולכן, אבל עדיין מדובר במגמה חשובה שעם ישראל היה...
1: יש אבל כאלה, אתה יודע, גם במפלגות אחרות, כאלה שהם מספיק חשובים, שראש המפלגה אומר, אני לא אתן לך ללכת להתבזות עכשיו בכל מיני בר מצוות וחתונות, המקום שלך מובטח, זה תמיד קרה.
0: גם בליכוד.
1: לא, לא, זה תמיד קרה, זה לא משהו חדש, כן?
0: אז אני אומר, תראי, יש הרבה ביקורת על איך שזה נראה אולי מבחוץ, שיש ועדה ודוחים אותה ומתווכחים וזה, אבל צריכים להגיד, דמוקרטיה זה לא דבר סטרילי, זה דבר מדהים, זה דבר שיש פה את היכולת של כל עם ישראל להשפיע על מה שקורה בעצם בהנהגת המדינה. לא תמיד זה תמיד יפה, כי בעצם מכניסים את הקנות הנקניקים מקדימה, ואני מעדיף את זה תמיד, אני משפט יפה ששמעתי מהשר אלי כהן, תמיד עדיפה חוכמת ההמונים על פני שלטון העסקנים. אני מאוד מתחבר לדבר הזה, עם ישראל הוא עם חכם, חברי הליכוד הם אנשים חכמים, יודעים מי האנשים שיכולים לנווט את הספינה הקדימה לטובה, וכן, אם צריכים לתת לראש הממשלה 6, 7, 8, 7 כלים, אז אנחנו מוכנים.
1: מי אתה חושב לא יהיה חלק מהליכוד הבא?
0: אז אני אגיד לך משהו מאוד פשוט, יש את השר חיים כץ. השר חיים כץ פועל בשונה מהמגמה שאני מדבר עליה עד עכשיו, והוא מנסה להוות את כל המערכת לטובת העניינים הפרסונליים שלו. אני חושב שזה דבר לא נכון, זה דבר עקום. הבן אדם נתן הרבה מאוד שנים למדינה ולתנועה דברים טובים, כעת אפשר להיפרד ממנו לשלום. אז אני ממש מברך אותו, ואני מאמין שחברי הליכוד ישלחו אותו הביתה בפעם הקרובה.
1: את חיים כץ?
0: כן, השר חיים כץ.
1: וואה?
0: כן.
1: חשבתי שהוא מאוד חזק.
0: הוא מאוד חזק, אבל חברי התנועה רואים שהוא קורע את התנועה, והוא בעצם משתמש בכוח המנגנוני מוסדי שלו, לטובת דברים שהם לאו דווקא לטובת הצלחת התנועה והמחנה.
1: אוקיי.
0: מי אתה חושב? אנשים חכמים, ישלחו אותו הביתה מהחתי.
1: ויש עוד מישהו שהם ישלחו הביתה?
0: אני לא יודע לנבא.
1: אוקיי. יש כאלה... עזוב, לא, לא, לא, לא ננבא. יש כאלה שהיום הם חברי כנסת ולדעתך יהיו שרים בפעם הבאה?
0: תראי, צריך להגיד גם, אנחנו לא יודעים מי ירכיב את הממשלה הבאה.
1: נצא מנקודת הנחה שאנחנו יודעים.
0: תראי, יש הרבה שרים, או חברי כנסת, תראי, נגיד חברי כנסת אופיר כץ, אתה יודע?
1: אופיר כץ צריך להיות שר הרווחה.
0: אוקיי, בסדר. אז אני אגיד לך משהו, הוא לפעמים מבחינה ציבורית אולי נראה אפרורי, והוא לא זה, אבל זה בן אדם שעושה את העבודה.
1: אחלה אופיר שבעולם. הנה, עכשיו עומר שדיברנו איתו, שחוק שנותן מעמד והכרה בעלומי הקרב. זה אופיר.

0: נשות המילואימניקים. זה אופיר.
1: אני מאוד מאוד מעריך את הקו הזה, קו שנוקט בעשייה, בלי להתפשר ובלי לשחק ובלי לצעוק ולהתלהם, אבל להביץ את הסחורה בפועל לעם ישראל.
0: מה אתה רוצה להיות, דור?
1: אני, אם אני אבחר בעזרת השם ובעזרת החברים, אני מבקש להיות בתפקיד הראשון, אני ארצה להיות יושב ראש שדולת ארץ ישראל בכנסת, ותפקיד שהוא שדולה, זה לא משהו שהוא בחלוקה הקואליציונית, זה משהו שאתה צריך להילחם ולקבל אותו מבחוץ, אבל בעצם להיות הקול של האנשים שלנו בהתיישבות. אני רואה בזה ערך עצום, אני גם התחייבתי למתפקדים שנותנים לי גב פה בפתח תקווה, ברמת גן, בגבעת שמואל, בראש העין, שאנחנו נשתמש בכל הכוח והגיבוי וההון הפוליטי שהם נותנים לי פה בגב, למען ארץ ישראל ולמען עם ישראל, בלבד, ללא עניינים אישיים פרסונליים וללא תרלולים.
0: כרגיל. תשמע, קודם כל היה תענוג לשוחח איתך, ותודה שהסברת לנו, ושחתן על האומץ לדבר על חיים כץ. ימים יגידו מה יהיה ואיך יהיה, לפחות יש תאריך, בוא נקווה ש... באמת אכן, זה מה שיקרה באותו...
1: כן, אם ידחה עוד שבוע או שבועיים, זה גם כן לא נורא. אני סומך על ראש הממשלה שהוביל את העניין הזה בצורה נכונה.
0: יפה. אמרת את זה יפה. תודה רבה, דור חרלאפ, יושב ראש סיעת הליכוד, גבעת שמואל, מראשי דור הניצחון בליכוד, ומי שיהיה בלי נדר יושב ראש שדולת ארץ ישראל. תודה רבה לך.
1: הלוואי, תודה.
0: ביי ביי. פרסומת בבקשה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
3: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW. עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
0: טוב, בהמשך השעה המשותפת שלנו נדבר עם שרון היהב על חוק שאמור היה אתמול לעבור אבל לא עבר, כי למה זה יעבור? אתם יודעים, כשאתם חרדים, או, או אם יש לכם לובי בכנסת, הדברים צ'יק צ'ק עוברים. אבל אם אתם אנשים בלי הרבה כסף, או מעמד, או השכלה, לא סופרים אתכם. זה היה, וזה כנראה גם יהיה. אבל עוד לפני שרונה, תרשו לי להגיד שלום לאורח שהיה פה בן בית, נסע, חזר, לא ברור כאילו לאיפה הולכים עכשיו, שלום גל אבר.
11: שלום, שלום.
0: מי שלא זוכר, גל אבר הגיש פה את התוכנית עדכון גרסה, אני אז ישבתי מאחורי החלון.
11: למה את מגלת כל הסודות האפלים שלנו?
0: זו, תוכנית פה, התוכנית שלי היא הכל על השולחן. זה מה שיפה בה. אחד ממייסדי פלוס 500, בעצם חברת, אפשר להגיד הייטק, נכון?
11: כן, חברת הייטק מסחר, אונליין.
0: שבעצם נרכשה...
11: לא נרכשה. הונפקה בבורסה בלונדון.
0: אבל היא עדיין של חמשת המייסדים?
11: לא, זה עובר, לא, זה עובר ידיים. ברגע שהחברה היא מונפקת, אז אנשים קולים את המניה, וכל מי שרוכש, רוכש, ויכול למכור, יכול לעשות מה שהוא רוצה.
0: פלוס 500, ספר בשני משפטים מה זה פלוס 500?
11: חברה למסחר אונליין, בכוונה מסחר במניות, מדדים, סחורות, מתח, כל מה שכמעט יש לו מחיר בעצם יכול להיסחר שם, וזהו, אנשים פשוט מורדים את הפלטפורמה, רואים את מה הם רוצים לסחור עליו, סוחרים עליו.
0: ואני זוכרת, בפעמים הראשונות כשנפגשנו, סיפרת לי על ההתחלה, וגם כשעבדנו ביחד, כל הזמן אמרתי לך, אני מבחינתי, התפקיד שלך זה להגיד לאותם אנשים שחולמים, תמשיכו לחלום. זה לא בא בבת אחת, וזה לא כאילו הפעם הראשונה שאתה ממציא איזה משהו ואתה הולך לאנשים, הם אומרים לך, וואי, איזה דבר מדהים. זאת אומרת, הדרך היא החשובה פה.
11: כן, יש גם הדרך שאתה הציג, זה א' כל הלימודים, שזה היה לדעתי יתרון שאתה נותן לעצמך ברגע שאתה לומד, וגם נותן לעצמך כלים לבנות את ה... את העסק, כי רעיון יש לכולם, כל אחד יש, לאנשים יש להם רעיונות כל הזמן, אבל לממש אותם זה משהו אחר, ולממש אותם טוב ובצורה מצוינת זה עוד דבר, אז הדברים האלה זה לא פשוט, חוץ מזה גם עבדתי בתחילה בתור שכיר באיזה חברה איזה תקופה, אחרי זה התחלתי להקים עוד כל מיני סטארט-אפים, וחלקם היו מוצלחים יותר, חלקם היו מוצלחים פחות, וכמובן בסוף היה פלוס 500, שהיה הכי מוצלח נגיד מכל החבר'ה הקודמים.
0: אתה עושה עוד משהו עכשיו?
11: עכשיו אני בעיקר משקיע בחברות, קצת שידרתי ברדיו, אם את זוכרת, וגם נתמניתי לפני...
0: רגע, חכה, חכה, רגע, אתה לא מנהל לי פה את זה.
11: נכון.
0: בעצם עדכון גרסה שידרת פה פעם בשבוע, אני דרכך נפגשתי עם אנשים מדהימים, שבאמת עשו דבר או שניים, ואחד הדברים שבאמת חזר כל הזמן בכל ראיון, זה הנושא של החינוך. אוקיי? ואיזה כלים. ואני מאוד מאוד מקווה שאתה ואנשים כמותך לוקחים את נושא החינוך ובאמת חלק מהכסף משקיעים בזה שיהיה פה איזשהו סוג של שוויון בין האנשים לילדים שמה לעשות נולדו למשפחות שלא יכולות להרשות לעצמם.
11: גם מעבר לזה יש עכשיו גם כזה טרנד שאומרים בשביל מה בכלל ללמוד, יש את ה-AI, הוא עושה בשבילי הכל. אז לא, אני חושב שהחינוך עדיין פותח את הראש, פותח את האופקים, גורם לך לחשוב, וה-AI זה כלי, אז לא צריך להגיד, אוקיי, אני לא עכשיו אעשה כלום, כי אם לא תעשה כלום, לא יהיה כלום.
0: אבל שוב, הייתם שנה בחול? לקחתם שנה בחול, הייתם בטנפליי אמריקה?
11: טנפליי ניו ג'רזי.
0: ניו ג'רזי, זה עדיין אמריקה ניו ג'רזי. כן. כשאני הייתי עם ההורים שלי בשלוחות באמריקה, זו הייתה שנה טובה ביותר כמשפחה. אין את החדשות, יש פחות לחץ, הרבה יותר ביחד, תשומת לב. לפי התמונות ששלחתם לי מהטיולים מכל העולם, גם לכם היה כיף.
11: נכון.
0: וכשחזרת, מונית להיות יושב ראש אגודת בוגרי הטכניון.
11: נכון.
0: שבאמת, כאילו, הטכניון נוציא מתחת ל... לידיו אנשים שכל יום בעצם פורצים את הגבולות של הידע ושל מה שאנחנו ידענו.
11: נכון, טכניון חזק זה ישראל חזקה, כי הבוגרים שלו הולכים ומקימים סטארט-אפים, מקימים חברות בינוי, מקימים חברות אדריכלות, רופאים, הכל זה בעצם מהטכניון. אז התפקיד הזה לקחתי אותו רק בגלל הציונות הזאת, רק בגלל כי זה תפקיד בהתנדבות, כי אני באמת מאמין שאם אנחנו רוצים ישראל חזקה, צריך טכניון חזק, זה מאוד תורם לעניין הזה, ואני רואה את זה בתור שליחות.
0: דרך אגב, בין הבוגרים, התחלת כבר? זאת אומרת, יש לך איזשהו...
11: התחלתי לפני 13 ימים.
0: אוקיי.
11: כן, בראשון ליולי בעצם מוניתי לתפקיד.
0: מה תראה כהצלחה?
11: אני חושב שחיזוק הקשר עם הבוגרים, שיהיו יותר בוגרים שהם בתור התחלה רשומים בארגון של הבוגרים, שמוכרים מהידי הבוגרים, שאפשר לדבר איתם, להזמין אותם לאירועים, שאפשר לעניין את המשפחות שלהם, את הילדים שלהם. בעצם הקשר הזה עם הבוגרים הוא קשר שהוא מאוד מאוד חשוב, רואים את זה גם לא רק בארץ, גם בעולם, כל האוניברסיטות המובילות, גם שראיתי בארצות הברית, זה מאוד מאוד חשוב להם הקשר עם הבוגרים, מעבר כמובן לתרומות ודברים כאלה שזה מאוד עוזר, אבל גם הקשר שאפילו שהקהילה עוזרת אחת השנייה, ובקטע גם כמו שמעתי קודם עם החינוך, שבעצם אתה למדת, או שילדים ילמדו, ובעצם... שוב, וזה מה שיוצר את הכלכלה החזקה של ישראל.
0: כן. זה גם מתקשר ל-AI שדיברת, שבעצם צריכים לשבת עכשיו המוחות המבריקים האלה, שסיימו את הטכניון, והם כבר במקומות, אתה יודע, טובים, הם מבוססים בחיים שלהם, ולשבור את הראש מה עושים עם זה. כי באמת היום כשאתה מדבר עם תלמידי כיתות היווה, ואומרים, אפילו המורה אומרת לנו, תסתכלו ב-AI, אז למה אנחנו צריכים לסחוב את ה... את התיק הזה, תרתי משמע. נכון שיש משמעות לחברות ולקהילה ולביחד, אבל אני חושבת שהמערכת כולה היום, מערכת החינוך ובטח ובטח האקדמיה, שאלה מאוד גדולה.
11: ברור, אבל כמו שאמרתי מקודם, אני כן חושב שללמוד זה דבר מאוד חשוב, זה פותח את האופקים, פותח את הראש. נכון, אפשר להגיד אולי AI עוזר בהרבה דברים, אבל אני חושב שזה מה שזה יגרום, זה ש... הרבה יותר אנשים יוכלו, נקרא, להפוך את הרעיונות שלהם למציאות, אבל אם הם רוצים לעשות את זה עדיין ברמה גבוהה, ובעצם אחרי זה שהעסק הזה יתרומם, אז הם לא יכולים סתם להגיד, בוא תעשה לי עכשיו חברה, ואופ, זה יקרה, זה לא קורה. צריך להדריך את ה-AI, צריך לדעת איך לעבוד עם אנשים אחרים, כי גם אפילו בחברה שיש לה עובדי AI, נקרא להם, או אג'נטים, זה לא מספיק. צריך עדיין את הבן אדם שיודע מה צריך לעשות, ומה הוא רוצה להגדיר, ואיך לאפיין את המוצר. כל הדברים האלה זה עדיין בני אדם.
0: אתה זוכר אבל שזו הייתה אחת השאלות המרכזיות, כן. עם כל מרועיין שהיה לך.
11: נכון, מה מקצועות העתיד?
0: מה הבן שלי השתחרר מהצבא, מה להמליץ לו ללמוד?
11: נכון, זו שאלה האמת מצוינת, והאמת שלאף אחד פה באולפן לא היה תשובה ממש טובה לדבר הזה. אני עדיין חושב שמקצועות טכנולוגיים, מן הסתם, אם הבן אדם רוצה להיות בכיוון הטכנולוגי כמובן, אז יש איזו רלוונטיות, ושוב, הפתיחת ראש הזאת היא מתאימה, ויש גם מקצועות כמובן גם אחרים שלומדים בטכניון, אבל, או באוניברסיטות אחרות. כל הדברים האלה אני חושב הם מאוד חשובים, וזה למה אני בעצם אקחתי את התפקיד הזה.
0: תגיד, נניח נושא כמו, אתה יודע שזה עכשיו בכותרות, נושא של ההפרדה באקדמיה, שזה הולך להיות אולי חוק, זה גם מה שאתה חושב שהבוגרים יכולים איכשהו אפילו להביע את דעתם? יש חוק של חברת הכנסת סונר מלך, עוצמה יהודית, הם אומרים שבעצם כשיש כיתה מעורבת, אתה כאילו כופה על אנשים שלא מאמינים בביחד הזה, להיות ביחד. אז הם עושים מסלולים, מה שנקרא, עוקפים. נשים עם נשים, גברים עם גברים.
11: אז איפה מוטיבציה ללמוד? אני יודע שלמדתי, צריך תמיד לפלפל את דרך אגב. אני מאמין
0: שדרך אגב... לא, זה אמונה שלהם.
11: דרך אגב, זה אמונה אווילית לחלוטין. אין בך ספק שזה דבילי לגמרי. כל החברות הייטק הכי מוצלחות בארץ, הנה ההוכחה, כן? זה תמיד אינטגרציה של גברים, נשים, מזרחים, אשכנזים. תמיד זה אינטגרציה, כל אחד מביא את הראש שלו. זה, באמת, דברים כאלה זה רק ייצור עוד יותר בעצם ריחוק ושנאה בין אחד השני, חייבים להיות ביחד, ושוב, זה מוכח שזה עובד, האינטגרציה הזאת בין אנשים.
0: איך היה להיות שם, בטנפליי, ניו ג'רזי, ולהסתכל על מה שקורה פה?
11: האמת זה מאוד מוזר.
0: אתה היית מאלה שהם כאילו על ה...
11: על הוויינט, כן.
0: על הוויינט?
11: אני פרסומת הוויינט, כן. לא צריכים אבל. כן, ברור. יותר מאשר בארץ דרך אגב. כשחזרתי אז חיפיתי את הוויינט.
0: טוב, אתה כבר פה.
11: אני כבר פה, כן. ושאתה שם, אתה מסתכל כל שעתיים בערך. תראי, מאוד מאוד רגוע שם, אין מה להגיד. מאוד רגוע שם, גם מאוד קל שם בהרבה מובנים. אבל היומיום... הוא הרבה יותר לדעתי קשוח, הכמות חברים ומשפחה, וזה מה שעושה את ישראל בסופו של דבר, החברות הזאת בין אנשים, ואת יודעת גם שיש לי באמת המון חברים והמון מכרים ממהלך השנים שממרומי שנותינו, ולבנות את זה מאפס במקום שגם החברות זה לא, והרעות נקרא לזה, זה לא הדבר הכי חזק שם, אלא להפך, אפילו את רואה את זה באקדמיה שם, הקולגות הם בעצם מתחרים על תקציבים והם יתקעו אחד השני סכינים בגב, אז במגיע צעיר ממש מחנכים אותך ש... וואלה, חברות זה לא הדבר אולי הכי חשוב, אלא להיות בתחרות מתמדת, שיש לזה את היתרונות למדינה, כמובן שכולם בתחרות אחד עם השנייה כל הזמן, אבל מבחינת האינדיבידואל, זה לא תמיד כזה פשוט. לי מאוד היה חסר החברים, התחביבים שהיו לי פה בארץ, בעצם החיים שהיה לי פה בארץ, כי אנשים שורחים, אוקיי, המצב הביטחוני לא משהו, זה לא משהו, פוליטיקה מעצבן אותם, הכל מעצבן אותם, אבל הם שוכחים כמה כיף פה עם החברים והמשפחה, זה... אין דברים כאלה.
0: אין לזה מחירה.
11: כן, זה משהו אחר.
0: טוב, פרסומות ו... וממשיכים, בסדר?
11: בסדר.
0: עד אתה בסדר עד פה?
11: אנחנו אוהבים פרסומות, לא? אה, לא, לא. מה שיהיה פרסומות.
0: לא, לא, אוהבים, אוהבים. די, גל.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
3: אחת בצהריים עם בר דותן. ובשתיים בצהריים, יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורזגולן.

0: הקניות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: צריכים

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: טוב, אנחנו באולפן מארחים את גל הבר, מי שבעצם הגיש כאן את התוכנית עדכון גרסה, אחד ממייסדי פלוס 500 וממש חדש, דנדש של השבוע וחצי האחרונים, יושב ראש אגודת בוגרי הטכניון. בזמן הפרסומות אמרת שחלק באמת מהתפקיד שלכם, או מה שאתם עושים, זה גיוס מלגות.
2: נכון, זה גיוס תרומות למטרת מלגות, שזה דעתי דבר סופר חשוב בשביל לתת באמת כאלה ש... יש להם מצוקה כלכלית, הגיעו משכבות יותר חלשות, לאפשר להם ללמוד בטכניון, כי הטכניון זה לימודים מאוד מאוד אינטנסיביים, ואם בן אדם צריך לצאת לעבוד, זה מקשה עוד יותר, אז אם הוא יכול לקבל מלגה, ולהיות מרוכז רק בלימודים, זה דבר, אני חושב,
1: חשוב. זה גם קטע, אתה יודע, שאפרופו חוקים, אני חושבת שזה משהו שחייב להיות אנשים, מדינה שרוצה שהאזרחים שלה יהיו מלומדים יותר, צריכה איכשהו לעזור. וזה עולה המון המון כסף ללימודים אקדמיים. טוב, אני רוצה רגע להכיר לך מישהי שאני גם הכרתי רק הבוקר. שלום שרונה.
3: שלום, שלום.
1: שרונה יהב, אני רק אסביר לך שמרוב חוקים על משתמטים עריקים יועצת משפטית אחת, אז נשמעת חוק אחד חשוב מעין כמותו. אתמול הוא לא עבר, חוק הדיור הציבורי. זה שאמור להיות הגנה על האוכלוסייה או חברי האוכלוסייה החלשים ביותר של מדינת ישראל, אלה שגרים בדירות רעועות, מתפרקות. הנה שרון היב לדוגמה גרה בקומה רביעית, בלי מעלית, בבית מתפורר של 2.5 חדרים, היא גרה שם מאז שהיא ילדה, אמא שלה גרה שם לפניה, היא נפטרה לפני כמה שנים מלוקמיה, נפטרה בייסורים, תוך כדי השבעה, חברת עמיגור באה לשרונה ואמרה לה, נעים מותק, מה נשמע את המפתח בבקשה? זה היה מאבק ארוך, ואתמול שרונה, כשאמור היה לעבור החוק הזה, החזקת אצבעות ואמרת, בבקשה, כי זה קרש ההצלה היחידי שלי, והוא לא עבר.
3: נכון מאוד. קודם כל, אני רוצה לספר למאזינים שאני פתחתי קבוצת וואטסאפ מאוד גדולה, ואני פעילה חברתית בתחום הדיור הציבורי, ופני שאני נשבעתי שמה שאני עברתי בכל השנים האלה, אני לא אתן לאף אחד לעבור, וכל מי שיצטרך ממני עזרה, יקבל את העזרה בכל מה שעומד לרשותי. אני יצאתי למאבק מאוד גדול, אני ועוד מלא חברים שנמצאים באותה אסירה. חוק רן כהן שהיה צריך לעבור אתמול ומסמסו אותו ברגל גסה, זה חוק שבעצם נועד לשבור את העוני הרב דורי. זה לא חוק שנועד למטרת צבירת הון או נדלן. אנחנו בסך הכל פה אנשים מסכנים שגרים בדירות נוזלות ומתפוררות, וסכנת התחדשות עירונית מרחפת מעל ראשנו. אנחנו מאוד מפחדים ולא יודעים מה יהיה העתיד שלנו בתוך הדבר הזה. כמו כן יש גם את בועת הנדלן שהולכת ומתנפחת כל הזמן במיליונים. אם לא חוק רן כהן בעצם...
1: בעצם את תקועה ללא מעט אנשים בגרון מה שנקרא.
3: כן, קודם כל מלא פחדים, מלא חששות, מלא דאגות, אנחנו לא יודעים מה יהיה העתיד, יש דיבור מאוד חזק על זה בשטח שהולכים לחסל את הדיור הציבורי, כי האנשים הכי חלשים בחברה הם הנטל של החברה, שכחו שגם הילדים שלנו הולכים לצבא, וגם אני אישית עשיתי צבא ומלא חברותיי מהדיור הציבורי, אנחנו כן תורמים למדינה, חלקנו גם עובדים, כל אחד והיכולות שלו כמובן, כי מדובר פה גם על ציבור של אנשים נכים. סך הכל זה ציבור של אנשים מאוד חלשים.
1: תשמעי שרונה, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל אני רוצה להמשיך איתך את השיחה מחר, ואני אנסה להשיג לצד לקו השני את קרויזר, את אופיר כץ ואו את נעמה לזימי, כדי שבאמת ישלימו לנו את התמונה למה זה נפל אתמול. או אלי כהן, שמעתי אותו אתמול מדבר על זה, השר, זה בסדר מבחינתך? תזמינה לנו מחר?
3: כן, בוודאי. Okay.
1: אז קודם כל, תודה רבה לך, שרון היב, ששוחחת איתנו היום. אנחנו נמשיך לעקוב על זה גם מחר.
2: תראה, לפעמים אני מרגיש שמדינה צריכה להימדד באיך היא באמת מתייחסת לשכבות היותר חלשות. זה, דעתי, זה א' ב' של מדינה אחרת. בשביל מה?
1: תשמע, אתה יודע, זה השרונה והדיור הציבורי והלומי הקרב והאנשים שצריכים כן. עכשיו את העזרה, או אפילו המלגות שאתם אוספים, זה האנשים שאני פוגשת ביום-יום. עכשיו, שוב, חברת המיגור והמדינה והמשרד האוצר, ושמות כאילו ענקיים, שמצד אחד אני יכולה להבין שהמדינה לא יכולה, אתה יודע, להשאיר דירה בשכונה מסוימת, בבלוק, בקריית ביאליק, forever and ever. מבינה איתה את הרציונל. אז בואו שנייה נעשה משהו. גם החוק שהפתחנו איתו, שבעצם יעזור להלומי קרב, זה רק אחרי שרבים רבים מהם פשוט התאבדו, ורבים רבים אחרים הלכו לכנסת וישבו שם 5 שנים, אבל הם, אין להם לובי, אין להם, אתה יודע, כמה נעמה לזימי יש, כמה כאלה אנשים שדרך אגב, לא רק נעמה לזימי, לא רק שמאל, גם ימין, כן. שבסוף מכרו אותם בשביל 450 מיליון שקל, שזה נשמע המון כסף, אבל אמרו להם, ניקח לכם 450 מיליון שקל, ואז האוצר אמר, אתם יודעים מה, לא ניתן לכם את זה כדי שתשפצו את, את הדירות. יש כל כך הרבה דירות, מה זה 450 מיליון שקל? זה כלום. שתעלתי רגע. מה אספר חוץ מזה, מה שלומך? התגעגענו אליך.
2: האמת, כיף לחזור במיוחד לתחנה פה, לפגוש כל החבר'ה, אנשים לא יודעים שמוכי הקלעים, יש פה אנשים אחד-אחד.
1: או אחת-אחת.
2: או אחת-אחת.
1: אני.
2: ענת. וברור שאת לא צריכה את זה.
1: זה לא כך ברור לאנשים.
2: זה ברור, נו באמת, החיבוקים שרצו פה, זה ישראל דרך אגב, בשביל זה אנחנו כך אוהבים את המקום הזה, אז בשבילי גם לחזור לפה ולראות את כל החבר'ה והחברות והאחת, אחת והיחידה, וזה באמת היה, זה באמת כיף גדול.
1: תגיד, כל מה ששומעים על אמריקה, ועמדני וניו יורק, והאנטישמיות והשנאה, אתם נתקלתם בזה?
2: האמת שפחות, תראי, ניו יורק זה עיר ענקית, באמת עיר ענקית שמתנהלת ככה, מפי מרגיש מכוח האנרציה. ובסופו של הממדנין, אי אפשר לומר על הדברים טובים לצערי, אפילו הנאום המפלצות שלו, מזכיר את הפרוטוקולים של זקני ציון, זה היה עד כדי כך מזעזע. יש הרבה יהודים שכן נמצאים בחשש, או ישראלים שגרים שאתם נמצאים בחשש.
1: זה שונה אבל, נכון? יהודי יהדות הגולה מול ישראלים. זה שונה, כאילו אנחנו באים עם הרבה יותר ביטחון,
2: כן.
1: הם כאילו עדיין מהגרים.
2: נכון, אבל נגיד בטנפאי שזה יש שם המון גם יהודים וגם ישראלים, זה שונה. שם בכלל לא מרגישים אנטישמיות, להפך, יש שם דגלי ישראל בכל פינה בערך, יש שם כזאת אוכלוסייה גדולה של ישראלים ויהודים, ואולי גם באיזשהו מקום גם לצערי, ראיתי שם המון המון ישראלים סופר איכותיים שנמצאים שם.
1: אתה יודע, חשבתי על זה אתמול. אתמול דיברנו עם דוקטור מאיר ג'נפר מרייכמן, הוא עצמו עם המשפחה ברחו מטהרן, גרו כמה שנים בלונדון, והוא אמר, היום כשאני מסתכל על כל אחד שעוזב את הארץ, אני מרגיש את הסתירה הזאת של איפה אתם, של איפה אתם הולכים. וקצת אתה דיברת על זה שיותר ויותר אנשים טובים פשוט מגיעים ואומרים, לא, קשה לנו כבר להיות בארץ.
2: כן, ובמיוחד שאתה חיים שם כל כך קלים וכל כך רגועים, גם רגועים.
1: זה למי
2: שיש כסף או לכולם? לא, אני אומר, מי שעובד בדרך כלל די קל לו בארצות הברית. אז אני אומר, מי שעובד חייב לעבוד, זה כן. אם אתה לא עובד, אז אמריקה לא מתייחסת אליך. אבל החיים שהם מאוד רגועים, בטח לישראלי שרגיל להסיר לחץ, לא נגמר, ובטח לא יודע, 6 שנים אחרונות, אז
1: זה הטירוף.
2: אז זה טירוף פה מה שהולך, לעומת מה שהרוגע שהולך שם, וכל המדשאות הירוקות, והיילים והציפורים המלבלבות.
1: הבנתי, לא צריך יותר.
2: אבל אין שם את החברים.
1: בסדר, לא משנה, אתה יודע, אתה יכול לשים אותי בפייסטיים, יהיה לך גם את זה וגם את זה, וגם את
2: זה.
1: אז אני יכולה לבוא.
2: תמיד.
1: כאילו... מה העניין?
2: עולים, יורדים, חוזרים, עולים.
1: גל אבר, קודם כל, טוב שחזרתם, שמחנו, ובכלל טוב, אתה יודע, שבין חברה...
2: וכיף להיות בארץ, כיף להיות ברדיו.
1: אתה מוזמן, אתה יודע, אנחנו שמרנו לך את המקום. תודה לאור מאיר, תודה לנופי, תודה לגיא בזק וליליאד ובר, אנחנו גם אחר, בלי נדר, זה משהו חדש עכשיו, בלי נדר.
2: בלי נדר.
1: תאמר.

0: ובשתיים בצהריים, יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורזגולן.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
2: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים. ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי,
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
16: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
15: זכור.

0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
1: בבית. יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
2: רדיו חיפה.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד מוחזק במעצר בית בידי זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, לאחר שהשלטונות בטהרן חשפו חלק ניכר ממגעיו החשאיים עם ישראל, כך לפי תחקיר של הניו יורק טיימס. התחקיר שמבוסס על גורמים אמריקניים, ישראלים ואיראנים המעורים בפרטים, קובע כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי לגיוסו כנכס מודיעיני, ואף גיבשה תוכנית להציבו כנשיא איראן לאחר שהמשטר הנוכחי יופל. עוד נכתב כי במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, המתחם שבו שעה אחמדינג'אד הותקף מהאוויר על ידי ישראל, וזמן קצר לאחר מכן, אנשי מוסד אספו מהמתחם במכונית שחורה את הנשיא לשעבר ונמלטו מהמקום. גל החקיקה של הקואליציה בעיצומו. בשעה זו נערך במליאת הכנסת הדיון על חוק יסוד לימוד תורה לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והיועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק חלוקות בדעתן האם הצעת החוק תשפיע על חקיקה עתידית של חוק הגיוס. בכיר בדגל התורה אמר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, החוק חשוב מעין כמותו, הוא יכבול את בגץ בכל חקיקה עתידית כלשונו. ברגע האחרון, ועדת החוקה של הליכוד נדחתה למחר, לאחר שהייתה אמורה להתכנס בעוד כשעה. מדובר בדחייה השנייה של כינוס הוועדה שצפויה לקבוע כיצד התנהל הפריימריז בליכוד וכמה שריונים יוקצו לראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו ביני אשכנזי מדווח כי מסתמן שנתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות התקיים פריימריז כרגיל, תוך צמצום מספר המחוזות. המשטרה ורשות המיסים חשפו תשתית להברחת חומרים דו-שימושיים שעל פי החשד שימשו לייצור מטעני חבלה עבור ארגוני טרור ביהודה ושומרון. מחקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים, עלה כי אזרח ישראלי יחד עם מספר פלסטינים פעלו להברחת החומרים ששוויים מיליוני שקלים ולא דיווחו על הכנסות אלו במלואם לרשויות המס. 14 חשודים נעצרו לחקירה וצפויים מעצרים נוספים בהתאם להתפתחויות. כתב היום יותם דשא מוסר כי הלילה נתפסו כ-175 קילוגרמים של חומרים. הותרו בנהריה מבנים ששימשו לאחסון, ייצור והפצה של עשרות אלפי סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק ונוזלי מילוי, החשודים כמזויפים ועלולים להוות סכנה בריאותית למשתמשים. שווי המוצרים שנתפסו מעורך בעשרות מיליוני שקלים. כתב היום מישל מחול מוסר כי 3 חשודים נעצרו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: היום הטמפרטורות רגילות לעונה, אך חלה הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.

0: Let's go.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים ומאזינות, רדיו חיפה, ויש גם בשורה, פרסום ראשון בתוכנית איגל ורזגו, הבלם, אמנואל איו, בלמה של אלופת אוסטריה, שטורמגרץ, מועמד למכבי חיפה, זאת כאמור לאחר שעסקת רדיניו בלקר לא יצא לדרך, האם איו יהיה זה שייכנס לנעליים הגדולות של אבדולאי סק, נרכש בעבר על ידי קרמונזה האיטלקית ועל ידי ברמינגהאם, משחק בכל הנבחרות הצעירות של אוסטריה, פרופיל מאוד מאוד מעניין, אנחנו כמובן נעקוב אחר העניינים הללו, יום שני ללא משחקים במונדיאל, מחר חצי הגמר הראשון, צרפת נגד ספרד ומחרתיים ארגנטינה תפגוש את אנגליה, אנחנו נעסוק בהרחבה בענייני המונדיאל, נדבר כמובן לא מעט על מכבי חיפה, עמית הרזי ייבדק בחשד לקרע בשריר הארבע ראשי, יצרף לרשימת פצועים הכוללת את מנואל בנסון, אדם גרינברג, אלעד אמיר וקני סייף, מנואל שואו מחזיק בלא מעט הצעות, ומכבי חיפה מעריכים שהוא עם אחר, נאורה יפרח, כן, זוכרים אותו? החל להיבחן בהפועל כפר סבא, וכשאנחנו מדברים על מכבי חיפה, אנחנו מדברים על איציק אהרונוביץ', צהריים טובים איציק.
2: היי, צהריים נהדרים.
1: התגעגעתי אליך איציק, מה שלומך?
2: בסדר, אל תדאג, אני שומע אותך, אני כל הזמן
1: בעניינים
2: איתך.
1: יופי. לא, אתה שומע אותי, אני לא שומע אותך.
2: אני לא מדבר.
1: איציק, אני רוצה לעבור איתך חוליה, קודם כל כללית. מה דעתך על מכבי חיפה עד כה?
2: המצב גרוע, קטסטרופה, אני לא רואה את האור בקצה המנהרה. אני לא מחזיק מן ברק בחר, ואני לא מחזיק מן לראות פעלות. שלוש שנים ברק בחר נשאל כאן, לראות פעלות בעונה הראשונה נכשל בתור ראש מחלקת הסקאוטינג, סלש, מנהל מקצועי, קדימה או אחורה, לא משנה, קיבל עליו בדרגה. אני לא מחזיק מהצוות המקצועי ומהצוות של השחקנים כאן. קשה לי לראות את מכבי חיפה מתקדמת, אני להפך, אני רואה שחור. אני רואה שהם לא נכנסים לפלייאוף העליון.
1: עד כדי כך, איציק?
2: עד כדי כך, ואותי לא יכולים לרמות. אני שלוש שנים אומר את זה. ואני בכל מילה שאני אומר, תכחו לי, כן? אבל בכל מילה אני צודק. ורק אני אזכיר לך את המסיבת עיתונאים שישבת על ידי, ואמרתי ברק ואחרי זה זרים הבאת לפה, שדיברתי על נואל ועל סברינה ועל פדראו, ועל כל החבורה הזו, ומי בסוף צדק וברק ניסה לצלצל לי. תמיד אני אזכיר את זה, ומבחינתי הדוגמה הכי טובה, כל מה שהם עושים פה, איפה שהם דוחים לא צובר דשא, זה שברק לקח שלוש אליפויות, כולם מורדים את הכובע בפניו, אבל זה שהוא נכנס שלוש עונות בצורה רצופה, אף אחד גם לא ייקח לו את זה. ואתה לא יכול לקחת בן מקצועי. אחרי שהוא סיים את הכדורגל שלו, הוא פרש ולהפוך אותו למנהל מקצועי. עם כל הכבוד, זה לא עובד ככה. תראה לי בחברה אחת שהיה כאן נתן לאחד צעיר שהיה, איך אני אקרא לזה, הוא עבד שם במשרדים, בניקיונות, להכין תה וקפה לאורחים שבאים לאחד כמוני.
1: אבל איציק, אני רוצה לשאול אותך...
2: הפך אותו למנהל.
1: אבל איציק, עובדתית כרגע, הם השניים שאמורים להוביל מקצועית מכבי חיפה, אני לא רואה מצב שלפני...
2: הם יובילו, ובוא נראה לאן יובילו, אני כבר אמרתי מחזור 19, שניים הולכים הביתה, והמאמן שהיה בבית ירושלים רק איתך, כי כנראה יהיה מונה. אני אומר, אני לא נביא זעם, אני לא נביא בכלל, אני לא מנחש, אני רואה את הדברים, ברגע שברק בחר ויודע שיש לו סגל, תמיד אמרתי דבר כזה, איגד, אתה יודע את זה טוב, איך אתה בונה את הקבוצה, את השיטה ואת הסגנון שלך, לפי הסגל שיש לך בקבוצה שלך, וככה אתה בונה את השיטה, היום אני אומר לא, היום אני אומר זה לא מספיק, אתה צריך לבנות הרכב שיטה וסגנון, איך אתה הולך לנצח משחק, לא עם הכי טובים, אז יש לך את בנסה מצד ימין, כדררן, יש לך את חורה מצד שמאל, כדררן לא רע, יש לך את מלמד וגולר, אז אתה בונה את זה לפי ככה, לא. אתה צריך לבנות לפי מי שהולך לנצח משחקים. אתה צריך להיות יעיל. זה כבר לא הסיפור.
1: אז תן לי את ההרכב של מכבי חיפה.
2: אני לא אתן לך, אני יכול להגיד לך.
1: למה, איציק?
2: אף שחקן צעיר לא ישחק בהרכב. שתדע, גם שטייטמן לא, למרות שהוא עולה על כל הבלמים פה, ושלא יספרו לי סיפורים. שדעו בלם מפה ויביאו בלם. זה בלם עם אופציה ועם עתיד הליגה האנגלית. אני באנגלית, לפרמייר ליג.
1: ואתה חושב שהוא לא יקבל הזדמנויות עם ברק בכר? למה?
2: לא, לא יתנו לו, אין לו ניסיון, אין לו ביטחון, הוא יותר טוב מכולם. אז יחפשו גליקים ושטיקים ובוא נראה מה יהיה. יש לך את בנסון עם עליות, יש לך את בתאי עם עליות וירידות. יש לך שני נגנים מניים מצוינים, פיינגנזיך מעולה, נפצע, יש לך את עקרונו פצוע, יש לך קניסי שיכול להחליף אותם פצוע, עכשיו הם מחפשים גליק ושתיק, מי יהיה בצד שמאל. אז יכול להיות שזה יהיה...
1: אז לפי מה שאתה אומר, איציק, מכבי חיפה לא מומת לאליפות שנה הבא.
2: לאליפות? אתה לא מתבייש להגיד את המילה הזו? והם יודע לך בושה יגן, איזה אליפות? על מה אתה מדבר בקושי חזו לפלייאוף העליון? על מה אתה מדבר? יכולים לחוס על כל העובדים, אני אגיד את האמת שלי, ואני לא סופר אף אחד בקטע הזה. רק את האמת, מה שאני מבין, ומה שאני יודע, ואיך שאני רואה את הדברים. באליפות, וואלה, תאמין לי, אני רץ, איך אמר פעם ג'ובאני רוסו, אני רץ עם, עם תחתונים מסביב לאצטדיון.
1: רגע, אז יש לנו הבטחה, אם מכבי חיפה זוכה באליפות, אתה רץ עם תחתונים סביב האצטדיון?
2: בגיל 72 לא רוצה לראות אותי עם תחתונים, תארים לי.
1: אז איציק, לא, תן לנו הבטחה אחרת, אז עם תחתונים, עם חלוק.
2: אני לא יכול לתת שום הבטחה, אני מוכן להזמין את כל החברים מהרדיו, למסעדה, איתי ביחד ולחגוג את האליפות.
1: גם את הדיגיטל?
2: כולם, 20 אנשים.
1: יאללה, הנה פה כוחן מתחיל להחזיק אצבעות. וגם אמר
2: ו... אני גם מחזיק אצבעות, מה אתה חושב שאני לא רוצה שמכבי חיפה תיקח אליפות? אני אומר לך, אני לא רוצה, אני רוצה לספר לך ביום הזמין, שבמכבי חיפה קוראו לי לפני כמה ימים לשבת כיתן, בפגישה, וזה כבר שנה שנייה שקוראים לי, ואני שנה שנייה כבר לא הולך גם. ואני רוצה בהצלחה של מכבי חיפה יותר מכולם, ולא פחות מאף אחד הזה פה, שלא תחשיבו.
1: לא, אני בטוח שכן, אבל בכל זאת, בוא נמנה, אני רוצה לעבור איתך חוליה חוליה. אתה מבחינתך עכשיו, אתה ליאור רפאלו וברק בחר. מי צריך להיות השוער של מכבי חיפה בעונה הקרובה?
2: אז בואו, המקום, לפני חודש וחצי שעוד לא דיברו שהוא יימכר, אני אמרתי שהוא יימכר, שהוא לא יישאר פה, וניסן כאן יצא יכול להעיד בשבילי, כי את הדיבור היה לי איתו בארבע עיניים. אמרתי לו, ניסן הוא לא יהיה פה, אז רוצים להביא את גלזר. זרקו אותו לפני כמה שנים, עכשיו הוא היה ב... הוא בכוכב האדום, המשחק שנתיים, רוצים להביא אותו, אני לא יודע איך הוא יבוא, שנתיים לא שיחק, מה הכושר שלו, כמה זמן ייקח, הוא ניכנס לכושר המשחק, הכל הפוך פה הולך. אני לא מבין למה, עכשיו את שואו רוצים למכור, אתה רוצה לשמוע מה שאני אומר, מה שאמרתי על שואו לפני שנתיים, שהוא הקשר הכי טוב במכבי חיפה, איך אני איתך?
1: וואלה, אתה מחזיק ממנו?
2: מאוד מחזיק ממנו. קפטן נבחרת אנגולה, שיחק ב-MLS היה גדול, אבל הליגה הטורקית היה אחד הכי טובים בליגה הטורקית. הרי מכבי חיפה, וואי.
1: אבל יש לך במכבי חיפה היום את ירין לוי בעמדה הזאת, ואת אלי מוחמד, ואיתן אזולאי, ורטנר, איפה הוא נכנס שם?
2: תקשיב, זה שיש לך את כל השמות שפציינת, לא כולם משחקים קשר אחורי. על רטנר אני כבר לא יודע אם הוא אחורי או 50-50. על אזולאי אנחנו רואים שהוא כך 50-50 שיכול לשחק לפעמים קשר אחורי. על אלי מוחמד, אתה יודע שהוא קשר 50-50, שהפכו אותו לקשר אחורי מהטובים בארץ, אבל לא סופרים אותו, הוא בקצה הססר עכשיו. אז מי נשאר לך?
1: ירין לב.
2: שהוא טוב רק עם הכדור, ובלי הכדור הוא גרוע, הוא לא חוטף, הוא לא מחלץ, הוא לא מתקן, הוא עם הכדור ענק.
1: עכשיו אתה מסתכל, זה עמדה של זר שואו, אתה אומר, הוא בשורה אחת עם בליץ', עם ונטורה, אני לא מדבר איתך על ג'וטאוטס, מדבר איתך על השחקנים של עכשיו.
2: לא יכול להיות שקפטן נבחרת אנגולה, שראיתי אותו כשהם היו, לא השנה הזו, הם לא היו בארצות אפריקה, אבל לפני כן הגיעו לרבע גמר, היה מעולה מצוין. שיחק במכבי חיפה משחקים גדולים, ועשה גם הרבה שטויות. אני הייתי העיתונאי, הפרשן היחיד, באצטדיון פושקה ששיחקו נגד רן. הייתי גם בצרפת נגד רן. הייתי שם וראיתי את השטויות שהוא עשה בגול הראשון. כן? וכואב לי, נפצעתי וזה, ונהיה 1-0. נגמר 3-0, שהוא היה גרוע, קטסטרופה. נדמה לי שזה היה נגד פיורנטינה, שאני הייתי שהוא קיבל כרטיס אדום, שמכבי חיפה היו מצוינים, כן? אבל הוא היה נהדר, עד הכרטיס אדום. שטות של חוסר ריכוז, שנייה אחת, אדום. אבל עזוב, הוא שחקן, הוא קשר אחורי מסוים, שלא יספרו לי סיפורים, ואם אני אומר לך שהוא קשר אחורי, אז תאמין לי שכן. ויש לו הכל, הוא מניע את הכדור מצוין, יש לו בסירה ארוכה, יש לו שינוי כיוון, יש לו טאקל, הוא יודע לחלץ כדורים, משחק ראש אבסולוטי, טכניקה גבוהה, אז, אבל מה? רוצים למכור אותו, אתה יודע למה?
1: למה?
2: כמו שמחו את ליסה ליסת, וכמו שמחו את מי הלך לפני כן, שכחתי כבר, מי זה היה לפני ליסה שעזב לחול? שמחו אותו, נו, תזכיר לי את השם. מה שחשוב למכבי חיפה זה כסף. כמה כסף הם יכולים להוציא, אל תשכח שליאנקל שחר יש לו הרבה כסף שהוא נתן מהכסף הפרטי שלו, ומגיע לו את הכסף בחזרה. זה הלוואה למועדון. ושלא תתפלא שעם עוד 3 חודשים, אתה תשמע שיאנקה לשחר מצא קונה למכבי חיפה. אז הוא גם רוצה למצות את הכסף שלו ולקבל אותו בחזרה בצדק.
1: כן, אבל זה לא שעל שעור הולכים עכשיו להכניס מיליונים למועדון. מנסים למזר את ה...
2: 10 מיליון זה כמעט 40 מיליון שקל.
1: אוקיי.
2: אז חייבים לו 150 מיליון, סתם אני זרוק כולה, אני לא יודע. אז הוא רוצה למצוא את זה, להוציא את הכסף הזה.
1: אבל הוא גם רוצה לקנות שחקנים, לראיה בלקר, הוא רצה לקנות אותו, ברוניניו, הוא שם 1.7 מיליון יורו.
2: תן לי מישהו שהוא קנה אותו, תן לי, אני יש לך מישהו שהוא קנה אותו? תן לי שחקן אחד. מי הוא קנה?
1: ברוניניו.
2: אתה מפוצץ שמות בערוץ הספורט, אתה עכשיו פותח בפרסום ראשון, תן לי, הבעלה מליגה שלישית באנגליה, אתה צחוק ואין לו רצה לבוא בכלל.
1: בסדר, כי הוא לא רצה לבוא, אבל מכבי חיפה רצתה לשלם, הוא לא רצה להגיע לישראל, זה בסדר.
2: כסף עושה הכל, דינו, היו משלמים, הוא היה...
1: אבל את ברוניניו, אבל ברוניניו הם שמו לא מעט כסף, איציק.
2: עכשיו, על ברוניניו בכלל זה חידה גדולה, תראה, אני זוכר שהיה לי שיחות עם רוני לוי, שהיה מאמן מכבי חיפה, והייתי אומר לו, רוני, והוא גם היה מסכים איתי, אם לא יבוא קפטן של קבוצה, או קפטן של נבחרת של קבוצה, או קבוצה שרצה בצמרת, לא יכול להיות במועדון כמו מכבי חיפה. תראה את הפלופ נואל, וכשאני אמרתי שהוא פלופ, אז במסמת עיתונאים שזכרתי אותה, ואני אמרתי על סברינה שהוא פלופ, ועל פדרר שהוא פלופ, ומי זה הזרים האלה? וכל ישראלי שיש לנו יותר טוב ממנו? אז פה חוץ לקורנו, כולם היו פלופים. עכשיו תקשיב טוב, אם אתה לא תביא לפה זרים שהיו בנבחרות, זרים שהיו לפחות ראש קבוצה בקבוצה שלהם, עכשיו תראה מה יהיה, גם מדברים לי על שחקן מהקריית שמונה, שחקן מאוד נחמד. אחלה שחקן, אבל לא כל...
1: יאיר מרדכי?
2: כן, אבל לא כל מי שמתאים לקבוצה, מקום שביעי, שמיני, תשיעי, עשירי, קבוצה קטנה, כל קבוצה שתבאה לקריית שמונה, לא משנה מי, אם תבוא מליגה א' לפרק את המזוויה, תרצה לנסח אותם קוס טו קוס. עכשיו, תיתן למרדכי הזה את השטחים, ויש עם הטכניקה הגבוהה שיש לו, הוא לא יודע גם להפקיע גולים, הוא ייתן מלא גולים. אבל מה יקרה בליגה? 10 איש מאחורי הכדור, 30 מטר מהשאר שלהם, בוא נראה אותו מה הוא יעשה בצפיפות, לא ילך פעם, פעמיים, שלוש, הוא יפסיד כדור אחד, כל הקהל יתחיל להתעצבן ולמצוא.
1: לך זה חורב ובנסון מספיק טובים עבורך?
2: לא, אני מחפש שחקנים מהירים למועדון, שחקנים שיכולים להתאים נסחונות, שחקנים שיכולים להפקיע שערים ולבשל שערים, שחקני הכרעה, שלא יבנו רק על מלמד שגם אותו שחקו, ואתה זוכר מה אני עשיתי פה. לפני כולם פה, עוד שהיה המאמן הארגנטינאי, לקחתי אותו לשיחות ודיבר איתו לגבי מלמד, הוא לא, הוא סתם, אמר לי איציק, אני לא יכול לדבר, והוא היה חבר שלי, ואתם יודעים את זה, הוא לא יכל לדבר, שנתנו לו, אמרו לו, הוא לא יהיה פה, הוא לא ישחק פה, הוא לא יתעדש, בסוף הוא הציל אותם, ומלמד בעצמו, אלא את מכבי חיפה לפלייאוף העליון, שתדעים, בגלל זה אמרתי לך ויזה, אל תעזוב את המועדון, מה שעשו לך זה פשוט בושה וחרפה, אחד השחקנים הכי טובים ב5 שנים האחרונות, צ'אמפיון ליג, אליפויות,
1: אתה ממליץ לך ויזה לא לעזוב את מכבי חיפה?
2: לא, לא, לא אמרתי יום אישי, אבל מעל גלי היתר, בטורים שלי, כן, שלא יעזוב, שילחם על מקומו, היא גם מלמד לא עזב ונשאר בכוח. וראית מה קרה בסופים ברק בחר. ופתאום זה הוחק, הוא נפצע, לא היה חלוץ מרכזי, נתנו לו, ואז מה קרה? מה קרה? הוא הילה אותם לפי אופה, הילה 15 גולים. גם הוא שחק 2/3 במשחקים, וגם עשו לו טובה שלא תנו לשחק. כי גם ברק בחר רואים בו, ועזוב, שלא יספרו לסיפורים. בטח ליאור לא יחזיק מנו. והוא שיחק. ופה הציל את מכבי חיפה, העלו לפלייאוף העליון, מקום 5. אני ניבאתי להם מקום 6, אני טעיתי, אני מודה. אני גם טועה, אתה רואה, אמרתי מכבי חיפה יסיימו בתחילת העונה, מקום 6 בפלייאוף העליון.
1: ומה התחזית שלך לעונה הקרובה?
2: מקום 7, 8, 9, לא יהיו בפלייאוף העליון. לא רואה אותם. לא רואה אותם. שבוע יוכיחו לי אחרת, לא רואה אותם. לא, אני לא רואה את הסגנון, אני לא רואה את השיטה, אני לא רואה את השחקנים המתאימים, כל פעם יעשה דבר כזה או דבר אחר. אני לדעתי, ברק בחר מחזור שיהיה עשרה הביתה, ליאור רפאלו מחזור שיהיה עשרה הלך הביתה, וברק יצחקי בא למועדון, אני לא יודע עם מי הוא יבוא, אבל ברגע שאתם רוצים מנהל מקצועי, תביאו מנהל מקצועי שיש לו ניסיון של 10 שנים. מו הלך, שלא החזקתי ממנו מי יודע מה, היה לו ניסיון של שנים בליגה ההולנדית. הוא ניהל שם והיה מנהל בסדר גמור, ניסה לעשות דברים, לא הצליח, כי הסגל היה קטסטרופה, תמיד מי שאתה רוצה לפה עם הסגל...
1: אבל מי היית רוצה, יש לך את הסגל הנוכחי, מי היית רוצה להביא? איזה עמדות מכבי חיפה צריכה להתחזק כדי שלשיטתך היא תהיה קבוצה טובה יותר?
2: אני לא סקאוטר אחד. קודם כל, אני רוצה בלי שמות שחקני הכרעה.
1: אוקיי.
2: שחקני הכרעה.
1: אתה מחליף את כל השלישייה הקדמית?
2: כן, שהכנף ימין לא יהיה רק על הכנף. אני בכדורגל המודרני, עם הכנף ימין, אם ההתקפה לא באה מצד שמאל, והוא לא עושה את התנועה פנימה לעמדת החלוץ המרכזי, תזכרו מה היה פה, כשהמציא לי פה, הוא היה שחק על הקו ולא היה נכנס פעם אחד לאמצע. פעם אחד הוא לא היה נכנס, באתי לברק, אמרתי לו, תקשיב טוב, פיירו משחק, חייב הציל להיות לידו. אם הוא לא יבוא בהתקפה להיות לידו, לקח את הריקושטים, אז ראית אפילו נגד בקמפיוניב, נגד דובל, הוא קטן שני גולים. אחד מפיירו ישירות, ואחד ששם שהוא משלו, ואת הראשון ששמעו על פיירו, הוא עם הכתף נתן את הגול הראשון. אני לא שוכח את זה.
1: ממה אתה מרוצה עם מכבי חיפה בינתיים?
2: אני מרוצה משטייטמן, אני חושב שהוא בלם גדול, כן? אני רציתי פה את אלעד אמיר שהוא פצוע, שאני הבאתי ממנו ניצוצות של כדורגל.

0: אתה מבין, לקח להם שנה וחצי.
1: אתה עכשיו שם הרבה על הכתפיים של שטייפמן, אתה אומר שכרגע שטייפמן הבלם הכי טוב במכבי חיפה.
0: תקשיב טוב, מהיום, אנחנו בשנת 26 עד 2030, הוא יהיה אחד הבלמים הכי טובים בפרמייר ליג. בפרמייר ליג, שמעת אותי? עם הטכניקה, והגובה שלו, והפלייסינג שלו, והבנת המשחק שלו. בלם גדול, אני מחזיק ממנו. אני לא אגיד לך את זה אף פעם, עד שאני לא רואה שחקנים, אבל מספיק לראות אותו גם בליגת האלופות. וגם לראות את מכבי חיפה, אפילו לראות אותו במשחק אימון שהיה, עכשיו שני משחקים, למרות טעות כזו או אחרת, והוא יעשה טעויות, וזה חלק מהמשחק, עד שהוא יחוש את הניסיון. אני חושב שמכבי חיפה צריכה לבנות על שטייפמן את כל הקבוצה הזו, ועל הצעירים, לתת הצעירים לשחק. לא סתם הם איזו חבורה של צעירים שגדלו אצל איתי מרדכי מנור, שהם ברמה גבוהה, הם לא נופלים מאף שחקן מהסגל, מאף שחקן. אתה יודע מה, אני גם התעצבנתי בלב שלי שחרור גם בקריית שמונה. הוא תשחק. הוא שחק פה לא הרבה, נתן גול נגד מכבי תל אביב, עשה תנועה לא נורמלית, עבר את השוער, ולא מזמן לסיום העונה נתן עוד גול גדול.
1: נכון. נגד הפועל תל אביב, אם אני לא טועה?
0: כן, למה לשחרר? למה לא נתן טועה? יכול לשחק. אני בגיל 16 וחצי שחקתי בבוגרים ברכב הראשון, והוא פי עשר יותר טוב ממני.
1: מי צריך להיות השוער של מכבי חיפה, בהתחשב בעובדה שירמקוב כנראה עוזב?
0: יש בעיה, ירמקוב שוער גדול. שוער גדול, אין ספק. זה שהוא קיבל גול וחצי עכשיו באירופה, במחנה אימונים. אני לא מחשיב את זה לכלום, ואני לא מחשיב את זה לזה שהוא, אין לו חשק, השפיטה איטלקית, בכוונה. לא, השוער גם לא יודע מה לא רוצה לקבל גול. אז הוא עשה טעות פה ושם. איך? אף אחד במכבי חיפה לא הגיע לרמה שלו, צריך להגיד את האמת. אף שחקן הוא ברמה גבוהה, ואם מכבי חיפה הייתה הגנה קבוצתית, והם היו עושים את מה שאני אומר כל הזמן לברד בכר, מה אתם עושים שהכדור יוצא יריבה? אז לא היו מגיעים אליו. זה שורש הבעיה של מכבי חיפה. הם רוצים לשחק רק עם הכדור, אבל כשהכדור עובר אצל היריבה, הם לא עושים כלום בשביל לקחת אותו מהם.
1: אז מי היית רוצה לראות? מי היית רוצה לראות? איזה שוער היית רוצה לראות, איציק?
0: גלאזר לא שחק שנתיים. הוא היה שחקן שהוא חצל.
1: אז עדיף כיוף?
0: מה, אני לא יודע. כיוף שילך להשתפשת והפועל רמת גן. הוא הולך ל-MSI, שזה MSI בשבילו כמו אח גדול, ש-MSI מחזיק ממנו ואוהב אותו. אני ראיתי אותו דרך אגב בחצית שנייה, לא ראיתי את הגול מהחיבורים, דקה שלו, דקה חולה. בואי לה, הוא היה גדול, לקח 5 גולים. לקח 5 גולים! למרות שבמשחק של פלאסן הוא קיבל גול משמעתו, לא יודע על מה הוא חלם, הכדור נכנס לו לאט לאט לרשת.
1: אתה רואה את כיוף חוזר כשוער ראשון למכבי חיפה?
0: תראה, כיוף היה בעונה של מסי דגו, היה מצוין. אני לא אשכח את המשחקים באירופה. נגד פי הריאל וכל מה שהיה מסביב, הוא היה פשוט מצוין. ואתה יודע, שברגע שמתחיל ישר, כשהדנה הקבוצתית לא טובה, והרביעה לא טובה, אז השוער נפגע הכי מהר מכל הסיפור הזה. אני אומר לך, שאם, ואני אומר את זה כל השנים, שאם יש לך הגנה קבוצתית טובה, ועושה הכל, ולא נותנים לקבוצות להגיע, ולא מעברים, ולא קבוצה מופקרת, השוער ייקח לך מהחיבורים גולים. אבל אם זה יהיה הפוך, הוא יקבל בין הרגליים. אני אומר את זה שנים, וברק בכר מזכיר את המשפטים האלה שאני אומר במסיבת עיתונאים, ואתה שומע, כי אתה, גם האחרונה הזו הייתה, שהיה עוד היה בעונה הקודם, במסיבת עיתונאים האחרונה, הוא הזכיר את מה שאני אומר. אז עזוב, בסייאת איזל.
1: איציק, תקשיב, אני לא יודע למה לקחת פאוזה כזאת, אבל היה תענוג גדול, ונתת פה תובנות בלי הפסקה, והטלפון מתפוצץ, ואנחנו כמובן נהיה איתך עוד הרבה. אני מודה לך מאוד, המשך פגרה נעימה, פרסומות, וחוזרים.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה.
3: יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
2: וב3, מגאביקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: הצהריים בחסות
4: המונדיאל בסיו, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו בדרכים חשמל.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו.

0: ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It Better Be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: 107.5 רדיו
6: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל. חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
7: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזגור, עם יגאל גולדשטיין ורזגולן.
8: צהריים טובים לכם, עסקת ענן חלילי... כרגע לפחות על פי הדיווחים הם לא מעט סימני שאלה, ואני אהיה מאוד מאוד עדין. כמובן שבימים האחרונים אנחנו התבשרנו שענן חלילה יצטרך לעבור שוב בדיקות רפואיות, לנוכח העובדה שבבדיקות הרפואיות שהוא עבר ביום שישי, נמצאו כל מיני כשלים או מסיבות כאלה ואחות, החליטו להחמיר את הבדיקות הרפואיות שהוא עבר, והיום ומחר הוא אמור לעבור בדיקות רפואיות חוזרות. יש כל מיני דיווחים שמגיעים מאיטליה בנוגע לסימן שאלה לעסקה הזו. אנחנו כבר חגגנו את העסקה הזו, אפילו הצהרנו שאנחנו רוצים שיהיה ספשייל של המעבר של ענן חלילי לאינטר. כרגע כאמור סימני שאלה בנוגע לכך. אנחנו כמובן נעדכן בכל הפלטפורמות. צריך להגיד, אנחנו נחזיק אצבעות לענן חלילי חיפאי, אחד משלנו, שהכל שם ייפטר והוא יוכל לחתום. צריך להגיד שהבדיקות הרפואיות זה לא בדיקות רפואיות של אינטר, אלא בדיקות רפואיות של הוועד האולימפי האיטלקי, וכרגע כאמור אין עדיין את האישור, אבל אני מקווה שבשעות הקרובות יהיו אלו שינויים. אז עסקת חלילי על ראש שמחתנו, ונקווה שהעניין הזה יסתיים עם חיוך גדול. ומחר חצאי הגמר שלישי ורביעי, חצאי הגמר של המונדיאל, צרפת, ספרד, זה המשחק הראשון. המשחק השני כאמור ארגנטינה נגד אנגליה, והגמר בראשון, ומי שדוחף את האף שלו, זה הוא אירון בוסקילה.
9: אני קורא אירון. בסדר, אחי, מה שלומך?
8: הכל בסדר?
9: ברוך השם.
8: לפני שניגע במונדיאל, אתה יודע, אנחנו פה במסדרונות של רדיו חיפה, מחכים כבר לסיכום הסופי, לא לסיכום, סליחה, הסיכום ישנו, אלא לכך שתצא ההודעה הרשמית של ענן חלילי חתם באינטר. בינתיים אנחנו לא רגועים.
9: מאוד לא רגועים, ואפילו דואגים ומאוכזבים, שזה חלילה אולי לא יקרה, הוא כמובן נחזיק אצבעות שהכל ייפטר ויעבור, וזה כן יקרה בסוף. נקווה שהיום בדיקות אחרונות, והוא כן יסגור, והכל יסתדר לו שם. תשמע, זה מעבר די גדול, אני בטוח שגם אבא שלו שדיבר פה בתוכניות השונות ובכל מיני ערוצים, גם הוא די חושש, כי גם אולי זה הדבר האחרון שחשבנו שיכול להיות לשחקן ברמת ענן חלילי, כמו שאנחנו מכירים אותו ויודעים שהוא יכול לקרות לו משהו בסגנון כזה, שהוא לא... שהוא קשור לבדיקות רפואיות, כאילו לא עכשיו ענייני חוזים וכסף.
8: לא, העניין שם ש... מה שאני מבין, שהאיטלקים מאוד מאוד ככה פדנטים בכל הקשור לבדיקות רפואיות, וזו לא הפעם הראשונה ששחקנים מתבקשים לעבור בדיקה נוספת, ויש איזה דוגמה...
9: כמו בדבר, כאילו?
8: כן, כן. עירוי נדיר. אז כמו ש... זאת אומרת, ההיסטוריה מלמדת שבאיטליה באמת הם יותר נוקשים בעניין הזה. שוב, מאוד מאוד מקווים שזה ייפטר, שימצא... שיקבל את האישור, ענן, בחור בריא, חזק, איתן, ושהעניין הזה כמובן ייפטר, וזה יהיה אופישיאל, והוא יהיה שחקנה של אינטר. גם אור כוחן פולש לאולפן.
10: צהריים טובים, מה נשמע חברים?
8: צהריים טובים.
9: זהירות, פולש.
8: יש לך מילה על ענן?
10: יש לי שאלה.
8: כן.
10: במידה ועכשיו הוא לא עובר לאינטר. יש, קיימת האופציה שהוא חוזר לבלגיה, לקבוצה שלו,
8: קודם כל, אם העסקה הזאת נופלת, אנחנו מקווים מאוד שלא, אז הוא שחקן של סן ג'ילואז.
10: אז הוא חוזר להיות שחקן של הבלגים.
8: כן, אבל אני לא מאמין שהוא יהיה שחקן של סן ג'ילואז, כי אני מניח שתהיה קבוצה אחרת, שתקפוץ טעות על המציאה, ויש לא מעט דיווחים על קבוצות מאנגליה, אני בזמנו פרסמתי על איפסוויץ' שרצתה אותו, ואני מניח ש... שוב, זה לא שפתאום בן יום נולד שחקן ופתאום הוא לא בריא. יש כבר מועדונים שיש ליגות או מדינות יותר נכון, שהחוקים שם קצת יותר נוקשים, יש כאלה שפחות. עובדה שבלגיה הוא עבר את הבדיקות הרפואיות, זה לא מה שקרה לו בבלגיה, זה לא שריר או ברך או משהו.
9: רגע, אבל זה לא בדיקות שהם עוברים שם לאורך השנה, מדי פעם כזה, אתה יודע, לבדוק שהכל בסדר?
8: לא חושב, אני לא חושב שגם בארץ, ברגע ששחקן חותם, עושים לו בדיקות מקיפות, ברגע שעבר, once עבר את הבדיקות המקיפות, אתה בריא. אלא אם נפצעת או קרה לך משהו בריאותי שגילו את זה.
10: מפתיע מאוד, שמה, זה באמת, כאילו, אתה רואה את ענן חלילי, כולו פיט, כולו בריא, נראה שור בגוף שלו מבחינה חיצונית.
8: חכה, אל תספידו, אני מקווה מאוד שזה בסוף יקרה,
10: אני מאוד מקווה שזה יקרה, כי אינטר זה קבוצה, בוא נגיד, בדירוג של לפחות טופ 10 באירופה, אחת הקבוצות הכי חזקות, פיינליסטית של ליגת אלופות לפני שנתיים ולפני שלוש שנים, זה באמת קבוצה בטופ של אירופה. וואלה, מה אני אגיד לכם? זה ברמה של דניאל פרץ לביירן מינכן.
8: מבחינת, זה הרבה יותר, כי דניאל פרץ הגיע לשם לא כשחקן מוביל, וגם המספרים הם אחרים לגמרי, זו עסקה פי ארבעה יותר יקרה מהעסקה של דניאל פרץ.
9: בסוף שוער זה לא כזה נוצץ, לא משנה מה, זה כדי, מגיע כשוער שלישי סלש רביעי. שנייה,
8: דודוביץ' מחייג אליי, הוא אומר לי, מה? חכה לך למטה.
9: שיחרג לך לילי.
8: טוב, מונדיאל, שני משחקים, שלישי ורביעי. איך אתה מעביר את הערבים האלה בלי מונדיאל?
10: קשה מאוד, התרגלנו לטוב עכשיו.
8: אתה רואה שידורים חוזרים.
9: הוא רואה פאור קאפל.
10: אני לא נרדם בלילה, אני רואה פאור קאפל, כן. בלית בריאה.
9: אתה מכיר את רבין?
8: רגע, אז עוד היה פינטו זו, איזה נבחרת?
10: קודם כל, עם מינאריה שותפה יקרה. צריך להגיד.
8: איזו נבחרת?
10: מה?
8: עכשיו אני זורק לך, מתמודדים בפאור קאפל, אתה אומר לי איזה נבחרת הם.
10: איזה נבחרת הם?
8: כן, עוד היה פינטו.
10: אני לא יכול לדבר על זה, אתה בסדר?
8: אומרי כאן.
10: בוא נעבור הלאה, בוא נעבור הלאה, יגאל.
9: דרום אפריקה.
10: בקיצור, לילות קשים מאוד בלי המונדיאל.
8: אתה לא נרדם.
10: מחכים לשלישי, תשמע, השעות
8: נדחקו. אתה האמת עכשיו, כוחן. עכשיו אתה יושב עם זוגתך בסלון, רואים, לא יודע, טלנובלה בעם, רואים איזושהי סדרה יחד.
9: רואים פאודה מצויר, אבל.
8: פתאום אתה דופק לה, היי, היי, היי, סליחה, הפסקת שתייה.
10: לא, אני לא דופק לכזה, אבל אני יכול לדפוק לה, היי, היי, היי, מתחיל משחק, בואי נעביר למשחק. כזה, באמצע סדרה, אבל.
8: אני מכיר את זוגתך, ואני חושב שהיא תגיד לך, היי, היי, לך לחדר, או תראה בטלפון.
10: לא, מונדיאל זה מונדיאל, היא מכבדת אותי. כן, מכבדת, זה מאשרת.
8: זה כל הפייק הזה במונדיאל, שכאילו אומרים, זה פעם בארבע שנים, אפשר לחשוב שיש עוד שנתיים אחרי זה יורו, ואתה כאילו לא אומר, יורו זה לא מעניין.
9: ובין לבין גם יש כדורגל, כאילו זה לא שאין.
8: כן, יש כדורגל.
10: יש כל עונה ליגת אלופות, יש, כן, לא חסר.
9: דרבים,
8: אנחנו מכורים. מאחד עד עשר, כמה אתה אוהב כדורגל?
9: כמו סמל של האינפיניטי, זה אין לזה.
10: זה מעל עשר.
8: אתה מעל עשר?
10: מעל עשר.
8: גם אני. ואני חושב שמונדיאל מחיה את זה עוד יותר. כמה שהרבה שנים אני עובד בתחום, והולך להרבה משחקים, ולפעמים, שוב, משחקים, פרופיל פחות אטרקטיבי, וגביעת טוטואים, ומשחקים עם מעט קהל, המונדיאל, המשחקים האלה, מביאים לך את הטירוף, ומחזירים אותך
10: באמת
8: לעניינים.
10: אין על הליגה הישראלית.
8: ברור.
10: לפני הכל, לפני המונדיאל, לפני הכל. אור מאיר לא מסכים איתנו.
9: אני יותר בחור של ליגת אלופות.
10: גמר מונדיאל או גמר גביעת טוטו?
9: גזמת, מה?
10: מה אתה מעדיף לראות? יש לך עכשיו במקביל.
9: יגאל.
10: לא, לא, לא, יגאל זה חזק, הכדורגל הישראלי חזק בו.
8: בטח גמר גביע הטוטו, מה זאת אומרת? אין מרגש מגמר גביע הטוטו. לא, אל תגזים, אבל לצורך העניין, אם עכשיו אתה שואל אותי, מה אתה מעדיף לראות? משחק ליגה לאומית, או משחק תחתית כזה בספרד, אנגליה, איטליה, הולך על ליגה לאומית. אם זה לא,
10: אני יכול להבין אותך.
8: אם זה לא שתי קבוצות גדולות שנפגשות מהטופ 5, אני מעדיף כל משחק בישראל. אני מעדיף לראות דרבי פתח תקוואי, על פני אפילו אינטר נגד ססואלו.
10: ואם יש עכשיו...
9: זה הגיוני.
8: לא, בלי ענן.
10: אם יש עכשיו...
8: כשיש ענן, אני רואה אינטר.
9: ואם ברארדי משחק קצת...
10: דרבי תל אביבי או דרבי של מדריד, מה אתה רואה?
8: לא, דרבי מדרידאי, אני גם רואה
10: דרבי מדריד?
8: כן, אני גם רואה ריאל. אבל אם זה עכשיו היה דרבי תל אביבי אל מול ריאל מדריד, שאני רואה ריאל מדריד, וזה ז'ירונה כזה, אני רואה דרבי תל אביבי.
10: וואלה.
8: בטח.
9: אם יש קלאסיקו ויש מנגד סכנין ריינה.
8: שזה הקלאסיקו שלי.
9: בדיוק, בגלל
8: זה שאלתי. זה סופר קלאסיקו, אבל זה לא יכול לקרות השנה, כי אין, כי ריינה בליגה הלאומית.
9: בסדר, אז אם פשוט בלאסטה.
8: ריינה הם החתימו שחקן עם שם מעניין. תואר תאנה, זה טוב לשבועות.
10: תואר תאנה?
8: תואר תאנה.
10: יפה, יפה.
9: שם חזק.
10: התבאסת שהם ירדו, ריינה?
8: קודם כל, אני מתבאס, כל קבוצה שלי יורדת, אני מתבאס.
10: חדרה עוד שנייה זה, קראת החולצה.
8: חדרה ירדו שנתיים, עשו בק-טו-בק, הם ירדו ליגה.
9: בק-טו-בק זה טוב.
8: פעם גם סיכרתי את נס ציונה,
9: והם
8: ירדו ליגה, את נס ציונה ירדו ליגה, והיה משחק בין נס ציונה לבין קריית שמונה, משחק סופר גורלי, מי שזוכר בזמנו בתקופת הקורונה, ונס ציונה יצא לדרך ערב קודם, והייתה אמורה לגור במלון בטבריה. ופרסמתי שמצאו שעוזר המאמן של נס ציונה הוא נשא קורונה, שבזמנו נשא קורונה היה כמו חלילה, כאילו הוא עכשיו הולך להרוג 30-40 אנשים. בקיצור, אז לא קיבלו אותם במלון בעקבות הפרסום שלי, והם חיפשו מלונות באזור הצפון עד שמצאו את המלון. התקשר אליי שם היושב ראש והמנכ״ל, וכעסו עליי, ובגללך אנחנו נפסיד, וקריית שמונה שלחו אותך, ומה עשית לנו עם הפרסום? ואז הם ירדו ליגה, והשימו אותי בירידת ליגה.
9: בסדר, הם לא היחידים שצריכים להשאים אותך בירידת ליגה.
8: מי עוד צריך להשאים אותי?
9: עזוב, נראה לי שעדיף שנצא לפרסומות ונדבר על זה בינינו.
8: יאללה, אז פרסומות וחוזרים.
11: ועכשיו...
12: מפסק מונדיאל.
11: כל התוצאות.
12: כל המשחקים.
11: וכל מה שחייבים לדעת.
12: בחסות?
13: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחר בשעה 10 בלילה יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, שסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. המפגש הזה יארגן לנו קרב סגנונות בין ההתקפה הטובה במונדיאל, צרפת, שכבשה עד כה 19 שערי זכות, ובין ההגנה הטובה ביותר ספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד. בשני המפגשים האחרונים בין הנבחרות יצאו הספרדים עם ידם על העליונה, כשהפעם הסחורה יותר הייתה בחצי גמר היורו האחרון, אז על הרוח הגברו 2-1 על הטריקולור והמשיכו עד לזכייה בתואר. צרפת רוצה להיות הנבחרת השנייה בהיסטוריה שמצליחה להפיל לגמר שלישי ברציפות במונדיאל, אחרי שברזיל עשתה זאת בתחילת המילניום הנוכחי. אז האם צרפת תתקרב לגבי השלישי, או שספרד תתקרב לשני שלה? מחר ב-10 בלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
12: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: רז גולן.
1: ובשלוש, מגה-מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
0: הצהריים בחסות לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויית צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק

0: חסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
3: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
2: extra.co.il.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
8: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאבו אליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

0: שבתם אלינו, יגאל כאן, גם רון בוסקילה וגם אור כוחן. למה אתה כל פעם נותן לי ברכיות?
1: שתלמד להתנהג.
0: סליחה. טוב, בואו נדבר על חצי הגמר, מחר, ספרד, צרפת, ברביעי, אנגליה, ארגנטינה.
1: מי פייבוריטי שלך מחר?
0: הצרפת.
2: ברור שצרפת.
0: צרפת.
2: ברור שצרפת.
1: רוצים לעשות רגע 11 ראש בראש, נראה מאיפה אנחנו עומדים.
0: מה, עכשיו אתם 11 פעמים עושים ראש בראש?
1: לא, 11 ראש בראש, 11 של צרפת, מול 11 של ספרד.
0: דבר אליי.
1: יאללה, נתחיל עם השוער. מייק מניאן או אונאי סימון?
2: מייק מניאן.
0: שמע, סימון קיבל רק ספג עכשיו אחד, אבל הוא בינוני. זה כשההגנה שלהם טובה, אני גם הולך על מייק מניאן.
1: גם אני עם הצרפתי, מגן שמאל, לוקה דין או קוקוריה?
2: וואה.
1: אני הולך עם קוקוריה.
2: קוקוריה, קוקוריה.
0: שניהם בינוניים ולקוקוריה, כן.
2: קוקוריה.
1: היידה, צמד בלמים, נלך כצמדים. סליבה ואופה מקאנו או קוברסי ולפורט?
2: אני לא יכול אחד מפה, אחד מפה?
1: לא.
0: קל, אופה מקאנו וסליבה.
2: וסליבה, קלות.
0: קל,
2: קלות אבל.
0: קל, קל.
2: למרות שהם ספקו יותר.
0: אני אופה מקאנו מבחינתי.
2: אבל מה הכי טוב בעולם.
0: תודה רבה.
1: היידה.
0: משלים אותי.
1: מגן ימין, קונדה או פדרו פורו?
0: אין לנו חלילי?
1: אין לנו חלילי בינתיים.
2: שמע, אתמול ניסן אמר שחלילי יכול להביא פייט לקונדה. אז אני הולך על פדרו פורו.
0: לא,
1: אני הולך על קונדה.
0: קונדה, קונדה.
2: לא, פדרו פורו.
1: קונדה. קשר אחורי, רביות או רודרי?
0: אני לא יכול לראות את רביות.
2: רודרי.
1: רודרי.
2: כאילו לא קשור לנבחרת הזאת.
1: אז רודרי?
0: רביות הוא נגרה של נבחרת צרפת.
1: רודרי.
2: רודרי.
1: יאללה, קשר. רגיל, איך לא יודע איך לקרוא לו?
2: כן.
1: פדרי או קונה? מנו קונה שנתן טורניר אדיר. עזוב עכשיו, אתה הולך עונה אחורה.
0: אני אפתיע אותך, פדרי בינוני.
1: אז אני הולך עם קונה.
2: מסכים איתך.
0: בטורניר? לא, לא בכללי, בטורניר או בינוני. לא,
2: במונדיאל הזה.
1: בטורניר או בטורניר?
2: אני עדיין הולך עם פדרי.
1: יאללה, אז אני הולך עם קונה, ואתה?
0: אני הולך עם פדרי, כי בכללי אני חושב שהוא טוב עליו.
2: אני חושב שפר משחק, אם הוא תופס משחק טוב, הוא הכי טוב על המגרש.
1: קשר 10. טוב בעולם, מייקל אוליסה או דני אולמו.
2: נקסט, נקסט, נקסט, אוליסה. למרות שדני אולמו מעולה. הוא הכי טוב בספרד.
1: כן,
2: אבל אוליסה נקסט.
1: אוליסה זה אוליסה.
2: הלאה, הלאה.
1: כנף שמאל, תזירי דואה או אלכס באנה.
0: ברקולה.
1: אין, זה האופציה.
2: יפה.
1: דואה.
2: דואה.
0: דואה אז.
1: דואה? כנף ימין, אוסמן דמבלה או למין ימל.
0: אז אני אומר לך שדמבלה בטורניר 10 רמות מעל למין ימל.
1: אני גם הולך עם דמבלה.
0: 10, 10, 10.
2: דמבלה, דמבלה.
1: והגענו לחלוץ.
0: נו, ירזבל.
1: קיליאן אמבפה או מיקל או ירזבל.
2: או ירזבל. סתם, אמבפה.
1: אמבפה, אמבפה, אמבפה.
0: קיליאן!
1: גם הספסל, כאילו כל הספסל מול הספסל זה הרכבים.
0: אבל אתה יודע מה אתה אומר לי פה בעצם?
1: כן.
0: סבבה, כאילו השלמנו את ה-11, מה אתה אומר לי פה בעצם? שצרפת עולה על ספרד, כמעט בכל עמדה.
2: חוץ מרביו.
0: כלומר, צרפת אמורה לקטוש מאחר את נבחרת ספרד.
2: לא, לא, לא, לא לקטוש, לא לקטוש, אבל היא אמורה להיות הרבה יותר טובה מבחינת כפית, כי ספרד, בוא, ראינו עד עכשיו את למין ימל במונדיאל די בינוני, מיקלו ירזבל גם, מקבל כדורים ודוחק אותם פנימה. לא ראינו איזה משהו מבריק מהנבחרת הזאת יותר מדי באף משחק, ואתה רואה את אמבפה בועט לך מ-40 מטר נגד סנגל לתוך החיבורים, אוליסה מבשל לו בלי הפסקה, דמבלה, ברקולה, דואה, לא משנה אם משחק. כל אחד יותר טוב מהשני.
1: צודק, אני רוצה יום ראשון, שבת ככה, ולראות את בלינגהאם ואת אמבפה, ולהגיד...
2: חלום.
1: רק אחד מהם שייקח.
2: כן.
1: שבטעות לא נראה את מסי ולמין, כי אז זה בכלל יהיה קשה.
0: אני איתך, אני איתך דרך אגב, פשוט אני אנסח את זה אחרת.
1: אנגליה נגד צרפת.
0: אני חושב שכרגע, לפחות גם צרפת וגם אנגליה, נבחרות טובות יותר מהיריבות שלהן. מבחינתי ספרד בטורניר באמת עגום. שוב, הגיע לחצי גמר, הגנה חזקה, לא הרשימה באף משחק, משחקים כזה דרדה למייקל מרינו הזה, הוא בינתיים המוציא, המושיע של ה...
2: בוא נעשה שחקן, תקשיב. עולה דקה 80, הוא עולה כל משחק, דופק גול.
0: אבל מה זה איזה שחקן, אתה יודע, בסוף...
2: שחקן של מאני טיים.
0: כן, שחקן של מאני טיים, בסוף אתה יודע, הגולים שלו זה...
2: לא רק בטורניר הזה,
0: זה דחיקות.
2: גם ביורו שהם זכו, היה לו איזה גול אחד של ניצחון, לא זוכר נגד מי, נראה לי נגד גרמניה, אם אני לא טועה. גם בליגת אלופות, עם ארסנל.
0: הוא הערן זהבי שלהם? הוא הווינר של נבחרת ספרד?
2: הוא
1: הג'וט בלינגהאם שלהם.
2: איך קראו לחלוץ של חיפה שהיה עולה מהספסל?
0: שלומי ארבע.
2: דוניו. דוניו. הוא הדוניו שלהם.
0: שלומר ארבטמן עשה עכשיו תופס את האוזניים ככה באזור מודיעין, בוא נה, זה חלוץ שלקח תואר מלך השערים, הוא פתח אולי בשני משחקים, הוא עולה כל משחק מהספסל עושה גול, מה יש לכם? איזה ילדים אתם?
1: בדיוק אמרת, אנחנו ילדים.
0: איזה ילדים, אתה לא ילד?
2: למה, דוניו גם היה כזה, במכבי חיפה, הוא היה ג'וקר מהספסל.
1: טוב, רגע, בוא נגיד לך כזה דבר, בוא נלך לצד השני, לא הרכבים, אבל בוא נדבר תכלס, ארגנטינה, פגשה נבחרות.
0: כן, לפני שסגרת. מי המצטיין בנבחרת צרפת מבחינתכם עד כה?
2: אמבפה, בקלות.
0: קל?
2: כן. אתה לא יכול...
1: אי אפשר...
2: אתה לא יכול להגיד שזה לא אמבפה. תקשיב, היופי באמבפה, זה שלמרות שבנבחרת צרפת יש לך סוללת כוכבים מטורפת, הוא עדיין מצליח להתעלות מעל כולם ולהיות הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת. למרות כל השחקנים שאיתו בחדר ההלבשה.
0: אני הולך על אוליסה בינתיים, הוא המצטיין שלי.
1: כן, אני ראיתי גם על זה שמדברים על זה שאוליסה אולי המצטיין, אבל יש לך עוד...
0: פשוט לא רוצה לכבוש.
1: 180 דקות קריטיות, אולי אפילו יותר, שהכל יכול להשתנות בהם.
2: הוא עוד יכבוש לפי דעתי.
0: מי הזוכה?
2: צרפת.
0: מלך השערים?
2: אמבפה.
1: אני מן השמאל. אנחנו חייבים גמר, צרפת, אנגליה.
0: טוב, יאללה, תוביל אותנו לחצי השני.
1: יאללה, חצי גמר שני, ארגנטינה נגד אנגליה. ארגנטינה עד עכשיו פגשה נבחרות די קלות בבתים, ואז קפוורדה, מצרים ושוויץ.
2: עוד יותר קלות בשלבי ההכרעה.
1: כן, שגם אם זה היה הבית שלהם, ארגנטינה, שוויץ,
0: מצרים. איזה כיף, איך אני מרגיש את זה שאנחנו פה, כולנו בעמותת פגועי מסי.
1: פגועי מסי, אנחנו מדברים בכללי על ארגנטינה, אני לא חלילה, אני...
0: כולנו עדי ריאל, נכון?
2: נכון, אבל בוא נדבר עובדות.
1: קראת אלה שמגזימים, אחלה שחקן.
2: לא עובד באמצע. הנבחרת הכי טובה שנפגשה נגד ארגנטינה עד עכשיו, זאת קפוורדה, תסכימו איתי. הנבחרת הכי טובה שהייתה עד עכשיו. תשמע, בגדול, כל משחק הלך להם בקלות, נגד נבחרות מאוד מאוד חלשות.
1: אם לא יתאפסו, יקבלו שם טרחה.
0: איזה יתאפסו? שמע, הם נבחרת בינונית, הם עולים עם הרביעה הזאת.
2: נבחן גדול ראשון בחצי הגמר.
0: דה פול, מקליסטר, פרדס, הם מי הרביעי?
1: מקליסטר, דה פול, פרדס.
2: אנזו פרננדס.
0: ואנזו פרננדס, תקשיב, זה רביעה, באמת, 50 גוונים של אפור, זו הרביעה הזאת. באמת, אני לא מצליח למצוא שם טיפה ברק. שוב, אני לא מזלזל בשחקנים האלה. שחקנים ברמה גבוהה, אבל כולם שחקנים של עבודה קשה, של תיקולים, של עוצמות, של פיזיות, פחות שחקני כדורגל.
2: כדורגל דרום אמריקאי, מה אתה רוצה?
0: בסדר, אבל מה זה הסגנון?
2: היית יכול לשחק גם עם ניקו פאז באמצע, שהוא שחקן 10 יותר יצירתי.
0: ארגנטינה כוכבים, תן לי מסי, תן לי איימר, תן לי טבס, תן לי מרדונה.
2: זה לא הדור הזה, זה לא הדור הזה.
0: מה זה לא הדור הזה?
2: הדור של ארגנטינה הנוכחי, וגם הדור שזכה במונדיאל הקודם. זה דור שהוא יותר עבודה קשה, יותר טיקולים, יותר כדורגל קשוח ורצחני. לרדת לגליצ'ים, לתת, אתה יודע,
1: פייט. ניקו פז לא קיבל דקה. דיבאלה לא זומן אחרי עונה טובה, כאילו לא חיפשו עבודה קשה. דיבאלה
2: זה לא קשור לזה. דיבאלה זה מסי הביא הוראה מלמעלה.
1: אבל חיפשו עבודה קשה, ושיהיה, כמו שאתה אומר, עבודה באמצע, ושיהיה...
0: עכשיו דיבאלה כזה, כמו ברקוביץ' יושב בבית, בסלון, ואומר, הלוואי שארגנטינה לא יסקו ויש עליו דוקו.
2: ברור, מה? איזו שאלה?
1: למרות שאז שהוא רב עם גנדוזי, הוא הראה לו את המגן עצם שלו, עם התמונה של שהוא ניצח אותו בגמר, אבל הוא... תאמין לי, לדעתי שארגנטינאים אוהבים אותה נבחרת שלהם, גם אם לא מזומנים, לא כמו פה.
0: באמת?
1: ברור.
0: לא יודע.
1: אתה לא חושב.
2: קיצור...
0: לא, אני אגיד לך מה יש לי עניין עם... שוב, כאילו, אני אוהב להכניס את עצמי לפינות. מה הכוונה? נגיד עכשיו לצורך העניין, בואו, נולדתי בישראל, אני מנוף הגליל במקור, נצרת אלית, כן, תודה רבה. וכאילו אמרתי, אני חייב לתפוס איזה בין בוקה לריבר, אני אקח בוקה. בין ריאל לברצלון, אני אקח צד, אני אהיה ריאל. בין ברזיל לארגנטינה, אני אהיה ברזיל. עכשיו, כאילו שאתה נכנס לזה, וכאילו אני גם בן אדם טוטלי, נכנסתי לזה, עכשיו אני ברזיל, כאילו אני סוג של הייטר של ארגנטינה, כאילו לא יכול להיות את ארגנטינה. עכשיו, בוא, מה לי ולהם? לא הייתי בריו דה ז'נרו בחיים. הדבר הכי קרוב שיש לי לברזיל זה הוויאנס. גם אותם אני כבר לא נועל.
1: שזה גם טוב.
0: שזה גם טוב.
1: וחברות קרובה עם פדראו.
0: נכון.
1: אבל זה, אני חושב ש...
0: מפירי למיטת הניתוח, הטיפולים.
1: אני חושב שיהיה להם משחק מאוד מאוד מאוד קשה, יום רביעי.
0: כן.
1: אני רואה ניצחון של אנגליה מעל גול.
0: מעל גול?
1: כן.
2: לא, אני לא חושב שיהיה קל.
0: חגית פה מאחורה, תופס את הראש.
2: אבל יהיה משחק פיצוצים, לפי דעתי. רומרו וליסנדרו מרטינס בהגנה יעשו להריקן שם לא עם ישמור, וינסו לגמור אותו. רק בלין גם יכול לפרק את ההגנה שלהם.
0: אגב, אז דרך אגב, זה העניין. הרביעה הזאת, האפורה שקודם דיברתי עליה של ארגנטינה, זה יכולה להיות הסיוט של בלינגהאם. כי הוא עם הכניסות שלו, אלה מי שאמורים לעצור אותו, לא הבלמים. הפרדס
2: והדיפול. לא, יהיה לו קשה מאוד.
0: יהיה לו קשה מאוד.
1: אנדרסון ודקלן רייס שיחפו עליו ויעזרו לו עם זה.
0: דקלן רייס יוציאו, החליף אותו המחצית במשחק האחרון.
2: הבעיה של אנגליה זה בעיקר הכנפיים, דרך אגב. קשה להם מאוד עם הכנפיים. נוני מדויקה בימין, לא כזה טוב.
0: אתה עדין.
2: בדיוק.
0: אבל סאקה שנכנס היה בסדר.
2: סאקה סביר.
1: אוברית.
2: גורדון מאוד מאוד בינוני, שהולך לשחק בברצלונה בעונה הבאה. ראשפורד בכלל לא מקבל את ההזדמנויות. יש להם שם בעיה בכנפיים, שזה יכול להיות קשה להם מאוד.
0: אומר, לא רק למכבי חיפה יש בעיה בכנפיים.
1: 2-1 צרפת ו-3-1 אנגליה.
0: 2-1 צרפת, 3-1 אנגליה? כוחן, רוצה גם לנסות?
2: 3-0 צרפת.
0: אה, זה מגזים.
2: 3-0 צרפת, ותיקו אנגליה ארגנטינה, ובסוף פנדלים. אנגליה עולה.
0: אנגליה עולה?
2: כן.
0: אתה גם עם אנגליה עולה?
1: אני 3-1 אנגליה, די ב-90 דקות, בצרפת.
0: אני אומר שצרפת מנצרת 3-1.
2: אוקיי.
0: במשחק מטורף, עם שער, עם שערים מאוחרים.
2: אנגליה, ארגנטינה?
0: ארגנטינה קשה לשבור אותם, זה אנגליה בפנדלים.
2: אני גם חושב.
0: יהיה אנגליה, יהיה קשה שם.
1: בטקו 0-0, 1-1, מה?
0: טקו 1-1.
2: שיר.
0: תודה רבה, כוחן.
2: תודה רבה, איגל.
0: תודה רבה לך, רון בוסקילה. תודה רבה לרן אמר, שהיה על הסושיאל, ולא שכחתי אותו הפעם. תודה רבה לאור מאיר, האיש והאגדה. תודה רבה לכם שהזנתם. אנחנו מסיימים עם הכותרת שבה פתחנו. אמנואל איו, בלמה של שטומגרץ, מועמד למכבי חיפה. תודה רבה שהייתם איתנו.
1: מחר אסגו חוזר.
0: מחר אסגו חוזר, איזה כיף.
2: התגעגענו.
0: התגעגענו. תהיו איתנו כמובן גם מחר. המשך האזנה נעימה.

0: יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
1: ובשלוש, מגאביקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
0: הצהריים, בחסות...
2: המונדיאל בסיו, אל תחמיצו אף רגע, ושדרגות חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו, בדרכים חשמל.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מערו להירשם, לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
9: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
13: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
1: מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, שעה 3. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד מוחזק במעצר בית בידי זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, לאחר שהשלטונות בטהרן חשפו כי קיים קשרים עם ישראל, כך לפי תחקיר של הניו יורק טיימס. התחקיר שמבוסס על גורמים אמריקניים, ישראלים ואיראנים, קובע כי נשיא איראן לשעבר עמד במרכז תוכנית ישראלית להפלת המשטר בטהרן. בשנת 2024 הגיע ראש המוסד דאז דדי ברנע לבודפסט לפגישה אישית עמו כחלק מהמגעים שנמשכו שנים. עוד צוין בתחקיר כי במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, המתחם שבו שעה אחמדינג'אד הותקף מהאוויר על ידי ישראל, וזמן קצר לאחר מכן אנשי מוסד אספו מהמתחם במכונית שחורה את הנשיא לשעבר ונמלטו מהמקום. עם זאת, הוא לא היה מרוצה מהחילוץ המהיר והתאכזב מהתוכנית הישראלית להשיבו לשלטון, כך לפי גורמים המעורים בפרטים. ערב הסעודית תקפה את נמל התעופה הבינלאומי של צנעא, כך לפי דיווחים בתימן בשעה האחרונה. משרד ההגנה של תימן מסר כי כוחות סעודים ביצעו את התקיפה במטרה למנוע ממטוס איראני לנחות במקום. דובר החות'ים איים כי ערב הסעודית פתחה במלחמה ותיסה בהשלכות לכך כלשונו. מוקדם יותר בממשלת תימן הפרו-סעודית איימו כי יפעלו נגד כל מטוס איראני שיפר את המרחב האווירי של המדינה. ממשלת בריטניה הכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור. זאת לאחר שנמנעה מכך במשך שנים. ההחלטה מציבה את הזרוע הצבאית המרכזית של המשטר האיראני תחת מגבלות משפטיות חמורות בבריטניה. רשות המסים החליטה להסיר את עמותות הישיבות והכוללים החרדיים מרשימת העמותות שיקבלו זיכוי ממס בעקבות הוראת היועמ"שית. יושב ראש דגל התורה משה גפני תקף, הצרות הכי גדולות של עולם התורה באות מחובשי הכיפות הסרוגות.
19: באיזה רשות הולכים אנשים שאין להם סמכות משום מקום להוציא את הישיבות? הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המסים. איך לא רעדה היד שלהם?
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס חלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום הטמפרטורות רגילות לעונה, אך חלה הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. חדר חדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: יום שני בשבוע, ברוכים, ברוכות
1: שלום
0: הבאות.
1: שלום לך, טוקוש.
0: אהלן דולי.
1: איזה יום פתחת לי את השעה.
0: כאילו אני מציג עכשיו אותך במועדון, פסטיבל מיליארד איש.
1: תציג, קדימה, בבקשה.
0: ערב, לא, עכשיו צהריים. אז צהריים טובים מביזה. ברוכים, ברוכות הבאים, ברוכים.
1: שמעת איביזה, התחלת להתבלבל.
0: התחלתי להתבלבל.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים, יום שני בשבוע, מגה מיקס, זו התוכנית. אנחנו איתכם כמדי יום בשבוע ברדיו חיפה, 107.5.
0: רדיו 99.5.
1: רדיו איביזה.
0: באפליקציה, אישר מהעמדה באושייה, באיביזה, בקרוב.
1: דיוויד פלוטקר.
0: היי די, דיוויד נישלי.
1: מושיקו גואטה.
0: היי די.
1: טוב, אז אנחנו עד שש, עם המוזיקה. מוזיקה, ליתם הגרסאות, לא איביזה, לא שמה איביזה, אנחנו כאן בישראל עם המוזיקה שלנו, דברים שאין באיביזה.
0: הישר מול פנה
1: יש רק כאן במגה מיקס, עם כל הכבוד, לגואטה וכל החברים.
0: היידה.
1: אז בואו נגביר, בואו נבלה, בואו נהנה, רק מצב רוח טוב ודברים טובים, בשורות טובות.
0: אמן.
1: משיקו פלוטקה.
0: לא לב נשתי.
1: מתחילים, תבלו, תהנו, הנה השעה הראשונה.

0: אתם איתנו על מגה מיקס, ועכשיו...
1: מה עכשיו תקוש?
0: מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול?
1: או, זה טוב, אתה בטח מדבר איתי על הסגר לחיפה.
0: כן, כן.
1: הסגר לחיפה, נכון? אנחנו פה כל השבוע בהמלצות.
0: יש לכם פה חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה.
1: מסרט ועד קארטינג, מארוחה ועד קינוח, והכל קורה ומחכה לכם באזריאלי אפ. קבלו מספר דברים שאתם יכולים ליהנות מהם, ובגדול בקיץ הזה, למשל, משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרי שופ.
0: כרטיס למובילן ב-25 שח במקום 48 חצי.
1: 48 וחצי, זה חשוב וחצי.
0: חצי.
1: זה כבר בחיר אחר, אתה יודע, הנחה גדולה יותר. אל תקטין את ההנחה, תוקוש. ארוחת ילדים בבורגר ראנץ' ב-20 שקלים במקום 33 שקלים. כל זה ועוד, מחכים לכם עכשיו בעזריאלי אפ.

0: בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
10: iDigital. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס יום שני בשבוע.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. למה אני צוחק?
0: למה?
1: טוב, אני נזכר, איך קראתי לך שבוע שעבר?
0: שבוע שעבר, החלפת אותי לאיגור.
1: לא איגור.
0: פלטקה, לא יודע, לא. מקסים.
1: מקסים.
0: מקסים.
1: היית מקסים.
0: היום אני עוד יותר מקסים.
1: מקסים פלוטקה.
0: יאללה.
1: מקסים טוקוש, יפה. למה זה היה מקסים? כי קראת מקסים, הוא אמרת משהו מקסים במסעי חשמל, נכון? היה משהו, היה משהו מקסים.
0: מדהים, מקסים.
1: טוב, אז אנחנו סוגרים שעה ראשונה, שעה מקסימה.
0: מאוד.
1: תודה רבה לך, מקסים פלוטקה.
0: תודה רבה לך, אני אחרי
1: שלי. אתה כזה מקסים.
0: שתדל.
1: באמת, בחור מקסים. אתה יודע, זה מתאים לך השם הזה.
0: שתדל. אני אוסיף, משה מקסים.
1: כמו שלאח שלך מתאים לו אור, כי הוא מכניס אור שנכנס לחדר, נכון? מתאים לו אור.
0: מקסים את החדר.
1: מתאים לך מקסים. אתה כזה מקסים.
0: מקסימוס.
1: אתה כזה מקסים.
0: איי, איי, איי. טוב, אנחנו נסגור את השעה הראשונה של מגה מיקס, נעביר את השרביט לדיוויד עזרן ב...
1: 95. שם קורה, זה 95, אנחנו ברדיו חיפה, זה הסיפור.
0: אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסומות.
1: נקבל באהבה גם את החברים ברדיו אילת, וכמובן שנמשיך באתר באפליקציה. פרסומות חדשות כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תשארו איתנו, אחר הצהריים נפלאים.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי? אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
13: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
17: 105 רדיו חיפה.
19: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
20: בנק הפועלים.
21: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
22: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים שמקדמת הקואליציה. כי היא ממה לאחר שהצעת החוק אושרה בוועדת החוץ והביטחון לקריאה שנייה ושלישית, שיגר זמיר מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל קץ בו כתב, ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צהל באופן מובהק וחד משמעי. מנגנון של קצינים שיאשרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע בלגיטימציה ובאמון המשרתים. לדברי זמיר, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, שטובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה על פטורים המוניים מעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון, כך הרמטכ"ל. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז, היה לנו הסכם והם הפרו אותו. אנחנו משתלטים על מצר הורמוז. לדבריו, אנחנו נשמור על המצר וככל הנראה ננהל אותו ועלינו לקבל על כך פיצוי, כך טראמפ. ועדת החוקה של הליכוד מכונסת בשעה זו וצפויה לקבוע כיצד יתנהל הפריימריז במפלגה. בתחילה פורסם כי הוועדה תתכנס רק מחר, אך הובר כי חלה טעות בזימון חברי הוועדה. כתבת היום שירית אביטן כהן מדווחת כי מסתמן שהפריימריז במפלגה יידחו מ-4 ל-18 באוגוסט. כתבנו בני אשכנזי מציין כי מסתמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל בין 6 ל-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. כתב אישום מוגש נגד תושב הדרום בשנות ה-70 לחייו בגין ביצוע עבירות מין בנכדתו במשך כ-4 שנים, מהיותה בת 6. מכתב האישום עולה כי הנאשם ניצל את ביקוריה של הקטינה בביתו כדי לבצע במעשים מגונים, ובאחד האירועים אף ניסה לאנוס אותה. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי במקביל לכתב האישום הוגשה נגד הנאשם בקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים
22: מזגן?
23: לכו על
22: המקור
23: אינברטר.
22: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום שלום
1: ואל תבוא לי בחלום,
0: ברוכים ברוכות הבאות.
1: סתם, אתה יכול לבוא חופשי. שעה שנייה של מגה מיקס ברדיו חיפה, שונה באלת, יפה אמרת. מה קורה מקסים פלוטקר?
0: הכל בסדר, הכל טיקי טקה, הכל מוכן.
1: אתה מכיר פה את אמבפה?
0: אמבפה, כן, מי לא מכיר אותו?
1: כן,
0: הגזמת.
1: הוא פשוט אמר לי, מי זה אמבפה? מה זה ממבפה? מה זה ממבפה?
0: לא, זה אני מכיר, הגזמת, זה כוכבי על אני מכיר.
1: כן, כן. כמו שפעם שאלת אותי מה זה סופר קלאסיקו, זוכר את הקטע הנדירה?
0: זה מכבי חיפה אישה,
1: בקיצור, אנחנו פותחים עוד שעה של מגמיקס, מדורת יום שני בשבוע.
0: סופר קלאסיקו ממש.
1: ממש. אנחנו יותר בימים אחרים עכשיו.
0: כן, מונדיאל.
1: וורד קאפ, טוקוש. מי תזכה בגביע?
0: יש לי עדכון, בגביע, אבל דיברנו על זה, אמרתי...
1: מי אמרת?
0: אמרתי צרפת לדעתי.
1: אמרת איטליה, אני בכלל לא משחק.
0: איטליה אמרתי? לא.
1: אבל אני בכלל לא טורניר איטליה.
0: לא, לא, אמרתי צרפת.
1: אתה חושב?
0: גם עם בפה,
1: כן. כן, אוקיי. יש שם סיכוי טוב. נבחרת האימתנית, טוקוש, כן, הם נראים טוב צרפת.
0: כן, מה?
1: בקיצור...
0: מה הנתונים עד הקראת פה?
1: אז אנחנו במוזיקה, תשמע את זה בשש בספורט. אנחנו פותחים שעה, מגה מיקס, רדיו חיפה, רדיו אילת, עד שש ביחד איתכם. מושיקו, מקסים, פלוטקה.
0: דולב, נישליס.
1: טוקוש, אהובים, מתחילים. האזנה טובה, שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה באילת, מתחילה עכשיו, תבלו.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, 175, ועכשיו תוקוש, מה דעתך שאני אצא לזה ציול טוב?
1: זה הזמן, הגיע הזמן.
0: אז בואו קבל את המדריך לקיץ, תרשום טוב טוב את כל הפרטים.
1: אני מקשיב, מאזין.
2: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם להפוך את הקיץ הזה לקיץ מהסרטים. בפעילויות בשעות הנעימות של היום. מוזיקה חיה, קולנוע תחת כיפת השמיים, תצפיות כוכבים, ועוד חוויות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. והפעם, כמה המלצות מיוחדות לחודש יולי. בצפון, סדרת קונצרטים עם מוזיקה ויין בגן לאומי בית שערים, וצלילים במערות בשמורת טבע נחל מערות. במרכז, במערת הפעמון בגן לאומי בית גוברין, תוכלו לחוות את הצליל השמיני, יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום. באזור ירושלים, מופע שקיעה סוחף בגן לאומי הרודיון. בדרום, תצפית כוכבים בשמורת טבע חייבריות ותא, וערב של יין, מוזיקה והיסטוריה מדברית, בגן לאומי עובדת. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה באחד מחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים. ומנויי מטמון? נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות ומהנחות מיוחדות לפעילויות הקיץ. אז למה אתם מחכים? חפשו עכשיו קיץ מהסרטים, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
2: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: ארבע ושמונה עשר דקות, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות הנשיא לכיוון סדרות מוריה. בעלייה מפרויד, עומסים לכיוון חורה בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים, עומסים לכיוון פעלייה בקריות. עומסי תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף ואליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה. Let's
11: undigital. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
12: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
16: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה מבית פריסבי.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב,

תוכנית הבוקר. ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאבו אליד. הדרך לחיוך המושלם. מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

0: נמצאים איתנו על מגה מיקס, אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול.
1: אתה לוקח אותי עכשיו לעזריאל יאפ.
0: איך לא, איך לא.
1: לעזריאל חיפה ולכל מה שקורה שם בקיץ הזה.
0: חוויה מטורפת לכל המשפחה.
1: אז קודם כל נזכיר לכם לראות את האפליקציה עזריאל יאפ, כדי שתוכלו ליהנות מכל ההנחות המשוגעות שיש לכם שם באפליקציה, כמו למשל...
0: אני אתחיל עם קארטינג לילדים, חשמלי, טרקטורון או פיינבול ב-20 שח במקום 40 או 50 בדן קארטינג.
1: אני אומר שאתה אומר שח.
0: שח.
1: אני אלך על שקלים.
0: יאללה.
1: עכשיו אני אתן משהו מהרשימה פה.
0: מנק אותה.
1: זה בשבילך האמת, לך ולמיכאל, תגיד לקים שתלך איתו.
0: קל.
1: או אתה תקח אותו. כניסה לפעלתון ב-37 שקלים במקום 53. חבר'ה זו הנחה משמעותית.
0: יאללה, דייטי מיכאל.
1: בוא נסתן לי משהו אתה מסיום.
0: כניסה לסרט או משחק בדוכן מציאות מדומה ב-20 שקלים במקום 30.
1: הופה, השפעתי עליך.
0: היית?
1: עברת משך השקלים.
0: היית מה זה?
1: יאללה חברים, תורידו אפליקציה של עזריאלי אפ.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 4:38 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. חומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בקריות, חומס תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22 עומסים במחלף ביאליק צפון לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
15: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: סיאסטה. סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל...
4: בחסות?
7: איזו עוצמה!
8: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: סוגרים שעה שנייה וממש לא אחרונה של מגה מיקס ליום שני בשבוע ברדיו חיפה 107.5
1: וראשונה באילת
0: 102 FM באתר באפליקציה
1: אמת
0: מושיקו המקסים פלוטקה, אתה מוכן
1: לצבור
0: לי שעה בבקשה?
1: מוכן, תודה רבה לכל החברים, כל המאזינים, מאזינות, כל מי שאיתנו בארץ, בחול, באפליקציה, לאור מאיר הטכנאי שלנו ברדיו חיפה
0: גרי סגור ברדיו אילת
1: לך דולב נישלי
0: תודה רבה לך, מקסים, מושיקו פלוטקה, טופוש פרסומות 5 על השעון 00 חדשות וכבר חוזרים לשעה נוספת של מגה מיקס אתם נשארים אנחנו כבר חוזרים
2: רדיו חיפה עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: ובשש תוך

0: בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
14: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל. חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
19: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
21: 105 רדיו חיפה.
23: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
24: בנק הפועלים.
25: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
26: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים שמקדמת הקואליציה. קיימה לאחר שהצעת החוק אושרה בוועדת החוץ והביטחון לקריאה שנייה ושלישית, שיגר זמיר מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, בו כתב: ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. לדברי הרמטכ"ל, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, שטובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה על פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי, ויגדיל את אי השוויון. כתב היום יעקב הרשקוביץ מפרסם כי זמיר פנה לפני מספר ימים לשר הביטחון והביע את התנגדותו לחוק, ולאחר שקץ לא הגיב לפנייתו, החליט הרמטכ"ל לפרסם את המכתב. ועדת החוקה של הליכוד מכונסת בשעה זו וצפויה לקבוע כיצד יתנהל הפריימריז בליכוד. לפי הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוגשה לוועדה, הוא יקבל 8 שריונים ברשימה, 3 מהם בעשירייה הראשונה. בהצעה צוין כי נכון לדחות את הפריימריז מ-4 ל-17 באוגוסט. אכזבה גדולה לכדורגל הישראלי. העברתו של ענן חלילי לאינטר בוטלה לאחר שהשחקן לא קיבל את האישור הרפואי הנדרש. נשיא אינטר עדכן במסיבת העיתונאים של פתיחת העונה כי חלילי נכשל במבחן הכושר של הוועד האולימפי האיטלקי, ועל כן העסקה, שהייתה אמורה להיות העברה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי, לא תצא אל הפועל. כעת מועדוני ענק מהליגה האנגלית ינסו לצרף את השחקן הישראלי. שריפה פרצה בבניין מסחר בין 40 קומות באשדוד. צוותי הכיבויים מבצעים סריקות ופועלים למניעת התפשטות האש. בשלב זה לא דווח על נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
26: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

לקצב הזה? בנוי

0: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה שלישית ואחרונה של מגה מיקס, המסיבה היומית שלנו, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: Yes.
0: מסיבת המונדיאל, שעה האחרונה מלאה במונדיאלים, מה אתה אומר? עושים קצת אם בפה?
1: עושים אם בפה, כן, או משהו אחר, שחקן אחר, יש פה עוד הרבה שחקנים ראויים, חוץ מאם בפה שאתה מכיר אותו מצוין. חבר שלך טוב.
0: מכיר את הרכב, מה זה? הייתי בכיתה.
1: טוב, נתחיל עם המוזיקה?
0: כן, נצא לזה.
1: אז יאללה, שעה שלישית לאחרונה, תגבירו ווליום, תהנו מהדרך, סעו בזהירות, תבלו, תהנו, אנחנו מתחילים.

0: אתם איתנו על מגמיקס, ועכשיו, אם אתם מחפשים לעשות משהו עם הילדים ברוב של הגדול, זה הזמן.
1: אני רוצה גם לעשות תוקוש, אבל גם הנחות. אני רוצה לחסוך בכיס למאזינים שלנו, שיעבירו את הקיץ בסבבה.
0: אז קנין עזריאלי חיפה, מסדר לכם חבילת קופונים בילול מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מהרוחה ועד קינוח.
1: והכל קורה בעזריאלי אפ. בוא ניתן דוגמאות.
0: קבל את זה, קבל את זה, ארוחת מיקרו יד.
1: אני אפתח את האפליקציה אצלי גם כן, כן?
0: במקדונלדס ב-41 שקלים במקום 54.
1: רגע, אני פה מדפדף
0: באפליקציה. אם בא לי משהו מתוק.
1: קבל משהו מתוק. שני שיפודי ופל בלגי ב-10 שקלים במקום 25 שקלים בסוויט בטרפליי. מכיר סוויט בטרפליי?
0: מתוק מאוד שם.
1: אני רואה אותך, אני חושב עליהם. מתחבר לי. אתה יכול את הפרזנטור שלהם, אתה יודע? בואו נקנח, אם כבר קינוחים, ב-10 שקלים מתנה לשימוש במכונות המשחק של משחקיית פאנלנד. כל אלה מחכים לכם עכשיו בעזריאלי חיפה, וכל הקופונים וההנחות בעזריאלי אפ.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: חמש ועשרים, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בכביש 4. עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם, בכביש 22. עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע ל-C? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
8: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד,

0: לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
2: רוצים גם אתם לחייך מאוזן לאוזן? הדרך לחיוך מושלם מתחילה בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ומסתיימת במרכז להשתלות שיניים DW בקריית ביאליק. השבוע בתוכנית הבוקר, ספרו לנו מה גורם לכם לחייך וחייכו כל הדרך אל הפרס. סובלים מתותבות ובעיות חניכיים? זאת לא גזרה משמיים. DW, המרכז להשתלות שיניים בהנהלת הדוקטור דיאב ואליד. הדרך לחיוך המושלם, מעל 20 שנות ניסיון, אלפי מקרים מורכבים וחיוך אחד מושלם. מרפאה מקצועית חדשנית ואמינה, המקפידה על שירות וטיפול איכותי ומקצועי. קריון קריית ביאליק. DW.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שחקנה של נבחרת ספרד, מיקל מרינו, שהפך לשחקן הראשון בתולדות הגביע העולמי, שעולה מהספסל וכובש שער ניצחון בשני משחקי נוקאוט רצופים, מעורר עניין גם מחוץ לעולם הכדורגל. בתוך זמן קצר מהניצחון של ספרד על בלגיה, בזכות השער של מרינו, הושק ברשת מטבע קריפטו חדש בשם מרינוס, כזה שמבוסס על שמו ועל הרגע הוויראלי שיצר. לפי הדיווחים, המטבע החל את דרכו עם שווי שוק של $2,400, כשעצם ההשקה שלו ממחישה כיצד אירועי ספורט גדולים יכולים להפוך בתוך דקות גם לתופעה בעולם הבלוקצ'יין. חשוב להדגיש כי מרינוס הוא מה שנקרא מטבע מים, כלומר מטבע קריפטו שנוצר סביב טרנד, בדיחה או איזשהו אירוע ויראלי, ולא בהכרח סביב פרויקט טכנולוגי או שימוש מעשי. מטבעות כאלה בדרך כלל נולדים בתוך שעות בעקבות אירועים שמעוררים עניין ברשתות החברתיות, כאשר קהילות של משקיעים ואוהדים רוכשים אותם מתוך ההתלהבות או תקווה שהערך שלהם מתי שהוא יעלה. מרינו עצמו אינו קשור למטבע, לא השתתף בהקמה שלו, לא העניק לו אישור רשמי, אבל אנחנו די בטוחים שגם הוא שמח מאוד מעליית הערך של שמו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו 538, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שימשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
18: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: ברי הראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, בחמישי, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל, חמישי בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות...
19: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: סוגרים את מהדורת מגה מיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, כיף שהייתם, כיף שהצטרפתם, מקווים שנהנתם, ואם בא לכם עוד הנאות קטנות כאלה של החיים,
0: תר, אפליקציה, כנסו, תהנו, תורידו, ללא הגבלה.
1: חפשו בגוגל מגה מיקס, אתם איתנו, וזה בחינם. מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אלת, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו נפגשים מחר ביום שלישי, אמצע השבוע, למהדורת יום שלישי, איזה קטע.
0: קטע.
1: נודה לגרי סגור, שנמצא באולפנים ברדיו אלת.
0: אורמיר ברדיו חיפה, לך דולב נישליס.
1: תודה לכולכם, תודה לך, מקסים, טוקוש פלוטקה, איזה מקסים, איזה בחור מקסים.
0: אין חן.
1: אתה יודע, אני שוקל אגב להחליף לך את השם, ממקסים לארז.
0: למה?
1: כי אתה בחור כארז.
0: כארז, אופ, אופ, אופ.
1: אני יודע, עכשיו נעבור את זה, אתה יודע, כל שבוע
0: שם. משה חיים, מקסים, ארז, פלוטקה.
1: כל שבוע שם אחר. תשמע, אתה תמיד טוקוש. בקיצור, נגמרנו הזמן, משכתי 10 שניות כי הייתי צריך, נגמר הזמן, שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר, ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: אקסטרה דיגיטל, שיווקי תוצאות. אקסטרה.co.il
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום, מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים. צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה. כרטיסים בקופת ברק.
10: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
11: מרגישים בבית.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
11: 105 רדיו חיפה.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהכרזה דרמטית, המצור הימי על איראן יוחזר מיידית. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, מצר הורמוז פתוח והוא יישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר באופן חופשי והוגן. נשיא ארצות הברית הודיע כי מדינתו תיקרא מעתה שומרת מצר הורמוז, ובמסגרת תפקיד זה היא תקבל החזר בשיעור של 20% מערך כל מטען שיועבר דרך המצר. זאת לדבריו עבור כל העלויות הדרושות לביצוע המשימה של אספקת ביטחון ובטיחות לאזור. טראמפ ציין כי תהליך היישום והקמת המנגנון יחלו באופן מיידי. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי יקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. בהצעה שהוגשה על ידי יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, נקבע כי במידת הצורך ישנו המחוזות והשריונים בהתאמה ממקום 29 עד מקום 33. חברי הוועדה אישרו כי הפריימריז במפלגה יידחו מ-4 ל-17 באוגוסט. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי במהלך הדיון התפתח עימות בין יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן לנתניהו, שאמר לו, אתה מוזמן להתמודד, נראה כמה מנדטים תביא. בתגובה נטש ביטן את הישיבה עוד לפני ההצבעות. צהל חיסל אתמול ברצועת עזה מחבל שניסה להבריח ציוד צבאי לרצועה. לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה ביצע המחבל ניסיונות חוזרים ונשנים להבריח ציוד ימי ואווירי במטרה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס. עוברים לספורט, מעבר גדול בכדורסל הישראלי. קדין קרינגטון, אחד משחקני הבולטים של הפועל ירושלים, חתם בהפועל תל אביב לשלוש שנים. קרינגטון מסר לאחר החתימה, אני מתרגש להתחיל ולתרום לעוד הצלחות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: בקל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוואלטר טיווי פלוס עם נטפליקס חלוט. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב ברבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, וכרגיל אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלת ובערוץ הספורט, והצוות היה כל כך טוב אתמול, כל כך סוער, שאנחנו השארנו את אותו צוות.
2: נשארנו לישון.
1: נשארנו לישון פה, רק החלפנו חולצות.
3: נשארתי פה, אני ברדיו ירושלים, לא נשארתי פה.
4: הרכב מנצח.
1: לא מחליפים.
4: יכול להחליף.
1: אז נגיד שאיתנו כמובן אלי גוטמן, ראובן עטר, ומיקו ג'מאל, ונציג
3: ש... גוטי וראובן תאימו תלבושת היום.
1: כן. לבן, סולידי.
3: יפה,
4: בלנקו. מחר נתאם עוד יותר, אבל לא נגיד לכם איפה נהיה.
1: ונגיד שאיתנו כבר על הקו, מלך השערים בכל הזמנים של ליגת העל, האווירון, אלון מזרחי. אהלן, אלון.
5: אהלן, חברים, ערב טוב.
1: אתה יודע,
2: אלון מזרחי, וואי, וואי.
4: האגדי, האגדי.
2: אלון.
1: אז אלון, נציג לך שפה איתנו באולפן אלי גוטמן, ראובן עטר, שעברתם... הרבה הרבה משחקים ביחד, כן. הרבה מסירות, הרבה חילופי מסירות, כמובן מיקו ג'מאל, ואנחנו, אני רוצה להגיד לך, אלון, אנחנו היינו פה לפני כמה ימים, וגילינו שבסוף, נזכרנו יותר, נכון, לא גילינו, שבסוף את השיא שלך, של המלכות שערים, שברת דווקא אצל הקואוצ' שלי גוטמן.
5: אמת, אתה יודע, אלי גם ציין את זה בפודקאסט שלו, היו לנו ימים לא הכי טובים, אתה יודע, בבית ירושלים, אי אפשר להסתיר זאת.
1: קורה.
5: זה קורה, זה חלק מהכדורגל, וזה קרה בשנת 2000, ואז בעונת 2003-2004, אלי מאמן את הפועל באר שבע, קבוצה מצוינת, עם שחקנים טובים, ומי שעשה לנו את השידוך זה חברנו הטוב, ליאור רוזנטל, אח של רוני כמובן, שהציע... את שירותיי במדעי הפועל באר שבע,
2: אלי גוטמן. אלון, את האופי.
5: הסיפור
2: אלון,
5: הוא
2: בדיוק,
5: מאוד נכון.
2: חשוב לי לשמוע איך אתה כן. מבפנים לקחת כן. את היוזמה, את ה, אתה יודע, את ה, הורדת את האגו.
4: את הטירוף.
2: ואת ה, את היוזמה הזו לבוא למאמן הביתה, להגיד לו, אני רוצה לשחק אצלך.
5: תראה, אני אגיד לך, הפועל באר שבע הייתה קבוצה טובה, ואלי יכול להעיד על כך, היו שחקנים טובים. הם רצו גם בצמרת. והיה חסר להם חלוץ. עכשיו, מאיפה באה היוזמה? יכולתי, אני זוכר שבאותם ימים אמרתי לאלי, אני יכול לתרום למערכת, אני יכול לתרום עוד כחלוץ, להפקיע שערים. אתה יודע, היה לי את הביטחון ואת הרצון להמשיך להצליח ולהפקיע שערים. וכשבאתי להפועל באר שבע, באתי מאחי נצרת, דרך אגב, מהקבוצה התחתית.
4: ליגה לאומית.
5: עשינו, כן, לא, לא, ליגה, היינו בתחתית של ליגת העל. אימן אותנו אז שיהיה פייגמון, ואז שגעתי לאלי.
1: שיהיה גם איתנו אגב, שיהיה, אתה מאשר את זה?
3: נאמנתי, אתה יודע, ברח לי ברגע האחרון ברח לי, אלון, אתה מבין? ומי השם פה, גוטי, יושב וחייך, אתה מבין? לקח לי את אלון, הורדתי ליגה, הוריד אותי. אל תצחק, גוטי, זה לא יפה. בגללך נעד את הכל במעליות.
5: אני חייב להשלים את מה שרציתי להשלים. אנחנו זוכרים את שבירת שיא הכיבושים, אבל אלי יכול לומר לך, איך שהגעתי... חמישה משחקים ראשונים לא מפסידים, רק מנצחים. יוצאים לקריית אליעזר, מנצחים. יוצאים לבלופינד, מנצחים את מכבי 3-1. אתה יודע, הכל נדבק, הכל התחבר, שאני בחמישה המשחקים הראשונים אני רק כובש ומבשל, ואני הייתי כל כך שמח מהמעבר הזה, התחברתי גם למועדון, גם לשחקנים, וגם לאלי, אתה יודע, לפעמים יש ימים פחות טובים, יש ימים
1: יותר טובים. אז אני רוצה להתעכב איתך, כי היום אנחנו...
5: אני יכול להגיד לך שבאותה עונה עשינו עונה גדולה, לא רק אני, כולם, כולל אלי כמובן, ואם אני לא טועה, סיימנו במקום הרביעי נקודה מאירופה. מכבי תל אביב הלכו לאירופה עם ג'ובאני רוסו ואייל וכל הרע.
4: אבל הסיפור הוא, זה הנחישות של אלון מזרחי, האמונה שלו בעצמו.
1: לא, גם היום, אלי, היום שחקנים... לא הסתדרתם מאמן במקום אחד,
4: לא עניין אותו, והנחישות של אלון שהגיע אליי הביתה בעומר, ונתן לי להבין, תקשיב טוב, הוא בא אליי, אומר לי, אלי, אני רוצה להיות החלוץ של הפועל באר שבע, ואז הוא תפר לי את כל המפה, הוא אומר לי, יש לך את אופיר חיים מצד אחד, רמיק יז'רסקי מצד שני, מי אם לא אני אשלים אותם במרכז שדה? באותו רגע אמרתי לעצמי, זה בינגו, וזה היה בינגו.
5: והיה לנו גם את אלעד בולפן בקישור.
4: אלעד בולפן, זה רם מיליאר.
5: אני מלך כקשר אחורי.
4: אבל רגע, בוא תחזיר אותי רגע למשחק ששם שברת את השיא, אני חושב שזה היה בשכונת התקווה, נגד בני יהודה.
5: נכון, היה קודם כל המשחק. זה היה פשוט, דרך אגב, גם באותם ימים היה סרט דוקומנטרי עליי, איך אני שובר את השיא. במשחק שאלי מדבר, זה היה בשכונת התקווה, איזה דבר מדהים, שאתה בא ומפקיע את השערים הכי חשובים בקריירה שלך, במגרש שגדלת בו.
3: סימבולי.
5: ניצחנו 6-1, מאיר איינשטיין משדר את
3: המשחק,
5: נתתי שני שערים, והשער השני שלי למעשה השווה את השיא של עודד מכנס עם 196 שערים, אתה יודע, האווירה הייתה כל כך טובה, גם הקהל של בני יהודה סמך, גם הקהל של באר שבע, אני זוכר שלפחות דקה שחידשו את המשחק, השחקנים הרימו אותי על הכתפיים, אתה יודע, ואני גם התרגשתי ובכיתי. שמע, זה משהו ש...
2: שם השוות אלון?
4: שם
2: השוות
5: אלון? שם השוות אלון? ואז שבוע לאחר מכן יצאנו לקריית אליעזר, לבני סכנין, ניצחנו 1-0, דדי בן דיין מבשל לי את הגול בדקה 84, ואני
2: שם היית כבר
5: רץ לאלי גוטמן להכיר לו תודה על זה שהוא קיבל אותי להפועל באר שבע, ואתה יודע, החבילה השתלמה גם לי וגם לו.
3: אלון, אני שומע אותך, הכל טוב יפה, זה מוטל שפיגלר, הכל טוב יפה, שערים, מלך השערים, דבר אחד אין לך
2: שער במונדיאל.
3: בדיוק. אגב, אני לא סיפרתי לאלון על השער הזה. בוא נספר לאלון.
4: לא. אלון יודע, אלון יודע, מוטלה. הוא מכיר, מכיר.
3: הוא מכיר?
4: אלון, אנחנו שאלנו את מוטלה פה לפני כמה פעמים, כמה באמת הוא החזיק אצבעות, קראנו לזה שלח חצים, שהפרט ישראל זהו, שהוא יהיה היחיד. כמה אתה באמת עם יד על הלב, ואתה אדם כנה? לא, רגע. כמה באמת החזקת אצבעות שאירן זהבי לא ישבור את השיא שלך?
5: הרבה מאוד. יום אחר אחרת ישקר אותך.
4: אתה רואה, זו הגדולה של אלון מזרח.
5: שמעתי אפרופו גם את טל בן חיים באותו פודקאסט של אלי גוטמן,
4: זה התוכנית הזו,
3: זה התוכנית הזו, זה לא פודקאסט, אתה מדבר עכשיו בתוכנית, תוכנית רדיו.
4: זה התוכנית הזו?
3: מה יש לך, אתה עוד הולך עם העגילים ועם הקפה בוקרים אתה הולך, מה יש לך, אלון? מה קורה לך, תגיד לי מה?
5: שמעתי שטל בן חיים אומר, אמר לספר לכם שריאן נפקיע שלושה שערים,
4: ורצה את הרביעי.
5: הוא ביקש לו בשל את הרביעי, אתה מבין? אז זה טבעם של סקוררים, של ווינרים. רונלדו עד היום סופר את הגולים שלו כדי לעבור את האלף גולים של פלא. וכל הכוכבים ככה, אמבפה רוצה להפקיע.
3: זה מהות הספורט.
4: אלון, אז אם אמרת...
5: אני יכול להגיד לך עוד משפט, אני יכול להגיד לך, כששחקן, כדורגל, בא למאמן עם ביטחון כזה, זה רק נותן הרבה ביטחון למאמן, לדעת שהוא אכן באמת יכול לתת את
4: התקופה. לפעמים המאמן צריך ביטחון מהשחקנים.
5: נכון, בדיוק.
4: ולא רק שהמאמן ייתן ביטחון לשחקן. כמו
2: הרי ש... בסוף אתה, כשאתה שחקן...
5: איך שלמה פעם כשאתה... אמר לי, מה, אני משרד הביטחון?
4: שלמה, אתה אמרת כזה דבר, שלמה?
3: מה אתה רוצה? ואני לא, אמרתי לא רק זה, אמרתי, אני גם לא משרד הפנים, אני גם לא משרד החינוך. אמר, לא, משרד החינוך כן הייתי, אתה מבין? אלון בא אליי עם הגילים ועם הגפיים של בוקרים.
2: אמרתי,
3: איפה הסוס, איפה הסוס?
5: שלמה, אנחנו באווירה של מונדיאל, אני חייב לומר עוד משפט על המונדיאל.
2: שנייה, אלון, שנייה. אתה שייך למשרד השיכון, אתה רק קונה בתים.
3: משרד השיכון, אתה מבין?
2: כן, עכשיו...
3: משרד השיכון.
2: בדיוק.
3: אתה יודע מה, אם אני ראש ממשלה, תקשיב, רובן, אם אני ראש ממשלה, לא, אני חייב להתגע, אם אני ראש ממשלה,
2: אז מה אתה עושה?
3: אני תופר לך תיק, נותן לך תיק, מצדך, אתה משרד האוגו.
2: מזמנה, למה תיק?
4: אבל בואו נקשיב לאלון מזרחי, רוצה לקחת אותנו למונדיאל, ומעניין אותי מאוד.
2: רגע, אבל שנייה עוד משפט למה שדיברתם קודם.
5: אני חייב לומר משהו על המונדיאל, הזכרת את הנבחרת שלנו. מכבדים אותם מעל, אין ספק בכלל, היו במונדיאל, אבל הם הגיעו דרך אסיה. אנחנו מ-92, אנחנו 34 שנים בזירה האירופאית.
4: אם הנבחרת שלך, אם הנבחרת שלך הייתה באסיה, הייתם עולים בוודאות?
5: אני אגיד לך מה המזל, בוא אני אגיד לך מה המזל שלנו. המזל שלנו שאנחנו המקום השני שהשגנו אותו רק פעם אחת, ב-34 שנים, וזה הנבחרת שלנו עם ברקוביץ' ורביבו ואני ושלומו כמאמן.
4: נכון.
5: השגנו את המקום השני, ספרד הגדולה הראשונה, גם ניצחה אותנו בקושי 2-1 ברמת גן, ואנחנו ניצחנו את אוסטריה וכפריסין 3-0. ולא עלינו, למה? כי המקום השני הביא אותנו להצלבה. זה דבר אחד. דבר שני, היום מקום שני, מביא אותך אוטומטית למונדיאל. אתה יודע, צריך גם מזל.
2: אלון.
5: צריך גם מזל.
2: כן, אבל עזוב, בוא נפרגן. הרי אלה שעלו, גם אם זה מאסיה, הם עלו.
4: לא, אבל אלון אומר, אם אנחנו היינו באסיה, היינו עולים.
5: רובן, בוא, אני לא עושה דיבורים האלה. בוא, אני אגיד, האם נבחרת ישראל הייתה משחקת באסיה? היא עולה מזמן. שמעת מה אני אומר לך?
2: לא, אוקיי.
5: עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, ותחשום מה אלון אומר, ואני אומר את זה לצערי הרב. נבחרת ישראל, כל עוד תשחק בזירה האירופאית, לא תגיע למונדיאל.
2: אוקיי.
5: דרך המוקדמות הגביע העולמי או מוקדמות יורו, זה לא משנה. היא לא תגיע, אני אגיד לך גם למה. בוא ניקח את הבית האחרון, נורווגיה ואיטליה, אוקיי? אמרנו שהם יהיו ראשונות, מי סיים ראשונות? נורווגיה ואיטליה. כן. ישראל איפה סיימה מקום?
4: זה ככה בכל קמפיין.
5: ככה תהיה בכל הגרלה, ולכן הדרך היחידה שלנו לעלות לטורניר כלשהו זה רק דרך האומות, גביע האומות, שאולי גם שם אני בספק גדול.
2: ברור, זה ברור קודם כל שאנחנו צריכים לארח בארץ את המשחקים, חוץ, דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים שתהיה לנו הגרלה נוחה, ואם לא תהיה הגרלה נוחה, אז אנחנו לא נעלה, אתה לא מחדש.
5: רובן, קשה, לא יהיה לך פעם הגרלה נוחה, כי תמיד יהיה לך שתי נבחרות טובות יותר.
2: אז נכון. לפעמים אתה יודע, אתה יכול לקבל נבחרת כמו אוסטריה, או איזה נבחרת טובה שהיא בתקופה לא טובה.
5: אוסטריה זה דרג ב', רובן. אז אתה יכול לקבל
2: איטליה דרג א'?
4: כן.
2: את איטליה אתה יכול לקבל במצב פחות טוב כמו שהם בשנים האחרונות, זה עדיין אפשרי.
3: זה כבר לא יקרה, רובן.
5: לא יקרה, רובן.
4: בוא, עכשיו אני רוצה לקחת אותך רגע, שנייה, אני רוצה לקחת אותך למונדיאל עכשיו. אוקיי? איך אתה מתרשם מהמונדיאל? אריקן חלוץ, אתה יודע, אני בטוח שאתה ליבך.
5: מה, כל השחקני התקפה בזמן המונדיאל הזה, זה מטורף. רק אמבפה ומה דמבלה ומה
3: שחקן
5: הכל, מייקל אוליסה הולך עם הכדור, אפשר לקחת לו כדור, אין דברים כאלה. רובן, אתה יודע מה זה קשר?
4: למי אתה מתחבר אבל מכל מהחלוצים? למי?
5: אני לאמבפה, אמבפה זה אמבפה, מסי זה גאון כדורגל, אבל אמבפה זה משהו מטורף.
4: צרפת לוקחת, אלון?
5: אני מאמר על צרפת, כן. אני דרך אגב אמרתי, לא חוכמה לומר את זה עכשיו, אמרתי צרפת, ספרד וברזיל, אבל נלך על צרפת עד עכשיו, אני הולך איתם עד עשר, אני חושב שנבחרת מצוינת, יש להם את ההתקפה הכי טובה, קישור.
4: אלון, עוד דבר.
5: אבל הספרדים עם האלה, עם ההחזקת כדור שלהם, 80, 20, 70, 30.
3: רוצים את החשק לראות כדורגל.
5: בוא נראה איך הצרפתי יגבור עליהם.
4: בדיוק.
5: מה?
4: אלון, עוד דבר ששמעתי אותך אומר בפודקאסט שאתה התארחת בו, סיפרת על זה שיושב פה לצידי רובן עטר, שבריצות הוא גם, הוא הודע שזה נכון, הוא היה מוצא לעצמו דרכי קיצור במסעות אוקיי. של שלמה.
3: אתה מבין? והוא אומר לי שהוא כדורגלן, הוא אומר לי, אתה מבין?
5: תראה, היו ימים יפים עם רובן ועם אייל.
4: ימים הכי יפים, אני חושב שלך בקרר הזה עם רובן.
5: אי שם בשדות, שהוא היה מריץ אותנו, ואתה יודע, אני יכול להגיד לך גם קצת, אף אחד לא שומע אותנו, גם אני קצת הייתי מזהה, אתה יודע. אני ורובן היינו אחרונים, ואני זוכר שאלון חזן וקנדאורוב תמיד היו ראשונים.
2: שהאימוני כושר ההם של הריצות 40-50 דקות, זה לא תקף היום. היום לא מתאמנים.
4: אז אם אתה יכול לדבר על אלמוג כהן, מאמן בית"ר ירושלים,
1: שחוזר לזה.
4: יש לי הפתעות בשבילכם.
1: רגע.
4: שחזר לזה.
2: אלון, אבל... לא מדויק, ריצת בוקר זה לא נחשב ריצה של 20 דקות בבוקר.
4: אני שומע, אבל אני שומע מה קורה באימונים.
2: אז בוא נראה. זה יחזיק. בוא נאמר שבעונה שעברה עם ברק יצחקי זה לא היה. העונה הטובה של ביתר ירושלים.
4: לפני שאנחנו נפרדים אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אימנת גם חלוצים, אני מאמין שאתה עדיין עושה את זה. אנחנו יכולים לראות אותך בחלק מקבוצה בשנים הקרובות, או שזה מבחינתך לא רלוונטי?
5: תראה, אני אגיד לך, אני מאוד רוצה לעבוד במועדון גדול, אתה יודע, לקחת נגיד את
4: החלק ההתקפי. איזה תפקיד?
2: מאמן
5: חלוצים, אני זה התפקיד, אני חושב שזה בכלל הכרחי, כל
2: ניסית לפנות לרפאלוב למשל,
5: מאמן הגנה,
4: כמו שבא, רגע אלון, כמו שבאת אליי, לך לליאור רפאלוב, דבר עם ליאור רפאלוב, תן לו, לא יודע, אולי אלון יגיד לנו, אבל תן לו להבין עד כמה אתה יכול לתרום למערכת בכל מה שקשור לחלק הקדמי.
5: כן, אבל אתה יודע, מצד אחד אין לי בעיה להרים טלפון לליאור, זה בסדר, זה נהוג, אבל מצד שני, מועדון גם צריך, מערכת צריכה. ולפעמים, אני אגיד לך אלי את האמת, לפעמים שמות גדולים, מרתיעים, מרתיעים אנשים אחרים, עם כל הכבוד לכולם.
1: אז אתה מרגיש שלא רוצים אותך במערכת מחשש?
5: אתה מביא את אלון מזרחי למכבי חיפה, זה כמו שאתה מביא את רובי נטר למכבי חיפה, או את אייל ברקוביץ' למכבי חיפה. מה לעשות? זה הטייטל שלנו, ויש שחקנים שלפעמים, הכוח שלהם, לא, אז אני אומר לך, אני אומר את האמת, אלי, יש...
4: אני חושב להפך, אני חושב... אני חושב
5: אני
4: שאם...
5: גם חושב אני, להפך, אני חושב אני שלא צריך להיות ככה.
4: פיגורות כמוך וכמו אייל וכמו ראובן, אני חושב
5: אבל
4: ש...
5: אבל זה לא יקרה במועדון ישראל.
4: למה?
5: אלי,
4: למה?
5: אז אני עונה לך. בריאל מדריד, מי יושב למעלה? חורחה ולדנו, פרננדו ירו, אמיליו בוטרגניו, ראול גוזלס, כל הגדולים, נכון?
4: יפה מאוד, כשאני הגעתי להפועל תל אביב... רגע, כשאני הגעתי להפועל תל אביב, את מי לקחתי עוזר?
1: את אבוקסיס.
4: את יוסי אבוקסיס.
5: אבל לא כולם כמוך. לא כולם, כמוך.
1: אתה ניסית אבל, אלון? אני מנסה להבין אם ניסית.
5: אני בא לעבוד, אני לא בא עכשיו להיות מאמן ראשי ולא מנהל מקצועי, זה לא מעניין.
1: אבל אלון, אני שואל, ניסית באחד המועדונים הגדולים ואמרו לך לא?
5: לא, לא ניסיתי.
4: הוא צריך לנסות. אתה צריך לנסות במכבי חיפה, רובן, הוא צריך לנסות במכבי חיפה?
2: אלי, אני יודע.
4: מכבי חיפה
2: משוואת. תקשיב, אני יודע שמכבי חיפה רצו להכניס לאחרונה את רוקביצה.
1: נכון.
2: כחלק מהצוות המקצועי.
1: זה עדיין לא ירד מהפרק גם.
2: כן, אז מה, אז אלון מזרחי לא מתאים?
4: יותר מתאים.
2: אלון מזרחי גם מתאים.
4: יותר מתאים.
5: רובן, אני חושב שזה לגבי כל אחד, זה לא משנה אם זה אלון מזרחי, רוקביצה או איגביני. צריך בכל מערכת, צריך שיהיה מאמן הגנה, שיהיה מאמן שוערים כמובן, מאמן שחקני התקפת. אלי, רותן, אלי, בעונת הדאבל, לא היית מביא, או אבוקסיס יותר נכון, לא היה מביא את השחקנים ההתקפיים, אז ורמוט ושכטר, ולא היה לכם עוד יחידת אימון, עוד שני יחידות אימון.
4: ברור, יוסי היה...
5: לעבוד איתם על סיומות.
4: יוסי אבוקסיס היה אחראי על החלק הקדמי. הוא היה מסיים כמעט כל אימון.
5: אתה גם היית מאמן ומאמן מצליח. כמה קשר או חלוץ או כנף בועט באימון, באימון שלכם? כמה הוא בועט לשער?
2: חייב עבודה אישית בנוסף.
5: כמה הוא בועט 10 כדורים במקרה הטוב? ויש תרגילים טקטיים, ולכן שחקני התקפה בכל העולם לוקחים אותם לעוד יחידות אימון. מגן, לא צריך ללכת באימון ולהרים 200 כדורים כדי לדעת לבוא למשחק ולהרים
4: כמו שרים. טוב, אתה מרשה לי רגע, אני בשבילך, אני מסתכל עכשיו למצלמה ואני פונה לליר רפאלוב, ואני יודע שזה, אין לי ספק שברק בחר יסכים, אלון מזרחי יכול לעזור לכל חלוץ במכבי חיפה, מלמד, סטיוארט, name it.
1: אדם גרינברג הצעיר.
4: אדם גרינברג הצעיר, וקחו מכבי חיפה, תרימו את הכפפה.
5: אייל, סליחה, אני אומר אייל, אלי, אני מכבי חיפה יקרה לליבי, בדיוק כמוך ובדיוק כמו רובן, אנחנו מאוד רוצים בהצלחת המועדון, וכל מי שיכול לעזור למועדון יבורך, זה מה שחשוב, המועדון מעל כולם.
4: יפה מאוד.
1: אנחנו מודים לך מאוד, אלון מזרחי,
4: אלון,
1: תודה
4: רגע,
1: על הדברים תודה האלה.
4: אלון, תעביר 1,000 בביט. יאללה.
5: תודה רבה, אמרתי לשוחח.
4: ביי, ביי. טובות.
1: תודה רבה, אלון.
3: לא ידעתי שלגוטמן יש פודקאסט.
4: אתה, ורובן, ובאסי, וטל בן חיים. שכטר אני כבר לא יכול להגיד, אני לא יודע איפה הוא מסובב. אני לא יודע איפה הוא מסובב בעולם. ושרובר וכל החברה האחרים, בתוך הפודקאסט.
3: האמת שהרבה פה אומרים לי, בואנה בפודקאסט שלנו, עד שאני מבין, אנשים חושבים שאנחנו פודקאסט, ואנחנו לא צריכים
1: לדעת. זה בגלל הרילסים, אבל זה היום. לפני שאנחנו רוצים פרסומות, אני רוצה לספר לכם שוב, שביום חמישי יש לנו מסיבה של הפודקאסט, סתם, של תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו יוצאים מהאולפן, נפגשים במוקד של ביטוח ישיר ביוקנעם. אור מאיר מחייך, כי זו העיר שלו כמובן, ושלי גם. נסכם את משחקי חצי הגמר, ההכנות לגמר מונדיאל. בעצם השעתיים של התוכנית יועברו משם, מהמוקד של ביטוח ישיר, ובנטר הגדול יהיה גם שם. אלי חוזר, עושה קאמבק, ישר לביטוח ישיר.
2: אלי בבק.
1: כן, אתה יודע, הוא רוצה שיבטחו אותו אחרי החתירות.
4: איפה הוא, תגיד?
1: הוא ביוון.

0: עדיין?
1: לא, אחר כך לא.
2: מה, אחרי...
1: למכבי חיפה הוא לא חזר.
2: אחרי 98?
0: הוא לא חזר.
2: שהלך לניס? לדעתי חזר.
0: הוא לא חזר.
1: לא חזר. הם לא רצים עליו.
3: גם הזה, עכשיו אני צריך להעביר לו 1,000 בבית, למה זה העונה שהפועל חיפה זכתה באליפות בדיוק שהוא ברח.
2: שם אתה צריך להעביר לו לא 1,000, אפילו יותר.
3: לא, תן 1,000, אז עכשיו אנחנו קביט.
2: אתם קביט, זהו, פיטים. אנחנו יוצאים פרסומת, גם אנחנו צריכים קצת ביט. פרסומת.
0: יאללה.
4: בחסות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: חסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: אוי, עוד פעם נפל המוצץ.

0: המתוקי שלי.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. לפני כמה ימים חגגנו, צריך להגיד, את ההחתמה של ענן חלילי באינטר. אמרנו, ההחתמה הגדולה ביותר ששחקן כדורגל ישראלי כנראה, אבל היום מתבשרים שבסופו של דבר העסקה הזאת נופלת, לא בגלל כסף כמובן, לא בגלל איזה פיצוץ מקצועי. ענן חלילי עובר בדיקות רפואיות בסוף השבוע, ואז הוועד האולימפי האיטלקי מקבל את התוצאות של הבדיקות ומבקש להעביר עוד בדיקה אחת, בדיקה שקשורה ללב. אנחנו כמובן לא יודעים את כל הפרטים, אז אנחנו לא נגיד דברים שאנחנו לא יודעים.
6: אבל תסביר למאזינים.
7: מה זה? אני לא מבין מה, לא ידעו מה שיש לו.
6: שזו בדיקה שרק באיטליה מעבירים את הבדיקות.
5: לא, באיטליה יש, כן. באיטליה הוועד האולימפי האיטלקי מחמיר, הוא מבקש גם לעשות בדיקות משלו, והוא מחמיר יותר מאחרים. אנחנו יודעים דוגמאות בעבר שבאיטליה לא עברו בדיקות, ואחר כך שיחקו במקומות אחרים.
8: אין להתאחדות לכדורגל האנגלית סי, ברגע שהוועד האיטלקית, סליחה. אין להתאחדות הכדורגל האיטלקית סי, ברגע שהוועד האולימפי האיטלקי קבע את הקביעה.
6: שזה נדיר שזה רק באיטליה קורה, וזה לא
5: רק באיטליה.
6: כן, וזה לא משפיע על מעבר של חלילי, אם תהיה קבוצה בליגה בכירה אחרת,
7: בזמנו, אריקסון,
6: כמו אנגליה או ספרד או מדינה אחרת.
5: בוא נגיד מה אומר נשיא אינטר, ג'וזפה מורטי אומר,
7: איך קוראים לך וייסי? מה השם שלך? איך אמרנו, יהודית?
5: מה?
7: השם האיטלקי של וייסי?
9: סימון אביצי.
5: הוא אומר, ניהלנו מסע ומתן על הגעתו של חלילי, אך לצערנו שמענו זה עתה חדשות כי הוא נכשל בבדיקות הרפואיות. אני לא יכול להיכנס לפרטים מסיבות של פרטיות, אבל חוקי הבריאות באיטליה מחמירים מאוד. אני מדגיש, זה לא סירוב מצד הצוות הרפואי של אינטר, אלא מצד הוועד האולימפי האיטלקי. מבחינתנו זהו מצב של כוח עליון, ואנחנו מחויבים פשוט לציית. אני מצטער מאוד לאוהדים, מצטער מאוד להודיע לכם על כך, זה חדשות שמעציבות אותנו, עכשיו אנחנו נצטרך לחשוב על אופציות חלופיות, על חלופות אפשריות. אינטר גם אומרת מבחינתה, אנחנו בבדיקות היינו מעבירים אותו, מבחינתנו, וצריך להגיד שענן חלילי מעלה בעצמו סטורי לפני כחצי שעה.
6: מעניין.
5: הוא מעלה בשפה הערבית, אז אני לא בטוח שהתרגום הוא בדיוק מילולי, אבל סוג של לפעמים קוראים לך דברים טובים שבסוף מתבררים כרעים, ולפעמים קוראים לך דברים רעים שבסוף מתבררים כטובים. סוג של נותן להרגיש
8: בעברית, כל הכבה לטובה.
5: בדיוק. לא, גם סוג של נותן להרגיש אני חזק מנטלית.
8: אז דווקא ברגעים האלה, אני רוצה לקחת אותך וייסי.
5: כי לא כל שחקן מעלה סטורי אחרי חצי שעה.
9: והוא שיתף גם סטורי של חבר שלו שהוא כתב.
6: בשפה שלנו זה הכל זה מלמעלה.
9: אז חבר שלו, מה שהוא שיתף, הוא כתב, מעולם לא האמנתי בעין הרע, אבל אחרי מה שקרה התחלתי להאמין בו, והוא שיתף את זה חלילי לי.
5: אוקיי, אז מה הוא אומר? שגם הייתה עין הרע פה.
9: הוא אומר ששמע, זה היה פה אייפ... פחות אצלנו בפאנל.
8: קודם כל, אצל כולם. אצל כולם. בואו נחים אצל כולם. בפאנל אצלך, אבל לא
9: בפאנל. בפאנל אמרתי, לא.
6: אנחנו חייבים להדגיש אחד המעריצים, ואז האנשים שחיכו לרגע הזה.
9: לגמרי.
6: שהוא יגיע לאינטר.
5: אגב, אני חושב שזה עושה טוב לכדורגל הישראלי.
9: אבל
8: בואו נתקדם רגע.
9: כבר יש פרסום של מועדונים. המועדונים שכבר השמות שלהם עלו זה ניוקאסל, איפסוויץ' ואסטון וילה. כמובן ש...
5: זה הצעות שהיו בשבועות האחרונים לפני שאינטר. אגב, גם כשהתחילו כל השמועות...
7: אגב, זה גם תופס על נפולי, נכון? גם
5: נפולי וגם קומו שרצו.
7: זאת אומרת, כל האיטלקיות מחוץ למשחק.
6: הוא לא יכול לשחק בליגה האיטלקית.
8: לעומת מה שהיה עם פטריק שיק, שהיום החלוץ של בייר לברקוזן, שב-2017 הרי הוא היה בסמפדוריה, והוא היה אמור לעבור ליובנטוס, והוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות.
6: אבל הוא בא מאיטליה לאיטליה.
5: וגם יכול להיות ששם הוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות של הקבוצה.
8: נכון, ואז הוא עבר לרומא, ומשם הדרך שם נסללה.
6: בוא נאמר שחלי לי באיטליה לא יכול לשחק.
5: אז אני אתן לך, הנה עכשיו מעלים עוד כתבות, כמובן כולם עוסקים בזה, כל האתרים. עוד אחת הכתבות, למשל, מזכירה את אנטוני רובינסון, שב-2020 כבר היה בדרכו למילאן, ובסוף הוועד האולימפי האיטלקי ביטל את זה, המגן האמריקאי הזה, בסוף חתם בפולם, עבר את הבדיקות ללא בעיה.
7: לאריקסן אותו דבר, אריקסן גם בזמנו, לא יכול להמשיך באיטליה.
5: והוא שחקן נבחרת ארצות הברית גם, הזכירו שם גם עוד שחקן בשם פבלוביץ',
9: שגם עבר.
5: בלציו לא הצליח לעבור את הבדיקות הרפואיות.
6: יש לו,
9: אחרי זה הוא הגיע גם למילאן.
6: בוא נאמר שיש לו מספיק זמן למצוא קבוצה אחרת, טובה, ואם הוא יצליח להגיע לליגה האנגלית,
5: מה שכן זה די ברור שסן סילואש כרגע לא תתפשר כבר. היא קיבלה כבר 25 מיליון יורו, אני לא רואה אותה יורדת מהדרישה הזו.
7: זה
8: בדיוק, זה... אני זה לא מעניין אותי הכספים, אני מעניין אותי עכשיו באמת לקבל את הדוח.
5: לא, אבל זה יכול להשפיע.
8: בסדר, אני יודע שבסופו של דבר ענן חלילי בגיל 21 ימצא את דרכו המקצועית, אין לי ספק בכך.
7: כן.
5: אני מעניין אותי... אבל מנטלית זה עכשיו עובר לו בראש, שיש לו סוג של...
8: בשלב הראשון עובר, אין ספק, שאם אתה היום כבר מוצא את עצמך בראש, בחדר הלבשה עם לאוטרו מרטינס, ובסופו של דבר אתה מקבל את הבלוק הזה, אז זה עובר לך בראש. אין ספק שזה עובר בראש, אבל כדורגלן כמו כדורגלן, בחור בן 21, בחור צעיר רובן, קדימה, מסתכל קדימה, והולך ורואה לאן פניו מועדות, וככה זה צריך להיות.
9: אבל איך זה רק עכשיו, כאילו, זה מה שדיברנו פה בחוץ, שהוא שיחק, למה לא טועה את כל המשחקים העונה, וכאילו, זה כאילו מוזר, זה לא איזה שחקן שהיה בשולי הספסל, ופתאום הוא עבר למעבר גדול.
8: הבדיקות של הוועד האולימפי האיטלקי, הן בדיקות מחמירות יותר, ולך תדע, אני מעניין אותי לקבל בסופו של דבר, כולם, הרי בסוף זה יהיה לזה פבליסיטי, ואנחנו נקבל מה הסיפור היה שם.
6: הם חייבים להסביר איך החוזה לא מתממש.
8: נכון. איך ההסכם הזה?
6: יש פה הסכם, בדיוק.
9: 38 הופעות העונה.
5: לא, מה זאת אומרת איך ההסכם לא מתממש?
6: יש הסכם.
5: בין מי?
6: בין חלילי לאינטר.
7: לאינטר.
5: כן, לא, אבל ההסכם...
7: לא, אבל ההסכם כפוף.
5: כל הסכם כתוב בכפוף לבדיקות רפואיות.
8: בסדר, אבל רובן רוצה לדעת מה הסיפור של הבדיקות
5: הרפואיות. אבל אל תשכחו שזה...
6: רגע, אבל תן לי
5: שני... אל תשכח שזה לא פציעת שריר, רובן, יש פה חיסיון רפואי. הם לא יוכלו להוציא את זה.
6: אני מסביר. החוזה הוא תקף כל עוד אין בעיה רפואית. אם יש בעיה רפואית, צריכים לבוא להגיד לשחקן ולסוכן שלו...
5: לא, השחקן יודע מה.
7: השחקן לא יודע, בטח הוא קיבל, הרופא בטח אמר לו.
6: הרופאים צריכים להביא את זה רשום.
5: ברור שזה רשום אצלו, אבל...
6: הם צריכים להראות לו למה החוזה לא נכנס לתוקף.
5: אבל זה ברור שהוא יראה, ברור שהוא יודע את זה.
6: אז יהיה לו את זה.
5: הוא יודע, אנחנו לא בטוח נדע.
7: זה חיסיון רפואי.
5: זה חיסיון רפואי, ואתה לא יכול להוציא את זה.
7: הוא לא יעלה את זה עכשיו באינסטגרם את הדוח הרפואי.
6: הדוח הרפואי הזה יגיע גם לנבחרת ישראל.
5: רובן, בדיוק, ברור.
6: הדוח הרפואי הזה יגיע גם לקבוצות שהוא יצאו והתעניינו לגביו.
7: רובן, תהיה בטוח, עד מחר. אני מקבל הדלפה של הדוח.
6: נו, ברור לי, נו.
7: עליי מחר בביך תמלול של כל הדוח, הכל, אל תדאג.
5: רובן, חד משמעית אתה צודק בזה שאני מעריך. כל קבוצה שתרצה אותו עכשיו, תרצה לקבל את הבדיקות האלה.
6: ברור.
5: זה ברור.
6: היא תגיד לא, תביא לנו לראות.
9: הוא החמיץ משחק אחד העונה שהוא היה בסגל, ועוד אחד על צהובים. כביכול, הוא סירק את כל המשחקים של סן ז'ילואז העונה בליגה.
7: לא, גם יהודית, אבל האיטלקים מחמירים, זו הבעיה.
6: אריקסון, לפני שהוא נפל במגרש, הוא שיחק ברצף של משחקים.
7: הוא באינטר, אז הוא לא יכול להמשיך בגלל הקוצב לב.
5: גם אליניב ברדה בעונה שלפני...
6: 50 משחקים בעונה.
5: גם אליניב ברדה, ופתאום במשחק באימון...
7: אבל אריקסון לא יכול להמשיך באיטליה בגלל הקוצב.
5: זה נכון. אגב, באיטליה זה אחת המדינות היחידות בעולם שאסור לשחק עם קוצב לב.
7: נכון.
5: זו אחת המדינות היחידות בעולם. יש שם ממש חוק שאסור עם קוצב לב, ומדינות אחרות נותנים.
9: אולי בגלל האיטלקיות ביציאה?
5: יכול להיות, תבין. הרווק מנסה לסבך את כולנו.
6: אני לא מת על הליגה האיטלקית.
5: לא?
6: בכלל לא.
5: אז אתה חושב שזה יצא לו לטובה בסוף?
6: אני כאילו, אם אתה שואל אותי, כאילו אם אני יושב בבית ורואה אמצע טבלה ליגה, פרמר ליג, אנגליה, לעומת משחק צמרת בליגה האיטלקית, אני רואה פרמר
5: ליג. אני חושב שבסוף, באופציות שמועדפות, כאילו שאנחנו יודעים כרגע, כמו שאמרת, איפסוויץ', ניוקאסל, אפילו דורטמונד הוזכרה כמועמדת.
6: ניוקאסל זה מועדון גדול.
5: אז זה מה שבאתי להגיד. אני חושב שאסטון וילה זו הקבוצה.
9: אסטון וילה.
6: גם הם וגם ניוקאסל.
5: בטווח הנוכחי הכי טובה בשביל.
9: מגן ימין שלהם כרגע זה מתי קש, שהאנגלי, אבל כביכול עם אזרחות פולנית הוא משחק בנבחרת פולין.
6: ניוקאסל.
5: גם ניוקאסל.
9: בניוקאסל ליברמנטו מגן ימין, ושם יש לו מקום. בוא, אם באינטר היה לו, אז שם בטוח יש לו.
8: אני חולק עליך.
5: מה, אתה רוצה דורטמונד?
8: לא, קודם כל דורטמונד זה הלוואי.
9: זה רק עם ריירסן עם אחר, הוא לא יפתח במקום.
8: אבל אינטר זה נוצץ.
5: לא, זה ברור, אני אומר לא, עכשיו שנפל...
8: עכשיו תנסה עכשיו להוריד לי בגלל שזה נפל.
5: לא, לא, לא, לא, לא הבנת אותי. אני אומר, כרגע שנפל האיטלקים עם מה שאנחנו שומעים מהאופציות, לדעתי אסטון וילה זה הקבוצה הבכירה ביותר.
8: מסכים איתך, מסכים איתך.
5: אינטר זה ברור, זה לא אותו סדר גודל.
8: אבל אם הסוכנים שלא יודעים איך לדעת לכוון, כן, הייתי מכוון דווקא לבורוסיה דורטמונד. הכדורגל הגרמני...
5: למרות שיש לה מגן מדהים.
7: אני חייב לומר משהו,
8: אתם מדברים. הכדורגל הגרמני זה כדורגל של התקפה.
7: יופי. אתם מדברים, אתם לא מדברים אבל על פיל שבא, הפיל שבחדר.
5: מה הפיל?
7: וואלה, מה העסקה הזאת, מכבי חיפה, וואלה, כפספסה מול כסף. אתה יודע כמה זרים מכבי חיפה יכלה להביא מהחנות הכל בדולר מהכסף הזה?
5: אתה יודע מה...
7: הרמאות של זרים! הרמאות!
5: קוף, אתה יודע מה ההבדל?
7: כמו של יורי פיילוב אוהב.
5: אתה יודע מה ההבדל בין חלילי למכבי חיפה?
7: נו.
5: שמכבי חיפה זה לא מעניין אותה איפה יחתום ויתקבל את הכסף. אותו זה מעניין. אם זו אינטר, איפ
7: סוויץ'.
5: הכסף יתקבל, מכבי חיפה, הוא ימחר בסוף.
7: שיתקבל, תודיע.
5: הוא ימחר בסוף ויתקבל את הכסף.
9: אסטון וילה סיימה מקום רביעי מעל ליברפול, מעל צ'לסי.
5: היא בליגת אלופות גם.
9: בליגת אלופות. 65 נקודות העונה.
6: מה, אין להם מגן ימני?
9: יש להם את מתי קש, אבל הוא לא חזק, הוא לא היה בפקטור בעונה הזאת.
8: אתה צודק, בבורוסיה דורטמונד יש להם את ריירסון. ריירסון ראינו אותו מגן נבחרת נורווגיה, זה משמעותי.
5: מגן מדהים.
8: אבל אסטון וילה, הערך המוסף שלהם, זה המאמן, אונאי אמרי. לשחק אצל אונאי אמרי, זה לעשות קפיצת מדרגה.
5: עכשיו גם הבנתי שבמילא שם בחדרי הלבשה תמונות ופוסטרים של נג'ואן גרייב, לא?
8: באסטון וילה.
5: כן.
8: נג'ואן גרייב.
5: הוא היה שם, לא?
8: כן.
5: נג'ואן גרייב. ממך הוא הלך?
8: כן.
5: יפה מאוד. אז מגן שמאלי היה שם.
7: שכחתי שם.
5: כן, כן, נג'ואן היה שם.
8: מגן ימני, ונזכור את הסיפור.
5: עכשיו צריך מגן ימני. אגב, אנחנו כמובן מאחלים לחלילי זה, ואני מאמין שבימים הקרובים קצת יתברר קצת יותר פרטים על בדיוק מה הכשיל אותו בבדיקות הרפואיות. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, פרסומות, וכבר חוזרים.
4: הספעות וחסות.
0: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.

0: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: דבי פרחים שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
16: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
20: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
21: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. כמובן אמרנו על ענן חלילי ו מקבלים גם תגובות על אלון מזרחי ומוטלה, אני מקווה שלא נפגעת.
0: אני ממי?
1: מאלון מזרחי, שהוא אמר שאתה השאר שכבשת זה רק בזכות זה שעליתם מאסיה. רק הוא שכח...
0: תרשה לי.
1: אני אתן לי רק טיפה להחמיא. בכל זאת, באסיה, ישראל הייתה לא פעם אחת. הייתה הרבה שנים. באמת, אני זוכר גם ששיחקנו נגד אוסטרליה וניו זילנד, הגול של אוחנה שהוא עבר באוסטרליה, הייתי על הספסל אלי במשחק הזה.
22: וואלה.
1: כן, שיחקתי נגד ניו זילנד בארץ. זאת אומרת, כן, ואז הייתה את ההצלבה עם קולומביה. אז היו הזדמנויות, אבל הנבחרת לא הצליחה. זה לא חוכמה עכשיו לבוא להגיד שהדור הנוכחי או הדור הקודם של
22: אני אוהב להסתכל קדימה
1: שהיה יכול בדיוק
22: קדימה 20
1: אני מפרגן למי
21: שעשה אגב ב-1964 נבחרת ישראל זכתה באליפות אסיה
1: כן מי שעשה מה שעשה מוטה לפה שנמצא איתנו
21: שיהיה
1: לא צריך להגיד זה בזכות ככה או בזכות...
0: גם אני הייתי ב...
21: גם שומי,
1: שוואגר, יוחנן ולה.
22: גיורא שפיגל,
1: כן, תותחים.
21: אבל מי שאנחנו לא במודיאל, אבל יש...
0: אבל מעל כולם...
22: נכון.
0: בל נשכח.
1: שיהיה.
0: אחד שממנו יצא שדרן אגדי.
22: נכון.
21: רגע, אבל אנחנו לא במונדיאל, אבל יש עדיין מונדיאל, כמובן יומיים חופש, שלא תחשבו שנגמר, אז אנחנו עם מבזק...
0: רוצים קצת מנוחה מהמונדיאל.
21: אז אנחנו עם מבזק מונדיאל, לא ניתן לך מנוחה, מבזק.
23: ועכשיו...
24: מבזק מונדיאל.
23: כל התוצאות.
24: כל המשחקים.
23: וכל מה שחייבים לדעת.
24: בחסות?
25: הגביעו שלה!
26: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
27: חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
28: אוקיי, מבזק מונדיאל קצרצר, מחר סוף סוף נגמרת ההפוגה, חצי הגמר חגיגי יוצא לדרך עם צרפת. נגד ספרד, למי נגד אמבפה ראש בראש, הכל פתוח, צרפת כמובן, בעיניי לפחות פייבוריטית.
1: למי לא עשה כלום עד עכשיו.
28: אמת, רובן. ברביעי, אנגליה, נגד ארגנטינה, כולנו כבר מחכים לראות מה יעלה בגורל שני המפגשים האלה, קיין ובלינגהאם נגד מסי, כמו שזה נראה לבד.
21: שני המשחקים בשעה 10, נכון?
28: ב-10 מחר וב-10 ברביעי, אנחנו נהיה שם גם.
1: כן.
21: סגיר.
24: מבזק מונדיאל, בחסות?
25: הגביעו שלה!
26: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
27: חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
21: כן, לפני שאנחנו נצא לפרסומות וחדשות של השעה השנייה, סוף השעה הראשונה, אמנם לא קשור לכדורגל, אבל אנחנו מדווחים כתבי, אתה יודע, העיתונות הארצית, לא הספורט, מדווחת על פיצוצים בסניפים השייכים לברק אברמוב, ומעניין אותי אם ברק אברמוב כאן איתן.
0: של ג'פניקה, כן.
21: לא שמעת על זה?
0: לא, מה פתאום, עזוב אותך.
21: אתה אומר לא להאמין לתקשורת.
0: עזוב, תקשיב, אתה לא מבין, הוא הוונגה, הוונגה זה, אתה יודע מה עשה? הוא שיחק בטמפרטורה של הזה, של התנור.
1: הוא ניסה לעשות טוב.
21: ואמר לכל הוונגים גם הסניפים האחרים.
0: בדיוק, הוא החליט על דעת עצמו שהוא... ותראה מה קרה.
1: הוא שם את הטופי עם המוקפץ.
0: אתה מבין?
1: וזה עשה פיצוצים.
0: פיצוצים? מה זה פיצוצים? תקשיב, אתה לא מבין. אני לא מתרגש מזה, עזב, נו. בקטנה.
21: אתה אומר, לא מרגש אותך, אבל...
0: לא!
21: אבל האמת, אם נהיה רציניים, אנחנו שומעים על זה, אנחנו מקווים באמת...
0: לא שמעתי, באמת לא שמעתי.
21: כן, כן, דווחים, יש בערוץ 12 דיווח.
28: כן, כן, ב-12 ובערוץ 14.
21: אגב, בערוץ 14.
1: פיצוצים של מטענים.
21: לא יודע, מטענים, אבל...
1: אז אני מצטער על...
21: היו פיצוצים בסניפים ששייכים לברק אברמוב.
28: חשד לפגיעה בעסקיו של אברמוב, רימון הרס, שורות ניסיונות, ניסיוני פגיעה בסניפי ג'פניקה.
1: אין נפגעים, אבל...
28: לא.
21: כן, לפי מה שאנחנו דווחים, אין נפגעים, ואנחנו מקווים באמת שזה יעבור, ושנתעסק בברק אברמוב, רק שזה קשור לביתר ירושלים.
22: שנתעסק בו רק דרך מיקו.
21: רק דרך, לא, מה שקשור לביתר ירושלים, כי שם באמת הוא על דרך המלך, צריך להגיד, ושם הוא באמת קרוב. ואגב, אם ברק אברמוב כבר איתנו, איך אתה בינתיים מתרשם מההכנות לעונה החדשה?
0: מה, זה עוד לבא, זה כלום, מה שיתרשם? מה אני מתרשם? אה?
1: שמעתי ששוע, כן, שמעתי ששוע מצוין באימונים.
22: כן.
0: בוא, אתה יודע למה?
1: מהחתונה?
0: אה, למה? עזוב, לפני החתונה.
1: נו.
0: מי שהיה כל השושבין שם, זה הוונג.
1: הוונג?
0: והוונג לקח אותו לטיפול, תחת חסותו. כן.
22: ירדן שואה
0: וכמו רגישה. וכמו שהפיצוצים במסעדות,
22: ירדן שואה...
0: וואגדק שיהיה פיצוץ.
21: רגע, תשאיר את מה שאתה אומר ירדן שואה, כי יהיה לנו דיון שלם איך שאנחנו חוזרים לחדשות.
22: ביתר ירושלים.
21: על ביתר ירושלים, על ההכנות, על מה אנחנו צפויים לראות השנה בביתר שואה, אבל איתנו דניאל דבורג, וכשדניאל כן. מגיע, אנחנו שותקים.
0: אז בואו נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה. עורך ומפיק, היה משחק טטריס עם, עם לבנות חבלה, רון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר, הרחב ותוכן, עד היום נשתמש בשידת החתלה, לעצמו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן. באולפן, כששלומית בונה סוכה, שלמה וייס בונה על הדלפה. שלמה וייס. אפשר להתחבר אליו בגוטות, בגוטוס, אלי גוטמן. אם מחברים אותו עם בלם אגדי מביתר, יוצא אתר תיאק, ראובן אתר. והלך לחפש בלם. אבל במקום זה, עשה סיגריה עם בן אילה מיקו ג'מאל. שטויות בחיי.
21: אנחנו נהיה פה כמובן, גם בשעה הבאה, עם ביתר ירושלים, מכבי חיפה, קצת מונדיאל, ואפילו איזה שינוי חדש של פיפה, כל יום יש שינוי חדש.
0: עוד
21: שינוי שאני רוצה לשמוע את דעתכם. חדשות, פרסומות וחוזרים.
0: יאללה.

0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: א', סטופ, ת', טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. לפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם תאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.

0: זה אתם לא רוצים לפספס. בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: 105 רדיו חיפה.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהכרזה דרמטית, המצור הימי על איראן יוחזר מיידית. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, מצר הורמוז פתוח והוא יישאר פתוח, עם איראן או בלעדיה. כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר באופן חופשי והוגן. נשיא ארצות הברית הודיע כי מדינתו תיקרא מעתה שומרת מצר הורמוז, ובמסגרת תפקיד זה היא תקבל החזר בשיעור של 20% מערך כל מטען שיועבר דרך המצר. בתוך כך צבא ארצות הברית הודיע כי לראשונה כוחותיו השתמשו אמש בסירות בלתי מאוישות שמתאבדות, זאת לצורך תקיפת נמל בבסיס הימי שבבנדר אבאס. בנוסף הותקפו באמצעות כתבאמים מתאבדים מתקן לתחזוקת צוללות וספינות באיראן. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יוצא נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שהביע את התנגדותו לחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. ביסמוט טוען כי מכתבו של הרמטכ"ל נשלח רק אתמול בערב לשר הביטחון ולראש הממשלה, למרות שנוסח הוראת השעה היה בידי צה"ל במשך כשלושה שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים. לדברי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הנוסח הסופי של הוראת השעה גובש בתיאום מלא עם נציגי משרד הביטחון. מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה? קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים, כך ביסמוט. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי יקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. בהצעה שהוגשה על ידי יושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ, נקבע כי במידת הצורך ישנו המחוזות והשריונים בהתאמה ממקום 29 עד מקום 33. חברי הוועדה אישרו כי הפריימריז במפלגה יידחו מ-4 ל-17 באוגוסט. כתב היום בני אשכנזי מציין כי ההצעה תעלה בישיבת מרכז הליכוד לאישור סופי. וגם דרמה מול חופי אילת. אב ושני ילדיו בני 5 ו-9 נסחפו למרחק של 450 מטרים מהחוף וחולצו בשלום. השלושה נפלו במהלך סוף השבוע מגלשן בזמן שנשבו רוחות חזקות. השלושה חולצו על ידי שוטרי יחידת השיטור הימי במרחב אילת ואיש מהם לא נזקק לטיפול רפואי. ידיעה שמסרה כתבתנו באילת רונית זילברשטיין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס חלוט. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו באמת על ענן חלילי ועל אלון מזרחי היה פה, אבל בואו נדבר על הדברים העכשוויים, על ביתר ירושלים. הבטחת לנו לתת את המתכון של אלמוג כהן.
2: קודם כל, אלמוג כהן, המאמן של ביתר ירושלים, דוגל בדרך האימון שנהוגה בבונדסליגה. הוא גדל על תורת האימון של הבונדסליגה, הוא מאמין בזה בעבודה קשה. זה נכון מה שרובן אמר, שבשנים האחרונות תם עידן הריצות הארוכות.
3: האירובי.
2: אבל אלמוג כהן מאמין בזה, אלמוג כהן מאמין שזה הבסיס, דרך אגב אני מסכים איתו, אני חושב שהבסיס שנקרא אירוביקה חזקה יכולה למנוע בעתיד פציעות, ועל זה אתה בונה את האינטרוולים, את האנאירובי.
3: אז מה זה אומר? שם, מה בדיוק? לא, מה בונים?
2: קודם כל נתחיל בזה שהיו שלושה אימונים ביום, במחנה אימונים.
3: אוקיי, זה אומר ריצת בוקר שמתעוררים לפני ארוחת בוקר, הם
2: נכון,
3: עושים את הריצה.
2: את הריצת בוקר.
3: של 20-25 דקות.
2: כמו שאני הבנתי הייתה יותר.
3: אוקיי.
2: ארוכה יותר.
3: 40 דקות.
2: וכן, ולקחו שם.
3: ואז מגיעים לארוחת בוקר, אוכלים ארוחת בוקר, בשעה 8, ב-10, אימון בוקר.
2: נכון, יש אימון בוקר, ובאימון בוקר חוסכים. זאת אומרת, האימון בוקר, הנטו שלו, הוא כבר על עבודה של אינטרוולים, ועל עבודה טקטית, ואלמוג כהן עובד הרבה מאוד על טקטיקה, ועובד הרבה מאוד על לחץ עם איבוד כדור, וכשאנחנו מדברים על בכלל על משחק הלחץ, זה דורש ממך כושר גופני עילאי.
1: רובן, אתה אוהב את זה?
3: אני עברתי את התסריט הזה. היו לא מעט מאמנים שעשו את הריצת בוקר. אני חושב שלמחנה אימונים ריצת בוקר, אתה יודע, גם
1: לא,
3: לאווירה,
1: בכללי, שהדגש הוא על כושר
3: לאווירה,
1: גופני.
3: אני לא בעד אירובי, יותר אנאירובי. אני חושב שבכלל בכדורגל, בכל ליגה היום פחות יש את הריצות הארוכות, יותר זה אנאירובי, יותר דווחים קצרים, כי למעשה במשחק עצמו, אם עושים את החלוקה, אז מריצות של 5 מטר, 10 מטר, 15 מטר, יותר ספרינטים, זה יותר אנאירובי, זה במהלך המשחקים.
1: אז מי שאיתנו כבר לקו ומסקר את ביתר ביום יום, הוא כתב וואלה ספורט, אופיר סער, אהלן אופיר.
4: אהלן חבר'ה.
5: אהלן לי אופיר.
4: מה קורה, מיקו?
5: הכל טוב.
1: אתה מבין?
4: מיקו, הספקת לקנות בנוי?
1: האחוות ירושלמי מגיע.
5: 10.
1: אופיר, מספר לנו פה, קודם כל נגיד לך שאלי גוטמן ורובן עטר, כמובן מיקו, איתנו כאן באולפן. מספר לנו אלי גוטמן שאלמוג כהן, אני אגיד את זה, הוא לא אומר את זה, אבל נראה ששחקנים יהיה קצת פחות כיף להתאמן השנה בבית ירושלים, בעיקר כושר.
2: לא נכון, אתה מפרש אותי לא נכון. אני חושב שהאימוני אלמוג כהן מגיע עם התיאוריה, עם תפיסת העולם של הכדורגל הגרמני. זה מה שאמרתי.
3: אם הם לא עשו את זה בעונה שעברה...
1: אז יש שינוי באמת, אופיר?
4: יותר אינטנסיבי, אבל שוב, זה גם שנה שעברה, אלמוג מאמין שיוצאים למחנה צריך להגביר. כל המאמנים מאמינים בזה. אז כן, היו כמה פעמים של 3 אימונים ביום, אבל... אתה יודע, לפעמים אתה מתחיל, אתה מגביר, כי יש לך ב-23 לחודש כבר אירופה.
3: כן.
4: זה לא ש... וחלק מהזרים גם הגיעו מאוחר, אז רצו להכניס אנשים לכושר, גם...
3: בוא נאמר שבמהלך העונה הוא לא יעשה ריצות של ריצות בוקר.
2: לא, זה כבר זהו.
4: כן. כי זה סתם עומתים שיגרמו לפציעות, וזה לא... ולעייפות.
3: כי בסך הכל, אלי, אתה יודע, ביתר ירושלים, מבחינת הסגל שלהם, לא היו פציעות כמעט. הם שמרו כמעט על כולם לאורך כל העונה.
2: חוץ מהצילי שהייתה לו...
3: מתי?
2: הצילי בעונה שעברה?
5: הצילי, ירין לוי.
2: הצילי?
5: היו פציעות.
2: הצילי נהדר.
3: אם אנחנו הולכים לקבוצות אחרות...
2: אם תשאל, אוהדי ביתר ירושלים, כמה אחוזים יש לפציעה של עומר הצילי בפספוס האליפות?
3: שבועיים, שלושה הוא לא שיחק?
2: יותר.
5: יותר, חודש, משהו כזה.
3: חודש, נו.
4: יותר. אז אני יכול להגיד לכם...
5: אבל זה החודש לקראת הפלייאוף, רובן.
4: אז עומר אצילי במחזור הסיום של העונה נגד הפועל תל אביב קרא עוד פעם, והוא נהדר כמעט כל הקיץ.
5: נכון.
4: הוא חזר רק במחנה. וגדרני גם לא במחנה, לא צריך להיות פצוע, הוא לא יקשיר לשבת.
2: מה עם הדיונה?
4: הדיונה אולי עוד חודש, רק עכשיו חזר לאימוני ריצות. תומר יוספי גם פצוע, לא יהיה קשיר לא לשבת ולא ללרנקה. זאת אומרת, יש לבית הפצועים ככה, אבל אני לא אצטרך נגד הפועל תל אביב, כי הוא מורחק מהפצוע האחרון שנה שעברה. אז חסרים לשחקנים, אני לא יודע שון וייסמן אם יהיה לו, אם בכושר שהוא נמצא הוא יכול לפתוח, אבל חסרים לבית השחקנים, עוד כמה סוחבים פציעות קטנות.
2: אופיר, אתה מסקר את ביתר ירושלים, תן לנו בבית אחד את ההבדל בין אלמו כהן כמאמן לבין ברק יצחקי.
4: אני חושב שבוא נלך להבדל ביניהם שנה שעבר. רוב האי הסכמות היו על הנושא שברק יצחקי היה רוצה לשחק קצת יותר מבוקר לפעמים, ולא לחץ גבוה, וגם לדעת לעמוד קצת מאחורה בדקות מסוימות. ואלמוג רואה את זה, לא רואה את זה ככה. גם הנושא של שלושה בלמים, שברק יצחקי יותר מאמין בלהשתמש בשלושה בלמים, ואלמוג כהן פחות. בית"ר ירושלים של אלמוג כהן, אנחנו נראה משהו יותר דומה אולי למכבי נתניה, שהייתה עם אינו קרצב, אתה זוכר אלי? ולפחות בחצי השני שלה, שלוחצת על כל המגרש.
6: שוב, לא באר שבע.
4: זה יביא יותר הישגים.
6: סגנון של רן קוז'וק.
1: אופיר, מה התוכניות של ביתר ירושלים אחרי ההחתמה האחרונה, גם של וייסמן? מה אנחנו אמורים עוד לראות בביתר ירושלים?
5: הבנתי שעכשיו פתאום רוצים אופיר בלם זר להביא.
1: עוד בלם זר?
4: לביתר כרגע יש שבעה זרים רשומים, ויש לה מקום לעוד זר אחד. עכשיו, צריך להגיד, גדרני פצוע כבר תקופה, אנחנו אומרים הוא יחזור כנראה ללרנקה, גיל כהן פצוע, אורידון לא היה טוב במחנה, יכול להיות שאחד מהם ישוחרר, וכן מחפשים בלם זר עם רגל שמאל אם ימצאו, כמו שמחפשים קשר.
1: מה, שלושה בלמים זרים ביתר תחזיק?
5: כן, בונים על זה שאנסה יקבל את התושב הרי.
1: לא, אבל למה שלושה בלמים זרים?
4: אז בואו נחכה רגע עם האנסה בצד, אני עוד מעט אסביר. כרגע, גם עם האנסה זר, חושבים להביא בלם ולא קשר, ואז בבלם, אני חושב שזה... זו טעות, כי אז אחד הבלמים בסוף יהיה על הספסל.
1: בדיוק,
4: נכון. אז תשעה זרים בהרכב, וקשר זר בא ישר להרכב.
6: ואתה אומר שאלמוג לא בעד לשחק עם שלושה בלמים.
4: לא בעד. ומה שטרף את הקלפים קצת זה שוורקו היה מצוין במחנה, אז אלמוג חושב שהוא יכול לשחק בקישור. צריך לזכור לגבי אנסה, יכול להיות שבמהלך החלון הנוכחי הוא יקבל מעמד של תושב הרעי, אבל זה 50-50. אם הוא יקבל, זה פותר את הכל. אפשר להביא גם בלם זר נוסף וגם
5: קשר.
4: אבל מהיכרות עם ברק אברמוב, אני לא רואה אותו הולך ומשקיע 300 אלף יורו בבלם שיהיה על הספסל. בגלל זה יש פה...
2: בצדק.
4: יש פה צדק לקבל החלטה, אבל שוב, כנראה...
1: אני לא חושב שיש קבוצה בארץ שיש לה שלושה בלמים זרים.
4: בתל אביב זה היה, אני חושב, שנה שעברה.
5: אין, אבל זה... אבל אתה צודק, אופיר, זה מקצר לך את העניין, ברגע שיש לך שלושה, ואתה חייב כאילו, אי אפשר שמונה רשומים, מותר רק שבע, נכון?
1: שבעה רשומים.
5: מה? יופי, אז זה צריך פלונטר, בשביל מה לזרוק על עוד בלם.
4: עם כל הכבוד למחנה של וורקו, אתה, זה לא אותו לחץ, לא אותו, זה בתל אביב, קצר אחורי משמעותי שיעשה את ההבדל, לצמצם פער מבאר שבע ברמת קישור, והיא כן צריכה להביא את הזר המנוסה, פרופיל גבוה, שיעשה את ההבדל, כי הקישור שלה לא מספיק טוב.
1: אופיר, תגיד, אנחנו יכולים להגיד שירדן שוע יישאר בביתר ירושלים, או שאתה לא יכול להגיד את זה עדיין ב-100%?
4: תקשיב, אני יכול להגיד לך שמשנת 2020, הסיפור של ירדן שוע הוא אותו סיפור, יש סעיף שחרור, תביא, אם תבוא קבוצה, אז תבוא קבוצה. אם לא תבוא קבוצה, אז ירדן שוע יישאר, כרגע הוא
6: מתנהל. הוא הספיק כבר להתחתן, אז בכלל הסיכוי שלו
2: לצאת. כמה בסעיף, רובן, כמה?
4: רובן לא להתחתן, עם מי הוא התחתן?
1: כמה סעיף שחרור של אופיר?
4: גם במיליון יורו, קבוצה שתיקח אותך במיליון יורו בחול, לא יעצרו אותו, כי באמת הוא נתן הרבה שנים לביתר, ואתה לא מונע משחקן את החוויה הזאת, אם זה מה שהוא ירצה.
2: ועם כל זאת, אני מבין שהוא הגיע בגישה מאוד מאוד חיובית ומקצועית למחנה אימון.
4: כן, אגב, קודם כל, אני יכול להגיד לך שירדן בשנים האחרונות, מגיע לתחילה לקיץ עם המון מוטיבציה, גם אנחנו יודעים, כי הוא רוצה עדיין את ההצעות האלה מחול והכל, והוא אוהב גם את המעמד שיש לו אצל אלמוג כהן, זה לא מה שהיה לפני שנה, אלמוג דוחף אותו, ו...
6: דווקא איתו היה לו את ה... הריב היה איתו דווקא.
5: היה ונגמר, אמרתי לך את זה כבר רובן, שהריב היה ונגמר.
6: אוהד בטר, אתה לא אובייקטיבי אתה.
4: יצא רק דברים טובים, אבל ברור, מה זה...
1: אין דם רע בין השניים, אופיר?
4: לא, לא.
1: אין דם רע בין השניים?
4: מה אמרת? לא שמעתי.
1: אין דם רע בין השניים?
4: לא, לא, זה כבר נגמר במהלך.
5: יש דם צהוב בין השניים.
4: אלמוג מנהל מקצועי, אלמוג מאמן, שאתה מאמן, אתה קודם כל מחבק את הכוכב.
1: כן. אגב, ברק אברמוב איתנו, ברק, אתה שומע את הכתב של וואלה, אתה מסכים עם כל מה שהוא אמר כאן? הכל נכון? או שהוא לא איתנו על הקו?
5: מה?
1: לא, לא. אני אומר, אתה מסכים עם מה שכתב וואלה אופיר סער אומר, או שלא להביא לתקשורת?
5: עזבנו, כל המתקשר אליי, בלבל לי את המוח, זה, עזבנו, הוא תן לו למלות את הזהו, את האתר שלו, הוא רוצה קליקים, עזבנו, כל המתקשר אליי, למה זה? למה הוא? למה פה? למה שם? אני כבר לא עונה לו.
1: כבר לא, תן לי וואלה לענות לו.
5: אגב, אני גם חייב לומר, אני מצטרף לדבריו של ברק אברמוב. אני למזלי, אני כבר לא חלק מביתר ירושלים, ככה שאני פחות מהצרה הזו של אופיר שער, שהמתקשר אליי כל חמש דקות, אני נפטרתי מזה, תודה לאל.
6: יופי.
4: אופיר. קיבלתי פושים שיש בלאגן במסעדות של ג'פניקה,
5: אני פחות מתקשר. כן, גם אנחנו, כל הזמן שולחים לי פה הודעות.
6: תגיד לגבי שון וייסמן, איך ההתרשמות, אני מבין שהוא בא מאוד חלוד.
4: כן, הוא בא, צריך שוב, אתה יודע, שון, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא לא איזה השחקן המוכשר, הסגנון הזה, יש לו את העבודה הקשה ואת הכל, ואם אתה לא בכושר מלא, אז בהתחלה נראה קצת פחות טוב, חברתית הוא השתלב מצוין, הוא הרבה עם שוע והצילי. אני דווקא מאמין שלגביו, בתפקיד שאלמוג כהן רוצה אותו, לבוא, לעבוד, לעשות העבודה, כי צריך לזכור, זה תמיד שוע והצילי שעובדים קצת פחות. אני רק חייב להגיד, אני לא בטוח שכל הזמן אתם תראו את שואה והצילי ביחד בהרכב. אני חושב שלעומר הצילי יהיה קצת יותר קשה לקבל הרכב קבוע בביתר.
1: עד כדי כך, אופי?
4: אני
1: רואה דקות
4: בימין לאנצה ולתומר יוספי, ויהיה... ואני חושב שזה טוב לעומר.
5: גם הגיל שלו, הגיל כבר מתקדם יותר.
1: למה? בין
6: כמה הצילי?
4: הצילי היה יליד 90, אוגוסט 93, זאת אומרת שהוא היה 30, עוד מעט 33.
1: נו מה זה?
4: יולי או אוגוסט.
5: כן, אבל צריך, יש לו הרבה פציעות, הוא סוחב.
1: אני חושב שכל עוד עומר אצילי כשיר, צריך להיות על קר הדשא, לא יכול להיות בליגה הישראלית כמובן. אתה לא יכול לוותר על שחקן כמו עומר אצילי, נקודה.
2: אבל אני חושב שהסיפור...
4: אתה יודע, שלמה, לפעמים אתה יכול להוציא דקה 60, דה, משחק לדעת מתי לשחרר לתת מנוחות, ולא תמיד, אתה יודע, אתה משחק נגד קבוצות תחתית, אתה יכול גם לא לפתוח עם עומר אצילי.
5: אופיר צודק, אופיר צודק.
4: עומר יוספי.
5: עונה שעברה לא היה תחליף להצילי ונוצרה איזושהי שריקה ואז הוא נפצע
1: וכשהוא לא היה בשביל היית שאין המחליף
5: ואז הגעת לפלאף, הוא בדיוק חודש לפני
1: הפלאף אז מי המחליף שלו עכשיו אני חייב לדעת תומר יוספי על צד ימין זה מחליף להצילי?
4: אז אני יכול להגיד לך
1: על צד ימין, לא בעשר, תומר יוספי יכול להיות תחליף להצילי?
4: אתה תראה משחקים שבתר משחקת פתאום עם וייסמן ואנסה או קלו בשמאל, ואפילו שוע מקבל את הכדורים בימין ומכניס אותם פנימה. כי שוע יודע לבוא לקבל את הכדור בימין. יהיו שינויים בבתר ירושלים תוך כדי תנועה, אבל זה לא אומר שאצילי יהיה שחקן ספסל, אני אומר, גם ירדן שוע באיזשהו שלב שהוא יהיה פחות...
6: אופיר, אני רוצה לשאול שאלה קצת יותר, אתה יודע, בכל זאת בעונה שעברה היה את ברק יצחקי, שהיה נלחם עם המאבקים, עם להוציא את זה מהרכב, עם להחליף את השחקן הזה בדקה כזו או אחרת, ומעליו תמיד היה לו את הגיבוי של אלמוג, שגם היה פותר וסוגר פינות. היום אלמוג נמצא למטה, ואלמוג צריך לעשות את שני הדברים יחד. עכשיו, אני יודע שהוא חרוץ, ואני יודע שהוא עובד, והשאלה אם הוא יכול לתפקד בלחץ הזה, כשתתחיל הליגה והתוצאות, גם אם התוצאות לא יהיו טובות, איך הוא יצליח להתמודד לבד, מול כל האגו שיש לו בקבוצה.
4: רובן, נשבע לך שבוע שעבר אמרתי שהחיסרון הכי גדול של אלמוג כהן העונה, זה שאין לו את אלמוג כהן מעליו. אין מי שיעזור לו. הוא לבד בסוף. בסוף הוא לבד, הוא על כל התפקידים, וצריך להגיד, זה פעם ראשונה שהוא מאמן. עם כל הכבוד לזה שהוא היה מעורב, זה מאמן.
6: אתה יודע מה האבסורד? שאם ברק יצחקי עכשיו היה מנהל מקצועי, זה גם היה טוב לאלמוג.
4: אין לך את זה.
2: ברק יצחקי כבר סיים את הסיפור שלו כמנהל מקצועי, הוא רוצה להמשיך את דרכו כמאמן, אבל אני דווקא רוצה לקחת אותך, בעקבות מה שאתה אומר, לאמירה של אלמוג כהן, אנחנו רוצים אליפות. זאת אומרת, זו אמירה של אדם שמתחיל את הדרך שלו כמאמן כדורגל, מאמין בעצמו ומאמין בקבוצה שלו.
6: כי הוא לקח קבוצה מקום שני, מה הוא יגיד? הוא רוצה מקום ראשון. אם לא, אז מה השיפור פה?
2: אני מכיר הרבה מאוד מאמני כדורגל.
5: שמתחילים בבוא נראה ובוא...
2: בדיוק, אנחנו רק בקיץ, ואנחנו בונים, ואנחנו נראה, ונגיע למחזור עשירי.
6: אלי, איך אתה רואה את זה? באמת, אנחנו...
2: אני אוהב את זה.
6: לא, לא, לא את האמירה. האמירה סבבה, אני בעד האמירה. אני אומר בכללי, כאילו, בעונה שעברה, היה ברק והיה את אלמוג מעל. היום אין את ברק, יש את אלמוג למטה,
3: שהוא צריך לעשות כל העבודה הקשה, אבל אין מישהו שייתן את הדעת.
5: יש לו אבל עזרה גם של אבירם ומשה אוחיון.
3: עזוב, זה לא...
1: זה עזרה מאמן, אבל.
3: זה עדיין, זה לא זה.
1: זה לא דמות שעכשיו תיקח שחקן ו...
3: זה לא זה, זה לא אותו הדבר.
2: זה לא כמו יוסי אבוקסיס היה עוזר מאמן שלי.
3: אני מעניין אותי לראות את אלמוג אחרי תוצאת תיקו או הפסד, איך הוא בא ומדבר עם ה... בתקשורת.
2: בתקשורת, ואיך הוא...
3: איך הוא עובר את זה. את השלב הזה של לעבור כמאמן, ועם כל החריצות שלו וכל הידע הטוב שיש לו, ואתה יודע, הוא פגע בשחקנים, והוא יודע להביא שחקנים, והמערך הוא נכון. השאלה כמאמן, אם יש לו את זה. כי זה לא דומה.
4: רובן, אתה זוכר שנה שעברה נגד ריגה, שאלמוג כהן בא העיר לשוע ואת הפיצוץ, כן. אז אחרי זה באימונים, אלמוג כהן קצת התרחק, כי יצחקי היה עם שוע, ואתה יודע, היה את השיחות עם אברהמו וכל זה מאחורי הקלעים. היום לדעתי, אם אלמוג כהן מגיע לסיטואציה כזאת, הוא לא יעיר את זה לשוע, אולי יקרא לו בארבע עיניים, ישאל לו, כי הוא מבין שבתפקיד הזה הוא לא יכול להרשות לעצמו את הפיצוץ הזה.
2: כן, אבל אופיר, הסיפור פה...
3: אז אני צודק מה שאני...
2: נכון, אתה צודק, אבל לא, הסיפור פה, זה אגב שהוא מקבל מברק אברהמו. בואו, תקשיב, אני הרבה זמן לא ראיתי בכדורגל הישראלי איש מקצוע.
3: אבל הוא הצליח, מה?
2: מה?
3: איזה גב הוא קיבל?
5: לא משנה, אבל תריך בעל הבית לדבר עליו.
3: לא, איזה גב הוא קיבל?
2: הוא מקבל? היום? מה? בא ברק אברהמוב, אומר לו, ביתר ירושלים שלך?
3: הוא רק מצליח.
2: מה זאת אומרת?
3: עד עכשיו הוא רק מצליח.
2: וההצלחה... רגע. וההצלחה הזאת, כמה תארים הביאה לביתר?
3: לא תארים, הביאה התקדמות.
5: גביעה טוטו אחד.
3: מקבוצה שקיבלת... אלי, מקבוצה שקיבלת ירדה ליגה, הוא הביא אותם למקום שני.
2: בסדר, אני מכיר כאלה שהם קבוצה שירדה ליגה, הגיעה לליגת אלופות.
3: בסדר, אבל אין פה מה... אני רוצה לראות את אברהמו נותן גב לאלמוג כהן, כשבתקשורת באים ואומרים שהקבוצה לא נראית טוב, ושהוא לא מספיק מתמודד טוב.
2: אז אני רוצה...
3: אז נראה אם אברהמו יאמר.
2: סבבה, ואני דווקא רוצה להתחבר למה שעכשיו אופיר סער אמר, שאלמוג כהן היה זה שעצר את ברק יצחקי בדקות האחרונות במשחקים מסוימים מלשחק על תוצאה. זה נכון? מה שאמרת?
4: כן, זה נכון. זה לא, הוא לא עצר אותו, אבל הוא לא בתוך כדי משחק. בגישה שלו צריך להמשיך להיות דומיננטים, ולא לחכות מאחורה.
2: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אופיר סער. אני עשינו משהו בכדורגל, ואני בא ואני אומר לך שהקבוצות הגדולות ביותר, ברגע שהן מרגישות ומריחות צלחת, או מרגישות ומריחות גבייה, יודעות לשחק על תוצאה. זאת אומרת, אתה תראה עכשיו את החצאי גמר, מחר ומוחרתיים, כל נבחרת שתגיע ותהיה ביתרון ותגיע לדקות האחרונות, כמו גם ארגנטינה שעשתה את זה, בדיוק.
5: כמו פריס סן ג'רמן שעשתה את זה נגד ביירן.
2: בדיוק, פריס סן ג'רמן, אני הייתי במשחק במינכן, וכשהם היו צריכים לשחק 10 שחקנים מאחורי קו כדור.
3: ואם נלך לכדורגל שלנו, מכבי תל אביב בגמר הגביע, כשהם הובילו, הם ידעו לגמור אותה ולתת מכות ולהעביר את הזמן.
1: אז אני אשאל לך מה ששאלת, ואני יכול להיות שכמנהל מקצועי.
4: אתם שמים את זה גם אצל באר שבע של קוז'וך, שכאילו הקבוצות האלה לא מאומנות בלעמוד. ואז פתאום קוז'וך מנסה, יש שלושה בלמים, וזה לא נראה טוב, אתה יודע, הקבוצה הולכת אחורה, מנסה לשמור על תוצאה.
2: רגע, לעמוד?
4: איזשהו אלמנט של הקבוצות האלה חסר.
2: רגע, אבל זה הסיפור, צריך לדעת גם לתרגל את זה באימונים, זה לא איזשהו שומו שמיים, זה לא איזשהו אסון גדול, צריך לדעת גם לתרגל את זה באימונים, זה הכל, זה מה שאני חושב.
4: זה מה שאני מסכים איתך, אלי, כי
5: קבוצות
4: האלה שצריכות לעמוד, מאבדות הידיים ואת הרגליים.
3: אופיר, יש משחקים שאתה מרגיש שאתה חייב לשנות ואתה חייב לסגור את המשחק, כי אתה רואה את השער באוויר. יש משחקים שאתה גם עם 10 שחקנים, אתה מאמין שאתה יכול להעלות את התוצאה שלך, אבל זה עניין של הרגשה.
1: רגע, רק שאלה, רובן, אני רוצה לשאול אותך, וגם את אופיר כמובן. כן. אם אתה חושב שכמנהל מקצועי אולי היה יותר קל לו להגיד את הדברים האלה, ועכשיו כמאמן, אם הוא יצטרך לשמור על תוצאה, הוא ישמור.
3: בדיוק.
1: אופיר, זה יקרה?
3: בדיוק.
4: תקשיב.
3: כל ההתנהלות שלו כמנהל מקצועי, אופיר, היא שונה.
4: בכל תפקיד בחיים. תמיד, כמו שאמרנו לגבי שוע קודם, אתה פועל אחרת מכיסא א' ופועל אחרת מכיסא ב'. מאמן זה לא מנהל מקצועי. מנהל מקצועי מרשה לעצמו לעשות ולהגיד דברים שמאמן לא. אין מה לעשות. והוא צריך בסוף. שבן אדם אומר שהוא צריך להביא אליפות, אז יכול להיות שהוא גם משנה דברים, ופתאום תראה אותו שהוא לא מאמין בשלושה בלמים, משחק עם שלושה בלמים, כי זה מה שיתאים לו. שוב, זה כיסא שונה, וזה גם בהתאם לפעמים למגבלות של הסגל.
3: זה הרבה יותר לעמוד גם במצבי לחץ, זה לא קל.
2: וייסי.
3: ובטח עוד בביתר ירושלים, הוא הולך לשחק משחק ראשון נגד הפועל תל אביב, כמאמן. תוצאה לא טובה או משחק לא טוב, בוא נראה איך הוא מתמודד עם זה. לשבת ביציע, כמנהל מקצועי, אתה מלמעלה.
2: רובן.

0: עליו באיידוק ספליט,
1: אוקיי, אז אני, אני שוויתי אותו אליו, כי זה הרבה אמוציות. גם כשחקן, הוא היה מאוד דומה. אתה יודע, כשהוא התחיל לשחק, אני, אצלי הוא התחיל לשחק. בנתניה, אמרתי לצדוק מלכה, צדוק, תעשה לו דיסק של קטוסו. ועשה לו דיסק, נתן לו, היית הולך לאלמור כהן, הוא היה מראה לך את הטלפון, תמונה של קטוסו.
2: וואלה.
1: כן. כי זה היה...
3: זה המודל לחיקוי שלו.
1: המודל לחיקוי שלו, איך לחטוף כדורים, זה היה חמצן שלו במגרש. אלמו
2: כהן, האדם אלמו כהן בוורסיה, שאחרי שהוא סיים את הקריירת כדורגל שלו, השתנה מאוד, אני יכול לבוא ולומר לך, שזה אדם שונה משיחות שהיו לי איתו, וטוב עושה ברק אברמוב שנותן לו את המפתחות בלי רעשי רקע.
4: אז אנחנו נראה את מבחן תוצאה של אלמו כהן, אבל לפני שאנחנו יוצאים פרסומות, אני רוצה לספר לכם שוב, שביום חמישי אנחנו מוציאים את תוכנית הספורט של ישראל מהאולפן, גורמים למיקו לצאת מאזור הנוחות שלו בירושלים ולהגיע לצפון, ואנחנו נהיה מהשידור חי ממוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, שם נסכם גם את משחקי חצי הגמר, נתכונן לגמר הגדול, אלי בן דוד שיחזור, עשה קאמבק מפואר, מיקו ג'מאל, רובן עטר ואנוכי, אנחנו נגיע למוקד של הביטוח, אבל עד שנגיע לשם בחמישי נספר לכם על
3: שירות. עד שנגיע אתה נמשיך לחתור.
4: כן, עד שנספר, אז נחתור גם עם אר דוקטור, שזה שירות למזמינים ביטוח חול בביטוח ישיר, קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בקליניקה, בבית מלון, אפילו בשיחת וידאו אפשר לעשות את זה, והשירות זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, ללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, וניתן לאתר רופא זמין בקרבת מקום, והכל בלחיצת כפתור. ביום חמישי אנחנו ניתן לכם כמובן עוד הרבה הרבה מבצעים של ביטוח ישיר, אבל עד אז, פרסומות.
5: הספעות וחסות.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
5: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
6: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
5: extra.co.il.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל

0: נתב במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
1: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

0: בראשון, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל. אמרנו, איך אלון מזרחי אמר? הפודקאסט שלנו?
3: הפודקאסט.
2: אז הפודקאסט הוא במחצית, האמת.
4: אולי תזמין אותו.
2: הפודקאסט של גוטמן הוא במחצית. את אלון מזרחי? קודם כל, הוא תמיד מוזמן לכאן.
4: לא, מתי זה שאתה נמצא פה עם שטראובר?
2: מחר אני פה עם שטראובר.
4: תזמין את אלון מזרחי.
2: הוא ביקש לבוא, למה לא? נבדוק איתו, ו...
3: זה כיף להגיד, אני יש לי פודקאסט.
2: כן, עכשיו תקשיב כמה פודקאסטים הוא ראה. הפודקאסט של גוטמן, הפודקאסט של טל בן חיים, הפודקאסט של רובן, אפילו הפודקאסט של מיקו.
4: של מוטלה.
3: גם את הפודקאסט שלי, אם הוא היה רואה, הוא לא מדבר כמו שהוא דיבר.
4: מוטלה. הוא בטוח, תקשיב, הוא בטוח שגם אתה פה מוטלה, וגם שיהיה פה, הוא בטוח שכולם פה.
3: מי אמר שהם לא פה?
4: הם פה.
2: הם פה כולם.
3: בוא שומי, בוא שיהיה, בוא, כולם כאן.
2: כולם פה. בוא נדבר אולי, היום אנחנו קוראים שפיפה, אם אתמול דיברנו על חצי שעה הפסקה במחצית, אז היום אנחנו קוראים שפיפה, שוקלת ברצינות את המונדיאל הבא להגדיל ל-64 קבוצות. מ-32 ל-64, ואני שואל, אולי סוף סוף נהיה שם.
3: גם לא נהיה.
4: עכשיו המצרים יגידו, זה קונספירציה שלנו.
2: כדי להיות שם.
3: שלך, של רובן.
2: גוטי, מה קורה? לאן נגיע?
3: אמרת לו 64 נבחרות.
2: בתוך כל ה...
4: מוטלה, לא יעזור לך. אנחנו ניכנס בסוף למונדיאל.
5: בתוך כל הצחוקים האלה, אני אישית טוען שאינפנטינו מאבד את זה.
2: חד משמעית.
5: הפוליטיקה
2: שולטת. הם חושבים גם שהשחקנים מכונות.
5: כן, כן, הפוליטיקה שולטת. ועזוב זה שאני לא מאמין בזה שסידרו את ההגרלה לארגנטינה, בזה אני לא מאמין. אבל היו דברים שברגע שהשחקן האמריקאי שהורחק, נותנים לו את האפשרות בלוגון לחזור לשחק כדורגל, כי דונלד טראמפ התקשר אליך, שם נגמר בואו. הסיפור מבחינתי. שם לא, נגמר בואו, הסיפור.
3: זה כבר פייק אבל מונדיאל.
2: אבל בוא נדבר, ראינו השנה, הוא אומר, אולי בצדק אולי שלא, שאמרו שכל הנבחרות הקטנות יהיו שטיח, ופתאום ראינו משחקים מאוד מפתיעים, ראינו את כוורדה.
3: נו, זהו, ורדה, רק אותה זוכרים.
4: מצרים, לא?
2: לא, מצרים לא קטנה, לא נבחרת קטנה. לא, היא הייתה עולה מאפריקה תמיד.
3: אתה אמרת שהולכים לחצי גמר, אתה אמרת.
2: לא, אבל הם תמיד, הם היו עולים, אני אומר, למונדיאל במילה, הם מדבר על נבחרות שכנראה לא היו מגיעות, כמו אוזבקיסטן, כמו כוורדה, כמו ירדן אולי אפילו, הרבה נבחרות, קורסאו, עיראק. השאלה אם יש עכשיו עוד 32 נבחרות כאלה, לאן נגיע? מי יעלו? ישראל, אוקיי, אבל מי עוד?
3: יעלו שכונות פה, ישלחו ערים ושכונות.
2: הוותיקן, נבחרת הוותיקן.
5: הסיפור לא מי יעלו. אנחנו אוטוטו מתחילה הליגה, ואנחנו לא נגיד ג'ק רובינזון, ותתחיל ליגת האלופות.
2: נכון.
5: והתחרותיות פה.
2: כמה משחקים גם.
5: כמה משחקים, וכמה אתה יכול לקטוש את השחקנים האלה. באמת, כמה אתה יכול, כי בסופו של דבר, כשאתה לוקח עכשיו את קיליאן אמבפה, ואת כל החברים שנבחרת צרפת, ואתה מסתכל עכשיו על נבחרת ספרד, בוא נה, אלה שחקנים, אני מעריץ אותם. הם נותנים את החיים שלהם כאן במונדיאל למען המדינה, אבל אלה שחקנים, תיקח את פדרי, הוא גמור, הוא שחוק מהעונה שהוא עבר בברסה, ועכשיו כל מה שהוא נותן לנבחרת ספרד.
2: הכל זה כסף, רובן?
4: הכל זה כסף, ו...
3: הכל זה כסף, מפרסמים, חסויות.
4: בפיפה הם מסתכלים על האינטרס שלהם. האינטרס שלהם, מונדיאל, זה הרבה יותר ממשחקי ליגת אלופות או ליגה אירופית.
5: זה אחד לארבע שנים.
4: וכן, ויש בזה המון כסף, והמון לתודעה גם. כולם היום יודעים מי הוא, מכירים את השם שלו. זה...
2: אגב, אתם יודעים...
3: כל משחק הוא מופיע והם נותנים פול פריים שלו של אינפנטינו.
2: אגב, לפי הדיווחים, אחת ההתאחדויות שהכי לוחצת לזה, זה התאחדות הדרום אמריקאית, שרוצה יותר נציגות דרום אמריקאיות שם, ואגב, צריך להזכיר, המונדיאל הבא הוא פורטוגל, ספרד, מרוקו, ושלושה, חוץ מזה, רובן, עוד שלושה משחקי פתיחה בפרגוואי, אורגוואי וארגנטינה.
4: וואלה.
3: מה?
2: כן. שלושה...
3: במונדיאל הבא.
2: לציון 100 שנה, נכון?
6: כן, לציון 100 שנים במונדיאל, פרגוואי. פרגוואי וארגנטינה פותחות, ואז זה עובר ל...
2: ואז זה עובר לספרד, פורטוגל...
3: ומתי זה בירח?
5: לא, לא, זאת אומרת שקבוצה שצריכה לפתוח את המונדיאל, פותחת אותך אותה בדרום אמריקה.
3: פותחת אותך
5: בדיוק. פותחת את ה... כן, לחתיכות.
2: ואז טסה לאירופה.
5: טסה לאירופה, וצריכה אחרי שלושה ימים לשחק.
4: אז קודם כל, זה משחקים בשש מדינות, נכון?
2: לא, יהיה רק משחק...
3: לא, פתיחה בדרום אמריקה.
2: אבל רק משחק אחד.
4: שש כבר עלו.
3: כן. בדיוק.
4: שש עלו. פרגוואי, ארגנטינה כבר עלו.
2: פרגוואי עלתה על משחק אחד שהיא מערכת?
6: אני רואה שכן.
4: אני כבר עשיתי את החישוב.
2: למה ישראל?
4: ואז שש כבר עלו. מה, לא יכולים לדחוף אותה?
6: איפה נערך, בנתניה?
3: בדיוק. ברובה, לא, ביהודה אלף נראה לי הכי מתאים.
4: רון, משחק אחד, נערך, איפה שהם רוצים. נבנה אצטדיון חדש.
6: בקצב הזה של החסויות, במחצית של הגמר הבא יקרינו סרט.
5: האמת?
6: שעה.
5: בסופו של דבר בוא נתמקד בחצאי הגמר שיהיה לנו.
2: לא, אני רוצה לשאול אותך מקצועית, אם זה הגיוני שאתה טס מפרגוואי עכשיו לאירופה.
5: לא, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני.
2: ויש לך משחק.
5: זה קטישה מוחלטת של
3: השחקנים.
2: יכול להיות שיום אחד נראה את השחקנים קמים ומתקוממים?
6: לא.
2: לא שומע אותה.
3: לא, אין ארגון שחקנים כנראה.
5: הכל זה כסף.
4: כסף.
5: גם אצל שחקנים זה כסף.
3: גם ארגון שחקנים בינלאומי כנראה לא עומד
4: מאחורי השחקנים. מיקו, אם זה היה תלוי בו, הוא היה עושה מחצית אחת בארגנטינה, את המחצית השנייה צחקו ב...
3: בתוספת זמן היה שולח אותך לאף בדיוק.
5: אתה יודע מתי זה משתנה? כששחקן כמו קריסטיאנו רונלדו יפרוש מכדורגל
4: ויקח את המשכות, כן, בדיוק.
5: ויקח על עצמו
2: את פיפה?
5: לא, את כל מה שקשור בזכויות השחקן.
4: היה, פלטיני היה כשחקן נכנס שם, ופתאום משהו התפרשש שם.
5: בדיוק, אבל אז הוא עבר להיות יושב ראש.
4: בדיוק.
5: ושם, אתה יודע, הוא...
2: שם הפוליטי שלו כבר...
3: שם התחיל להריח פתאום את הריח שלו לכאורה של הכסף. בדיוק, כמו שקודם,
4: בשעה הקודמת דובר על ריאל מדריד, איזה כוכבי עבר נמצאים שם במועדון, שהזכיר אלון מזרחי את כל הכוכבים. ככה זה צריך להיות גם בפיפה.
5: נכון.
3: אבל פיפה זה ארגון פוליטי.
5: אבל...
3: זה לא יקרה.
5: ממה שקראתי, הייתה אחת הכתבות שקראתי על קריסטיאנו רונלדו, הוא לא רוצה להיות כמו כל אחד שנמצא עכשיו בפיפה, וכל אלה ש... הוא לא רוצה להיות עוד ארסן ונגר. הוא לא רוצה להיות עוד...
4: יש את רונלדו החלוץ של ברזיל.
5: כן.
4: שהוא גם נראה,
2: אבל הוא מחזיק קבוצה. אבל הוא
4: יכנס חזק שם.
2: אבל הוא יש לו קבוצה משלו.
5: גם הוא,
3: בעלים של קבוצה.
5: וגם הייתי מאמן נבחרת.
6: של ועדולין.
5: כן. ואתה רואה אותם בכל קונפרנס ובכל אירוע, זה פיגו, וזה ארסן ונגר.
4: רוברטו קרלוס.
2: רוברטו קרלוס. כן, הם שרקים. אז נוח להם.
5: קריסטיאנו רונלדו רוצה להיות אקספשנל. הוא רוצה להיות זה שיעמוד...
3: לקבל את ההחלטות.
5: לקבל את ההחלטות לטובת השחקן, וכמה שפחות... וכמה
3: שפחות
5: לקטוש את השחקן מבחינה פיזיולוגית.
3: בוא, גם גוטי, זה קוטש גם אותנו. כמה משחקים כבר אפשר לראות? כמה כבר אפשר לראות?
2: לא, זה בסדר, כל עוד זה בשעות טובות. תן לי לראות משחק כל שלוש שעות. זה אין לי בעיה.
3: יבשת פה, יבשת פה, איזה שעות?
2: מה אכפת לי, אני רואה מהטלוויזיה, מה אני נודד, מה אני סול גרסון.
4: אבל אני כבר עשתי שם עוד יעד לעצר.
2: הוא אומר, הפגרה עשתה לא רע.
4: הייתי רוצה עכשיו עוד איזה שני משחקים היום.
3: ויש לך מחר, מה קרה?
4: מחר אחד. זהו, מה נשאר לנו?
6: אפרופו מונדיאל, יש לנו...
2: מה המשחקים נשאר?
6: עוד שנתיים יש לנו יורו 2028, שיהיה בממלכה המאוחדת, שזה אנגליה, אירלנד, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד, וגם אירלנד תארח. שם היו כמובן 24 נבחרות, והבא, אנחנו לא מדברים על הבא, אם ישראל תשתתף בזה או בבא שהוא יגדל, זה יהיה בטורקיה ובאיטליה, נראה לי פחות בשבילנו.
2: אנחנו נהיה בבית
5: האיטלקי. נתנה רן בן שמעון להבין שיורו 2028 שיהיה בממלכה, כמו שאומר רון בוסקילה, זה היעד. ורן יודע את זה.
2: אבל אתה יודע שאני שומע את רון אומר 24 נבחרות ביורו. ואנחנו לא עולים ליורו כדרך קבע.
3: כי אתה לא ב-24.
2: לא, אין בעיה. אז אני אומר, גם אם יגדילו ל-64, כנראה מאירופה יהיו 24. איך נעלה?
5: עזוב רגע, מונדיאל, בסדר, בוא...
2: איך נעלה ליורו?
5: עוד חזון למועד, בסדר?
3: גם ליורו לא
4: תעשי. עוד 12 נבחרות לפחות.
5: קודם כל, 24...
4: זה יהיה 36.
5: נבחרת ישראל, כמו שאמר אלון מזרחי, ואני מסכים איתו, במקום הראשון, רק הנבחרת שעולה למונדיאל, עולה רק מהמקום הראשון. אם אתה נופל, אם אתה מסיים במקום השני, אתה הולך למבחנים. לך למבחנים נגד שוודיה, לך למבחנים נגד דנה, היית נגד... לא יודע מי אתה... סביר להניח שאתה לא עולה, בסדר? ביורו זה שונה. כי ביורו, אם אתה מסיים במקום הראשון והשני, אתה עולה.
2: אוקיי.
5: שלישי, אתה הולך למבחנים.
2: אבל לא עשינו את זה מעולם.
3: אנחנו גם לא, כי לשני גם אתה לא תגיע.
5: ניתן לעשות.
2: ניתן לעשות.
3: למה אם סתם דוגמה, נותנים לך בית גוטי?
5: אבל רגע, רגע, ניתן לעשות עם מערכים בבלומפילד, בסמי.
6: בואו ניקח אתכם לליגת האומות בקרוב. ממש עוד חודשיים.
2: שם אנחנו לא מערכים בארץ.
6: בסדר, אבל שם יש לך בבית את אוסטריה, אירלנד וקוסובו.
5: קשה מאוד.
6: גם משחקים מאוד מאוד קשים.
5: קשה מאוד.
4: כן, אבל אם אנחנו מארחים...
2: ולא כל השלוש.
3: אבל אתה לא מארח, רובן. אתה לא מארח.
5: לך עכשיו תראה את החדשות ותבין שאתה לא כל כך מהר חוזר לארח.
2: לא, זה ברור שייך. אגב, אם שאלנו איפה בבק, אני רואה שהניו יורק טיימס בחשיפה על זה שניסו לגייס את אחמני ג'אד למהפכה בזה, אז יכול להיות ששם בבק נמצא אולי.
6: אלי ניג'אד.
5: מה, לא ברוך?
2: אה, עכשיו.
5: הוא זה שניסה לגייס אותו.
2: הוא זה שניסה.
4: וייס, אבל אל תחפור לו שם.
2: לא, עד אחמני ג'אד, זה שלו.
3: הוא חותר לכל מקום.
2: באחמני ג'אד אני נותן לו להתעסק לבד. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, פרסומות וחוזר.
3: יאללה.
7: הסבעות וחסות.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
17: אקסטרה דיגיטל, שיווק עם תוצאות.
16: extra.co.il
18: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
19: אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אתה יודע, לא קורה הרבה שאנחנו תוכנית שלמה, לא מדברים על מכבי חיפה בכלל.
21: וואלה, שעתיים.
20: אז בואו באמת נדבר קצת על מכבי חיפה, והיום מכבי חיפה מוציאה הודעה, ילה בתה הרגיש כאבים בברך, עוד מעט נפתח את ההודעה, אז כמעט בוודאות, אבל עבר צילום ולא נמצאו ממצאים חריגים. ועמית הרזי הצעיר שהרשים, ודיברנו על זה במחנה אימון, והיה אמור לקבל הזדמנויות, קורא את השריר הארבע ראשי, בין ארבעה לשישה שבועות בחוץ.
21: מי?
20: עמית הרזי.
22: הרזי.
20: הצעיר שהיה אמור לצאת להשלב, בסוף נשאר.
21: אני זוכר, שנה שעברה הוא שחק נגד ביתר ירושלים.
20: לא שנה שעברה, לפני שנתיים.
21: לפני שנתיים שחק נגד ביתר ירושלים, היה לו משחק טוב, התלהבו, זה...
20: כן, שנה שעברה היה שיחק בכפר סבא.
21: בכפר סבא, כן, הוא הלך.
20: הוא שאל, אבל אני רוצה לשאול אתכם, ואנחנו יודעים שבנסון עדיין פצוע, ואנחנו יודעים ש...
23: וייסי, יש רשימה שלמה.
20: שכני סייף מתושש בפציעה.
21: אפשר את הרשימה של הבריאים?
23: לא, יש לי את הפצועים. פיינגזיכט, פדראו, קאסה, קורנו, בתאי, בנסון, קני סייף, גרינברג ואלעד אמיר, ועכשיו בתאי מצטרף. ממש הרכב.
20: בתאי והרז.
21: אפשר לומר שלפחות איזה ארבעה, חמישה הצטרפו רק בשבועיים האחרונים.
23: כן, ועוד לפני ששיחקו.
22: זה נראה כאילו למכבי חיפה יש 200 שחקנים בחיי.
20: יש סגל אדיר.
22: זה לא הגיוני, זה קבוצת כדורגל.
20: אגב, דיברנו על זה אתמול.
22: תחנת רכבת.
20: בדקתי עם אנשי מכבי חיפה, כרגע כל השחקנים מתאמנים, נכון?
21: הם מחויבים לאמן אותם.
20: אני לא יודע, מחויבים, זה לא בדקתי, רק שאלתי אם הם באמת מתאמנים.
21: אני אומר,
20: כרגע מתאמנים, נכון, בדברים הטקטיים. הם יהיו כנראה בחוץ,
21: את
20: משחקונים ודברים טקטיים, אבל לכל האמונים מתאמנים.
21: אני הייתי עושה אותו צוות, מאמן, עוזר מאמן, מנהל מקצועי, כולם יחד מעבירים אימון לשחקנים שלא אמורים להישאר, וכולם יחד בשעות אחרות, וכולם יחד מעבירים לשחקנים שאמורים להישאר בעונה הבאה. חבר'ה, האנרגיות, אנרגיות של תחילת שנה, אתה מאבד את זה. כשיש לך כל כך הרבה שחקנים מתוסכלים, שחקנים שהראש שלהם הוא בכלל לא מכבי חיפה, שהאינטרס שלהם זה בכלל לחפש מקום אחר, וגם שהקבוצה עצמה לא תצליח. מה אתה צריך את זה בתחילת עונה? מה הם צריכים את זה? מה ברק בחר צריך את זה? מה ליאור רפאלוב צריך את זה? את החבילת שחקנים, לא סליחה להגיד חבילת שחקנים, אבל קבוצת השחקנים הזו, שלא אמורה להיות ולהישאר בקבוצה, מה הם צריכים אותם באימונים עם שאר השחקנים? זה הורס את הקבוצה, זה התחלה רעה מאוד, זה קרמה לא טובה, טעות ענקית. כמובן, בגדר החוק, מה שמותר, אני, אם זה אפשרי, לעשות שני אימונים, כל אימון בנפרד.
24: אני רוצה לדבר על הפציעות של מכבי חיפה, ואני חושב שבעונה שעברה עשו עוול לדרור שמשון, המאמן, אני חושב, המאותר ביותר.
20: עבדת איתו, נכון?
24: עבדתי איתו.
20: גם אתה עובד.
21: גם אני.
24: המאמן המאותר ביותר, מאמן הכושר המאותר ביותר בכדורגל הישראלי.
21: נכון.
24: אני בא ואני אומר לך שעשו לו עוול, אני יודע שדרור שמשון עכשיו יהיה מאמן כושר במחלקת הנוער.
20: אגב, הוא העביר את האימונים לחזיזה, גוני נאור, קאסה,
22: הרוויחו, בקיצור, הרוויחו.
20: גטאצ'ו וסטיוארט בזמן שכולם היו במחנה.
24: כל אחד הרוויח, ולקחת פציעות כמו שעבר פיינגזיכט לדוגמה. הרי זו פציעה שונה ממה שעובר הרזי.
20: כן, ברור.
24: הרזי ברגע שהוא... קורא את שריר את ארבע הראשי, לעומת הבד לק שעבר פיינגזיכט עם הרצועה הצולבת, אי אפשר לקשור בין הפציעות האלה, אי אפשר לבוא ולומר, מאמן כושר השם בפציעות. זו אמירה שגויה, זו אמירה אומללה, וזו אמירה שעושה עוול למאמן הכושר.
20: אגב, אני אתקן שהם שלא מכה בבר, כתבו פשוט ספג מכה חזקה, אבל עברתי בבדיקה לגבי בתאי, והוא... לא נמצאו ממצאים חריגים.
21: כן, הם יצאו למחנה אימונים כמעט עם רוב השחקנים שאמורים להישאר לעונה הבאה, עם אנרגיות טובות, למעט שני השוערים שלא אמורים להישאר. למה עכשיו לחבר אותם עם כל השחקנים שלא מתוכננים להיות? תחילת עונה זה רגע שמח, זה רגע של התחלה חדשה. זה שוכחים את מה שהיה, שמים בצד את מה שהיה בעונה שעברה, ומנסים להביא את הכי טוב לעונה הזאת. עם מי אתם מביאים את זה? עם שחקנים שלא רוצים להיות שם? עם שחקנים שאתם לא רוצים שיהיו שם? לאן? אין לזה, זה התחלה רעה מאוד מבחינת מכבי חיפה, והם חייבים לשנות את זה.
20: אז אנחנו בטח נדבר על זה דבר. בבקשה, דניאל.
22: אני צריך להגיד פה גם תודה.
20: קדימה, דניאל.
22: אורח ומפיק, עשה את הונו מהלבנת הרגליותות, רון יהודית בוסקילה. דיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן. כמו מגירה מאיקאה, גם הוא מתפרק בקלות וחסרים לו ברגים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, יש לו גוף פומפה, אבל רגליים אנטילופה, שלמה וייס. לא מכנה את האוטובוס, גם אם האווירון דפק לו בדלת, אלי גוטמן.
24: נכון.
22: באוויר ריקודים סלוניים בסטודיו. מובינג את רובינג, רובן אתר.
21: ריקודים סלוניים.
22: כן. ואם הוא המאמן נבחרת צרפת, היו קוראים לו דידיה אשן. מיקו ג'מאל. סיימנו, נהיה גם מחר. עדה של כאן הוא ערב טוב.
20: ושבוע טוב.
22: יפה.
20: ואנחנו נהיה פה כמובן גם מחר, נדבר על חצי הגמר הגדול של צרפת נגד ספרד.
21: איך נורווגיה עושים, מיקו?
20: בדיוק. תהיו איתנו גם מחר בתנועה הזאת.
22: גם בתנועה הזאת.
24: בשורות טובות.
22: אמן.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4, מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
6: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.

0: פרסום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
8: מרגישים בבית.
9: רצועת הלילה.
7: רצועת הלילה.
8: 105 רדיו חיפה.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. שעות לאחר שערב הסעודית תקפה את נמל התעופה הבינלאומי בצענה, ערוצים פרו-איראנים דיווחו על תקיפה שבוצעה לעבר נמל התעופה בדרום ערב הסעודית באמצעות טילים וחטבאמים. במקביל הודיעו החות'ים כי הם התקפו מטרות תשתית חיוניות כהגדרתם בשל התקיפה הסעודית בתימן. בערב הסעודית העבירו מסרים לארצות הברית כי הם מוכנים לחזור ולדון על הצטרפות להסכמי אברהם. פרשננו המדיני אריאל כהנה שמפרסם את הפרטים, מציין כי על פי שלושה מקורות בבירה האמריקנית, הממשל בריאד מעמיד שורה של תנאים בלתי אפשריים לממשלת ישראל הנוכחית. לדבריהם, שתי הנקודות המרכזיות שדורשים הסעודים, החלפתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה לאחר הבחירות וביטול המהלכים שיישם השר בצלאל סמוטריץ' ביהודה ושומרון בשלוש השנים האחרונות. על פי ההתרשמות של הגורמים האמריקניים, הסעודים כורחים בין שני התנאים, כיוון שלערכתם, כל עוד נתניהו בשלטון, הוא יגבה את המדיניות שנקט סמוטריץ' ביהודה ושומרון. לאחר הכרזתו של טראמפ כי המצור הימי על איראן יוחזר מיידית, מחיר הנפט עולה. עם הנתונים כתב היום ניצן כהן.
14: הדולר נסחר בשעה זו ברמה של 3.02 שקלים, רמה סבירה מאוד בהתחשב בנסיבות. בניו יורק נרשמות ירידות שערים של עד אחוז, ומחיר הנפט עולה בכ5% לרמה של 75 דולרים לחבית. נזכיר כי היום נפתחת עונת הדוחות בארצות הברית, כשהבנקים הגדולים בעולם יפרסמו את תוצאות הרבעון השני של השנה, מה שיהווה קריאת כיוון למסחר בימים הקרובים.
13: טרגדיה בשרון, אישה בת 80 טבעה למוות בחוף מחמורת הסמוך לחדרה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו תחצית מזג האוויר.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
13: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

מרגיש שאפשר לזמזם את זה גם במוזיקה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

כמות העולם לא עונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין אתה חצי כוח. אל תרע

מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדעי

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתם הלב לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.